0: kupenda.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

¿Cuántos compatriotas cubanos vinieron

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante msikilizaji, dakika ni ya sita mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Tuna kila sababu mimi na wewe ya kumwambia Mungu asante kwa nehema ambazo umeweza kutujalia kwa kuiona tena siku ya leo. Ikiwa ni Jumapili ya tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nikukaribishe ungane pamoja nami ndani ya kipindi hiki, kipindi kizuri, kipindi ambacho kitakubariki, kipindi cha sauti ya uhai kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Na kama ilivyo ada, kupitia kipindi hiki utapata wasaa mzuri wa kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia utapata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza mahubiri itakapofika ile mida ya 1 kamili za asubuhi. Na itakapofika mida ya 2, basi huwa ni wakati mzuri kabisa wa kusikiliza nyimbo mbalimbali, lakini pia unapata wasaa mzuri wa kuweza kusikiliza waimbaji wa nyimbo za injili. Tukizungumza nao hapa wameanzia wapi na hadi visasa wako wapi. Naitwa Dina Shamba, nikwambie karibu sana.

91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Agnes Singao anakuambia shusha moto. Wimbo unatufikisha dakika 27 mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi. Kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Endelea kubarikiwa.

mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: FM 91.7.
1: Dakika ni 40 mara tu baada ya saa 12 asubuhi. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, kipindi huwani ni Sauti ya Uhai. Na kwa muda huu hapo umeweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili. Ni kwaya ya Mtakatifu Cecilia Makubuli wakikwambia Mkatoliki.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Everybody go!

0: Asante, msikilizaji, dakika ni ya saba, mara tu baada ya saa moja kamili za asubuhi. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja niweze kukukaribisha ili uweze kuungana nami hapa kwa ajili ya kuweza kupata neno la Mungu kama ilivyo ada inapotimia mida hii. Basi kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai huwa tunapata neno la Mungu. Na studioni atakayetuletea neno la Mungu asubuhi hii ya siku leo ni mchungaji Petro wa zamani kutoka kanisa la TAG pale Bunda Store. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana sana sana ili ufahamu mengi ambayo mchungaji amekuja kutufundisha asubuhi hii mimi na wewe kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, Bwana asifiwe.
0: Amina, karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante mtangazaji wangu.
0: Karibu.
1: Nashukuru sana. Tunamshukuru Mungu kwamba ametuamsha salama na tuna siku nzuri kabisa ambayo imepata kibali machoni pa Bwana. Na kwa neema Bwana amenipa kibali kuwepo katika studio hizi za Mazingira FM. Na sasa naamini msikilizaji wangu akiwa mtangazaji wangu ametukaribisha vizuri kwa nyimbo nzuri za kututia moyo na kutufariji. Na sasa ni muda mzuri ambao tutaenda kulianza neno la Bwana kwa sababu ipo baraka katika neno la Bwana. Kama alivyonitambulisha kwa majina, naitwa Petro wa zamani. Mchungaji, niko hapa Bunda. Na Mungu ametupa neema, tunaendelea kumtumikia Mungu kupitia kanisa la Tanzania Assemblies of God. Sasa ukiwa njiani, nyumbani na kila mahali ulipo, naomba tukabarikiwe pamoja katika neno hili ambalo Bwana amenipa siku ya leo. Nitajitahidi kufundisha ili tuweze kwenda pamoja, na kuna sauti ya Bwana itakusemesha kupitia ujumbe huu. Kabla sijaanza, nitaomba mbele za Bwana ili kupata neema. Wewe ni Mungu mkuu, mtakatifu wa milele, msaada wetu. Amani yetu ya rohoni na ya mwili ni wewe, kiongozi wetu. Tunaomba Bwana siku ya leo hii ukawe baraka kwetu, mfalme. Hapa kwenye studio, Mungu simama nasi, tutendee mambo makubwa mazuri. Utukufu wako ukashuke, ukatufunike. Sante waponye watangazaji kwa ajili ya kutumikia wewe na kazi wanaoifanya. Baba na msikilizaji wangu, naomba mtie moyo, muwezeshe, fungua moyo wake, fungua masikio, fungua macho, apate kukusikia Bwana na kuyaona matendo yako makuu. Yesu, na kuamini utafanya na kuzidi haya tuombaye. Nitie nguvu, nipake mafuta tena kwa ajili ya neno lako. Nikiomba na amini umetenda. Shetani wa kujinua ndio tunamkataa. Tunavunja kazi zake mbovu, tunaziangusha, ushindwe kwa jina la Yesu. Baba, tawala peke yako katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe sana mtangazaji wangu. Pia amen. Ubarikiwe sana msikilizaji wangu. Leo nina ujumbe unaotoka katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Nitasoma maneno haya na hapo ndipo tutakapokaa kujifunza. Biblia ina kitu inasema mahali hapa. Ukifungua Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 6, Biblia inasema: na kwa malaika wa kanisa iloko Sardi andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Mstari wa pili, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo machina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Mstari wa 5, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya maraika zake. Yeye aliye na sikio na ayasikie maneno, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Hilo ndilo neno la Bwana siku hii ya leo. Na ujumbe ambao nimeupa hapo, kichwa cha ujumbe kinasema kuwa na jina hai nawe umekufa. Kuwa na jina hai nawe umekufa. Tunapoangalia jina, ni kwamba jina ni utambulisho wa mtu. Jina maana tu ndogo, tuweke utambulisho wa mtu. Wakilitaja jina hilo, watu wanajua ni nani anayeitwa. Aha, na wewe mwenyewe unaweza kujua hapa ninaitwa mimi. Kwa jina ni utambulisho wa mtu. Sasa unaweza kuwa na jina ambalo ni hai lakini ukawa umekufa. Kwa mfano huu hapa, kwamba kuna watu hatupo nao duniani, lakini kwa majina yao yalivyokuwa na namna walivyoishi na namna inawezekana walivyokuwa na uchumi mzuri au walivyokuwa ni watu wasumbufu sana, hata leo pamoja na kwamba wamekufa, lakini majina yao bado yanaishi. Bado jina linaishi, sifa yake bado inaishi. Na hata wewe leo, maana nyingine ambayo Biblia inazungumzia hapa ni kwamba unaweza kuwa na jina zuri lakini kiroho umekufa. Wewe jina lako ni zuri mno, jina zuri mno. Unaweza kuwa na jina kama la kwangu Petro, lakini lisiwe na sifa ile ya maana ya Petro. Nataka niseme kitu leo na wewe kwamba unaweza kuwa na jina lililo hai lakini wewe ukawa umekufa. Leo hii tunapoendelea na utumishi huu, kuambia watu Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu yupo anatenda kama alivyotenda zamani, watu wanafika mahali ili kujihami, ili kujikinga. Anakuambia hata mimi nimeokoka. Uliokoka lini? Anasema ni muda mrefu nilishaokoka na mimi. Kwa habari la kusema okoka, hiyo nilishatoka hapo. Lakini nataka nikwambie hilo ni jina ambalo lina sifa nzuri ya kimungu. Kwamba ukishakombolewa umetengwa, uko mbali na dhambi. Bwana amekuinua na kuweka mbali na dhambi, umetengwa na dhambi. Lakini unaweza ukawa na jina hilo huku umekufa. Wewe sio hai kiroho. Maana mtu aliyeokoka ni mtu aliye hai kiroho. Na kama hujaokoka, Biblia inasema umekufa. Sasa kama umekufa kiroho, alafu una jina la kuwa hai. Una jina la kwamba umeokoka. Una jina la kwamba upo na Mungu, mwana wa ufalme. Alafu kumbe umejitenga na ufalme. Ndio kitu nataka nizungumze siku ya leo. Kwamba unaweza kuwa na jina hilo, unaitwa jina hilo. Kuna watu wameitwa mapasta, mchungaji, ameitwa mwalimu wa kiroho. Lakini huku sio walimu, ni watu ambao wana shughuli zao. Lakini kulingana na vitu Eza alipita sehemu, kwa namna alivyoelezea pengine upendo wa Mungu, anavyowapenda pengine wachungaji, anavyoipenda huduma, au napenda hata kusikiliza Radio Mazingira siku ya Jumapili, vipindi hivi vya neno la Mungu, kafika mahali wakakupa ilo jina kwamba wewe ni mchungaji. Lakini kiuhalisia wewe sio mchungaji. Hivyo hivyo unaweza ukawa na jina la mtu aliyeokoka, kumbe hujaokoka. Bado unalewa, bado una wanawake, bado unasema uongo, bado unafanya mambo yasiyo mazuri mbele za Bwana. Ukiwa unafanya mambo hayo, wewe una jina la kuwa hai lakini si mtu aliye hai. Nini kifanyike leo? Kuna mambo ambayo nataka tujifunze siku ya leo katika mistari hii ambayo tunasoma leo hapa. Sura ya 3 Ufunuo, mstari wa kwanza hadi ule wa 6. Ukiangalia ule mstari wa kwanza, kuna mambo ya kujifunza. Anasema aliye na roho saba za Mungu. Anasema kwamba yeye yuyo ambaye anayatamka haya na kumuonyesha Yohana ni yule aliye na roho saba za Mungu. Yohana alikuwa ni mtumishi wa Bwana aliyekuwa ameokoka. Yohana alikuwa ni kati ya wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wanatembea na Yesu, na alikuwa ni kati ya wale mitume 12 Yohana, na ni kati ya wale ambao walikuwa karibu sana na Yesu. Yohana ndio yule Biblia inasema alikuwa analala kifuani pa Yesu, alikuwa karibu sana na Yesu. Na hata Yesu alipokuwa kiongea jambo la mafumbo, walikuwa wanamuuliza anamsema nani, anazungumza kitu gani hapo. Kwa hiyo Yohana ni mtu aliyekuwa karibu sana na Yesu, kati ya wale wanafunzi au mitume 12. Na huyu Yohana alipita kwenye msukumo
2: msukosuko, kanisa ilipopita kwenye msukosuko, na yeye alipitia msukosuko mkubwa, hata kakamatwa ili kuteswa, ili kuweza kuondoa uhai wake kwa sababu ya injili. Kwa sababu alikuwa hai rohoni, sasa ule uhai wa kiroho ulisababisha madhara makubwa katika ulimwengu wa roho, na madhara makubwa hata katika ulimwengu wa mwili. Wale waliokuwa wanaona kwamba Yohana anachokifanya sio kizuri, kinaharibu matakwa yao, kinaharibu mipango yao, kwa sababu anapohubiri na kutangaza ufalme wa Mungu unaleta uharibifu katika maisha yao. Pengine walikuwa wachawi, pengine walikuwa ni viongozi wanaotegemea mambo ya kichawi. Sasa ilifika mahali wakaona na waharibia, walimdhuru, walimtendea mambo mabaya. Sasa wanafika mahali wanamweka rokapu kisiwani Patimo, mahali ambapo ni pabaya, mahali huwezi kaishi mwanadamu, kwa sababu palikuwa ni hatarishi, pana wanyama wakali, mambo mabaya, ukikaa pale huwezi kaishi, utakufa tu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine waliona huyu anastahili kufa, kunyongwa, na kunyongwa inatakiwa mpeleke kisiwa cha Patimo, ambacho kisiwa hicho mwanadamu haishi, kwa sababu kuna viumbe, wanyama wakali, na mwanadamu akishawekwa hapo ni kitoweo. Kwa hiyo walimpeleka hapo kwa lengo kwamba atakufa mahali hapa, hataishi. Lakini akiwa hapo, Mungu alikuwa mwema kwake, kwa sababu alikuwa hai kiroho na Mungu alikuwa pamoja naye, kwamba jina lake lilikuwa hai, na kweli na yeye mwenyewe alikuwa hai. Sasa anasema huyo aliye na roho saba za Mungu, aliye na ukamilifu wa Mungu. Roho saba za Mungu ni ukamilifu wa Mungu, kwamba alikuwa na mwenye ukamilifu wa Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe, alimwendea na ujumbe huo, akamtuma malaika ampelekee ujumbe kwamba kuna makanisa ambao hayo makanisa nataka kuyapelekea ujumbe. Sasa kwenye hiyo akaweza kusema naye, anasema nayajua matendo yako, analiambia kanisa la Sardi kwamba nayajua matendo yako. Huyo aliye na roho saba za Mungu analijua kanisa la Sardi, na matendo ya kanisa hilo anayajua, kwamba wewe una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kanisa hilo lilikuwa na jina la kuwa hai lakini limekufa. Hata leo tunayaona makanisa yana majina mazuri ya kibiblia, lakini kuwa na jina zuri la kibiblia sio kwamba ndio uhai, sio kwamba ndio uhai, kwamba umehuishwa, kwamba ndio imekuwa hivyo. Ili iwe hivyo ni kwamba imepasa kulingana na jina lilivyo, reacts vitu vivyomo ndani, kwamba pamoja na kuwa na jina zuri, lakini ilo jina limebebwa na uhalisia wa mambo yaliyoko ndani. Kwa hiyo yale mambo yaliyoko ndani ndio inaleta uhai au ufu, kwamba inawezi kawepo. Una jina zuri, unatembea pengine, unatangaza mambo mazuri, lakini ndani wewe ni hai? Wewe umekufa au ni hai? Kwa hiyo anamwambia na kuonya kwamba kanisa la Sardi una jina la kuwa hai, lakini ndani yako umekufa. Na yajua matendo yako, yako tofauti na jina lako. Una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Naye majina hayo ni wale walio hai, kwamba jina la Sardi na kazi ambayo walikuwa naifanya ilikuwa ni kazi ambayo inamwakilisha Mungu, kwamba wapo kwa ajili ya Mungu, wapo ili kumhubiri Mungu, wapo ili kumtangaza Mungu. Sasa walifika mahali wanaoyafanya sio sawa na yale Mungu amewataka wayafanye. Una jina la kuwa hai nawe umekufa, lakini ipo neema siku ya leo ambao naenda kuizungumza na wewe, kwamba pamoja na hayo usikate tamaa wala usivunjike moyo. Anasema uwe mwenye kukesha. Kwa mstari wa pili kuna mambo anatufundisha, ili uwe hai uwe mtu wa kukesha, ishi kwa tahadhari, uwe muda wote unajipeleleza, unajiangalia, hivi ninavyotenda ndio ile hali ya mtu aliyeokoka, ndio ile hali ya mtu anayemtumikia Bwana? Wewe ni chombo cha Bwana, ni sawa, lakini maisha yako, matendo yako, namna unavyosema na watu, namna unavyozungumza na watu, je, hayo mambo umehakiki kwamba Mungu anayakubali, kwamba upo sawa sawa na Mungu? Acha kuwailisha mpango wa Mungu ulioko ndani yako. Acha kufanya mambo ambayo Mungu anajisikia vibaya. Nasema mahali pengine kwamba mnamhuzunisha roho wa Mungu. Kwamba kuna namna Mungu amewakubali na amewafanya kuwa ni vyombo vyake, lakini kuna namna maisha na matendo, mambo unayoyafanya, namna namna unavyowasilisha ujumbe wako kwa watu, namna unavyowajibu watu, namna unavyorudisha kwa watu, kuna namna Mungu anajisikia vibaya kwamba wewe una jina zuri, wewe ni chombo kizuri, wewe ni mtumishi wa Bwana mzuri, lakini kuna namna ambavyo unafanya mambo yasiyo sawa. Ndio maana mstari wa pili anasema uwe mwenye kukesha, uwe ni mtu ambaye unajitafakari, unachunguza maisha yako, unachunguza mwenendo wako, namna gani unafanya ili Mungu aweze kubarikiwa. Anasema neno kingine, anasema ukayaimarishe mambo yaliyo salia, kwamba kuna mambo ambayo kwako yamepungua. Kwa namna unavyotenda umepungukiwa mambo fulani yanayotakiwa yawepo ili uweze kumbariki Mungu vizuri. Na kuna mambo machache unayafanya vizuri, lakini mengine uyafanye vizuri. Ndio hapo nasema uwe mtu wa kukesha, uwe mtu wa kujitafakari, uwe mtu wa kuangalia, uwe mtu unayeishi kwa tahadhari. Usiishi rimradi, wewe ni chombo cha Bwana, umeumbwa na Bwana kwa faida, si kwa hasara. Usije ukamtumikia shetani, Mungu anajisikia vibaya. Uwe mtu wa kukesha. Anasema ukayaimarishe yaliyokufa. Kuna mambo yamekufa, kuna mambo yanataka kufa, yanayotaka kufa hebu yaimarishe, hebu yarudishe. Kuna namna unakata tamaa. Ulikuwa mtu mzuri kwa Bwana, leo ninaongea na mtu mmoja ambaye kuna namna nakata tamaa, kuna namna anarudi nyuma, kuna namna unaahirisha ibada, kuna namna umeacha mikesha, kuna namna umeacha kuomba. Mungu anasema na wewe, unajua ulivyoanza na Mungu wako, unajua namna ulivyomtumikia Mungu wako, unajua ulivyokuwa unampenda Mungu, ulivyopenda ibada, ulivyopenda maombi, ulivyopenda mikesha, ulivyopenda kuhubiri na kushuhudia habari za Mungu. Lakini leo yako wapi? Kwa nini umelegea? Kwa nini umelegea, mtumwa wa Bwana? Leo nakutia moyo kwamba rejea, yaangalia yaliyopungua na wapi ulipungukiwa mambo hayo, wapi ulijikwaa. Rudi hapo, anza upya mtumishi wa Bwana, rejea upya mtumishi wa Bwana. Inawezekana hata katika utumishi tayari wamekuweka pembeni, lakini pamoja na kuwekwa pembeni bado ipo njia, bado lipo neno la Bwana kwa ajili yako, bado unaweza ukarejea tena, la bado utukufu wa Mungu unakutaka kwamba leo ukikubali ukatii utakula mema ya nchi. Ina maana uwepo wa Bwana utarudi, nguvu za Bwana zitarudi. Usiendelee kuwa na jina lililo hai huku umekufa, mpendwa wa Bwana. Wewe ni chombo cha Bwana. Hebu rejea, rudi kwenye nafasi yako. Anakutaka Bwana. Rudi kwenye nafasi yako. Anasema maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Kwamba yule mwenye roho saba za Mungu, yule anayepima ukamilifu, huyo alipoangalia uwepo wako mbele za Bwana, anaona umepungua. Kwa nini umepungua, mtumwa wa Bwana? Ni namna ulivyokutana na changamoto za dunia. Tazama changamoto, dunia imekuwa changamoto. Imekuwa na mambo ya starehe mengi mno. Imekuwa na mambo ambayo yanafurahisha moyo mengi mno, ambao wanadamu wanafika mahali wanafukuzana nayo, wakiangalia maisha ya kimwili kwa kweli bila starehe. Bila starehe unaona wewe ni mpweke. Bila kujumuika kwenye vileo unaona wewe ni mpweke. Bila kwenda kwa wanawake unaona wewe ni mpweke. Lakini nataka nikwambie, kuwa na Mungu, kuwa karibu na Bwana ni faraja kubwa sana. Kuwa karibu na Bwana, nataka nikwambie, ukiwa na uwepo wa Bwana hakuna baraka kama hiyo, hakuna furaha kama hiyo, kwa sababu dunia hii imejaa upinzani. Hivyo ukiwa na Bwana, nataka nikwambie, utaishi maisha mazuri, maisha ya amani, maisha ya furaha. Nataka nikwambie, hapana amani kwa watenda dhambi. Ukikosa Mungu hauna amani. Wana amani sana wale wanaoitii sheria ya Bwana. Haleluya, haleluya, mtumwa wa Bwana, rudi kwa Bwana, penda ibada. Wanaoenda ibadani sio kwamba wanapoteza muda, wanaweka mahusiano yao vizuri na Mungu wao, wanataka jina lao liwe hai. Acha ule uhai ambao ni wa kimwili, ule uhai wa kiroho wanautaka sana huo, na wewe taka sana kuwa na uhai wa kiroho. Haleluya, rejea kwa Bwana, Mungu anakuhitaji, Mungu anakutaka. Ukiangalia mstari wa tatu, ana vitu tena hapo ambavyo anasema na mtu huyu aliye na jina lilo hai, lakini ndani yake amekufa, ndani yake amekata tamaa, ibada haimo tena ndani yake, ndio ule uhai, hamwabudu tena Mungu, ameweka masanamu, ameweka vita na viabudu. Nataka nikwambie, Biblia imekataa kuabudu kitu kingine, kuabudu sanamu. Biblia imekataa, Mungu mwenyewe alikataa, akasema usiabudu mwingine bali mimi peke yangu, na yeye ni Mungu aliye na wivu. Amri ya kwanza, anataka tumwabudu peke yake na sio kingine. Wala alichokiumba, kilichoko angani, majini, wala hapa nchi kavu. Anasema chochote tusimfananishe, usifanye sanamu yoyote ile ukaiabudu. Mungu anataka moyo wako umpe yeye, mwabudu peke yake. Iwe ni sanamu ya kuchonga, sanamu ya kufinyanga. Nataka nikwambie vyote hivyo ni machukizo. Usinamie sanamu, usisubu sanamu, ukafika mahali ukaifanyia ibada sanamu. Mungu anakataa. Pamoja na sanamu hizo za kuchonga na sanamu hizo za kufinyanga, lakini ipo sanamu. Kuna watu tumewafanya kuwa sanamu. Sikatai. Sanamu ya kuchonga Mungu anaikataa. Anachukizwa nayo. Sanamu ile ya kufinyanga Mungu anakataa. Anachukizwa nayo. Tena nasema zina masikio lakini hazisikii. Zina vinywa hazisemi. Zina masikio hazisikii. Nataka nikwambie, anasema zina pua hazipumui. Anakataa Mungu kuabudu vitu hivyo.

Leo hii tuna shida moja, kwamba imefika mahali hata tunaweza tukawaabudu watu. Yaani nafasi ya Mungu tukampa mtu. Anataka aniseme neno moja, kwamba nafasi yako ya kiroho hebu mpe Mungu tu. Usikipe kitu kingine, mpe Mungu tu ili uendelee kuwa hai sawa na jina lako. Mstari wa tatu anasema basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Kuna namna ulivyoanza na Mungu ile siku ya kwanza, sawa na watu wanavyofunga ndoa, anavyoweza kumpokea mke yule wa ndoa yake wa ujana wake, anavyoweza kumpokea mme yule wa ujana wake, namna wanavyopendana, wanavyoanza kwa furaha, wanavyoanza kwa kishindo fulani ambacho hawaruhusu mtu mwingine yote kuingilia. Lakini inafika mahali wanavyopunguza upendo ule wa kwanza, wanaruhusu nafasi ya vitu vingine kuingia hapo. Sasa anakumbusha kitu hapa, kwamba basi kumbuka jinsi ulivyoanza, ulivyopokea, namna ulivyompokea Mungu, namna ulivyomkaribisha Bwana maishani mwako, namna ulivyoona amani na furaha anapoingia Bwana ndani ya moyo wako. Nataka nikwambie, hiyo ndiyo kumbuka. Ni wapi ulipoiacha? Ulipotezea wapi, mtumwa wa Bwana? Rejea mahali hapo. Najua ninayeongea naye kila mmoja anaabudu. Sasa angalia namna ambavyo ulianza na Bwana. Ule upendo wa Bwana ndio Mungu anakumbusha hapa. Hebu basi kumbuka jinsi ulivyopokea, jinsi ulivyoamini, jinsi ulivyompokea, jinsi ulivyomkumbatia Bwana, jinsi ulivyotoa machozi siku hiyo, jinsi ulivyofurahi kwa machozi, ukalia, ukahuzunika, ukajilaumu inawezekana, kwamba Bwana nalichelewa wapi kukupokea. Nataka nikwambie, sasa nazungumza leo kwamba kumbuka mahali hapo ambapo uliweza kupungukia. Wapi ulidondokea? Wapi ulijikwaa? Hebu rejea hapo na kisha rudi kwa Bwana. Mungu yeye ni mwaminifu. Anasema na warudi wote wale wanaokubali kumrudi. Ukitaka kurejea kwa Bwana bado nafasi ipo. Anasema na jinsi ulivyosikia. Kuna namna ulisikia kwa mara ya kwanza. Kuna namna hata leo unasikia na moyo wako unapokea. Kuna namna unajisikia vizuri kwamba huyu Mungu, kwa nini asiingilie kati maisha yangu? Nataka nikwambie, kuna watu umewaruhusu wameingilia kati maisha yako, lakini inawezekana baadaye wakakuumiza. Huyu Mungu ninayekuhubiri ni Mungu ambaye akiingilia kati maisha yako utafurahia, utajisikia vizuri, utaiona amani inarejea, utaona furaha inarejea. Hebu kubali kumpokea huyu Yesu, kubali aingilie kati maisha yako. Anasema usiwe na jina lilo hai huku umekufa. Anasema yashike hayo na kutubu. Unapoona kuna mahali umekosea, hebu rudi kwa Bwana, katubu. Yeye ni Mungu mwaminifu sana. Mwendee Bwana, mwambie Mungu, nimejua, Mungu nimetambua, kuna mahali ulinitoa, kuna mahali nilikuacha. Inawezekana kuna changamoto ulipitia. Ulivyopita kwenye hiyo changamoto na watu wakakushauri, watu wakaja na ushauri wao, tazama ukasikia ule ushauri, lakini baadaye umekumbuka na kugundua kwamba ushauri ule nalipotoka, nalifanya vizuri. Bado unayo nafasi ya kurejea kwa Bwana. Anasema yashike hayo na kutubu, kwamba rejea kwa Bwana, mwambie Mungu nisamee, na Mungu ni wa rehema. Anasema walakini usipokesha. Ina maana usipojipeleleza, usipojichunguza, usipoangalia namna ya mwenendo wako, usipoyaangalia maisha ya baadaye, maana maisha haya ya leo tunayoishi, ujue kwamba kuna maisha baada ya haya. Sasa anasema chunguza, jipeleleze, kesha kila wakati, jitafakari. Je, Mungu anaishi pamoja nami? Je, Mungu yuko pamoja nami? Au kuna mahali nimemwacha? Maisha yangu yamesababisha nimwache Bwana. Ukishapeleleza, hiyo ni kukesha. Unauchunguza moyo, unapeleleza maisha yako, unapeleleza mwenendo wako, unapeleleza namna unavyoishi. Baba anajisikia vizuri anapoona wewe unajichunguza na kujipeleleza. Anasema nitakuja kama mwivi, wala hatuijui saa atakayokuja kwako. Kwamba hautaijua saa anayokuja Bwana. Kwa hiyo anakuja kama mwivi. Kwa nini anakuja kama mwivi? Ni kwamba amelituma neno. Na anapolituma neno, anataka ufike mahali ujitafakari. Na ukisha jitafakari, ukalipa neno nafasi, anafika Mungu mahara na ingilia kati maisha yako, anakuwa kiongozi. Vita yako inakuwa vita yake. Anakupigania, anakuwezesha. Sasa nasema hivi, kama hatutakesha, kama hatutajichunguza, kama tutaendelea kuwa na majina yaliyo hai lakini tumekufa, anasema anakuja kama mwivi.
hata piga hodi, hata kuambia kesho ninakuja jiandae. Yeye hivi ninavyozungumza ndivyo anataka ujiandae. Hivi ninavyohubiri ndivyo anataka ujiandae. Yaache maisha mabaya, acha maisha ya dhambi, rejea kwa Bwana. Mungu yeye ni mwema, Mungu yeye ni mwaminifu. Atayafanya yale yaliyokufa, atayarejesha, atayauisha, yatakuwa mapya. Kuna kitu Mungu anasema siku ya leo, kwamba usiwe na jina la uhai lakini ndani umekufa. Mungu anauangalia moyo. Mungu anauangalia moyo. Na yale matendo tunayoyaishi, tunayoyatenda, yale na acts, namna tulivyo moyoni. Kama we ni mgomvi, na maana moyo wako ni mgomvi. Moyo umebeba uchungu, moyo umebeba visasi, moyo umebeba malipizi, ndio hayo unayoyafanya. Kama wewe ni mwizi, haijatokea ukaiba tu, moyo umeanza kuiba, umetamani, ulivyotamani katamani kuwa navyo, lakini hujatumia nguvu yako kuvipata. Unatumia maarifa, namna gani uweze kumlagai na kumdanganya mtu ili uweze kumwibia. Sasa moyo ndio umeanza, ulivyotamani ukatengeneza na mpango na njia isiyo sahihi, Mungu anakataa. Rejea kwa Bwana, acha njia mbaya, rejea kwa Bwana, acha hivyo. Usiwaumize watu namna hiyo, kwa namna ya moyo wako ulivyokuwa mbovu kwa sasa. Hebu rejea kwa Bwana, liruhusu neno liingie ndani yako. Yesu ni neno aliyekuwa kwa Mungu, na yeye ni Mungu. Akiingilia kati maisha yako, nataka nikwambie, yatabadilika, yatakuwa mazuri. Utakuwa na jina hilo lilonalo ambalo ni la uhai, alafu na ndani yako utakuwa hai. Analionya kanisa la Sardi kwamba wewe kama unasikia kanisa, hebu sikia, acha kufanya hivyo. Ulikuwa na jina, una jina zuri, una jina la uhai, lakini umekufa ndani. Kuna mambo yamepungua, kuna mambo yamepotea. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, nikiwa katika mazingira FM, Mungu ni mwema kwako. Mungu anakupenda. Rejea kwake, yeye atiaye uzima. Anataka kusema kitu hapa, kwamba anakujua. Sasa anza kukesha, anza kutafakari kwa habari ya Mungu, anza kumwishia Mungu, anza ibada. Nenda kanisani mwabudu Bwana, nenda kanisani mwinue Bwana. Anatamani aone ukimsifu. Nenda kanisani msifu Bwana, mtukuze Bwana. Hicho kinywa amekuumba, nataka nikwambie, anatamani aone unaweza ukafika mahali ukasema Mungu ni mwema, ukasema Mungu ni wa upendo, ukasema Mungu ni amani yetu, ukasema ni Adonai, ukasema ni Ebeneza, ukasema ni Elishadai Mungu huyu. Nataka nikwambie, Mungu anafika mahali anajisikia vizuri, anasema nina mtu, ana jina la uhai, na kweli ni mtu aliye hai. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hebu rejea kwa Bwana, njoo kwa Bwana. Penda ibada, na ninahubiri hivi ni siku ya ibada, na unajua ratiba ya ibada. Hebu anza kujiandaa, nyosha nguo zako, ingia bafuni, oga, nenda kamwabudu Bwana ambaye anakupigania. Hata kuamka leo ni kwa neema ya Bwana. Hiyo neema ya Bwana usiiache tu hivi. Mungu anatamani aone kuna kitu unafanya, anatamani aone unamtukuza, anatamani aone unamuinua. Mstari wa 4 kuna vita anazungumza, lakini unayo majina machache katika Sardi. Anamwambia kwamba hapo Sardi kuna watu wachache ambao majina yao yapo, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Kwamba watu ni watu wa kukesha, watu wa kujitafakari, watu wa kumrudi Bwana. Mavazi yao ni meupe, wako vizuri kiroho, ina maana wanaishi maisha matakatifu. Oh, hallelujah. Kuna maisha matakatifu. Yale maisha matakatifu yanakusafisha kiroho, unakuwa karibu na Bwana. Anasema wana mavazi meupe, mavazi yaliyo safi. Wapo hapo Sardini, ni wachache, wana majina, majina yao yameandikwa. Nataka nikwambie, Mungu ni mwema na mwaminifu. Hata hapa Bunda ana watu wake ambao majina yao yako vizuri, yana sifa ya kuwa hai, na kweli na wao wenyewe wako hai. Lakini kuna wengine wamemwacha Bwana, majina yao tazama yako hai, lakini bado maisha yao bado hawajambeba Mungu inavyotakiwa. Anasema kumbuka, hebu rejea leo, jina lako lirudi kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha kumbukumbu. Mungu ni mwaminifu sana. Anasema nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe. Anazungumza hivyo kwamba kutakuwa na msafara, nitakwenda pamoja nao wakiwa wana mavazi yao meupe. Hao watu walio watakatifu wataenda pamoja nami niliye mtakatifu, wakiwa na mavazi hao, wakiwa na utakatifu hao huo ambao wanao kuanzia leo. Nataka nikwambie, kuna raha ukiishi maisha matakatifu, kwamba hao wamestahili. Kwa maisha yao matakatifu, hao wamestahili. Ngoja nisome kitabu kingine hapa.
Namuona Amos sura ya 3 mstari wa 3. Kuna kitu Mungu anazungumza. Mavazi meupe. Watu wanaoishi maisha mazuri. Anasema hivi, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Amosi anazungumza nabii kwamba je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Sasa kwenye Ufunuo 4 anasema ataongozana nao wale wenye majina ambayo yana sifa sawa na majina yao, na wameyaishi, wameishi sifa ya kuwa hai. Anasema hao atakuwa na msafara nao kwa sababu wameyatunza mavazi yao, wameishi maisha matakatifu. Hapa nataka nikwambie, inawezekana umerudi nyuma kwa sababu ya marafiki. Wale marafiki ulionao ni marafiki wasioabudu, ni marafiki ambao wako mbali na Mungu. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Hata mazungumzo yao yako mbali na Mungu. Na wewe unatamani kuwa karibu na Mungu. Nataka nikwambie, hautaenda na mtu ambaye yuko kinyume na wewe. Ukiona mtu unayeenda naye, jua mmepatana. Ndivyo Biblia inasema kwamba watu wawili hawataenda pamoja kama hawajapatana. Kama ninyi hamna uwiano, hamtaenda pamoja. Hata urafiki tunakuwa marafiki kwa sababu watu hao wameshibana, wana mamoja, wanatunziana siri. Kwa hiyo kuna namna unaweza karibu maisha yako kwa sababu ya marafiki. Wale marafiki ulionao ni wa mlengo wa kushoto na wewe ni wa mlengo wa kulia. Lakini kwa sababu hiyo umewakubali, utajikuta wanakuvuta, unakuwa wa mlengo wao. Je, wewe je, kwa sababu na jina la kuwa hai, una uwezo wa kuwavuta marafiki hao wakakuelekea wewe? Hapa anazungumza kwamba yeye kwa sababu ni mtakatifu na wale wanaoishi maisha matakatifu atakuwa na msafara nao, ataambatana nao, atasongamana nao kwenda mbele za Bwana, kwa sababu wao wanamfanania, wanalingania na yeye sifa zake. Taka nikwambie, usiharibu sifa kwa marafiki. Au marafiki kama umeshindwa kuwabadilisha kiroho, wakafanania na wewe, wakapenda ibada kama wewe, wakapenda kumabudu Bwana, wakapenda kumtukuza Bwana, wakaziacha kazi zao mbaya, dhambi wakaiacha, wakashikamana na wewe ambaye unamtii Kristo na kumabudu yeye, nataka nikwambie sifa zitakuwa na wewe. Utakuwa umefanya kazi ya mhubiri, kazi ya injili, kwamba inendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wakiacha tabia zao mbaya, wakiacha ibada zao mbaya, wakamwabudu Bwana, wakampa Mungu mioyo yao. Utakuwa umefanya kazi njema. Lakini jiepushe sana na marafiki ambao wanaweza wakakutoa kwenye njia, wakakutoa kwenye leli, ukafika mahali ukaacha kumabudu Mungu wako. Na inawezekano ulishafika mahali ukaacha kumabudu Mungu wako. Leo Bwana analo neno katika mstari huu kwamba anayajua majina ya wale ambao bado wanamtukuza Bwana na kumwinua Mungu. Lakini na wewe pia Mungu bado anakupa nafasi kwamba unaweza ukarejea ukawa ni chombo kizuri, ukampa Mungu sifa na utukufu, na Mungu akajisikia vizuri. Oh, haleluya. Hebu rejea kwa Bwana, penda ibada. Penda ibada, rudisha moyo wako wa ibada, rudisha, rejesha moyo wa ibada. Ule mstari wa 5 ana mambo anayozungumza. Anasema yeye ashindaye atavikwa vivyo mavazi meupe. Yeye ashindaye atavikwa vivyo mavazi meupe. Kwamba duniani tunapita ni mahali pa vita. Kuna namna, hata Biblia imesema roho na mwili vimepingana, vinavutana. Roho yako inatamani kwenda ibadani kumtukuza Mungu, kuishi vizuri na Mungu. Lakini mwili kwa sababu ni wa udongo, unatamani uyafanye mambo ya duniani. Hivyo mwili wako na roho yako vinashindana. Una vita unaiona. Lakini Biblia inasema yeye ashindaye, kama utafika mahali utaushinda mwili wako, kama utafika mahali utavaa ujasiri wa kusema la kuwa na liwe, mimi narejea kwa Bwana, naenda kumwabudu Bwana, anasema yeye atakuvalisha mavazi meupe. Hivyo utavalishwa mavazi meupe, atakupa uwezo
wa kuyaishi na kuyashinda yale maovu ya duniani, kwa sababu si mwenyewe unaweza kashinda uharibifu wa dunia hii. Uwezo kashinda kwa nguvu zako, kwa mawazo yako, kwa akili yako. Haya tunayashinda kwa neema ya Mungu, kwamba kisha rejea kwa Mungu, kakaa vizuri na Mungu. Mungu yeye ni mwaminifu, hata kuacha vita yako itakuwa ya Mungu, majeshi yatakuja kukupigania. Na kumbuka siku moja Biblia imenena kwamba Elisha akiwa na mtumishi wake, na Elisha akiwa nabii, aliweza kuharibu upande wa pili wa vita ambayo ilikuwa inakuja ili kupiga Israeli. Wakisha kaa vikao kule wanateta, Elisha anajua, anamwambia mfalme kwamba peleka majeshi upande ule, adui anataka kuingia. Mfalme anapeleka majeshi na ili wafanya wakae katika hali ya amani. Sasa yule adui akafika mahali akasema, nani anapeleka habari hizi kwa mfalme wa Israeli? Taka nikwambie. Wakagundua, akasema kule kuna mtumishi wa Bwana ambaye huwa anaona vile vitu ambavyo tunavifanya huku. Wakapanga njama ya kumuua yeye mwenyewe, kwamba tukimuua Elisha tayari tutakuwa tumepata nafasi ya kuteka nchi hiyo. Basi wakatuma jeshi. Kiwa pale mtumwa wa Bwana atoka nje, akaona majeshi ya adui yanakuja. Karudi kwa Elisha, anamwambia mtumwa wa Bwana, hali mbaya hapo nje, adui ametuma majeshi, wanakuja kutuangamiza. Elisha akamwambia, usiogope, walioko upande wetu ni wengi sana kuliko upande wa adui. Taka nikwambie, bado mtumwa yule hakuamini vizuri. Elisha akasema, Mungu hebu mfungue macho apate kuona mtumwa huyu, ajue namna unavyotulinda. Jamaa akafunguliwa macho yule mtumishi, akaona wanajeshi kubwa mno linalowalinda na kuwapigania na kuwatunza. Na wewe ukikubali kurejea kwa Bwana, ukashinda uharibifu wa dunia hii, nataka nikwambie, Bwana akikuvalisha mavazi meupe, kuna namna utakuwa, kuna namna utalindwa na Mungu, kuna namna utatunzwa na Mungu. Atakuongoza Bwana, atakufanya ushinde mahali ambapo ungekuwa mwenyewe usingeshinda. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Baba pate nafasi ndani ya moyo wako. Yesu apate nafasi ndani ya moyo wako. Neno hili linaloweza kukutakasa na kukusafisha lipate kibali ndani ya moyo wako. Hebu ruhusu neno la Bwana liingie ndani yako. Ruhusu Bwana kutakase. Ruhusu Bwana kusafishe. Utakuvalishwa mavazi meupe. Hauvai mwenyewe. Baba mwenyewe ana kipimo chake. Ndio huyu anayepima. Kwamba kanisa la Salidi lilikuwa na jina la kuwa hai, lakini limekufa. Ana kipimo chake. Akisha pima kwamba moyo wako umelejea, taka nikwambie, atakuvalisha mavazi meupe. Utavaa mavazi meupe. Utaipenda ibada kama zamani. Utamwabudu Mungu kama zamani. Utamtii Mungu kama zamani. Utaishi kwa hofu, hautakubali kutenda dhambi. Utakutana na washawishi wengi, vishawishi vingi, macho yako pia ataleta vishawishi, lakini utashinda kwa sababu yupo anayekupigania. Utaiona dhambi ni mbaya, utaona uaminifu wako kwa Mungu, utaiona baraka. Hautapenda kuishi dhambi, utaishi baraka. Nataka nikwambie mtumwa wa Bwana, rejea kwa Mungu. Anasema wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Ukisha kubali, Mungu hata kufuta kamwe, kwamba itatokea amekutoa kwenye orodha. Ndio pale mbele tumesoma hapo nyuma kwamba katika Salidi kuna watu wachache ambao majina yao hayajafutwa kwenye kitabu cha uzima. Hivyo na wewe ukikubali na kutii, Mungu atafuta jina lako kwenye kitabu cha hukumu na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Utakuwa mtumishi wa Bwana, utakuwa chombo cha Bwana, utaandamana na Bwana, jeshi la mbinguni litatembea na wewe. Utalindwa zidi ya wachawi, utalindwa zidi ya kila kitu kinachokuja kinyume na wewe ili kukuharibia. Baba atakuwa pamoja na wewe na malaika zake. Pia anasema ndipo hapo hata jina lako atalikiri mbele za Baba. Yesu anazungumza kwamba ukisha ishi vizuri, kaishi maisha matakatifu, anasema na jina lako likiwa limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, anasema hata lifuta kamwe jina lako. Na anasema atalikiri jina lako mbele za Baba. Atasema, Baba, hili jina la fulani.

yale yako utoe maamuzi. Na Mungu hata hukumu hivi tu, ana hukumu kwa sababu watu wake alisema nao na amewapa yale ya kuamua. Sasa na kushauri siku ya leo kama mtumishi wa Bwana kwamba hebu amua kumtumikia Mungu. Amua kurejea, penda ibada. Mungu anapenda moyo wa ibada. Anapenda kuona moyo wako umejaa sifa za Mungu. Anapenda kuona unapokutana na magumu na mtanguliza yeye. Kwamba Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu wa vita. Mungu ni Mungu anayeweza. Katika magonjwa anaweza. Katika uchumi anaweza. Katika kila jambo unalopitia anaweza. Ukiwa kwenye kukataliwa, bado Mungu anaweza. Inawezekana wewe ni mtu wa kuolewa na kuachika, lakini bado Mungu anaweza. Rudi kwenye ibada. Rudi, Mungu ndio baraka yako, aliyekuumba wewe na akasema utaolewa, akasema utaoa. Sasa huyo ndiye aliye na mwenzi wako Mungu. Ukirejea kwake anaweza kukupa. Baraka yako iko kwa Mungu. Umeshuki, inawezekana umetupwa. Hata ofisini unanyanyasika, umetupwa huku na kule. Tazama thamani yako haipo. Na hata wewe unafika unakata tamaa kwa namna ambavyo unatupwa tupwa na kubezwa, namna ambavyo unadharauliwa. Nataka nikwambie heshima yako ipo kwa Mungu. Rejea kwa Mungu. Hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hakikisha Yesu anakukubali. Hakikisha Yesu anajisikia vizuri na wewe. Usiende kuabudu hata hizo irizi usiziabudu. Usiabudu. Kuna namna watu wengine wanaabudu ulinzi. Wanaweka chupa pale mlangoni au wanachimbia katikati ya mazingira yao. Nataka nikwambie achana na hiyo. Hebu muweke Yesu awe zindiko lako. Mkubali Yesu awe kiongozi wako, aingilie kati maisha yako. Ataliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Na Yesu ataandamana na wewe. Ataongozana na wewe. Atakuwa kila mahali na wewe. Kwa sababu Yesu ni mshindi. Alishinda mauti. Alishinda kifo. Alifufuka siku ile ya tatu. Taka nikwambie, uharibifu wa kaburi ulimshindwa. Na wewe ndivyo hivyo. Utayashinda yote. Utayashinda yote. Utakuwa salama katika malango yako. Utakuwa salama kwenye biashara. Utakuwa salama huko ofisini. Utakuwa salama kila mahali ulipo. Uwe safarini utakuwa salama. Maana unalindwa na Bwana. Unatunzwa na Bwana. Yeye ni mwema sana. Yeye ni mwema sana. Fungua moyo wako. Uachilie moyo wako. Ebu acha nafasi hapo. Kuna vitu vingi umeviweka ndani ya moyo wako. Ebu sasa kubali. Mwachie na Yesu nafasi. Aingie kati ndani ya moyo wako. Na yeye awe sehemu katika moyo wako. Ndivyo hivyo utakuwa unapata kibali katika ufalme wa Mungu. Na Mungu atakupa nafasi katika ufalme wake. Kuna mahali Yesu anasema kwamba naenda kwa Baba kuandalia mahali ili nilipo na ninyi muwepo. Nikadhalika na wewe leo, ukikubali kuiacha dhambi kumpa Yesu nafasi maishani mwako, haya, ile mahali aliyoiandaa, na wewe utakuwa na nafasi mahali hapo katika ufalme wa Mungu. Sasa natamani niombe na wewe. Kwa sababu pinzani mwingine kuumaliza ni maombi. Niombe na wewe, kuna mahali umekata tamaa. Kuna mahali unatamani urejesho uje. Unatamani jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Unatamani yale yaliyokufa, yale unayoona yamepungua, unatamani yarejee. Taka niombe na wewe. Taka niombe na wewe. Taka niombe na wewe. Weka mkono wako kifuani. Niombe urejesho kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu. Muangalie baba huyu, muangalie mama huyu. Anaiona thamani yake imetupwa. Anaona kila mahala anabezwa na kudharauliwa. Yeye mtakatifu wa milele uliyenituma. Na umesema neno lako kwamba kuna uhai. Mtu anapokukiri kuna uhai. Kuna namna unaandika jina lake katika kitabu cha uzima. Kuna namna utaambatana na yeye Bwana, utaongozana na yeye kila mahali. Kuna namna ambavyo Bwana utalikili jina lake mbele za Baba na mbele ya malaika. Naomba Baba, rudisha thamani yake. Ametupwa na kudhalauliwa, rudisha thamani yake katika jina la Yesu. Ewe shetani uliyeingilia kati, umeleta vifungo, umeleta uharibifu kwa mama huyu, kwa baba huyu, katika jina la Yesu achia maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Funguka, funguka, funguka mtumwa wa Bwana. Funguka kwa jina la Yesu. Mungu aingilie kati maisha yako. Mungu aponye maisha yako. Mungu akuinue. Mungu akuinue, akurudishe kwenye nafasi yako. Kuna mahali ulikuwa na nafasi, heshima yako uliona. Bwana, nataka Mungu, msaidie mjoli wako, moyo wake unaomba. Baba, msaidie sawa na maombi yake. Umesema katika Mathayo 7:7 kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mtumwa wako leo anaomba, anabisha, Baba naomba mfungulie, anatafuta, naomba ayaone hayo katika jina la Yesu.
Yesu Kristo aliye hai. Rudisha amani ndani ya moyo.

0: wake, rudisha furaha ndani ya moyo wake, rudisha ibada ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu. Nimeomba hayo, naamini Baba umemtendea. Ee Mungu mwaminifu, sasa kama wewe unapenda urudi ibadani, hebu sali sala hii. Sema: Ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa siku ya leo, nimekusikia. Naomba liandike jina langu upya katika kitabu chako cha uzima. Rudisha nafasi yangu Bwana ndani ya ufalme wako. Kuanzia leo natamani kuwa na wewe kila mahali. Nipe kushinda na nipe moyo wa ibada nikutumikie. Nakataa shetani na kazi zake. Baba, ninakushukuru kuniokoa na kuniponya. Nimalizie na wewe, uliye mgonjwa. Uliye mgonjwa, hebu shika mahali panapouma katika jina la Yesu. Baba, ulisema tuweke mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Niko mbali naye, lakini ameweka mkono wake mahali palipo na shida. Katika jina la Yesu nakemea kansa, nakemea uvimbe, nakemea typhoid, nakemea kila ugonjwa ambao amepewa majibu hospitalini katika jina la Yesu. Inawezekana moyo umefadhaika, inawezekana amekatiwa tamaa. Leo navunja na batulisha na ilisha katika jina la Yesu. Hakuna kufa kwa jina la Yesu. Baba, rejesha uhai ili utukuzwe yatende hayo. Mungu mwaminifu, naomba lithibitishe neno lako kwamba wewe ni Mungu naye warudi wale wanaorudi kwako na unawatendea mambo makubwa. Aya, pokea afya, pokea uzima, uwe msima kuanzia sasa. Inuka kitandani pako, ulikuwa uli. Aya, inuka ule kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu umepoza. Inuka tembea, inuka tembea. Huo mkono uliopoza, aya unyoshe, shika kitu kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa pokea afya, kuanzia sasa pokea uzima. Bwana kutendee. Yesu, kila ulipopita ulitenda mema. Unapita kwa baba huyu, unapita kwa mama huyu, unapita kwenye miji mikubwa na midogo. Yesu, yatende mema, yafanye hayo. Waliofungwa na mapepo na majini, waliologwa, ni saa ya kufunguliwa. Achia kwa jina la Yesu. Toka uchawi, toka kila roho mazimu, majini, achia kwa jina la Yesu. Baba wa neema, kufunike. Aya, funguka kuanzia sasa na kuendelea. Baba, achilia moyo wa ibada, watu wako wa kuabudu wakutukuze. Ni katika jina la Yesu naomba, naamini umetenda. Ewe ni mwaminifu, kwa jina la Yesu, amen. Ubarikiwe sana mtumwa wa Bwana. Nikutakie Jumapili njema na ibada njema, na tunapoagana nikupe namba ya simu kwa ushauri na maombezi. Namba ni 0766 761002. Ni 0766 761002. Mungu akubariki sana na akupe moyo wa ibada. Tutakutana siku nyingine. Barikiwe sana mtumwa wa Bwana.
1: Msikilizaji, asante kwa kutenga muda wako na kuweza kupata chakula hiki cha kiroho asubuhi hii ya siku leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Bila shaka kama umemfuatilia mchungaji Petro wa zamani vizuri, bila shaka utakuwa umeweza kutoka na kitu, na hili neno halikukuacha bure. Ni kuambia asante kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Alotuletea neno asubuhi ya siku leo ni mchungaji Petro wa zamani kutoka TIG Bunda Store. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM, vipindi vingi vinafuata. Muda huu hapa tunapata ujumbe.
2: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science sayansi, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia. Na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili kwa wapenda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4 na nusu usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3 na 45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movies usikose Bongo Movie Kali, Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie Kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia ST Swahili pekee watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

kwaya hawa wakikwambia nikurejeshe. Ndo burudani ambayo inasikika mda huu hapa, ikiwa tayari dakika ni ya 8 mara tu baada ya saa 2 asubuhi, na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kwa mda huu hapa basi, moja kwa moja ni kusogezee tangazo hili hapa la kupotea familia ya Flora. Familia ya Flora Alifayo wa Bunda Store, wilaya ya Bunda, anatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Joshua George mwenye umri wa miaka 15. Joshua aliondoka nyumbani tarehe 16 June 2026 akielekea mahali alipojifunza kazi ya kutengeneza pikipiki. Lakini tangu siku hiyo hakurudi nyumbani na hajulikani alipo hadi sasa. Joshua ni mrefu mweusi na aliondoka akiwa amevaa suruali nyeusi, shati la drafti, jacket lenye rangi ya njano na nyeusi, pamoja na viatu, yani yebo nyeusi. Anaongea Kiswahili vizuri na pia anazungumza Kijaruo. Familia inaomba mtu yoyote atakayemuona au kuwa na taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake awasiliane haraka na wazazi wake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0754006643 na 0622121076. Msaada wako ni muhimu ili Joshua apatikane salama na kurejea nyumbani kwa familia yake. Kwa hiyo fanya hivyo kama umemwona Joshua ili aweze kupatikana. Ni familia ya Flora Alifayo wa Bunda Store huyu. Hii ndio inatangaza kupotelewa na kijana wao, mtoto wao aitwaye Joshua George.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai. Unasikiliza Sauti ya Uhai.

Asante sana msikilizaji, dakika 22 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Sauti ya Uhai ndio kipindi ambacho kinaendelea hapa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Dakika chache zijazo msikilizaji, nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa studio kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Eh, nikwambie tu ka tayari kwa ajili ya kumsikiliza Leo Fredison Adonias. Ana kipi ambacho kimemfikisha katika studio hizi za Mazingira FM.

0: Asante sana msikilizaji, dakika 26 mara tu baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Kama nilivyokujuza kwamba nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa studio, na siku ya leo nipo naye Fredison Adonias. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, japokuwa anapita pita maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kujitafuta, lakini leo hii tupo naye hapa studio tena kwa ajili ya kufahamu katika huduma yake hii ya uimbaji wa nyimbo za injili inavyoenenda. Na habari za huko ulikotoka, Fredison?
1: Ni njema kabisa. Ni njema.
0: Za siku nyingi?
1: Tunaona Yesu ni Bwana.
0: Yesu ni Bwana, eh?
1: Yesu ni Bwana.
0: Hakika, hakika, amen. Hakika. Amen. Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana. Nashukuru sana kwa kufika mahali hapa. Nafurahia sana ninapokuwa nafika mazingira haya.
0: Ndio.
1: Ni mazingira ambayo yamenifanya niweze kuitwa Fredison katika mji huu.
0: Asante sana. Na bila shaka msikilizaji utakuwa umesikia sauti ya mgeni ambaye nipo naye hapa studio. Na moja kwa moja tufahamu, yawezekana siku ya leo ndio kuna msikilizaji amekusikiliza kwa mara ya kwanza, kwa sababu kila siku tunapata msikilizaji mpya. Unaweza ukajitambulisha ili msikilizaji aweze kukufahamu kiufupi. Karibu.
1: Asante. Kwa majina yangu mimi naitwa Fredison Adonias, ni mwimbaji wa nyimbo za injili katika mji wa Bunda na Tanzania kwa ujumla. Fredison Adonias ni mwimbaji ambaye nimemtumikia Mungu toka mwaka 2023.
0: Ndio.
1: Nikianza huduma hii ya nyimbo za injili. Lakini nimetumika toka awali kidogo. Nimetumika muda mrefu kwa njia ya kuimba kanisani, sifa na kuabudu, nikimtumikia Mungu kama mwanakwaya pia. Kwa hiyo mwaka 2023 ndipo nilipoanza safari yangu ya uimbaji wa nyimbo za injili. Nikaanza kuimba na mpaka leo ndo nipo naendelea.
0: Ni nani ambaye alikutia moyo katika hii safari ya muziki?
1: Aliyenitia moyo ni Yesu, kwa sababu Yesu, maana nimepita vipindi ambavyo wakati mwingine nimejikuta wakati mwingine nikabaki tu ni kama ni peke yangu. Kwa hiyo Yesu amesimama sana na mimi. Hata wale walionitia moyo hapo mwanzo, ilifikia wakati wakajitenga. Kwa hiyo nikagundua kwamba si mtu ananifanya ninaimba, bali ni Yesu mwenyewe au Mungu mwenyewe aliyenikusudia niweze kuwafikishia watu mbalimbali ujumbe wa kuwatia moyo, wa kuwainua roho zao hivyo.
0: Kuna nyimbo zako nyingi ambazo tayari msikilizaji ameshazisikia, kama Kusudi la Mungu, Yesu ni Bwana, Umerudi kwa Upya, wimbo ambao umekutambulisha sana,
1: amen,
0: kwa wasikilizaji wengi, Baraka za Kweli, na nyimbo zingine nyingi nyingi nyingi ambazo umeweza kuziimba, Samehe, na nyingine nyingi. Kuna nyimbo nyingi ambazo Fredison ameweza kuziimba, bila shaka msikilizaji unazifahamu. Yawezekana kuna zingine unazifahamu na kuna zingine zifahamu.
1: Ndiyo.
0: Lakini bila shaka zipo nyingi ambazo unazifahamu. Kuna wimbo uliowahi kuimba unasema nyamaza, nyamaza Mungu atayamaliza. Na ukumbuka huo pia nini sababu? Ni nini sababu? Pia ni wimbo injili tamu.
1: Kuhamisha injili tamu. Kwa Yesu ni kuzuri.
0: Hizo zote ni
1: kuzuri.
0: Kabisa kabisa. Tumemleta Mungu na nyinginezo nyingi, hata kutetea Mungu kabisa. Hizo ni miongoni mwa nyimbo ambazo tayari nadhani msikilizaji ameshawahi kuzisikia, na mimi hapa nimeshazisikia. Kwa siku ya leo umefika hapa, ni wimbo gani ambao umekufikisha katika studio hizi za Mazingira FM kwa ajili ya kutambulisha?
1: Leo nimewaletea wasikilizaji habari njema.
0: Habari njema
1: ni kwamba sasa Fredison Adonias nyimbo zake zinapatikana kwenye video.
0: Ndio.
1: Kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nimekuja kuwapa habari njema kwamba sasa, maana nimekuwa nikisikia video vya watu wengi wanasema sasa tunasikia tu ni nyimbo ni hivi, ni sauti tu, hatumjui, lakini angetoa video na nini. Video zipo mitandaoni, hapo awali niliweka video mitandaoni, kuna account yangu ikaleta changamoto, lakini kwa sasa hivi video zipo kabisa mitandaoni, na juzi nimemaliza kuupload nyimbo, nimeweka nyimbo zipo za video na audio, nyimbo ni nyingi sana ambazo zipo, na nimekuja kuwapa maelekezo wale watu ambao wanatafuta nyimbo, maana wamekuwa watu wakiniambia kwamba nyimbo zako tunatafuta, tunaenda kwa wanaobani wanasema kwamba nyimbo hazipo mara nini. Nikasema hao watu inaonekana hawajui namna ya kuzipata, kwa hiyo nimekuja niweze kuwaelekeza namna ya kupata nyimbo zangu kwa wepesi. Namna rahisi ni kutumia, nyimbo ziko mitandaoni, hazipo kwenye kompyuta za watu, nyimbo zipo mtandaoni. Mtandaoni unatumia simu au unaweza tumia kompyuta hiyo hiyo, lakini ukadownload, yani nyimbo ziko mtandaoni. Unatumia simu kubwa, unatafuta mtu mwenye simu kubwa, au unaenda kwa mtu anayebani, unamwambia kama ana simu kubwa, ana download, ana search nyimbo za Fedison Adonias. Sasa watu wamekuwa wakienda kwa wanaobani, wanawaambia tu nipe nyimbo ya Fedison, yule naye hajawahi kuzidownload kuziweka kwenye kompyuta yake. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto mashabiki zangu na watu wanaonifuatilia kuweza kupata nyimbo hizo. Kwa hiyo ndio maana nimeona nifike leo niweze kuwaeleza namna ambavyo wanaweza wakazipata kwa wepesi.
0: Asante msikilizaji, endelea kubaki nami ili uweze kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Fedison. Fedison, pia kuna wimbo wako mpya katika pita zangu nikauona ume unaenda kwa jina la Mungu Shuka Mwenyewe.
1: Mungu Shuka Mwenyewe.
0: Ni nini ambacho kilikupa msukumo wa kuandika wimbo huu mpya huu wa Mungu Shuka Mwenyewe?
1: Nyimbo ya Mungu Shuka Mwenyewe ni nyimbo ambayo mimi niseme tu kitu kimoja kwamba ni nyimbo ambayo kama jinsi nilivyotangulia hapo kusema kwamba ilifikia wakati nikabaki mwenyewe, au nimepita changamoto hata kwenye huduma hii. Nimepita changamoto ambazo wakati mwingine inafikia wakati unasema tu ni Mungu, yani ashuke mwenyewe. Nilisukumwa kuimba nyimbo hii kutokana na mapito mbalimbali ya watu wanayopitia. Kuna mtu unakuta kuna anapita kwenye changamoto ambayo, yani anapita kwenye tatizo, ushahidi wote unajitosheleza, ushahidi wote unajitosheleza, yani mazingira yanajitosheleza kumuonyesha yeye ndo mkosaji, ndo mwenye dhambi, ndo mwenye matatizo. Yaani ushahidi upo kabisa, yani umejitosheleza, na watu wakiangalia kwa hali ya kibinadamu wanaona ni kweli kabisa, yani ni hilo tatizo ni lake na amelifanya. Lakini anayejua siri hii kuwa hajafanya ni Mungu tu ndo huwa anabaki. Kwa hiyo ndio maana nikaimba nyimbo hii kwamba kuna nyakati ambayo unamhitaji tu Mungu mwenyewe ndio ashuke. Kwa sababu watu unakuta wakati huo hawakuelewi, maana wote wameshajitosheleza na ushahidi wa hali ya kawaida ya kibinadamu, na wakati huo hawakuelewi tena. Kwa hiyo anabaki ni Mungu mwenyewe tu ndio ashuke akutetee. Kuna mtu anapita kwenye changamoto ya kusingiziwa kesi na nini na nini, ushahidi wote unatengenezwa na maadui zake, wanatengeneza ushahidi, wanauunda kabisa, unamfanya yani anajitosha, yani yani ushahidi wote unamfunga, hata hakimu akiangalia, hata yeye mwenyewe akiangalia anajigundua tu hapa mbona nimeisha. Lakini wakati huo ndio wakati ambapo mtu anamhitaji Mungu ashuke. Kwa hiyo mimi nimempa nafasi ya kwanza Mungu wangu, kwamba kuna nyakati tunapokuwa tunapitia mambo magumu, basi ni kuna wakati wa Mungu mwenyewe ambao mwanadamu hawezi kufanya. Kuna nyakati inafikia tu mtu anapita kwenye magonjwa, hata mzazi anashindwa kukusaidia, yani anakuangalia tu, akili zake zinafika mwisho, yani ni kweli anataka upone, ni kweli anataka uwe mtu wa maana, lakini anashindwa, hana uwezo tena, maana yake akili zake zimefika hapo mwisho. Kwa hiyo wakati ambapo inafikia tu, piga hesabu, mzazi wako hawezi kupiga magonjwa, hawezi kuchukua fimbo apige mapepo, yani ni wakati ambao yani ni Mungu tu mwenyewe ndo anatakiwa ashuke na kutetee. Kwa hiyo ndio maana nimeuleta wimbo huu kwa ukubwa, uweze kutia watu nguvu, uweze kuwafanya watu wale waliokata tamaa. Najua mimi toka nimeanza kuimba, nimekuambia mimi nyimbo zangu ninaimba kwa ajili ya watu wale wakati mwingine hawapendeki kwenye jamii, yani wamepitia changamoto kufikia hatua za kukata tamaa, yani wamekata tamaa kabisa, wameona yani ni bora hata wafe. Wengine wamekata tamaa kabisa, wameona ni bora wahitajiki na watu. Yani nyimbo zangu ziko katika mfumo huo, zinawarudisha watu wa namna hii kutoka huko waje katika hali ya kustahili na wao wajione kama wanadamu juu ya uso wa nchi.
0: Ulikutana na changamoto gani wakati ukianzia katika labda uandishi wa wimbo huu wa Mungu Shuka mwenyewe, lakini pia wakati wa kurekodi umekutana na changamoto zipi?
1: Wakati wa kurekodi, wakati wa nyimbo hii inaandaliwa, kwa kweli ni kama ilikuja automatically, kwa sababu si yani sikupitia changamoto kubwa kama nyimbo ya Kusudi la Mungu. Nyimbo ya Kusudi la Mungu nimepitia changamoto nyingi kuliko hii. Hii hapa changamoto nilizokutana nazo tu ni namna ya utengenezaji tu. Unakuta mwingine producer mwingine anachelewesha kwa sababu imetengenezwa kwa maproducer wawili. Ina maana unakuta mwingine anachelewesha, mwingine hivi hivyo. Kwa hiyo ndo changamoto ambazo nimekutana nazo tu kwamba utengenezaji. Lakini kwangu mimi kuimba, niliimba kwa wakati na kwa muda mwafaka, na Mungu alinipa ujumbe ambao ulikuwa umenyooka. Niliimba tu ndani ya lisali moja nimemaliza. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu alinipa nyimbo hiyo kwa ikiwa na maana kubwa, na ndio maana wenda imekuwa nyepesi kuweza kuifikisha kwa watu.
0: Na ma producer wawili ni wa hapa Bunda ama?
1: Hapana, producer wa kwanza yupo Dodoma, anaitwa Lay, ambaye ndo amerekodi sauti.
0: Ndiyo.
1: Lakini producer wa pili ni Butati Music. Yaani Butati Music ndo ametengeneza mixing pamoja na beat. Kwa hiyo iko hivyo.
0: Asante sana msikilizaji, umeweza kumsikiliza Fredson Donias hapa, na siku ya leo amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha huu wimbo wake ambao unaenda kwa jina la Mungu Shuka mwenyewe, lakini pia kukujulisha ni kwa namna gani ambavyo wewe utaweza kupata nyimbo zake, kwa sababu anasema kuna watu wengi sana wamekuwa wakimsumbua nyimbo zako hatuzipati, lakini tunazipenda sana. Unafikiri ni kitu gani wewe ambacho kinakupa msukumo wa kuendelea kufanya kazi hii ya injili?
1: Ni baada ya kuona watu wanaonifuata ni wale ambao unakuta wamekata tamaa. Yaani wamekata tamaa. Yaani baada ya kuona wale watu wanaonifuata kwamba wamebarikiwa na nyimbo zangu, ni wale watu ambao unakuta wamefika mwisho, wamekata tamaa. Yaani hawahitajiki, kwa maana nyingine unaweza kusema hawathaminiki. Anapojisikia vizuri mtu huyu, mimi moyo wangu unafurahi sana. Na ninajikuta naona kama nina sababu ya kuendelea kuimba, kwa sababu kama mtu alikuwa amefika mwisho, amekata tamaa, alafu nimeimba, amesikia nyimbo yangu, amesikia kuinuka, amesikia kubadilika, amesikia tena kumtazama Mungu, hiki ni kitu ambacho mimi najivunia na kinanitia nguvu. Kinanitia nguvu sana.
0: Asante. Na una ujumbe gani sasa kwa vijana wanaotamani kuingia katika huduma hii ya mziki wa injili? Maana kuna vijana wengi wanaanza, baadaye unaona kijana amepotea, anatoa wimbo mmoja anapotea. Unawaambiaje wa vijana ambao wanatamani, wana shauku ya kuingia katika mziki wa injili?
1: Mimi binafsi niseme tu kwamba wasikilize kilichoko ndani, kwa sababu unajua kilichoko ndani ni kinawezeshwa, atujiwezeshi. Yani kilichoko ndani ni lile nililosema, nililoimba kusudi. Kama ndani yako liko kusudi la kuwafikishia watu kitu, yani kitafukuta tu, lazima tu utafanya. Na ndio maana mimi sifanye hapa nilipo, si kwa uwezo wangu, mimi kwa siwezi chochote, ni kwa siwezi lolote, lakini lile kusudi ndilo linalonisukuma. Yawezekana hata katika viwango ninavyoimba sasa, bado sio katika viwango vile vikubwa ambavyo watu wengine wangefikiri kunisikiliza. Lakini unaona kinachoendelea kunitia nguvu ni kusudi. Yaani mimi nawashauri wasikilize kilichomo ndani mwao, kwa sababu kilichomo ndani mwao kitaleta matokeo, kitaamua amani ya moyo. Amani ya moyo ndio inayofanya mtu aweze kufanya vizuri kwenye kile anachokifanya. Kwa hiyo mimi niseme tu ni washauri wamsikilize Mungu. Kama kweli mtu anasikia ndani kwamba anaweza akaimba au anaweza akafikisha ujumbe fulani, sio kuimba tu, au anaweza akaigiza, anaweza akafanya chochote ambacho kinaweza kikawafikia watu na kikawabariki. Mimi niseme tu kitu kimoja kwamba wasife moyo, wajipe nguvu, wajipe moyo kama mimi nilivyojipa moyo mpaka dakika hii nipo napambana. Si kazi rahisi kuweza kwenda kuokoa roho za watu wawili waliotaka kufa. Sio kazi rahisi na shetani hawezi kukubali. Na analeta njia na mitego ya kila aina kuhakikisha kwamba anakuangusha. Lakini kwa sababu hatufanyi kwa sababu sisi tunapenda, ni kwa sababu ya kusudi la Mungu alitimize ndani yetu, sisi tunatumika tu kama vyombo, basi tunapaswa kumsikiliza Mungu. Yaani tusikilize sauti ya Mungu, tusikilize maelekezo. Ukisoma katika Biblia utagundua kuna mtu mmoja ambaye ni Mariamu. Anawaambia wale watu kwamba wakati Yesu wameenda kwenye sherehe, anawaambia kwamba atakaloambia msikilizeni. Kwa hiyo kitu kinachotuangusha watu wengi, hatusikilizi, hatumsikilizi Mungu. Yaani Mungu anatuambia lakini sisi hatusikilizi. Tunaacha, tunafanya yale tunayoona tu yanafaa, lakini ambaye hayatupi amani ya mioyo yetu. Watu wapende kusikiliza sauti ya Mungu, sio kuliko sauti za watu. Kwa sababu sauti ya Mungu ina amani kuliko sauti za wengi. Sauti za wengi zinaweza kuwa ni za wengi wanakushabikia, wengi wanapenda uache kuimba, lakini ni wengi wanapenda wanakudharau. Lakini ukiacha unasikia ndani yako kama umepungukiwa, hauna amani. Kwa hiyo ni bora usikilize sauti ya Yesu ambaye ni mmoja, ambaye ukisikiliza hiyo sauti na ukaifuata itakupa amani ya moyo na utulivu wa roho. Mimi niseme hivyo tunisha.
0: Asante. Ni msanii gani sasa wa injili ambaye amekuwa akikupa msukumo mkubwa katika safari yako hii ya muziki?
1: Bwana Mwaitege.
0: Ndiye amekuwa akikupa msukumo mkubwa sana.
1: Napenda sana.
0: Ni kwa nini Boni Mwaitege?
1: Napenda sana staili yake anavyoimba. Napenda namna anavyoishi. Napenda namna, yani kiufupi tu napenda staili yake. Namfuatilia sana. Nafuatilia, si mtu wa kujinuainua, si mtu wa kiki, si mtu yani Boni Mwaitege bwana, si mtu wa kiki. Yani si, nikisema kiki si mtu wa vitu feki, yani maigizo, kwamba anaigiza kwamba niko hivi kumbe hayuko hivyo. Sasa na mimi napenda maisha hayo, na ndio maana mimi sina kiki.
0: Na ni mwanamuziki gani sasa wa mkubwa wa injili ambaye unatamani siku moja kufanya naye collab au kuimba naye kwa pamoja?
1: Yeye huyo kwanza.
0: Huyo Boni Mwaitege. Haya, asante sana msikilizaji. Tumezungumza mengi sana na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Bunda, Ferdinson Adonias, ambaye siku ya leo amefika hapa kwa ajili ya kutambulisha wimbo wake ambao unaenda kwa jina la Mungu Shuka Mwenyewe. Na kwa muda huu hapa tukasikilize wimbo huu wa kutoka kwake Ferdinson Adonias.
1: Amen.
2: Mazingira FM 90.

0: Mungu shuka mwenyewe unipiganie vita hii, Mungu imekuwa ngumu kwangu, kwa hiyo shuka mwenyewe unipiganie. Wimbo kutoka kwake Fedison Adonias, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Tupo naye hapa studio na siku ya leo amekuja kwa ajili ya kutambulisha wimbo huu wa Mungu shuka mwenyewe ili uweze kunipigania. Bila shaka yawezekana msikilizaji kwa namna moja ama nyingine na wewe hapo ulipo umeweza kupiga goti, na kwa yale yote ambayo unaona kama ni magumu kwako umemwachia Mungu ili aweze kukupigania.
1: Amen. Mm-hmm. Amen. Tu Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Yako mama mbayo ukipitia yanamhitaji tu Mungu. Yani bila Mungu inakuwa ni ngumu sana.
0: Na umesema ya kwamba wengi wasikilizaji au msikilizaji anauliza ya kwamba nyimbo zako amekuwa akizitamani kuzisikiliza lakini sasa anashindwa anazipataje. Umesema nyimbo zipo katika mitandao ya kijamii.
1: Ni mitandao
0: ipi ya kijamii ambayo nyimbo zako zinapatikana?
1: Nyimbo zinapatikana pote. YouTube.
0: Ndio.
1: Boomplay, Audiomack na kila sehemu.
0: Mm-hmm.
1: Japo kwa Audiomack ziko chache. Na Boomplay ziko chache, lakini sana sana nyingi ziko YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mtu akiingia YouTube au akiwa na file inaitwa Vidmate ana download nyimbo kupitia YouTube, hapo anaweza kuzipata nyingi kwa sababu kule Audiomack na kule Audiomack na mitandao mingine kule tunaweka nyimbo kidogo kidogo, tunaweka unaipigia promo kwanza ndo iweze kukaa vizuri alafu ndo unaweka nyingine.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo hapa YouTube ziko nyingi kwa sababu nilianza kuweka muda mrefu.
0: Ndio.
1: Ina maana ziko nyingi. Mtu akiingia anazipata kwa wepesi YouTube. Aingie YouTube au kama una file kwenye simu yako linaitwa Vidmate, ingia pale search Fedison Adonias unapata nyimbo kupitia simu kubwa. Kuna wanaobani hao wa mjini wana huo mfumo.
0: Hmm.
1: Anakuwa pale ana simu kubwa. Maana yake kwamba kama mtu amekuja na anahitaji kitu au season fulani ambayo ana download tu mtandaoni anampatia. Wanatoa hiyo huduma, lakini kwa vijijini kule ambako ndo kuna wasikilizaji wengi sana wanaofuatilia nyimbo zangu na wamekuwa akihangaika namna ya kupata nyimbo. Ukule unakuta mtu anabani tu yeye na yeye mwenyewe ameenda kuchukua kwa fulani pale. Kwao ameweka vipande fulani tu kadhaa. Kwao inakuwa ni changamoto wateja kuweza kupata vitu nyimbo kwa wakati au
0: na Fedison kikubwa msikilizaji anahitaji kufahamu. Mm-hmm. Akifika labda sehemu anahitaji wimbo wako. Mm-hmm. Amwambie mtu angalie YouTube kwa jina gani?
1: Kwa jina la Fedison Adonias.
0: Kwa

0: amwambie anahitaji nyimbo za Fedison Adonias, YouTube angalia. Aha, sasa hapo utakuwa umemaliza. Na nyimbo zako hizi sasa zimepokelewaje sasa katika mitandao ya kijamii?
1: Ah, nyimbo zimepokelewa, zinaenda vizuri. Kuangalia kukiingia kwenye channel, kwenye account yangu. Unaona nyimbo ziko vizuri, zimetazamwa na watu na watu wananifuatilia. Hata juzi nimeweka video mpaka dakika hii na views 100 inaelekea 500. Nimeweka juzi tu. Kuacha jana. Manake ina watu wanafuatilia. Yani kwa kweli namshukuru Mungu. Akaunti yangu watu wanaifuatilia. Hicho ndicho ninachomshukuru Mungu sana.
0: Na ni wimbo gani ambao umefanya vizuri zaidi sasa kati ya zile nyimbo zako toka umeanza na umerudi kwa upya?
1: Nyimbo ambayo imefanya vizuri.
0: Zaidi katika mitandao ya kijamii huko.
1: Katika mitandao ya kijamii nyimbo ambayo imefanya vizuri nimerudi kwa upya. Nimerudi kwa upya imefanya vizuri.
0: Ndio.
1: Imefanya vizuri sana sana tu. Lakini pia kuna nyimbo inaitwa Mungu Nibariki. Mungu Nibariki ni nyimbo ambayo imegusa Wakenya wengi sana. Watu wa Kenya yani wananipigia wamebarikiwa na nyimbo hiyo ya Mungu Nibariki. Kuna nyimbo inaitwa Mungu Nibariki.
0: Ndio.
1: Hiyo nyimbo imegusa sana Wakenya huko. Lakini kuna nyimbo ya Futa Mafaili imegusa watu wa mbalimbali wa huku, lakini pia Dodoma imefanya vizuri zaidi kutokana na mikoa. Kila mkoa unakuwa una wimbo wake.
0: Kwa hiyo hapo inaonyesha ni kwa jinsi gani mitandao ya kijamii inachangia ukuaji wa huduma yako ya kimuziki, si ndio hivyo?
1: Lakini kwa Yesu ni kuzuri, Mwanza inafanya vizuri sana.
0: Ndio.
1: Kwa Yesu ni kuzuri.
0: Kwa Yesu ni kuzuri. Kwa Yesu
1: ni kuzuri. Kwa Yesu.
0: Haya bwana.
1: Usidanganywe.
0: Ni baadhi ya nyimbo ambazo ameweza kuzitoa Fedison Adonias. Na sasa kama mwanamuziki wa nyimbo za injili, unafikiri una maoni gani au niweze kusema una malengo gani sasa kwa miaka ambayo inakuja kuhusu huduma hii ya uimbaji?
1: Kwa malengo nilionayo ni makubwa. Nina malengo makubwa. Lakini kwa naanza na haya yanayowezekana kwa sasa. Kwa sasa hivi ninataka kuanza kutoa tu video. Nataka kuachia nyimbo zote ziwe na video. Nyimbo zote ziwe kwenye video. Yani nataka watu wapate huduma ya video.
0: Ndio.
1: Sababu wamekuwa wakiniambia sana. Nyimbo nina nyingi sana audio.
0: Ndio.
1: Na zinafanya vizuri ni audio. Kwa watu wanapenda sana kutazama. Na ukianza kuangalia Dadina.
0: Ndio.
1: Kwa mfumo huu wa sasa watu wanapenda sana kutazama
0: video.
1: Kuliko kusikiliza.
0: Kabisa.
1: Ni wachache wanaopenda kusikiliza. Kwa hiyo hicho kitu kinanishawishi sana niweze kuwa na malengo hayo. Nataka kuweka nyimbo zote kwenye video, zote ziwe mfumo wa video, itakaa vizuri.
0: Na una ujumbe gani sasa wa mwisho kwa mashabiki wa nyimbo zangu?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kufuatilia nyimbo zangu, waendelee kuniamini kama nilivyowaambia toka mwanzo, yani waniamini, waendelee kuniamini. Yani waniamini, wapende cha kwao.
0: Ndio.
1: Mimi ndo wa kwao. Hata nikienda wapi mimi ni mtoto wao, ni mtoto wa Mara. Ni wa hapa. Maana yake wanipende, waniamini ninachokifanya japo uwezi ukapendwa na wote, lakini mimi kilio changu wanipende na waniamini. Na pia wafuatilie nyimbo zangu, waweze kuwa wanazisikiliza. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo sana ya kusapoti huduma yangu. Wasikilize nyimbo zangu majumbani kwao. Wasikilize nyimbo zangu kila kona kwenye simu, wasikilize, itakuwa inakaa vizuri zaidi. Lakini pia waombe nyimbo redioni. Yaani nyimbo redioni waombe hapa, kwa sababu Dadina mimi najua asipoomba unaweza usipige, kwa sababu unakuta lakini ukiomba nyimbo watu wataona kwamba kumbe kweli huduma ya mtumishi inaendelea mbele. Kwa hiyo niombe kilio changu kwamba watu wanifuatilie na wanisapoti kwa njia ya kuomba nyimbo redioni, kwa njia ya kusikiliza tu nyumbani, kwa njia ya kudownload nyimbo mtandaoni, kwa njia ya kusubscribe na kulike na kucomment kwa wingi sana. Inakaa vizuri.
0: Na bila shaka msikilizaji Umemsikiliza vizuri kabisa Ferdison Adonias, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Bunda. Kikubwa anahitaji kampani yako katika kuhakikisha ya kwamba basi na yeye anafikia lile lengo ambalo amelikusudia siku moja aweze kulifikia, ni pamoja na kuingia YouTube kuangalia kazi zake anazozifanya, kushare. Maoni yako ni muhimu sana, maana yanamjenga pale, lakini pia kraiki pale. Basi mambo yanakaa vizuri kabisa kwa kufanya hivyo. Lakini kuna mwingine, kabla hujamaliza Ferdison, hujaondoka hapa, anahitaji labda ushauri, anahitaji labda labda kujumuika na wewe au kufanya korabo pamoja na wewe. Lakini sasa alikuwa hana mawasiliano. Labda atakupata kwa namba zipi? Kwa sababu kuna mwingine umezungumza hapa, yawezekana akasahau, lakini anahitaji kusikiliza nyimbo zako ili aweze kutafuta kwa baadaye, aweze kujua unapatikana, labda YouTube unapatikana kwa jina gani. Itakuwa ni rahisi kama utatoa mawasiliano. Karibu.
1: Mimi ninapatikana kwa mawasiliano. Kwanza kabisa napatikana Bunda hapa.
0: Ndio.
1: Cha pili, mimi napatikana kwa mawasiliano kwenye simu 0799969354. Narudia 0799969354. Hapo utakuwa umenipata vizuri zaidi. Lakini ukikoswa hapo namba yangu, unaweza kuingia kwenye mitandao tu ya kijamii ukaandika Ferdison Adonias. Ukipata tu channel yangu TikTok, Facebook, ukipata tu channel yangu pale, ukanitumia tu ujumbe. Naomba namba yako pale, inakuwa ni vizuri, inakuwa ni rahisi, unanipata kwa wepesi. Lakini pia naomba wito kwa wachungaji, mlete mialiko, tuje tuimbe. Sasa tuje tuimbe huko kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wa mji wa Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla. Naombeni mialiko, mnialike. Siko busy sasa hivi, nahitaji kuimba. Mungu anite awatumie angalau mnialike nije huko. Maana ndio kitu ambacho kimenifanya niweze kuimba. Siwezi kujiimbia mwenyewe, lazima niwaimbie watu. Mungu awabariki sana.
0: Asante sana msikilizaji. Bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri kabisa mwimbaji kutoka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, Ferdison Adonias, ambaye siku ya leo amekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha basi wimbo wake wa Mungu Shuka Mwenyewe umeweza kuufahamu. Lakini pia katika mitandao ya kijamii anapatikana kwa jina gani, anapatikana wapi? Basi amekwambia TikTok, lakini ili uweze kudownload nyimbo zake nenda pale YouTube, andika Ferdison Adonias, utaona kazi zake nyingi pale, watadownload na utaweza kusikiliza nyimbo zake. Kuna video na kuna audio.
1: Kitu kingine kabla sijamaliza, Dadina, nimekutana changamoto hii. Unakuta mtu anakualika kwenda kuimba, anakuuliza gharama zako ni shingapi, una gharama shingapi? Mimi kweli kabisa kuimba natumia gharama. Lakini mimi nikaangalia kwa jicho la pili, nikagundua kwamba kumbe kuna watu wanaogopa kualika waimbaji kwa sababu anajua kwamba wenda huyu nikimleta nahitaji labda milioni 8, milioni ngapi. Yani inakuwa ni ngumu sana kwa watu kwa kualika. Na ndio maana uweze ukakuta huku mkoa Mara wamemwalika Boni Mwaitege, uwezi ukakuta wamemwalika Yona Chiroro, uwezi ukakuta wamemwalika Kristina Shushu, uwezi ukakuta wamemwalika, tunawasikia tu huko, lakini huko hawawaliki. Na kitu kinachofanya wasiwaalike, wanaogopa gharama. Watumishi wa Mungu wengi wanaogopa gharama, na wakati mwingine bila kujua kwamba hata bila gharama inawezekana kutumika. Sisi ni watumishi wa Mungu. Kuna yani kutumika, mimi situmiki kwa gharama. Japo gharama zipo ambazo unaweza ukaona wewe mwenyewe, lakini sio lazima nitumike kwa gharama. Ni sawa na kuniambia kanisani mchungaji anilipe, ninapoenda kanisani mchungaji anilipe. Ni sawa na kusema hivyo kwamba ninapotaka kwenda kanisani mchungaji anilipe. Kwa hiyo mimi niwaombe watumishi wa Mungu wa mkoa wa Mara, wasiwaogope waimbaji wakubwa kuwaita kuja kwenye kuhudumu, kwa sababu ukiona Rozimwando huko kaletwa na wazungu, ukiona Boni Mwaitege huko kaletwa na wazungu, Ukiona masaba baraka masomo haipaja kaletwa na wazungu. Ajaletwa na watumishi wa Mungu. Kwa nini mala? Kwa nini waimba watu wa wachungaji na watumishi wa Mungu mliopo ndani ya mkoa wa Mara amwaliki waimbaji au amtaki waimbaji na sisi tuende kule wasitualike? Ah, hilo ni wabaki nalo watumishi wa Mungu, ni kilio changu kwa watumishi wa Mungu. Amen.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mimina neema, mimina bwana, mimina neema, mimina daima. Dakika ni ya 18 mara tu baada ya saa 3 asubuhi, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja niweze kufikishia ujumbe huu mzuri kabisa, ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa hiyo tuishi nini? Tuishi amani ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Tangazo la kupotea. Familia ya Flora Alifayo wa Bunda Store, wilaya ya Bunda, anatangaza kupotelewa na mtoto wao anaitwa Joshua George mwenye umri wa miaka 15. Joshua aliondoka nyumbani tarehe 16 Juni 2026 akielekea mahali alipojifunza kazi ya kutengeneza pikipiki. Lakini tangu siku hiyo hakurudi nyumbani na hajulikani alipo hadi sasa. Joshua ni mrefu mweusi na aliondoka akiwa amevaa suruali nyeusi, shati la draft, jacket lenye rangi ya njano na nyeusi, pamoja na viatu vya yebo, yani vyeusi. Anaongea Kiswahili vizuri, pia anazungumza Kijaruo. Familia inaomba mtu yoyote atakayemuona au kuwa na taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake awasiliane na wazazi wake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0754 006643 na 0622121078. Kwa hiyo kama upo naye Joshua, basi hakikisha basi unatoa msaada wako muhimu ili Joshua apatikane salama na kurejea nyumbani kwa familia yake. Basi mambo yatakaa vizuri kabisa. Na baada ya kupata ujumbe huo, msikilizaji, muda huu hapa ikiwa tayari dakika ni ya 22, nitausoma ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 na ile 0684600007. Sijali si.

Asante, asante sana msikilizaji kutoka hapo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja ni somo ulo juma ambao tayari umeshanifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Sauti ya Uhai ni msome kama Rukuba Samson yupo Buzimbo kitongoji cha Majengo, anasema Jumapili ya leo. Anasema ni kwa familia yake ikiongozwa na Rebecca Lukuba. Ujumbe anasema tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama Rukuba Samson, nikwambia asante. Ukitumwa ujumbe mara moja unatosha. Sauti ya Uhai ni muite mtumishi Samuel Kasomelo wa Lwabu Bunda, anasema anaomba wimbo wa mlima mlimani Katoro chini ya jua we malumu kwa wanakwaya wa Chipukizi Kabasa Maini. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Na endelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Sauti ya Uhai anasema kwa majina unaitwa nani? Anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhale, anasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku Dunia Ina Huruma. Anasema waburudisha wafuatao mama yake, naona ujumbe kuja nusu, nawe nikwambia shukrani sana kutoka hapo Musoma. Sauti ya Uhai ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma. Anasema nimpigie wimbo wa kwake Jennifer Mgendi, ukienda kwa jina la Wema ni Akiba. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Musim Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu. Anasema anaomba wimbo wa Yona Chilolo, anasema nipende tu. Haya, asante kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai anaitwa Elke Baraka kutoka Mwamagigisi Busega, anasema tupo pamoja sana studio, nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki. Sauti ya Uhai Mataba mwana wa Bondawa kutoka maeneo ya Bugoji mtaa wa Zanzibar, yanasema Jumapili njema ni kwa bibi yake anaitwa Tabu Mataba akiwa Chimati, Elizabeth Yona akiwa, naona ujumbe umekuja nusu, na wewe nikwambia asante kwa ujumbe ambao umetutumia hapa. Sauti ya Uhai Daniel Mabindo kutoka Kalemela yanasema nimpigie Goodluck usinipite, nami nikwambia asante Daniel kutoka hapo Kalemela. Sauti ya Uhai ni Kakatingo wa Masinono, anaomba Boni Mwaitege mama ni mama, anasema waburudishe mama wote akiwemo mama yake anaitwa Paulina, anasema Muge. Amina, nikwambia asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai ni msome kama Gisagideida. Anapatikana Isenye. Anasema nashukuru sana hapo Mazingira FM pamoja sana. Tukwambia asante kutoka pande hizo za Isenye kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Sauti ya Uhai ni msome kama Baba Alpha. Anasema kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Jumapili njema, anasema ni kwa watoto wake, kuna Alufani Kisheri, naona ujumbe umekuja nusu, nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai ni muite Amos Mapela wa Manyamanyama, anaomba wimbo wake Bahati Bukuku wote, nami nikwambia asante kutoka maeneo haya Manyamanyama kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Raymond Magile yuko pande za Kabasa mtaa wa Msulalodi, yanasema anaomba nimpigie wimbo wake Boni Mwaitege na Bahati Bukuku safari bado we maalum kwa familia ya mzee Magile popote ilipo, nami nikwambia shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya Uhai ni msome kama David Bryson, nikwambia asante David Bryson kutoka hapo kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Kaini Juma, yanasema Jumapili leo ni kwa familia yake na mke wake na watoto
wakiwa maeneo ya Magu. Anasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Nikwambia asante Sauti ya Uhai. Kwa majina anaitwa Amos Msuka Makeja kutoka maeneo ya Kalukekele, Nyamagusu. Anaomba wimbo wa Yona Chilolo, nipende tu mpenzi wangu. Haya, asante. Sauti ya Uhai, Yona Kulwa wa au gazeti yuko Rwabu. Dina naomba wimbo wa kwake Boniface Mwaitege, safari bado. Anasema waburudishe Baptisti Rwabu. Nikwambia asante pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa Sauti ya Uhai. Anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Anasema nimgusie wimbo kwake Rose Muando, umfikie baba yake na mama yake. Haya, asante kwa ujumbe huo. Naona umeishia hapo Sauti ya Uhai. Anaitwa Emmanuel Juma akiwa Muhoji. Shukrani sana, ujumbe mara moja msikilizaji. Usitume ujumbe mara nyingi nyingi, mara moja tu inatosha. Sauti ya Uhai anasema anasikiliza vizuri. Anaitwa Richard Isaya. Nikwambia asante Richard Isaya kutoka pande hizo kwa ujumbe wako ambao umeweza kuutuma hapa studio. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako mfupi na mimi nitausoma baadaye. Dakika ni ya 31 chini ya jua kutoka Mlimani AIC Mlimani Katoro, anakwambia chini ya jua. Haya, karibu uweze kuwasikiliza hapa.

sana AC Mlimani Katoro akwambia chini ya jua ni wimbo mama mbona msikilizaji kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai tunaendelea kupata nyimbo mbalimbali hapa unaambiwa jitafute

Wimbo una miezi miwili tu tangu umeachiwa huu, kutoka AIC Sultani Mahamudi, Ushindi Kwaya wanakwambia jita.

Asante, asante, asante kwa burudani nzuri kabisa msikilizaji. Bila shaka pulipu umebarikiwa sana na wimbo huu ambao mbona msikilizaji pia jitafute kutoka AIC Sultani Hamudi Ushindi Kwaya wakikwambia ili ufanikiwe amka mapema ujitafute uzee hauchelewi. Baada ya kusikiliza wimbo huo mzuri kabisa, tusikilize burudani nyingine nzuri kabisa hapa. Mambo yakiwa yanaenda vizuri, pia Mungu anaendelea kuhakikisha basi mambo yanakaa vizuri na kila kitu kinaenda sawa. Kwaya ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola hii hapa wanakuambia ya kwamba unahubirije. Hebu tusikilize wimbo huu.

Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

Asante msikilizaji na nikushukuru sana sana sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia muda ule wa saa 12 kamili asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa leo. Saa 1 kamili uliweza kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Petro wa zamani kutoka TAG Bunda Store, lakini ipofika mida ya saa 2 nilikuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili hapa naye ameweza kusikika, Fredson Adonias. Kwa hiyo tukaendelea hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati. Saa 4 kamili utasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho. Kwa hiyo mwandae mwanao ili aweze kujifunza na watoto wenzake. Naitwa Dina Shambe, nikutakie Jumapili njema. Kwa heri na kuacha naye Joy Lwaga.

0: Majina yangu ni Jennifer Robert. Nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Ni siku nyingine tena tumekutana katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na leo katika shule ya msingi Bunda, nimekuandalia mambo mazuri. Hakika wewe mzazi na mtoto utafurahi. Sisi shule ya msingi Bunda A tunasema umoja, ushirikiano na nidhamu. Tunasema karibu shule ya msingi Bunda A. Karibuni!
1: Shule!

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha watoto taifa la kesho, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tumeungana kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Nipate kuweza kukukaribisha kwa uzuri kabisa ndani ya kipindi hiki kuanzia hivi sasa mpaka pale tamati saa 4 kamili za asubuhi. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Hivyo basi nikusisitize kwa wewe mzazi na mlezi unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, na kubwa zaidi ni kupitia 0684600071 mwisho na ile 0656555571 kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na ushauri wako, kwa sababu watoto wana mambo mengi ambayo wanajifunza wawapo darasani, wawapo shuleni. Hivyo ni jambo zuri. Pale Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X zamani Twitter ni Mazingira FM, jini YouTube unaweza kutufuatilia kupitia Mazingira FM kwa ajili ya kuweza kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu kila wakati. Leo tumebisha hodi kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watoto katika shule hii ya msingi Bunda A. Hivyo basi nikukaribishe kwa wewe mzazi na mlezi na mtoto ulioko nyumbani uweze kujifunza mambo mbalimbali kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho katika shule hii ya msingi Bunda A. Hivyo basi wakati huu twende katika sehemu ya kwanza kabisa, sehemu ya methali. Methali. Nani wa kwanza anayetufungulia na methali?
1: Kwa majina naitwa Doris Charles. Nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Methali ya kwanza ni akili ni nywele.
0: Akili ni nywele.
2: Kwa majina naitwa Anita Florence Wagasira. Nasomea shule ya msingi Bunda A, darasa la saba. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali? Mwenye methali?
3: Kwa majina naitwa Ibrahim Amos, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Mwenye mdomo?
4: Kwa majina naitwa Mtengera Maizo, nasoma darasa la saba, mwenye mdomo hapotei.
0: Amepata, amekosa?
3: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine?
5: Kwa majina naitwa Elizabeth William, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Bunda A. Damu ni nzito.
0: Damu ni nzito. Wote kwa pamoja. Wamepata, wamekosa?
5: Wamepata.
0: Mjipongeze. Mwingine mwenye methali? Mwenye methali.
6: Kwa majina naitwa Kaduga George Kaduga. Nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Akufae kwa ziki.
0: Akufae kwa ziki. Mambo?
7: Poa.
0: Unaitwa nani?
7: Naitwa Esther Yoni.
0: Darasa ngapi unasoma?
7: La 6.
0: Darasa la 6. Ehe, akufae kwa ziki.
7: Ndiye rafiki wa kweli.
0: Mjomba? Ndiye rafiki wa kweli. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Kwenye methali.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth Domitian. Kidole kimoja.
0: Kidole kimoja, wote kwa pamoja. Kinavunja, kivunji.
8: Kinavunja, amepata.
0: Mjipongeze. Ehe, jirani.
9: Kwa majina naitwa Monica Silvester, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Bunda A. Umoja ni nguvu.
0: Umoja ni nguvu.
10: Kwa majina naitwa Kabura Feshani, mmoja anasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 6. Utengano ni udhaifu.
0: Amepata, amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali.
11: Kwa majina naitwa Magdalena Juma, natoka shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Ulimi unauma.
0: Ulimi unauma. Ulimi unauma? Ulimi unauma? Ehe, shangazi.
12: Kwa majina naitwa Dorika Tobias, nasoma shule ya msingi Bundai kuliko meno.
0: Ulimi unauma kuliko meno? Kapata kakosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali.
13: Kwa majina naitwa Angelina Ambula, natokea shule ya msingi Bundai, nasoma darasa la 7. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu.
0: Tulia. Ehe, naanza kutegua hiyo methali. Mkuki kwa nguruwe.
14: Kwa majina naitwa Zefania Juma, natokea katika shule ya msingi Bundai A. Mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni mchungu.
0: Amepata, amekosa shangazi?
14: Amepata.
0: Makofi kwa anko. Mambo vipi?
15: Poa.
0: Unaitwa nani?
15: John Ngwae Barore.
0: Unasoma darasa ngapi John?
15: Darasa 7.
0: Bana kina John wao umechangamka. John wewe umepoa kweli? Umechangamka?
15: Ndio.
0: Okay, tuulize methali.
15: Akiba.
16: Kwa majina naitwa Loveness Gatawa, nasoma darasa la 7 katika shule ya Bunda A. Akiba ayozi.
0: Mjomba. Amepata, amekosa?
15: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Haya, mjomba huyu hapa anaenda kutuuliza methali.
17: Kwa majina naitwa Yusufu Emmanuel Masasa, natoma katika shule ya msingi Bundai darasa la 5. Prr mpaka maka.
0: Na mwangaza wa kutusaidia jibu. Mambo?
18: Poa.
0: Unaitwa nani?
18: Kwa majina naitwa Nyota David, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bundai.
0: Una furaha?
18: Ndio.
0: Una furaha ya kutosha?
18: Ndio.
0: Wi. Kumbe una furaha, Pru pa pa pa pa pa mpaka maka.
18: Jibu lake ni utelezi.
0: Mjomba, amepata, amekosa?
19: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mimi najua tuna mambo mengi ya kuulizana kupitia methali, ndivyo
19: eh?
0: Ndio. Mwingine mwenye methali. Nyosha mkono juu.
20: Kwa majina naitwa Sungia Makeremba Kasupi, ninasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bundai. Mwenye macho.
21: Kwa majina naitwa Godfrey Gideon, soma darasa la 5 katika shule ya msingi Bundai. Mwenye macho ambaye tazama.
0: Amepata, amekosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ehe, shangazi.
22: Kwa majina naitwa Imeda Shabani, natokea katika shule ya msingi Bundai. Jina jema.
23: Kwa jina naitwa John Ngwae Barore, natokea katika shule ya msingi Bundai.
0: Sauti.
23: Kwa jina naitwa John Ngwae, natokea katika shule ya msingi Bundai darasa la 7A. Jibu lake ni jina jema huleta heshima.
0: Uleta heshima. Amepata, amekosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa John.
24: Kwa majina naitwa Dorika Tobias, nasoma shule ya msingi Budai katika darasa la 7. Kupotea njia.
25: Kwa majina naitwa Doris Charles, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bundai. Kupotea njia ni kujua njia.
0: Amepata, amekosa?
24: Amepata.
0: Makofi kwa Dori. Ukumbusho mzuri kwako wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia pia kupitia linki ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na kupitia website yetu ya mazingirafm.co.tz. Hewani ni kipindi cha watoto, taifa la kesho. Tupo kwa ajili ya kufungua ule ufunguo ambao ni elimu, kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha. Hivyo basi tupo ndani ya shule ya msingi Bunda A kwa ajili ya kuweza kufungua maisha yaliyo bora kwa hapo baadaye. Kumbuka kutoka shule ya msingi Bunda A, wao wanasema umoja, ushirikiano na nidhamu. Tumemaliza katika sehemu nzima ya methali. Hivyo basi tunaenda katika sehemu ya pili, sehemu ya vitendawili. Mara nyingi katika sehemu hii ya vitendawili, watoto huwa wanategana vitendawili tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kujibu hivyo vitendawili. Kumbuka, langu jina ni Taro Michael Mjora, Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X zamani Twitter ni Mazingira FM, mjini YouTube ni Mazingira FM. Unaweza ukabonyeza ile alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa zetu kila wakati. TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka, hii ni 91.7 Mazingira FM. Hivyo basi, tupo katika sehemu ya nini?
1: Kitendawili.
0: Kitendawili. Mjomba ni watege ni si watege? Kuku wangu katagia mwibani. Chepesi bwana cho. Ambaye nyoshi nani? Nani ambaye nyoshi? Nani? Nani nyoshi? Eh? Nani? Ah, nani amenyosha? Nani amenyosha? Nani amenyosha? Kitendawili. Kuku wangu katagia mwibani. Wote kwa pamoja?
1: Nasi.
0: Ah, wajomba zangu mmepata. Mjipongeze. Kwanza mwenye kitendawili.
25: Kwa majina naitwa Rashid Calvin katika nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Ajia kitendawili. Ajihami bila silaha.
0: Ajihami bila silaha.
24: Kwa majina naitwa Shaziniga Kibago katika shule ya msingi Bunda A. Ajihami bila silaha ni kinyonga.
0: Amepata amekosa?
25: Amepata.
0: Makofi kwangu.
25: Kwa majina naitwa Shura Hamis, nasoma katika shule ya msingi Bunda A. Nasoma darasa la 7. Kitendawili. Bibi atui mzigo wake.
0: Bibi yangu muda wote atui mzigo wake. Bibi yangu achoki. Bibi yangu achoki. Bibi yangu, bibi anachoka. Achoki, eh? Bibi yangu atui mzigo.
25: Kwa majina naitwa Priska Juma, nasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibu lake ni kobe.
0: Kobe.
25: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Kwa majina naitwa Nyamtengera Maizo, nasoma shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Kitendawili. Fatuma mchafu.
0: Fatuma ya Aogi. Kwa hivyo Fatuma mchafu.
25: Kwa majina naitwa Rusi Masunga, natokea shule ya msingi Bunda A la 7. Nasoma darasa la 7. Nzi.
0: Fatuma nzi.
2: Ndio.
0: Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
25: Kwa majina naitwa Jack Mzakaria, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Hausimiki hausimami.
0: Hausimiki hausimami. Mambo.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Joshua Msingalila Beriasi. Nasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibu lake ni mkufu.
0: Amepata mikosi?
25: Amepata.
0: Tumpe zawadi yake.
25: Kwa majina naitwa Rose Charles, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A na rafiki yangu kipenzi lakini namuogopa.
4: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, nasoma katika shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibrake ni moto.
0: Huyu rafiki yako ni moto. Kapata kakosa?
25: Amekosa.
5: Kwa majina naitwa Ravnes Gata, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A, jibu lake ni kifo.
0: Amepata amekosa?
25: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto taifa la kesho.
25: Kwa majina naitwa Neema Idaso, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bunda A. Vitendawili.
1: Ukoo
25: wetu uishi na safari.
0: Uko mzuri kweli. Uko. Uko ni mzuri. Uko
6: mzuri.
0: Uko ni upi?
6: Siafu.
0: Unaitwa nani?
6: Mwamba.
0: Mwamba nani?
6: Chunga.
0: Unasoma darasa ngapi Mwamba?
6: La saba.
0: Uko wenu ni siafu?
6: Ndio.
0: Amepata kosa?
25: Amepata.
0: Makofi kwa Mwamba. Unajua kuna koo nyingine ni nzuri kabisa yani. Yaani hizi koo za kusafiri safiri nzuri sana. Ehe, shangazi.
25: Kwa majina naitwa Esther Yuni. Nasoma shule ya msingi Ndae, darasa la 6. Nilikuwa nauliza kitendawili.
0: Mhm.
25: Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Nyumba yake ina mlango juu. Tunapitaje? Aha, hicho kitendawili cha shanga? Cha shangazi. Nyumba yake ina mlango juu.
7: Kwa majina naitwa Richard Bwire, nafuma katika shule ya mfungi Bunda A. Jibu lake ni chupa.
0: Jibu lake ni nini?
7: Chupa.
0: Eti nyumba yako hiyo ni chupa?
7: Ndio.
0: Amepata eh?
7: Ndio.
0: Makofi kwa Richard.
8: Kwa majina naitwa Christina Makena Kambarage, nasoma darasa la 6. Tendawili.
9: Tena.
8: Hesabu yake haina faida.
10: Kwa majina naitwa Zefania Juma, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake nywele.
0: Kapata kakosa.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
9: Adoro. Taifa.
11: Kwa majina naitwa Loveness Gatawa, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Nzia tui kwenye damu ya simba.
0: Kitendawili kisemacho nzi atui kwenye damu ya simba.
26: Kwa majina naitwa Leorika Tobias, natokea shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Jibu lake ni moto.
0: Amepata au amekosa?
11: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
27: Majina naitwa Magdalena Juma, natoka shule ya msingi Bunda A darasa la 7. Bi Mariamu hana siri.
0: Bi Mariamu hana siri. Bi Mariamu hana siri. Une ni muongo. Ni nani huyo?
28: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake ni kikohozi.
0: Kikohozi. Amepata amekosa?
28: Amepata.
0: Amepata amekosa?
28: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
9: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Tupo kwenye vitendawi?
9: Vitendawi.
0: Tupo kwenye nini?
9: Vitendawi.
0: Leo mimi nakuwa na utofauti kidogo. Wakati tunabudishana vitendawili, swali langu ni la kifungu A na la kifungu B. Sawa. Tusikilizane kwa umakini watoto wazuri. Sawa? Kifungu A kina maswali 5. Maswali mangapi?
9: 5.
0: Lakini kifungu B kina A mpaka H. A mpaka
9: H.
0: Ambapo kifungu B kama una karatasi na kili, kifungu B A ngiri, B kitungule. Naandika eh?
9: Ndio.
0: C jana. D kimatu. E kitawe. F kigawe. G kisuse. H kida hizo. Tumeelewana? Hicho ni kifungu?
9: Ni.
0: Twende kifungu A. Kifungu A 1. Neno linaloingizwa kwenye kamusi na maana yake. Neno linaloingizwa kwenye kamusi na maana yake. Jibu linatoka wapi? Kwenye kifungu B ni nini?
28: Kwa majina naitwa Christina Makena Kambarage, nasoma darasa la 6. Jibu lake ni kida hizo.
0: Ni nini?
9: Kida hizo.
0: Amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
12: Watoto wakiwa ya kesho.
0: Hapa ni uelewa tu bwana. Shule ya msingi Bunda wako sawa kabisa. Swali la pili. Kifungu A au fungu A. Mtoto wa nyuki. Mtoto wa nyuki.
13: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, anasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7, jibu lake ni jana.
0: Ni jana ambalo kifungu B ni C. C. Amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Mtoto wa nyuki anaitwa nani?
12: Jana.
0: Makofi kwa mjomba. Swali la tatu. Ka. Ehe. Jibu lake linapatikana kifungu B. Ka.
14: Kwa majina naitwa Mama Buchunga, natokea shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Ka. Maana yake ni kitawe.
0: Maana yake ni
12: kitawe.
0: Ambayo ni E. Amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Namba 4. Mtoto wa sungura.
15: Kwa majina Anita Florence, natokea shule ya msingi Bunda A. Jibu ni kitungure.
0: Kitungule, amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
12: Watoto taifa la kesho.
0: Mnamjua nzige?
12: Ndio.
0: Mnamjua nzige? Mtoto wa nzige ni nani? Mtoto wa nzige ni nani?
3: Kwa majina na Tujosha Msigarira, nasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Mtoto wa sungura anaitwa Kimatu.
0: Mtoto wa nzige?
3: Kwa nzige Kimatu.
0: Anaitwa?
3: Kimatu.
0: Kimatu. Makofi kwa mjomba. Hilo ni swali langu la kuwachangamsha ubongo wenu. Haya, tunaenda kwenye vitendawili. Mwenye kitendawili.
16: Kwa majina naitwa Imeda Shabani, natokea katika shule ya msingi Bunda A. Kitendawili.
12: Sema.
16: Biarusi kainama.
0: Biarusi kainama.
13: Kwa majina naitwa Elisha Baraka, nasoma katika shule ya msingi Bunda A. Jibu lake ni alizeti.
0: Alizeti, amepata, amekosa alizeti?
16: Amepata.
0: Makofi kwa anko.
12: Watoto taifa la kesho.
0: Bado tupo kwenye vitendawili, sivyo?
23: Kwa majina naitwa John Ngwa, natokea katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7. Nimelala ila nachungulia sinema.
0: Amelala ila nachungulia sinema.
13: Kwa majina naitwa Elisha Baraka Masenza, anasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7, jibu lake ndoto.
0: Amepata, amekosa?
23: Amepata.
0: Makofi kwa anko.
12: Watoto taifa la kesho.
0: Ehe, mjomba.
23: Kwa majina naitwa Chazinga Kibago, katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 5. Muuni wa dunia.
0: Muuni wa dunia. Muuni wa dunia.
17: Kwa majina naitwa Monica Silvesta Mlinga, nasoma darasa la 6, shule ya msingi Bunda A, shetani.
0: Unamjua muuni wa dunia? Shetani.
23: Amekosa.
0: Muuni wa dunia. Muuni wa dunia.
18: Kwa majina naitwa Shura Anisi, nasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 7, jibu ni simba.
0: Muuni wa dunia simba. Amepata, amekosa?
12: Amekosa.
0: Amekosa. Haya, tumpe mjomba mji wake. Aende wapi mjomba?
19: Kama jina naitwa Elizabeth Makemba Kasupi, nasoma katika shule ya msingi Bunda A, darasa la 5, mbinguni.
0: Mbinguni unaenda uendi?
23: Naenda.
0: Mimi najua huu muuni wa dunia utatupatia kwa sababu unaenda mbinguni. Ehe.
23: Jibu lake ni nzi.
0: Jibu lake ni nini? huyu ndo muuni wa dunia. Kweli wametute? Tumpe zawadi yake. Wa mwisho twende mapumziko mafupi.
1: Kwa majina naitwa Wanjiko Steven, nasoma darasa la 5 Bunda A. Wali wa mama ni mtamu.
0: Wali wa mama mtamu.
2: Kwa majina naitwa Richard Bwire, nasoma katika shule ya mfingi Bunda A. Wali wa mama ni mtamu. Ufingivu.
0: Usingizi.
1: Amepata.
0: Makofi kwa anko. Na msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi tutakurejesha hapa kwa ajili ya maswali, mafumbo pamoja na burudani. Lakini mimi naomba tukirejea twende katika sehemu ya burudani. Alikadhalika wewe mtoto ambaye unatusikiliza kwa sasa ukiwa nyumbani au popote pale ulipo ukiwa na mzazi na mlezi, usisite kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako na ushauri wa kwako kupitia namba za hapa studio, ile 0684460007 na ile 0656555571. Usiondoke.
4: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
5: Moko like a cook.
4: R&B.

0: yetu kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo ulingosha
0: shitaka. Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Kio, kio, amekivunja nani? Simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
1: Unasikiliza watoto
2: taifa la kesho.
3: Unasikiliza watoto
4: taifa la kesho.

0: kusikiliza burudani safi na nzuri yenye kuvutia kwa mzazi na mlezi. Ni matumaini ya kwetu umepata kuweza kuburudika. Hivyo basi ni kurejeshe kutoka shule ya msingi Bunda kwa ajili ya burudani. Mara baada ya burudani tunaenda katika sehemu ya maswali. Wenye burudani, tupe burudani. Unaitwa nani?
1: Kwa jina Tanya Mtengera Maizo Nyaruku. Nasoma shule ya msingi Bunda darasa la 7.
0: Tuburudishe.
1: Sipo huu, najaribu zoea ila moyo hautaki. Fungo huu, kutageta peke.

0: utarudi na utanipenda. Pia mapenzi yanaumiza, naumiza, na muomba Mungu upate baraka uishi salama.
1: Wimbo wa nani huo?
0: Benchiza.
1: Umejifunza lini?
0: Muda mrefu.
1: Muda mrefu. Kwa huwa hebu tupatie kidogo maujuzi. Tupatie kidogo, huwa unajifunzaje hizo nyimbo?
0: Huwa nasikiliza.
1: Huwa unasikiliza ukiwa wapi?
0: Nyumbani.
1: Nyumbani. Na muda wa kujisomea unaupata saa ngapi?
0: Wajisomea jioni.
1: Jioni. Alafu muda wa kusikiliza nyimbo?
0: Nikitoka shule mchana.
1: Mchana ndio unasikiliza nyimbo. Kazi za nyumbani?
0: Huwa nafanya.
1: Saa ngapi?
0: Nikimaliza kula na nafanya kazi ndo nasikiliza nyimbo.
1: Ah, chakula cha mchana. Mwingine mwenye burudani, makofi kwa mjomba. Mwenye burudani mwingine? Mwenye burudani. Walikuwa watatu.
2: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bunda A. Na burudani ya nyimbo inaimba hivi.

0: Yote.
1: Makofi kwa shangazi. Ameimba vizuri, ajimba vizuri. Na upande wako shangazi, wewe unajifunza nyimbo saa ngapi?
0: Jioni, jioni ndio kufanya kazi.
1: Wakati unafanya kazi kama zipi na unajifunza kuimba?
0: Kupika, kuosha vyombo, kudeki. Na niwapo kanisani.
1: Na uwapo kanisani. Kuna mwalimu yoyote ambaye anakufundisha kuimba?
0: Ndio.
1: Anaitwa mwalimu nani?
0: Mwalimu Benedicto Musa.
1: Ah, ni mwalimu mzuri kabisa.
0: Ndio.
1: Okay, unamwambia nini mwalimu?
0: Namwambia endelee kunifundisha.
1: Ah, endelee kukufundisha vizuri.
0: Ndio.
1: Unapenda kuwa nani ukiwa mkubwa?
0: Napenda kuwa daktari.
1: Daktari. Makofi kwa shangazi. Haya, mjomba. Wewe unapenda kuwa nani ukiwa mkubwa?
2: Napenda kuwa mcheza mpira.
1: Unapenda kuwa mcheza mpira. Ni mchezaji gani wa mpira ambaye unampenda sana kutoka Tanzania?
2: Aish Manula.
1: Aish?
2: Manula.
1: Manula, unampenda sana?
2: Ndio.
1: Okay, kwa hiyo unatamani ndoto zako zije zitimie?
2: Ndio.
1: Okay, makofi tena kwa anko. Msikilizaji, tumemaliza sehemu ya burudani kwa wasa huu, ni kupeleke katika sehemu ya maswali. Wa kwanza mwenye swali ambaye anatuswalisha.
3: Kwa majina naita Anita Florence Wagasira.
1: Sauti.
3: Kwa majina naita Anita Florence, natokea shule ya msingi Bundai, nasema darasa la 7. Nina swali. Dash dash. Ni ya kuona, pua ni ya
1: Dash dash. Ni ya kuona, dash dash. Pua ni.
4: Kwa majina naita Zebeti William, nasema darasa la 7 katika shule ya msingi Bundai. Macho ni ya kuona, pua ni la kunusa.
1: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye swali.
5: Kwa majina naitwa Godfrey Gideon, nasoma shule ya msingi Bundai la 5. Aliyeitisha mkutano wa Berlin aliitwa nani?
1: Aliyeitisha mkutano wa Berlin aliitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Rashid Kevin, katika shule ya msingi Bundai, nasoma darasa la 5. Aliyeitisha mkutano wa Berlin anaitwa Kansela Otto von Bismarck.
1: Amepata, amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Ehe, unaitwa nani? Mwingine mwenye swali.
7: Kwa majina naitwa Sunya Makemba Kasupi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Bundai. Waleno walikimbilia mji gani?
1: Waleno walikimbilia mji gani?
8: Kwa majina naitwa Gaudensia Majenga, nasoma shule ya msingi Bundai. Walikimbilia mji wa Msumbiji.
1: Amepata, amekosa?
7: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Moja, mbili, tatu, twende.
0: Watoto. Taifa.
1: Ehe, mwingine mwenye swali.
9: Kwa majina naitwa Nyamtegela Maizo, nasoma shule ya msingi Bundai darasa la 7. Vita ya Tanzania na Uganda ilitokea mwaka gani?
10: Kwa majina naitwa Mama Buchunga, natokea shule ya msingi Bundai darasa la 7. Hakuna vita ya Tanzania, bali ni vita ya Tanganyika.
11: Kwa majina naitwa Jackson Zakaria, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Bundai. Jumuiya ya Sadeki ilianzishwa mwaka gani?
1: Jumuiya ya Sadeki ilianzishwa mwaka gani?
12: Kwa majina naitwa Johnny Ngwana, nasoma katika darasa la 7 katika shule ya msingi Bundai. Ilianzishwa mwaka 1992.
1: 92?
11: Ndio.
1: Makofi kwa Johnny.
10: Kwa majina naitwa Mama Buchunga, tokea shule ya msingi Bundai da

0: nasoma darasa la saba. Na swali, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani na akafa mwaka gani?
1: Kwa jina naitwa Lucy Masungu, natokea shule ya msingi Bundai darasa la saba. Alizaliwa 1922 akafa 1999.
0: Amepata.
2: Makofi kwa anko.
3: Nimesema uni yangu.
2: Makofi kwa shangazi.
4: Watoto. Naiba.
2: Tunama katika sehemu ya maswali, tunaenda katika sehemu ya mafumbo. Sasa hapa kwenye mafumbo nitataka mafumbo matatu. Nahitaji mafumbo matatu. Fumbo la kwanza lifumbwe na nani? Mjomba dogo dogo. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Rashid Kevin, nasoma katika shule ya msingi Gundae ya Saratani. Fumbo fumbo.
4: Fumbua.
5: Mama angu ana moda yake jina la mchezaji. Afu huyo mchezaji amekaa katikati anayuna na mbuzi na nyoka. Tafanyifanyaje hadi nipate jina la mchezaji?
6: Kwa majina naitwa Sungia Makemba Kasupe, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Gundae. Nitaenda, nitafika pale nje, nitampiga mbuzi atasema me, afu nitampiga nyoka atasema si. Ina kamilika jina kamili kuwa mesi.
2: Kapata kakosa?
5: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi.
4: Watoto. Taifa. Kesho.
7: Kwa majina naitwa Mtengera Maizo, nasoma shule ya msingi Bunei darasa la saba. Mkulima ana vitu vitatu ambavyo ni mbweha, kuku na mahindi. Anataka kuvivusha kwanza upande wa pili, je, atafanyaje ili avivushe vyote?
8: Kwa majina naitwa Doris Charles, nasoma katika shule ya msingi Bundai darasa la saba. Mkulima atamvusha mbweha, atarudi atamchukua kuku atampeleka, atarudi na mbweha, atamwacha mbweha, atamchukua kuku atarudi naye, atamwacha kuku atachukua mahindi atapeleka kule upande wa pili, atarudi atarudia kuku atakuwa amevusha bizaa zake zote.
7: Amechanganya, amekosa.
2: Shangazi umekosa. Mwingine?
9: Kwa majina ya Elizabeth William, nasoma darasa katika shule ya msingi Bundai. Atachukua kuku atampeleka, atarudi atamchukua mbwa ataenda, akienda atarudi na kuku, afa atachukua mahindi atarudi naye, atarudi hivi atamchukua na kuku.
7: Amepata.
2: Makofi kwa shangazi. Wa mwisho mwenye fumbo.
10: Kwa majina naitwa Monica Silvester Mlinga, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Bundai. Mimi nataka kwenda kumuona babangu yuko genzani. Ndugu wangu anataka aende akamuone mama yuko hospitali. Tufanyaje ili wote tuende kumuone?
2: Yeye anahitaji kwenda kumuona baba yake gerezani, na mdogo wake anahitaji kwenda kumuona mama yake hospitali. Watafanyaje ili waende wakawaone?
11: Kwa majina naitwa Jennifer Robert, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bundai. Nitamsukuma mdogo wangu kwenye korongo, ataanguka, atapelekwa hospitali na mimi nitapelekwa gerezani. Ataenda kumuona mama, mimi nitaenda kumuona baba.
2: Kapata kakosa?
10: Pata.
2: Makofi kwa anti.
11: Ni matumaini ya kwetu wewe mzazi na mtoto uliotusikiliza, umeburudika na kufurahi vilivyo. Hakika shule ya msingi Bunda A tunawakaribisha tena na tena na tena. Kumbuka rangu jina ni Jennifer Robert, shule ya msingi Bunda A. Umoja, ushirikiano na nidhamu.
2: Hivyo basi msikilizaji, baada ya kuweza kumalizana na wanafunzi kutoka shule ya msingi Bunda A mpaka kufikia hapa, mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tukutane wakati mwingine. Langu jina ni Taro Michael Mjora, anko kipenzi cha wote. Wote kwa pamoja tuseme.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hee, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live
3: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Mwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Maisha ni yoyote,
3: kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
2: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
3: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
4: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
11: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
12: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye wizara, tunahitaji tembo wangapi?
13: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
14: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
2: yanayoigusa jamii. Yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
15: Alafu jambo lingine,
16: mimi nimetoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
18: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000. Au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Na dakika ikiwa ni ya 9 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Sauti ya Jamii inayorusha matangazo yake ya moja kwa moja kutoka hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 7 kwa mwaka 2026, ni wakati mwingine tena tunakutana majira kama haya kwa dakika 60 ndani ya kipindi chako bora kabisa cha siasa na maendeleo. Na kubwa zaidi kwa siku ya leo tutaangazia ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, ambapo yupo hapa mkoani Mara na kiendelea na shughuli yake kama mtendaji mkuu wa serikali, na kubwa zaidi ni kuendeleza na utekelezaji wa kile ambacho serikali ya awamu ya sita inaendelea kukifanya baada ya dhamana ya miaka 5 ambayo wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliweza kuikabidhi kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi tokea mwezi wa 11, tunazungumzia ni mwaka jana 2025. Langu jina ni Fabian Ndomi, Godfather Captain, nipo na partner wangu hapa Mariam Mbramba. Habari siku bwana?
1: Jasikia vizuri.
0: Habari ya siku?
1: Salama.
0: Uko fresh kabisa.
1: Kama unavyoniona.
0: Naona Jumapili imefana kabisa na vazi hilo.
1: La Jumapili.
0: La Jumapili nini?
1: Maana Jumapili na Jumatatu ni tofauti.
0: Jumatatu tunajua Blue Monday, watu washachanganyikana na mambo mengi bwana. Bwana Mariam.
1: Ndio.
0: Jana bwana kwenye mwendelezo wa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ilikuwa ni zamu ya Bunda. Wilaya ya Bunda.
1: Alikuwa jimbo la Bunda mjini.
0: Bunda mjini, na viongozi mbalimbali walikuwepo, alikuwepo mkuu wa mkoa wa Mara, lakini walikuwepo manaibu waziri wa wizara husika, lakini pia walikuwepo wawakilishi wa wananchi wa bunge, mbunge wa jimbo la Bunda mjini.
1: Ndio.
0: Esther Buraya na
1: mbunge wa jimbo la Bunda, mbunge Pasimwita Getere, wote pia waliweza kufika.
0: Mbunge wa jimbo la Mwibara hakuwepo, na sababu nafikiri Boniface Getere alizungumza kwamba alikuwa maeneo ya Ukerewe kule.
1: Ndiyo.
0: Akiandaa pia naye utaratibu mwingine.
1: Jimbo la alikuwa kule Mwibara.
0: Mwibara.
1: Mwibara.
0: Ni Mwibara jimbo, lakini yeye alikuwa Ukerewe kwa ajili baadhi ya masuala mengine ambayo lengo ni kuhakikisha kwamba atapofika kule, kwa sababu ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu bado inaendelea, ni katika kuhakikisha kwamba utamaduni anapokelewa vizuri. Unajua kama mwakilishi pia lazima naye uhakikishe kwamba kwa watu wa jimbo wa kule pia wanayo wamejipanga katika namna bora kwa kuhakikisha kwamba wanawakilisha kile ambacho kinafana pindi Mheshimiwa Waziri Mkuu atapokuwa mizuru katika maeneo hayo. Sasa kwa jana katika viwanja vya Miembeni pale wawakilishi waliweza kuzungumza mengi, hoja ziliweza kuibuliwa za waheshimiwa wabunge Boniface Getere, Esther Amos Bulaya, kuhusiana na baadhi ya miradi ambayo either inahitaji fedha zingine kusudi miradi iweze kuendelea, lakini kama kuna delay, basi Mheshimiwa Waziri Mkuu kama mtendaji mkuu wa serikali angalie ni namna gani bora ya kuweza kuwasaidia waheshimiwa hawa wabunge ili kusudi maendeleo katika wilaya ya Bunda yanainuka kwa pamoja.
1: Na kubwa kwa nilivyowasikiliza waheshimiwa wabunge wa majimbo yote mawili, Bunda mjini pamoja na Bunda, wamejikita sana kwenye changamoto ya maji.
0: Changamoto ya maji.
1: Eneo yao ambapo wanasema kwamba wanataka maeneo yote wananchi waweze kupata maji.
0: Sahihi kabisa.
1: Na mfano mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Getere amezungumzia ule mradi wa maji
0: kwa maji
1: za Victoria kuja Nyamoso.
0: Ndio, ndio.
1: Na amesema kama umekuwa kizungumkuti kukamilika. Muombe Waziri Mkuu hakikishe unakamilika kwa wakati na wananchi waweze kupata maji. Lakini pia Brian amezungumzia kuhusiana na changamoto ya maji na namna anavyo pambana ili wananchi wa Bunda waweze kupata maji kwa urahisi.
0: Na kingine alikuhusia kuhusiana na barabara za lami ambazo ni ule mradi wa TACTIC, ambao kwa kiasi kikubwa Bunda ni moja kati ya wilaya ambazo ziniwanufaika wa huo mradi. Kwa hiyo aliuliza, lakini hizo hoja ziliweza kujibiwa na manaibu waziri wenye dhamana kwenye wizara husika. Sasa utakuja kusikia hapa, lakini mwisho utamsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu kile ambacho amekigusia baada ya uibiwaji wa hoja hizo kadha wa kadha, na nini maelekezo yake kama mtendaji mkuu wa serikali juu ya kile chote ambacho kimeweza kujiri kwa siku ya hapo jana. Sasa kwa kwanza tuanze na mheshimiwa Amos Esther Bulaya. Yeye yeye akizungumza kuhusiana na mradi wa tactic, lakini pia baadhi pia ya changamoto ya maji ambayo kwa kiasi kikubwa wananchi wa Bunda wanapitia kwa sasa hivi. Lakini kuna nambari zetu za simu za hapa studio za kuweza kushiriki kwa dakika zote 60 ambazo tutakuwepo nazo hapa studio.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007. Kwa ujumbe mfupi msikilizaji, tutakuwa pamoja.
0: Sahihi kabisa. Na kule mjini Radio Tadio unaweza kutufuatilia pia vyema kupitia hiyo link ya radiotadio.co.tz/mazingira FM, na hiyo haijalishi uko wapi Mariam. Dunia nzima bana, dunia sasa hivi ipo kiganjani mwako. Hakikisha tu kwamba unafurahia kile ambacho kinaendelea kupitia kituo chako bora kabisa cha Radio Mazingira FM. Na leo ikiwa ni Jumapili, ndani ya siasa na maendeleo majira haya mpaka saa 6 kamili. Lakini kabla ya kuweza kumpatia nafasi mheshimiwa Esther Bulaya, kuna tangazo hapa la kupotea kwa ambapo familia ya Flora Alfayo wa Bunda Store wilaya ya Bunda inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Joshua George mwenye umri wa miaka 15. Joshua aliondoka nyumbani tarehe 16 ya mwezi uliopita, mwezi wa 6, akielekea mahali anapojifunza kazi ya kutengeneza pikipiki, lakini tangu siku hiyo hakurudi nyumbani na hajulikani alipo hadi sasa. Joshua ni mrefu, ni mweusi, na aliondoka akiwa amevaa suruali nyeusi, shati la drafti, jacket lenye rangi ya njano na nyeusi, pamoja na viatu almaarufu kama yebo kwa lugha ya huku maeneo ya kwetu, ambavyo vilikuwa ni vyeusi. Anaongea Kiswahili vizuri, lakini pia anazungumza lugha ya Kijaluo, lugha ya asili. Sasa familia inaomba mtu yeyote atakayemuona au kuwa na taarifa zitakazosaidia kupatikana kwake awasiliane haraka na wazazi wake kupitia nambari zifuatazo za simu: 0754006643 ama 0622121078. Msaada wako ni muhimu ili Joshua apatikane salama na kurejea nyumbani na kuweza kuungana na familia yake. Tuelekee kwenye viwanja vya Miembeni kwa hapo jana, ambapo mheshimiwa Amos Amos Bulaya. Yes, ali unajua Amos Bulaya, unajua sisi ambao tayari tumeshaibiwa jina la mwisho kwa muda mwingine watu tuna bana. Huyu hapa mheshimiwa Esther Bulaya.
2: Waziri Mkuu kazie, kwa sababu wananchi wa Bunda wanataka kuona eneo lile linakuwa industry area, viwanda vinajengwa, wananchi vijana wa Bunda wanapata ajira. Lakini vile vile mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hilo litachangia kuinua uchumi wa Bunda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna jambo wananchi wa Bunda wamelisubiri kwa hamu, na hili pia liko chini. Mheshimiwa Ndugange anajua, nimeliulizia sana bungeni jambo hili. Wananchi wa Bunda wanatamani na wenyewe kwenye mitaa yao kuwe na barabara za lami. Wanatamani tuwe na soko la kisasa. Wanatamani tuwe na machinjio ya kisasa. Wanatamani tuwe na stendi ya kisasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili najua wewe una uwezo nalo la kulisemea.
0: E bwana, huyo ni Esther Amos Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, akichagiza hoja zake za msingi zaidi za kiuwakilishi kuhusiana na namna ambavyo wananchi wa mji wa Bunda, Bunda mjini, kubwa zaidi ni mradi wa tactic, lakini kingine ni swala ambalo tumekuligusia pia hapa la maji. Hiyo ilikuwa ni kwa nafasi yake yeye kama mheshimiwa, lakini pia mheshimiwa wa jimbo la Bunda, Boniface Getere, yeye pia kwa nafasi yake akapata nafasi ya kuweza kuchagiza kile ambacho anakiona ni muhimu kulingana na ujio huu wa mheshimiwa waziri mkuu kwa mkoa wa Mara. Boniface Getere alikuwa na haya ya kuchagiza.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo langu kuna jambo kubwa ambalo tunakuwa kama ziara yetu. Jambo lenyewe ni halmashauri ya wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, si jimbo la Bunda ndio jimbo mama la wilaya ya Bunda. Jimbo la Bunda limeanzishwa mwaka 1980. Jimbo la Mwibara limeanza 1995. Jimbo la Bunda mjini 2015. Sasa jimbo ambalo lilikuwa na halmashauri leo halina halmashauri. Leo halmashauri hakuna. Bunda mjini wana halmashauri mpya. Mwibara wana halmashauri mpya. Sisi hata majengo yetu ambayo yako hapa yameota na popo yako hapa, tunasafiri kilomita 140 kwenda kutafuta huduma. Kwa kweli hii haijakaa sawa. Mkurugenzi na mkuu wa mkoa nawashukuru sana. Wameteua siku hizi watu wawili wanakaa hapo Juma Alhamisi peke yake. Wanahudumia wale wakina mama wanaenda kusaini watoto wanaohama. Tunaomba kwa kuwa serikali inasema haina fedha ya kujenga majengo. Majengo sisi tunayo yako hapa mkuu. Watuteulie mkurugenzi tu akae hapa tusaidie. Haiwezekani watu wakasafiri. Bahati nzuri unakuja. Utaanza kusoma kilomita kutoka Bunda paka Mwibara. Watu wanalia kila siku. Kwa hili ni jambo letu ambalo ni kubwa sana. Tumeahidiwa. Sisi hatutaki majengo, majengo yapo. Tuleteeni hata wakurugenzi wawili tu. Wateua hata wakurugenzi wakae hapa tusaidie. Kwa hiyo naomba hilo, najua hilo utaliweza, utalifanyia kazi. Jambo la pili ambalo tunalo ni mradi wa maji wa Nyamswa. Maji yanatoka Butiama, maji ya Ziwa Victoria. Tumepewa mradi ukasema mwezi wa pili utaisha, haujaisha. Mwezi wa tatu utaisha, haujaisha. Mwezi huu unaenda wa saba, haujaisha. Sasa waziri wa maji yuko hapa atatuambia ni nini kinafanyika. Kwa sababu kama mradi ulisema unamalizika, haumaliziki. Na jimbo zima la Bunda halina maji. Sehemu kubwa ya watu wa Bunda hawana maji. Kwa hiyo naomba usaidie kulifanya hiyo jambo liwe vizuri. Lakini hospitali ambayo nataka kuifungua jana, ambayo ungeifungua kesho. Ile hospitali ina milioni 660 hela za kujenga majengo mapya. Lakini kuna jengo la mama na mtoto nataka kutitia, halina hela. Kuna mochwale inatakiwa kufanywa kazi, haina hela. Mochwale jengo la upasuaji na kituo cha Unyali, halina hela. Naomba milioni 600 zigawanywe kwenye mradi ambayo unatakiwa kufanyika hilo stari wewe vizuri. Tuziweke kwenye fence, tuziweke kwenye jengo la mtoto na mama na mtoto, tupeleke pale Unyali jengo la upasuaji, tutafute hela nyingine. Misha sema kwenye vikao vya baraza la mawaziri kwamba miradi ya zamani iishe kwanza ndio miradi mipya ije. Tutafanyaje? Na hela ziko hapo. Tunaomba hilo tulisaidie sana. Lakini lingine ambalo lipo ambalo tunahitaji utusaidie ni watumishi wa hospitali ya wilaya. Wanatakiwa 72, wako 23 tu. Hali mbaya. Majengo mengi, watumishi hamna. Lakini watumishi, walimu, wa sayansi katika shule za sekondari na shule za msingi hakuna. Hali ni mbaya. Kwa hiyo naomba ya mambo machache utusaidie, lakini mengine tunakusubiria. Kwa kweli tunakusubiria. Kila kitu kiko pale. Tumepanga ukija kule utaona mambo ya ajabu. Hapa hakuna mambo hapa. Kule ndio utakutana na mambo. Nakushukuru sana.
0: Namsikia Boniface Getere.
1: Yeah, Boniface Mwita Getere. Ameongelea mambo kama manne. Ameanza na la halmashauri.
0: Ndio
1: halmashauri kwenye jimbo la Bunda. Kutokana na ule umbali ama adha usafiri ambao wanaupata. Yeah. Wale wananchi wanaotoka kule jimboni kwake. Amesema ni mbali, kiuhalisia ni mbali.
0: Yeah.
1: Kwenda kutoka kule kwa mfano, chukulia mtu wa kutoka Machimweru.
0: Mm.
1: Anawai, ana shida, aende mpaka Kibara. Piga umbali kutoka Machimweru ni mbali. Imini hata kutoka Kiandege afike Bunda.
0: Ndio.
1: Aunge kwenda kule Mwibara.
0: Mwibara. Sasa
1: inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo anaomba wasaidie tu hata mkurugenzi kwa sababu majengo yapo. Majengo yapo ambayo ameyasema Mheshimiwa Boniface Getere, basi wapie mkurugenzi angalau waweze kusaidiwa na ule umbali. Wananchi wanapata
0: Na na alichonifurahisha ni kwamba hapa hakuna mambo hapa bwana. Mambo hapo ambao ni leo.
1: Leo
0: kwa sababu ziara yake inaendelea leo. Na dakika ni 23 kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya siasa na maendeleo. Fabian Ndomi pamoja na Mariam Mlamba mpaka majira ya saa 6. Na umesikiza wawakilishi hawa wa wananchi. Umesikiza Esther Amos Bulaya, lakini umesikiza Boniface Getere kwa siku ya jana ambapo walikuwa kwenye mkutano wa mheshimiwa waziri mkuu katika ziara yake ambayo anaendelea nayo hapa mkoa ni Mara. Sasa mkuu wa mkoa Kanal Evans Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara, pia naye amepata nafasi ya kuweza kuzungumza, na kubwa zaidi alikuwa na haya hapa.
4: Amewaita kikosi cha Barcelona lakini amekosea. Hiki ni kikosi cha Yanga, na mheshimiwa mbunge mwenyewe ndo Jugu Diara. Ni kikosi cha Yanga hiki, ni wachapakazi, wafuatiliaji kweli kweli. Lakini mwenyekiti wao mwanamama, tafadhali, ni mchapakazi. Nadhani unaona hata nguo aliyovaa ile ni nguo ya ushindi. Baraza hili liko vizuri, niwaombe waendelee kuchapa kazi hivyo hivyo kwa sababu wanakwenda vizuri. Naona kina Okelo wako wengi mle ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, niendelee kusisitiza, mimi ni mchochole tu. Wewe ndo Bangosilo mwenye hadhira hii. Kwa machache hayo, naomba sasa nikualike kwa heshima na taazima Mheshimiwa Waziri Mkuu ili uwe
0: huyo
1: bwana kama kizuri kisifiwe. Hapo sasa
0: swala ya utani wa jadi yakaingia kidogo. Yeye bila kwenye michezo mkuu wa mkoa Kanal Evans Mtambi.
1: Hapo kuna la kusema, unajua kama kitu ama kundi ama watu wamefanya vizuri, kupongezwa ni haki yao.
0: Sahihi. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinakuwa kigumu sana katika baadhi ya tamaduni. Yaani kukubali ukweli hasa mwenzako anapokuwa amefanya vizuri.
1: Ndiyo.
0: Ni moja kati ya eneo ambalo baadhi ya watu kwenye tamaduni fanifano wameweza kutuacha kwa sababu unakuwa unaona sasa nikimsifia afu nilikuwa tu kwa vile inakuwaje. Lakini hata Waswahili wanasema kwamba asiyekubali kushindwa bana anakosa mshindani. Sasa hiki ambacho amekizungumza waziri mkuu ni katika ucheshi, lakini ina maana kubwa zaidi katika namna ya mkuu mkoa, kwa maana katika namna kuweza kuchagiza, lakini pia kukubali kwamba kazi inafanyika katika baadhi ya watu hasa katika halmashauri ya mji wa Bunda. Ndiyo. Na namna ambavyo pia baadhi ya watumishi kwa kiasi kikubwa wengine wamekuwa wakifanya kazi kwa kujitoa zaidi.
1: Ndiyo.
0: Unajua tunatofautiana, kuna mwingine anafanya kazi kwa kusudi kwamba kila mwisho wa mwezi yeye aweze kupokea. Lakini kuna mwingine anachoangalia kwanza ni huduma.
1: Yaani anawiwa na ile
0: na huduma ya. Ndio maana kuna baadhi ya watumishi wanakuwa wana pengine yuko tayari kuweza kufanya kazi kufuatilia baadhi ya vitu hata kama iko ni nje ya muda wake wa kazi. Yuko tayari kuweza kujitoa na kuhakikisha kwamba ile dhamira, ile utashwa kuweza kujituma ama kuweza kufanya kazi unakuwa unaenda sawia. Sasa baadhi ya manaibu waziri katika wizara na wenyewe pia walikuwepo kwa siku ya jana.
1: Ndio, na waliweza kuzungumza.
0: Na waliweza kuzungumza, na kubwa zaidi katika kuzungumza ilikuwa ni kujibu hoja
1: za wabunge wale wawakilishi
0: wananchi, ambapo waliweza kuzitolea ufafanuzi nini mipango madhubuti ya serikali na mpaka sasa hivi wapi ambapo wameweza kufikia. Kwanza tumpe nafasi huyu ni Kaspa Msuya, naibu waziri wa ardhi, nyumba na makazi.
5: Kweli wizara ya ardhi kushirikiana na wizara ya maliasili na utalii pamoja na wizara ya fedha iliunda timu ikaja kwenye eneo ambalo amelisemea hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili lilikuwa ni maelekezo na maamuzi ya baraza la mawaziri ambapo eneo hilo lilitwaliwa. Kwa kufuata sheria kabisa ya utoaji wa maeneo, fidia hiyo ililipwa. Wastani wake ilikuwa ni bilioni 54, lakini ililipwa bilioni kama 48. na kulikuwa na sababu kwa nini hela hiyo ingine haikulipwa. Lakini kufuatia malalamiko ambayo wananchi walikuja kueleza tuna haki ya kulipwa, ndio timu hiyo sasa imekuja kuangalia huo uhalali ni upi na kwa kiasi gani. Taarifa hiyo ipo ofisini, imekabidhiwa kwa mawaziri hawa. Wanasubiri kutoa maamuzi. Mimi nimepanga kwa maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, nije tena mkoa huu na nitatembea majimbo yote. Katika majibu ambayo nitakuja kuyatoa hapa ni matokeo ya kamati hiyo, na nitakuja kuyasema kwenye vikao ambavyo nitaitisha mkutano wa hadhara, nitakuja kueleza. Lakini ni jambo ambalo ni la ukweli, serikali imelipokea na imelifanyia kazi, na ripoti tayari na majibu nitakuja kuyatoa, na kinachoendelea chote tutakuja kuona kwenye kikao ambacho nitakuja kukieleza. Ile ni taarifa ya mawaziri watatu, ndio maana nimesema siwezi kuisema hapa mpaka wale mawaziri watatu wenyewe wakubaliane, na mimi nitakuja kuleta mrejesho wa jambo hilo. Kuhusu swala la upangaji kwenye halmashauri zingine ambazo zina sura ya maeneo yao ya kuwa vijijini, tumegundua baada ya kupata maelekezo kutoka kwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ardhi za vijiji vyote vitapimwa baada ya kupanga matumizi hayo. Kwa hiyo ombi la Mheshimiwa mbunge kaka yangu Getel, tutakuja kwenye vijiji vyote, na fedha tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameshazitoa shilingi bilioni 38 kwa ajili ya kupanga vijiji hivyo. Kwa hiyo tutakuja na vijiji vyako vitaingia kwenye mpango huo. Hakutakuwa tena na changamoto za magomvi ya mipaka. Kuhusu magomvi au la changamoto zinazotokana na maeneo yaliyo mjini, Tanzania hapa katika ardhi yote 10% ni ardhi ya jumla ambayo kubwa iko mjini, ikiwemo hapa Bunda. Kuna changamoto ya kugombania mipaka, na kuna changamoto za kuzulumiana ardhi au uwepo wa kumpa mtu ardhi ambayo sio ya kwake. Jambo hilo tunaenda kulikomesha, kwa sababu ardhi yote hiyo 10% ya mijini au ardhi ya jumla tunaenda kuipanga, tutaipima na tutaimilikisha. Hakutakuwa na mtu yoyote ambaye atapata hati kwenye eneo ambalo tayari lina hati, kwa sababu kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan tumetengeneza mfumo wa ardhi ambao hakutakuwa na uwezo tena wa kutengeneza hati nyingine juu ya hati. Haiwezekani. Ombi langu kwa wenyeviti wa vijiji wote Tanzania, tuache kuuza kiolela ardhi ya vijiji. Tumegundua kuna changamoto kubwa inayotokana na viongozi wetu wa vijiji kuuza ardhi au kuwanyang'anya watu kwa kutumia sababu zingine zote zile. Kuna utaratibu wa kutoa ardhi na kuna utaratibu wa kuuza ardhi ya kijiji. Ni marufuku kuuza kinyemela. Hiyo ndio inasababisha magomvi yasiyoisha katika vijiji vyetu. Lakini lingine, watu tunapenda sana kukimbilia mahakamani. Unaona kabisa wewe una nguvu ya kifedha, unaenda kuzusha mgogoro wa umiliki wa ardhi, alafu unakimbilia mahakamani, unaenda kumshinda mahakamani. Tumepata malalamiko mengi sana ya kesi ziko mahakamani za ardhi, lakini ukisikiliza ni kesi ambazo ni za kupika. Naombeni Watanzania wenzangu, ardhi hii ni ya watu wote, sio ya watu wachache. Leo hii niko hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, niko tayari kupokea maelekezo yako, lakini nitazungumza na watu wote ambao wana changamoto za ardhi, niwasikilize, na kama muda hautatosha nawaahidi kuja tena kufanya mkutano wa hadhara siku ambayo nitakubaliana na mbunge ili tumalize hizi changamoto. Baada ya kusema hayo, naendelea kumshukuru sana dangu Esther kutuvumilia, lakini serikali iko kazini na itafanya inafanya kazi na matatizo ya fidia yatakuwa yameisha ndani ya mwezi huu wa saba. Asante sana mheshimiwa waziri.
0: Asante sana. Huyo ni naibu waziri wa ardhi Kaspa Msuya akizungumza. Kubwa zaidi amegusia kuhusiana na changamoto ambazo sasa hivi ipo, masuala ya ardhi na mpango madhubuti wa serikali kuhakikisha kwamba migogoro ya ardhi hasa kwenye hati na kuwa pia kuna utatuzo na unakuwa unafanyika. Ni moja kati ya eneo sasa katika mkoa wa Mara imeonekana kuwa ni tatizo sugu sana. Ishu za ardhi, migogoro ya ardhi na makesi na kesi zingine zinaonekana zinakuwa za watu. Yaani mtu mwenye hata Igetea aligusia kwamba mtu ana fedha, kesi inaenda kule, lengo huyu ambaye anakuwa hana uchumi anakuwa ni kama wanaenda kummalizia kule. Naona.
1: Haya, tupitie kwanza ujumbe, baada hapo tutaendelea. Anasema siasa na maendeleo, Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Boniface Getera Mongea Point, maji ni changamoto kabisa kwa mji wa Bunda, mpaka hivi sasa hatuna maji Bunda. Sijui hatima ya maji kwa mji wa Bunda nini, na wizara ya ardhi ni pasua kichwa. Haya, ni Bunuri Mongateko umeongea. Asante Bunuri. Aya, huyu kaandika ndiye rafiki wa kweli. Ujumbe mwingine hapa tuangazie. Nikatupa ujumbe bwana. Siasa na maendeleo, ni Salum Paulo Magesa kutoka Buzimbwe. Mradi wa maji umekuwa ni changamoto katika sehemu mbalimbali. Anasema yeye, mimi ningeshauri kwamba watu wa maji wajaribu kupunguza changamoto hii hata kwa kuchimba visima katika maeneo hayo. Haya, huyo kaandika hivyo. Sasa na maendeleo, Salum Juma umesikika. Ona kama ndo hao waliotuma ujumbe. Domi, tuendelee kuangazia taarifa nyingine.
0: Okay. Tuendelee kutazamia taarifa nyingine, na moja kwa moja tumpe nafasi pia naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, naye pia alikuwa anajibia majibu ya hoja ambazo ziliweza kuibuliwa na waheshimiwa wabunge Boniface Mwita Getele, mbunge wa jimbo la Bunda, lakini pia Esther Amos Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, kuhusiana na namna ambavyo kwanza swala ni ladi ya tactic na hoja zingine ambazo ziliweza kuibuliwa. Huyu hapa naibu waziri wa TAMISEMI.
6: Mwa rais ameingiza mashauri ya mji wa Bunda kwenye mradi wa tactic ambao uko awamu ya tatu, na hivi sasa tuko kwenye hatua za mwisho za kuwapata makandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara za lami zaidi ya kilomita 4 hapa mjini Bunda, lakini ujenzi wa soko na miradi mingine ya kimkakati ambayo kwa hakika ndugu zangu wana Bunda itabadilisha sana hali ya mji wetu wa Bunda, na mji wetu utapendeza sana. Hongereni sana ndugu zangu wana Bunda kwa hatua hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mbunge, wakati anatoa hoja hapa, moja ya hoja ambayo aliongelea pia ni pamoja na ukarabati wa shule za msingi chakavu. Ni kweli tunazo shule nyingi za msingi chakavu, shule kongwe, lakini pia tunazo shule chakavu za sekondari. Na serikali ilishafanya tathmini ya mahitaji ya ukarabati wa shule za msingi chakavu kote nchini. Tunazo shule chakavu zaidi ya 15,000 na tunahitaji zaidi ya trilioni 1 na bilioni 500 kwa ajili ya ukarabati wa shule hizo. Ndugu zangu wana Bunda, tayari ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumekwisha wasiliana na wenzetu ofisi ya rais mipango na uwekezaji na wizara ya fedha na tume ya mipango. Tunakwenda kufanya taratibu za kuanza kupata fedha kwa awamu kwa ajili ya kukarabati shule kongwe zote za msingi na sekondari. Na shule kongwe za msingi katika jimbo hili la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Bulaya alishaziwasilisha tena kwa maandishi, na tayari tumeziweka kwenye mpango na tutatoa kipaumbele kuhakikisha zinapata fedha mara mradi huo utakapoanza kwa ajili ya ukarabati. Kini mheshimiwa waziri mkuu, nitoe wito pia kwa wakurugenzi wetu wa halmashauri kote nchini. Wakati tunasubiri taratibu za bajeti ya serikali kuu, waendelee kwa awamu kutenga fedha za mapato ya ndani angalau kukarabati baadhi ya shule ambazo ziko ndani ya uwezo wao, wakati tunaendelea na hatua ya kutenga fedha kupitia serikali kuu. Mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda, kaka yangu Boniface Mwita Getere, amesema kwanza ni kweli kwamba halmashauri ya Bunda ilipata fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri. Na mimi kwa bahati nzuri nilifanya ziara miaka miwili iliyopita, tulishirikiana vizuri na mheshimiwa mbunge Getere, tulikagua majengo ya hospitali ya halmashauri ya Bunda. Yako majengo yaliyokamilika, lakini yako majengo ambayo bado hayajakamilika, likiwemo jengo la mama na mtoto na majengo mengine ambayo mheshimiwa mbunge ameyataja. Naomba niwahakishie mheshimiwa Getere kwamba ulishikwisha wasilisha hoja hizo, na tayari tuna mpango wa awamu ya pili ya ukamilishaji wa hospitali zote zilizojengwa awamu ya kwanza ambazo hazijakamilika, pamoja na vituo vya afya kikiwemo kituo cha afya cha Hunyari. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tutahakikisha tunatoa kipaumbele kwenye ujenzi na ukamilishaji wa hospitali hizo ili ziweze kutoa huduma zinazotarajiwa kwa wananchi wa Bunda. Lakini pili, mheshimiwa waziri mkuu, halmashauri ya wilaya ya Bunda ina changamoto ya upungufu wa watumishi wa sekta ya afya. Na serikali katika kila mwaka wa fedha na kila mara kibali cha ajira kilipojitokeza, tumeendelea kuwapa kipaumbele ya halmashauri ya Bunda, lakini pia pamoja na halmashauri ya mji wa Bunda kama ambavyo tumefanya katika halmashauri nyingine. Ni kweli hospitali ya wilaya ya Bunda ina watumishi wachache, lakini tunafahamu tunahitaji kuongeza watumishi. Na katika siku 100 za serikali hii kipindi cha pili cha Dr. Samia Suluhu Hassan, watumishi wa sekta ya afya walipelekwa katika halmashauri ya Bunda takriban watumishi 37. Naomba nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, tutaendelea kwa sababu changamoto hiyo tunaitambua, kuhakikisha kwamba tunakupa kipaumbele kuleta watumishi wa sekta ya afya katika hospitali ya wilaya, lakini pia katika zahanati na vituo vya afya. Bunda oye! Getere oye! Na nitumie nafasi hii mheshimiwa waziri mkuu, napoelekea kuhitimisha, kwamba wananchi wa jimbo la Bunda kwa mheshimiwa Boniface Mwita Getere wamepata mbunge mchapakazi, machachari na mfuatiliaji kweli kweli. Wamshike vizuri sana, wasimwache aende zake, kwa sababu kwa kweli ni mbunge anayewathamini, anayewasemea na anayefuatilia maendeleo ya jimbo la Bunda. Na tukuhakishie mheshimiwa mbunge, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tutaendelea kukupa ushirikiano wa hali ya juu. Kwa kuhitimisha mheshimiwa waziri mkuu, na kushukuru sana kwa fursa hii, na sisi wasaidizi wenu tutaendelea kuhakikisha kwanza tunatekeleza maelekezo yote, lakini pili tutafuatilia kwa karibu kuhakikisha miradi yote iliyoanza inakamilika kwa wakati, lakini wananchi wanafurahia huduma na matunda ya serikali yao.
0: Bwana huyo ni mheshimiwa Dr. Festo John Dugange, ambaye ni naibu waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, akijibia hoja za waheshimiwa wa bunge Boniface Mwita Getere, lakini pia na Esther Amos Ulaya, kuhusiana na namna ambavyo serikali imejipanga kukwamba kuhakikisha kwamba kwanza kuna ongezeko la watumishi katika sekta ya afya, ambapo wilaya ya Bunda imeonekana kuwa na changamoto ya uhaba wa watumishi katika sekta ya afya. Lakini kitu kingine ambacho kimezungumziwa ni ukarabati wa shule chakavu, hoja ambayo iliweza kuibuliwa na Esther Bulaya,
1: ambapo hapo naibu waziri ametoa wito kwa wakurugenzi kutenga zile fedha za mapato zinazopatikana na mapato ya ndani ili kukarabati hiyo miundombinu ambayo imeharibika.
0: Ndio.
1: Ni kitu ambacho amekizungumza hapo.
0: Hivi kwa nini zile fedha, sawa, ni vitu nataka kuingilia, lakini kwa nini si kwa mfano kwa wakurugenzi kutoka katika halmashauri na kuna mikopo ile ya halmashauri, kwa nini zile fedha za halmashauri zile zisitumike kwanza, zoezi la utoaji wa mikopo kwanza likasimama, tukadili na ukarabati wa zisho, sababu vitu vingine vinawezekana ndani ya halmashauri.
1: Mikopo ile 10%, sasa hiyo 10% inapatikana kutokana na ile mapato ya ndani. Kwa hiyo inapopatikana kuna 10% lazima Ina maana imesha kusanywa, imepatikana, inatolewa 10% tu. Ina maana kuna zile nyingine kwenye 100% tunabaki kama 90%. Hiyo sasa ndio iende kwenye matengenezo mengine.
0: Kwani unahisi hiyo 90 ina matumizi mengine, haina kazi.
1: Ina kazi lakini sasa kwenye hayo matumizi mengine ndio iende kwenye ukarabati. Na kumbuka hata mkuu wa mkoa wa Mara alipokuwa kwenye uwasilishaji wa taarifa ya CAG wilaya ya Bunda.
0: Ndio.
1: Kule halmashauri ya Bunda aliweza kusema kitu ambacho hakitakiwi kucheleweshwa ni fedha hizi za mikopo ya 10% ya wanawake, vijana
0: na walemavu
1: na wenye watu wenye ulemavu. Kwa sasa kusema kwamba wanatoa huku wanapeleka huku, kwenye hizi zinazobaki baada ya kutoa ile 10% ya mikopo inaweza ikafanya hayo mengine.
0: Ndio akijibia kwamba inajielekeza huko katika baadhi ya mambo mengine.
1: Ndio inajielekeza huko kwenye hayo mengine ukishatoa 10% ya mikopo.
0: Ya mikopo.
1: Alikisisitiza mkuu.
0: Unajua sekta unajua sekta ya elimu. Mariam,
1: ndiyo.
0: Ni kitu ambacho ni upasu kuweza kukifanyia mzaha hata kidogo. Juzi kwenye duru hapa tulikuwa na Dina, tulimsikiliza Martin Chegele. Huyu amekuwa profesa mdogo zaidi katika umri wa miaka 39.
1: Ndiyo.
0: Sasa alishakuwa Tanzania 1 kidato cha 4, Tanzania 1 kidato cha 6.
1: Ndiyo.
0: Na sasa hivi ameweka rekodi ya kuwa mwana profesa mdogo katika umri wa miaka 39. Na miaka 15 iliyopita takribani 16 alifanya mahojiano na Salama Jibeli kwenye kipindi cha Mkasi. Akazungumza, unafikiri kwa nini labda zinaonekana shule za serikali zinakuwa sasa hivi zimekosa ile nguvu na mvuto wa kiushindani kwenye taaluma kulinganisha na shule za private? Alijibu vizuri sana. Sasa marekebisho kama haya ni muhimu. Yaani shule isiishie kwenye majengo tu, lakini uwekezaji wa walimu bora, lakini pia achilie mbali uwekezaji wa walimu bora, lakini pia hata miundombinu hiyo ya kuweza kuvutia. Sasa mimi ninavyozungumza, mimi nilienda shule ya maadhimisho ya Meimos.
1: Ndio.
0: Mvua ilinyesha pale. Sawa? Tukapata nafasi, baada ya nafasi kwa zimebanana ibidi wengine tuende madarasani. Hali ni hatari.
1: Ndio. Ukisemea hivyo sawa, kila sehemu inatakiwa iguswe. Maana kila sehemu kienda kuangalia ina umuhimu katika maisha ya mwananchi,
0: ya mwanadamu.
1: Sahihi
0: kabisa bana. Dakika ni ya 46. Bado tuko hapa ndani ya siasa na maendeleo mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki, na tumepata nafasi ya kuweza kusikiliza baadhi ya viongozi hasa manaibu waziri wakijibia hoja hizo, lakini tumpate nafasi naibu waziri. Hapa ndo hapo tunapata kukusikia kuhusiana na masuala ya maji.
1: Naibu waziri
0: Matthew Kondo, yeye ndo mwenye zamana hii ya masuala ya maji, na majibu yake juu ya zile hoja yalikuwa haya hapa.
7: Hapa kulitokea changamoto ya bomba letu kupasuka, na baada ya kupasuka akasimama bungeni baada ya kupokea maelekezo hayo ya mheshimiwa mbunge wenu, na sisi tulitafuta fedha za dharura ili kuja kuanza kurekebisha mradi huu wa kubadilisha bomba kwenda bomba hili la GRP, ambapo zaidi ya kilomita 2.1 sasa tayari tumesharekebisha. Kwa hiyo tuko 50% kwa sababu iko katika kilomita 4. Tunaamini kwamba kiasi cha bilioni 1.4 mheshimiwa rais ameshalizia tulete katika kuhakikisha kwamba bomba hili linarekebishwa. Lakini pia tunao mradi mwingine unaoendelea, mradi wa mtandao kwenda Waliku. Mheshimiwa rais ametuelekeza tulete fedha ambayo kiasi cha bilioni 1.62 tutazileta, na mradi huu utakamilika hivi sasa umeshafikia 46%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea kupanua mtandao wa maji. Mji wa Bunda unakuwa. Hivyo tumeelekezwa na Mheshimiwa Rais baada ya kupokea maombi ya Mheshimiwa Esther Bulaya, tuhakikishe mtandao kwenda eneo la Kisangwa. Tunahakikisha kwamba tunaleta fedha kiasi cha milioni 716 ili wananchi wa Kisangwa wapate huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na hilo, tunatambua kwamba unapozalisha maji safi na salama kuna probability ya 80% kuzalisha maji taka. Mji wa Bunda kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan na akaidhinisha kiasi cha bilioni 1.7, tumeelekezwa kuhakikisha mradi wa mfumo wa kutibu maji taka unakamilika kwa wakati. Na sisi tunaingia site kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kukamilika. Lengo na madhumuni ni kufanya mji wetu uendelee kuwa safi na salama na kuondokana na magonjwa ya milipuko ambayo yangeweza kuchangiwa na uchafuzi wa mazingira kutokana na maji yaliyotumika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bajeti ya mwaka 26-27 mpango wetu wa serikali, kutokana na maombi ya Mheshimiwa Esther Bulaya, ninayo habari njema ya maelekezo ambayo tumesisitizwa na Mheshimiwa Rais. Bunda mjini tunaenda kuishughulikia kweli kweli. Tunaenda kushughulika nayo kweli kweli. Na ndio maana tumeanza kwa kubadilisha hata watendaji. Mtendaji wa mamlaka ya maji tumeleta mtu mwingine. Tuna injinia mpya hapa. Lakini pia hata kule vijijini tumebadilisha, tumeleta mwingine. Lengo ni kuleta tija. Lengo ni kuhakikisha kwamba ufuatiliaji na usimamizi wa miradi hii unaenda kwa kasi na kwa maelekezo na ubora unaotakiwa na thamani ya pesa iweze kuendelea kuonekana. Mheshimiwa Rais amekubali maombi ya Mheshimiwa Esther Bulaya. Tulete kiasi cha bilioni 9.521 kwa ajili ya kuchakaza mji wa Bunda mjini na maeneo ya Mchalo, Bukole, Mihale, Nyamatoke, Nyamilama, kote huko maeneo yote ya mheshimiwa mpaka tunaenda kwa mheshimiwa Getere kule. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanabunda ambao wako karibu na ziwa Victoria hawawi sehemu ya malalamiko kwamba hawapati maji safi na salama. Mheshimiwa Rais ameweka wazi kabisa dhamira yake ni ya kweli kabisa ya kuwatumikia Watanzania. Dhamira yake ni kuhakikisha kwamba sera yetu ya mwaka 2025 ya kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama na kwa mji wa Bunda ufikie 95%.
0: Huyo ni muhandisi bana Mebozilo maji akitolea ufafanuzi juu ya hoja zile zote ambazo ziweza kuibuliwa tokea mwanzo kipindi ambacho tuliweza kukufahamisha hapa. Tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kabla ya kuweza kumpatia nafasi mtendaji mkuu wa serikali mheshimiwa waziri mkuu.
1: Siasa na maendeleo ni msomi kama Josephat Daudi.

0: dakika 51 bana tumsikilize mheshimiwa waziri mkuu kile ambacho ameweza kukizungumza kabla ya kuja kutamatisha ndani ya siasa na maendeleo kwa juma hili hapa.
1: Na kwanza, kama ambavyo naibu waziri amesema hapa, serikali tumejidhatiti. Haya ninayosema ndio msimamo wa serikali na tunaenda kutekeleza, na mheshimiwa rais amenituma niwahakikishie hayo. Tayari serikali tumeshachukua hatua za kimkakati za kuweza kuhakikisha haya tunayoyasema tunaenda kuyatekeleza kwa ufanisi. Moja ya mabadiliko tuliyoyafanya katika bunge lililopita, tumepitisha sheria ambayo inakwenda kurekebisha utaratibu wa mtiririko wa fedha, ambapo fedha zinazokwenda kwenye miradi hii ya maendeleo ambayo waheshimiwa wabunge wenu wamesema hapa, fedha hizo hazitapita mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko inayotekeleza miradi hiyo ya maendeleo. Kwa hiyo fedha za mfuko wa maji, fedha za mfuko wa barabara TARURA na TANROADS, fedha za mfuko wa umeme vijijini REA, pamoja na mifuko mingine, hazitapita kwenye mfuko mkuu wa serikali, na kusudi lake ikiwa ni kuhakikisha zinapokusanywa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko inayotekeleza miradi ya maendeleo hiyo, ili mtiririko wa fedha hizo usiathiriwe na hali ya fedha serikalini. Hili linatupa uhakika kwamba kutakuwepo na mtiririko mkubwa wa fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maji, ili tutekeleze na haya ambayo waheshimiwa wabunge wenu wamesema kuhusu maji. Hivyo hivyo kwenye barabara, hivyo hivyo kwenye umeme, pamoja na mifuko mingine ambayo ni mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Lakini pia tumepitisha uamuzi wa kuongeza 5% kwenye fedha zile za kutoka kwenye mapato ya ndani. Tulikuwa na 10%, sasa tumeongeza 5%. Zile 4-4-2 zitaendelea kutimiza yale majukumu yaliyokuwa yamepangwa hapo mwanzo. Lakini 5% itakwenda kwenye ujenzi wa miundombinu. Tunataka tupate maeneo ya kufanyia biashara yaliyo nadhifu kwa vijana wetu, yaliyo nadhifu kwa kina mama wanaofanya shughuli mbalimbali za kuliletea taifa letu maendeleo. 5% hii tunaitarajia pia, kama kuna machinga wamekosa eneo la kufanyia biashara, basi tutatumia 5% hii tununue eneo linalofaa kwa biashara, ili kuepukana na utaratibu uliokuwa ukitumika wa kuwapeleka maeneo ambayo si rafiki kwa biashara wanazozifanya. Kwa hiyo tumetengeneza kwenye sheria, tutakuwa na 5% inayofanya majukumu ya aina hiyo, ujenzi wa miundombinu, lakini pia na upatikanaji wa maeneo ambayo yatafaa kwa ajili ya kufanyia biashara hizo. Kando na hilo tumeendelea kutekeleza mapendekezo ya tume ya rais ambayo aliunda ya kurejea mifumo ya kodi pamoja na masuala ya kikodi. Tunapanga sasa kuwapa unafuu wale wanaoanzisha biashara mpya, vijana wenye biashara ndogo ndogo, akina mama wenye biashara ndogo ndogo, badala ya kuanza kutozwa kodi mara tu wanapoanzisha biashara, sasa watatakiwa kusubiri angalau mwaka mmoja ili biashara zao ziweze kuimarika.
0: Hii ilisikika pindi kipindi waziri wa fedha akiwasilisha ile bajeti ya mwaka fedha 26-27 na kuhusiana na masuala ya msamaha, tunasema ni msamaha wa mwaka mmoja hasa kwa wanaoanzisha biashara mpya. Ni sehemu ya kila ambacho alikizungumza mheshimiwa waziri mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba jana kwenye viunga pale vya shule ya msingi Mimbeni, ambapo wananchi wa wilaya ya Bunda kutoka maeneo mbalimbali waweza kukusanyika pale kwa ajili ya kuweza kusikia kile ambacho anakizungumza mtendaji mkuu wa serikali awamu ya sita. Na sauti hiyo hapo ndio inatupatia sisi dhamana bana ya kuweza kukamilisha siasa.

0: sana maendeleo tarehe 5 ya mwezi wa 7 2026.
1: Ndio. Si hatuna la ziada katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Naitwa Maria Mbamba. Lakini mwenzangu alikuwa ni Fabiani Ndomi.
0: Yeah, good father.
1: Bwana,
0: saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Uwe na usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea. Tunakuacha na Dr. Lemi, Dodoma ya Tanzania.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Rifa la burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Imetimia saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ameitaka TALI Siliani kuimarisha utafiti wa mbegu bora za uzalishaji wa kibiashara, lengo kuongeza mapato. Na waziri Patrobas Katambi amesema serikali haitavumilia yeyote atakayehatarisha usalama wa raia, na amezindua programu ya usalama maendeleo na Samia. Kimataifa, rais wa Lebanon atoa wito kwa Marekani kuiunga mkono. Habari kamili. Arusha. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amehimiza taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TALI Seriani kuimarisha tafiti za mbegu bora zinazoendana na mahitaji ya wakulima na soko, sambamba na kuwekeza kwenye uzalishaji wa kibiashara ili kuongeza mapato ya taasisi. Amesema hayo wakati wa ziara ya kikazi katika kituo hicho mkoani Arusha, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuweza kuongeza uzalishaji wa mbegu bora zinazokidhi mahitaji ya soko ili kuongeza tija katika sekta ya kilimo na kuboresha kipato cha wakulima. Chongolo pia ameitaka TALI kuendeleza tafiti zinazotoa suluhisho kwa changamoto za wakulima na wafugaji, ikiwemo ukuzaji wa malisho bora na teknolojia ya kuongeza uzalishaji na usalama wa chakula nchini. Katika ziara hiyo amekagua Gen Bank ya TALI Seriani na hifadhi zaidi ya vinasaba takriban 30,000 vya mazao, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhifadhi bino nuai ya kuendeleza mbegu zinazostahimili mabadiliko ya tabia ya nchi na magonjwa na wadudu. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali haitavumilia mtu yeyote atakayehatarisha usalama wa raia, huku akizindua programu maalum ya usalama maendeleo ya Samia inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama nchini. Akizungumza katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, Waziri Katambi amesema programu hiyo itahusisha mafunzo na matumizi ya vifaa vya kisasa kutoka nchi zenye uzoefu wa masuala ya usalama, kwa lengo la kuimarisha ulinzi na kuhusianisha amani na maendeleo ya Tanzania bara na Zanzibar.
4: Wizara hii ina dhamana ya masuala ya ulinzi na usalama. Wizara hii ya mambo ya ndani ya nchi ina dhamana ya ulinzi wa kila raia, ina dhamana ya ulinzi wa kila mali ya raia, ina dhamana ya ulinzi wa rasilimali za taifa pamoja na mali za taifa zinazomilikiwa na umma. Na umma ni mimi na wewe. Inapotokea kwa namna yoyote, kuna taarifa, kuna maelezo au kuna kauli ama kuna uchochezi wa namna yoyote unaolenga kwenda kuhatarisha amani hata ya mtu mmoja, usalama hata wa mtu mmoja, ili mradi ni raia halali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wajibu wetu kwa
3: naam. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, amesema Tanzania inapaswa kujenga kizazi kinachoweza kujua na kuwa wafumbuzi wa changamoto ni kukaa chini na kujadili kuliko kuacha watoto walelewe na mitandao wakijua ufumbuzi ni kuharibu miundombinu. Ameeleza hayo alipokuwa akizungumza Ludewa mjini na wakazi wa wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, ambapo amebainisha kuwa serikali itapata kazi ya kujenga miundombinu iliyoharibiwa na kizazi potofu. Daktari Gwajima amesisitiza kwa mshikamano, tulivu na amani vinapaswa kuwa nguzo ili kufikia malengo na dira ya Watanzania.
5: Tunahitaji kutengeneza miundombinu mizuri, lakini na fikra nzuri, ili watu wengine wanaodhani ufumbuzi ni kuharibu miundombinu waone kwamba huo sio ufumbuzi, bali ufumbuzi wa changamoto zetu ni kuweka mezani na kujadili huku tukitunza miundombinu, kwa sababu vinginevyo tunajipa kazi nyingine ya kuja kuanza kutafuta miundombinu ndani ya nyakati ngumu ambazo rasilimali fedha zimekosekana. Ni changamoto, hali ya hewa imebadilika, tabia nchi imebadilika, na sisi tumeongezeka. Matokeo yake matatizo yale yatakuwa mara mbili. Tutoe nafasi serikali itimize wajibu wake kwa ushirikiano na wananchi, ili mema yote aliyotuandikia Mwenyezi Mungu yaweze kutimia chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan.
3: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametoa wito leo kwa Marekani kuendelea kuiunga mkono nchi yake kufuatia makubaliano ya Israel yanayosimamiwa na Marekani. Aoun ameeleza matumaini makwamba Lebanon inaweza kufungua ukurasa mpya baada ya vita na kuanza enzi mpya ya matumaini na amani na utulivu. Katika ujumbe wa kuadhimisha pia siku ya uhuru wa Marekani, ubalozi wake nchini Lebanon umesema kupitia chapisho kwenye mtandao wa X kwamba kwa fahari kubwa wanaendelea kusimamia pamoja na wananchi wa Lebanon wanapojenga mustakabali bora zaidi wa amani na ustawi wa matumaini. Wakati huo huo, akiwa ziarani kusini mwa Lebanon ikiwa ni pamoja na mji wa Nabatei ulioharibiwa pakubwa na vita, waziri wa masuala ya kijamii wa Lebanon Hanan Sayed amesema mamlaka zinafanyia kazi mpango unaojumuisha nyumba za muda pamoja na malipo na masuala ya msaada na kodi ya nyumba ili kuwasaidia wananchi kurejea makwao katika maeneo ya karibu. Wajumbe katika mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha mlengo mkali wa kulia Alternative for Germany AFD leo wamewachagua tena viongozi wao kwa wingi wa kura, akiwemo Aris Weidel. AFD ilitafuta na kuonyesha mshikamano wa kupiga kura na kuongeza muda uongozi wa Weidel na Tino Chulpala ambao wamekiongoza chama hicho kwa miaka minne kama viongozi wenza na hawakuwa na wapinzani katika uchaguzi. Weidel achaguliwa tena kwa kupata 81% ya kura, huko Chulpala akipata 70% ya vyama vya siasa nchini Ujerumani huchagua viongozi wao kila baada ya miaka miwili. Maandamano yaliyofanyika nje ya mkutano huo katika mji wa Erfurt mashariki mwa Ujerumani yalionyesha jinsi AFD kilivyoigawa jamii ya Ujerumani, licha ya kuwa chama kikuu cha upinzani kitaifa na nguvu kubwa ya kisiasa katika eneo la mashariki mwa Ujerumani ambalo zamani lilikuwa chini ya utawala wa kikomunisti. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kuhitimisha tusikilize tena muhtasari wake. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ametaka TALIS Siliani kuimarisha utafiti wa mbegu bora na uzalishaji wa kibiashara kuongeza mapato. Waziri Patrobas Katambe amesema serikali haitavumilia yeyote atakayehatarisha usalama wa raia na imezindua programu ya usalama wa maendeleo na Samia. Kimataifa, Raisi wa Lebanon atoa wito kwa Marekani kuiunga mkono. Na huo ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Niliyokusomea taarifa hii ya habari mchana leo, jina langu ni Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea. Uhifadhi na utalii kinafuata hivi punde. Uwe na mchana mwema na Jumapili isiyokuwa na bugdha.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

Naam, msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha uhifadhi na utalii. Nikukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Wasaa mzuri kabisa ukenda kusikiliza kipindi hiki, na wewe mmoja kati ya watu ambao watashiriki vema kabisa. Ni kukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Na leo nimekuandalia moja kati ya mada ambayo imekuwa haina suluhisho kuhusiana na masuala ya hifadhi. Na leo tutaangazia Serengeti National Park, maana ya mbuga ya Serengeti, au wengine wanapenda kuita hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sasa leo tutaangazia nini kifanyike ili kuzuia tunasema ni uwindaji ule holela. Wale ambao wanajua kuwinda, basi kuna wapo ambao wanajua kuwinda kwa kufuata sheria za mamlaka, lakini pia kuna wapo ambao wanawinda kiharamu, au uwindaji holela tunasema. Sasa tutaangazia nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kumekuwa na tabia hii hapa, of course, kwa watu wengi ambao wamekuwa wakiishi katika maeneo jirani na mbuga ya Serengeti. Inasemekana hivyo kutokana na baadhi pia kushikiliwa na wahusika. Sasa leo tutaangazia hiki ambacho nimekumbia. Kwa hiyo wewe msikilizaji pia utashiriki kwa namna moja au nyingine hapo baadaye, lakini kidogo tu tutaenda kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa kuhusiana na umuhimu wa hifadhi hii, lakini pia faida yake ni ipi, lakini historia na namna gani ambavyo unaweza ukahifadhi katika mazingira salama ili kuto badilisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mimi nikukaribisha sana msikilizaji popote pale ambapo unaisikiza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Tutaenda mpaka 7 kamili za mchana, na nikwambie karibu sana. Sasa kwanza tu pale nafasi ya kusikiliza kile ambacho kimeandaliwa kuhusiana na mbuga ya Serengeti, kwa historia, umuhimu, faida, lakini pia lini ilianzishwa, pia ni moja kati ya historia ambayo utaipata hapa hapa kupitia makala hii fupi. Karibu sana, na wewe utahusika pia kupitia 0656555571 kwa kuandika ujumbe wako, lakini pia utakisha pia unatutumia hapa, unatupigia simu ili kujadili pamoja hii mada ambayo tutaiweka hadharani hapo baadaye, kwa maana ya wewe sasa kuweza kuchangia. Lakini kwa sasa uelewe tu kwamba utakuja hapa na kupiga simu na tutueleza nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela katika hifadhi ya taifa ya Serengeti iliyopo kwa ukubwa zaidi mkoani Mara. Sasa kwa kuanza tu, kama nilivyokuambia, tukisema kara fupi kuhusiana na mbuga ya Serengeti ambayo inapatikana kwa ukubwa zaidi mkoani Mara.

Hifadhi ya taifa ya Serengeti National Park ni moja kati ya hazina kubwa za asili ambazo Tanzania inajivunia duniani. Hifadhi hii imejipatia umaarufu wa kimataifa kutokana na utajiri wake wa wanyamapori, mandhari ya kuvutia na mfumo wa kipekee wa ekolojia ambao umeendelea kudumu kwa maelfu ya miaka. Serengeti ni kivutio kikubwa cha utalii kinachowavutia wageni wengi kutoka zaidi ya nchi 100 kila mwaka, hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa mapato ya fedha za kigeni na kuitangaza Tanzania katika ramani ya dunia kwa zaidi ya miaka 70 tangu ilipotangazwa rasmi kwa hifadhi ya taifa. Serengeti imeendelea kuwa mfano wa mafanikio katika uhifadhi wa mazingira na viumbe hai. Historia ya Serengeti inaanzia kabla ya kuanzishwa kwake kama hifadhi ya taifa, ambapo eneo hili lilikuwa makazi ya jamii ya Wamaasai waliokuwa wakifuga mifugo yao katika eneo la uwanda mpana usio na mwisho. Jina la Serengeti limetokana na neno la Kimaasai, yani Serengeti, lenye maana ya uwanda usio na mwisho. Miaka ya 1920 wataalamu wa uhifadhi walibaini kuwa eneo hilo lilikuwa na mkusanyiko mkubwa wa simba na wanyamapori wengine, jambo lililosababisha serikali ya kikoloni kuanza kulilinda mwaka 1929 dhidi ya uwindaji holela. Mwaka 1951 Serengeti ilitangazwa rasmi kuwa hifadhi ya taifa, na mwaka 1959 eneo la Ngorongoro Conservation Area lilitenganishwa ili kuruhusu jamii ya Wamaasai kuendelea na shughuli zao za ufugaji. Huku hifadhi ukiendelea, mwaka 1981 UNESCO ilitambua Serengeti kama urithi wa dunia kutokana na umuhimu wake mkubwa katika uhifadhi. Serengeti ipo kaskazini mwa Tanzania, mkoa wa Mara na maeneo machache ya mkoa wa Simiu na eneo la hifadhi ya Ngorongoro, huku upande wa kaskazini kipakana na Maasai Mara hifadhi ya nchini Kenya. Hifadhi ina ukubwa wa takriban kilomita za mraba 14,763, lakini mfumo wake wa ekolojia unazidi eneo hilo kujumuisha Ngorongoro Conservation Area, Grumet Game Reserve, Ikorongo Game Reserve, Ikona Wildlife Management Area pamoja na Maasai Mara nchini Kenya. Kwa upande wa mfumo unafikia zaidi ya kilomita za mraba 30,000 na ni miongoni mwa mifumo mikubwa zaidi ya ekolojia duniani.

Hali ya hewa ina misimu miwili ya mvua, ambapo mvua kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba na mvua ndefu kuanzia Machi hadi Mei, huko kipindi cha kiangazi kikianzia Juni hadi Oktoba. Joto la wastani huwa kati ya nyuzi joto 15 hadi 30. Hali inawezesha ukuaji wa nyasi na mimea mbalimbali ambayo ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Kwa upande wa maeneo ya Serengeti, imegawanyika katika sehemu mbalimbali zenye sifa tofauti. Serengeti ndio kitovu cha hifadhi, ikiwa ni ofisi kuu za Tanzania National Parks Authority, uwanja wa ndege, hoteli nyingi na idadi kubwa ya simba na chui. Kogatende iliyopo kaskazini ni maarufu kwa tukio la kuvuka nyumbu katika mto Mara kati ya Julai na Oktoba. Ndutu iliyopo kusini mwa Serengeti ndio eneo kuu la kuzaliana kwa nyumbu kuanzia Disemba hadi Machi, na pia lina idadi kubwa ya duma na simba. Grumeti inajulikana kwa mamba wengi wakubwa, kuvuka kwa nyumbu na huduma za safari za kifahari, huku Western Corridor ikiwa na misimu ya mito mingi ambayo ni makazi ya tembo na twiga pamoja na viboko. Serengeti ina makazi ya idadi kubwa ya wanyamapori kuliko maeneo mengi duniani. Inakadiriwa kuwa na simba 3,000, tembo zaidi ya 7,000, nyumbu zaidi ya 1,500,000, pundamilia zaidi ya 300,000, swala zaidi ya 500,000, chui zaidi ya 1,000, duma zaidi ya 500,000 na fisi zaidi ya 7,000. Aidha, kuna wanyama wengine kama nyati, twiga, kongoni, topi, pofu, tandala, viboko, mamba, mbwa mwitu wa Afrika na kifaru weusi. Kwa upande wa ndege, Serengeti ina zaidi ya aina 500 zikiwemo mbuni, tai, korongo, flamingo, batamaji pamoja na ndege wa hamiaji kutoka Ulaya na Asia. Mimea inayopatikana Serengeti inajumuisha nyasi fupi na ndefu, miti ya akashia, misitu ya miombo, misitu ya kando kando na mito, pamoja na miamba maarufu kama kopjes, ambayo imekuwa na makazi ya simba, chui na viumbe wengine mchanganyiko na viumbe wengine wengi. Mchanganyiko huu wa mimea ndio unafanya Serengeti kuwa na mazingira bora kwa maisha ya mamalia wakubwa na ndege aina mbalimbali.

0: Moja ya maajabu makubwa ya Serengeti ni uhamiaji mkubwa wa nyumbu unaotambuliwa kama moja ya maajabu ya asili duniani. Kila mwaka nyumbu kati ya milioni 1.5 hadi 2, pundamilia zaidi ya 300,000 na swala zaidi ya 500,000 husafiri zaidi ya kilomita 1,000 wakitafuta malisho mapya. Safari hii huzunguka kati ya Tanzania na Kenya na hufikia kilele chake wakati wa kivuko cha Mto Mara, ambapo mamba wakubwa husubiri kuinda baadhi ya wanyamapori wanaovuka. Utalii ndio shughuli kuu inayofanyika Serengeti, ambapo wageni hushiriki safari za kutazama wanyamapori kwa magari maarufu kama game drive, safari za puto angani au baroon safari kutazama ndege, matembezi ya asili yani walking safari, kupiga picha za wanyamapori, kambi za utalii, safari za fungate pamoja na tafiti za kisayansi. Shughuli hizi zimeifanya Serengeti kuwa moja ya vivutio vikubwa vya utalii barani Afrika. Kwa upande wa umuhimu wake, Serengeti ina mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania kwa kuingiza mabilioni ya shilingi kupitia sekta ya utalii na kutoa ajira maelfu.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia tamu Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus una enjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9:05 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1:10 usiku. Kupitia AMC Movies Channel, furahia bandika bandua ya movie kali za Kinigeria na burudani kede kede kwa watoto, likizo imenoga. Kupitia CBBS, watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1 asubuhi, saa 6 mchana na saa 1 usiku. Na bado, kwa bei mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Asante sana. Dakika 31 ni waisani ametoka kuwasikiza msikizaji. Tuandikie ujumbe wako mfupi, lakini utahusiana na kile ambacho tumekizungumza hapa baadaye. Lakini tutakuja pia kusikiliza kwa upana zaidi. Kama kupata nafasi ya kusikiliza, basi tarejea tena kusikiliza kile ambacho pengine ukifahamu kabisa kupitia mbuga hii ya Serengeti au hifadhi ya Serengeti ambayo kama nilivyosema mwanzoni kabisa inapatikana kwa ukubwa zaidi mkoani Mara. Sasa baadaye tutakuja kuangalia kama nilivyokuambia nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sasa nirejee pia kukupa nafasi ya kuweza kusikiza tena. Kama ukupata nafasi ya kusikiza, basi sasa hizi tusikiza vizuri zaidi kuhusiana na kile ambacho pengine ulikuwa ukifahamu kuhusiana na mbuga ya Serengeti.

Hifadhi ya taifa ya Serengeti National Park ni moja kati ya hazina kubwa za asili ambazo Tanzania inajivunia duniani. Hifadhi hii imejipatia umaarufu wa kimataifa kutokana na utajiri wake wa wanyamapori, mandhari ya kuvutia na mfumo wa kipekee wa ekolojia ambao umeendelea kudumu kwa maelfu ya miaka. Serengeti ni kivutio kikubwa cha utalii kinachowavutia wageni wengi kutoka zaidi ya nchi 100 kila mwaka, hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa mapato ya fedha za kigeni na kuitangaza Tanzania katika ramani ya dunia kwa zaidi ya miaka 70 tangu ilipotangazwa rasmi kwa hifadhi ya taifa. Serengeti imeendelea kuwa mfano wa mafanikio katika uhifadhi wa mazingira na viumbe hai. Historia ya Serengeti inaanzia kabla ya kuanzishwa kwake kama hifadhi ya taifa, ambapo eneo hili lilikuwa makazi ya jamii ya Wamaasai waliokuwa wakifuga mifugo yao katika eneo la uwanda mpana usio na mwisho. Jina la Serengeti limetokana na neno la Kimaasai yani Serengeti, lenye maana ya uwanda usio na mwisho. Miaka ya 1920 wataalamu wa uhifadhi walibaini kuwa eneo hilo lilikuwa na mkusanyiko mkubwa wa simba na wanyamapori wengine, jambo lililosababisha serikali ya kikoloni kuanza kulilinda mwaka 1929 dhidi ya uwindaji holela. Mwaka 1951 Serengeti ilitangazwa rasmi kuwa hifadhi ya taifa, na mwaka 1959 eneo la Ngorongoro Conservation Area lilitenganishwa ili kuruhusu jamii ya Wamaasai kuendelea na shughuli zao za ufugaji. Huku hifadhi ukiendelea, mwaka 1981 UNESCO ilitambua Serengeti kama urithi wa dunia kutokana na umuhimu wake mkubwa katika hifadhi. Serengeti ipo kaskazini mwa Tanzania, mkoa wa Mara na maeneo machache ya mkoa wa Simiyu na eneo la hifadhi ya Ngorongoro, huku upande wa kaskazini kipakana na Maasai Mara hifadhi nchini Kenya. Hifadhi hii ina ukubwa takriban kilomita za mraba 14,763, lakini mfumo wake wa ekolojia unazidi eneo hilo kujumuisha Ngorongoro Conservation Area, Grumet Game Reserve, Ikorongo Game Reserve, Ikona Wildlife Management Area pamoja na Maasai Mara nchini Kenya. Kwa upande wa mfumo unafikia zaidi ya kilomita za mraba 30,000 na ni miongoni mwa mifumo mikubwa zaidi ya ekolojia duniani.

Hali ya hewa ina misimu miwili ya mvua, ambapo mvua kunyesha kuanzia Oktoba hadi Disemba na mvua ndefu kuanzia Machi hadi Mei, huko kipindi cha kiangazi kikianzia Juni hadi Oktoba. Joto la wastani huwa kati ya nyuzi joto 15 hadi 30. Hali inawezesha ukuaji wa nyasi na mimea mbalimbali ambayo ni muhimu kwa maisha ya wanyamapori. Kwa upande wa maeneo ya Serengeti, imegawanyika katika sehemu mbalimbali zenye sifa tofauti. Serengeti ndio kitovu cha hifadhi, ikiwa ni ofisi kuu za Tanzania National Parks Authority, uwanja wa ndege, hoteli nyingi na idadi kubwa ya simba na chui. Kogatende iliyopo kaskazini ni maarufu kwa tukio la kuvuka nyumbu katika mto Mara kati ya Julai na Oktoba. Ndutu iliyopo kusini mwa Serengeti ndio eneo kuu la kuzaliana kwa nyumbu kuanzia Disemba hadi Machi, na pia lina idadi kubwa ya duma na simba. Grumeti inajulikana kwa mamba wengi wakubwa, kuvuka kwa nyumbu na huduma za safari za kifahari, huku Western Corridor ikiwa na misimu ya mito mingi ambayo ni makazi ya tembo na twiga pamoja na viboko. Serengeti ina makazi ya idadi kubwa ya wanyamapori kuliko maeneo mengi duniani. Inakadiriwa kuwa na simba 3,000, tembo zaidi ya 7,000, nyumbu zaidi ya 1,500,000, pundamilia zaidi ya 300,000, swala zaidi ya 500,000, chui zaidi ya 1,000, duma zaidi ya 500,000 na fisi zaidi ya 7,000. Aidha, kuna wanyama wengine kama nyati, twiga, kongoni, topi, pofu, tandala, viboko, mamba, mbwa mwitu wa Afrika na kifaru weusi. Kwa upande wa ndege, Serengeti ina zaidi ya aina 500 zikiwemo mbuni, tai, korongo, flamingo, batamaji pamoja na ndege wa hamiaji kutoka Ulaya na Asia. Mimea inayopatikana Serengeti inajumuisha nyasi fupi na ndefu, miti ya akashia, misitu ya miombo, misitu ya kando kando na mito, pamoja na miamba maarufu kama Kopjes, ambayo imekuwa na makazi ya simba, chui na viumbe wengine mchanganyiko na viumbe wengine wengi. Mchanganyiko huu wa mimea ndio unafanya Serengeti kuwa na mazingira bora kwa maisha ya mamalia wakubwa na ndege aina mbalimbali.

Moja ya maajabu makubwa ya Serengeti ni uhamiaji mkubwa wa nyumbu unaotambuliwa kama moja ya maajabu ya asili duniani. Kila mwaka nyumbu kati ya milioni 1.5 hadi 2, pundamilia zaidi ya 300,000 na swala zaidi ya 500,000 husafiri zaidi ya kilomita 1,000 wakitafuta malisho mapya. Safari hii huzunguka kati ya Tanzania na Kenya na hufikia kilele chake wakati wa kivuko cha Mto Mara, ambapo mamba wakubwa husubiri kuinda baadhi ya wanyamapori wanaovuka. Utalii ndio shughuli kuu inayofanyika Serengeti, ambapo wageni hushiriki safari za kutazama wanyamapori kwa magari maarufu kama game drive, safari za puto angani au balloon safari, kutazama ndege, matembezi ya asili yani walking safari, kupiga picha za wanyamapori, kambi za utalii, safari za fungate pamoja na tafiti za kisayansi. Shughuli hizi zimeifanya Serengeti kuwa moja ya vivutio vikubwa vya utalii barani Afrika. Kwa upande wa umuhimu wake, Serengeti ina mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania kwa kuingiza mabilioni ya shilingi kupitia sekta ya utalii na kutoa ajira ya maelfu ya Watanzania katika hoteli, usafiri na huduma mbalimbali. Pia ni maabara muhimu ya tafiti za kimataifa, ambapo wanafunzi na watafiti kujifunza kuhusu ekolojia, uhifadhi na tabia ya wanyamapori. Kimazingira, uhifadhi vyanzo vya maji na kuchangia katika kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na umuhimu mkubwa, Serengeti inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo ujangili, mabadiliko ya tabia nchi, moto wa nyika, migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, pamoja na kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu karibu na mipaka ya hifadhi. Changamoto hizi zinahitaji ushirikiano kati ya serikali na jamii zinazozunguka hifadhi, wadau wa utalii na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha urithi huu unaendelea kulindwa. Kwa ujumla, hifadhi ya taifa Serengeti ni fahari ya Tanzania na moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa hifadhi na viumbe hai. Uzuri wake wa kipekee, wingi wa wanyamapori, uhamiaji mkubwa wa nyumbu na mchango wake katika uchumi na mazingira vinavifanya kuwa hazina isiyo na kifani. Kuendelea kuilinda Serengeti ni kulinda urithi wa taifa, kuza uchumi kupitia utalii na kuhakikisha kwamba vizazi vya sasa na vijavyo vinaendelea kushuhudia moja ya maajabu makubwa zaidi duniani na asili duniani.

0: Hifadhi ya Taifa ya Serengeti National.
1: Naam, dakika ni 40 mara baada ya 6 kamili za mchana. Asante sana wewe ambaye unasikiliza Mazingira FM muda huu, hapa natoka pamoja katika kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Sasa ni rejee sasa kwenye simu yako mkononi. Nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela au haramu katika hifadhi ya Taifa ya Serengeti? Utatupigia simu hapa tusikie maoni yako kupitia 0656 55 55 71. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
1: Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mpinda wa kanisa la Sabato pale Mbeya mkoa wa Simiyu.
1: Sawa, karibu sana, tunakusikiliza hapa kaka.
2: Mimi nasema tu kwamba sekta ya utalii ya Mara ina sekta nzuri sana. Nimesikia mambo mengi sana ya wanyama idadi, alafu na mambo ya nyumbu, alafu na mambo ya ndege. Yaani hifadhi ndio inarekebisha Tanzania iwe vizuri, ndio inahimizwa katika kiserikali, sekta ya utalii ya wanyama katika Serengeti. Mimi nilikuwa tu hapo waongezee na wengine.
1: Nah. Sikizaji, hem tuende kwenye kile ambacho tunakizungumza hapa. Nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela katika hifadhi ya Taifa ya Serengeti? Karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea hapa?
3: Hello.
1: Naam, tunakukaribisha. Unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Hii ni Sauti MC Kunguru. Napiga simu hii kutoka mtaa wa Mwitaji. Mimi nizungumze kitu kimoja. Unajua uwindaji huu napo inategemeana. Nikiangalia katika fursa ya taifa letu la Tanzania, kila idara ina uongozi wake ambao umewekwa kwa ajili ya ulinzi na usalama. Hata porini kuna ulinzi na usalama. Kwa hiyo mimi kiujumla nina uwezo wa kulaumu wale wasimamizi wa mapori, kwa sababu wao wakati wamepewa ruksa ya usimamizi kwamba inatakiwa hili ni pori, haitakiwi kitu chochote kukanyaga mahali hapa, lakini una uwezo wa kukuta watu wanawinda mule, na wale watu ambao ndio ulinzi na usalama mule porini na wapo, alafu akisha pita au hao ndio wanawabahisha au ndio wanawafanya chochote, wanawapa ruhusa au wanawapa pesa, hao watu wanaendelea kuangamiza minyama. Kwa hiyo fursa niseme kwamba labda wasimamizi wa mapori ndio wana makosa makubwa mno, kwa sababu sidhani kama mimi Kunguru hapa nitanyanyuka na silaha kwenda porini kuwinda, na anajua kwamba yale mazingira sio rafiki. Ninaweza kufika pale nikafanyiwa kitu chochote, aidha nikakamatwa nikapelekwa mahali husika. Je, kwa nini niende kujitesa bila kuzingatia kwamba nimevunja sheria? Kwa hiyo nizungumze kwamba kiujumla wale wasimamizi wa mapori ndio inatakiwa kwamba waache mambo ya tamaa, mambo ya rushwa, wasimamie haki ya pori kwa ajili ya kulinda minyama yetu, kila kitu. Ni Sauti ya MC Kunguru na Chalani.
1: Haya, nashukuru sana bana. Ni msikilizaji huyo akitoa maoni yake. Nini kifanyike ili kuzuia uwindaji haramu katika hifadhi ya Taifa ya Serengeti? Karibu sana. Sauti ya nani? Naam, karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka hapo?
4: Hiyo ni ile ile ya faida sisi ni mkunga ngutu mfumo yupi na mse. Kupendeza mtangazaji, wewe niite Waranga. Sauti ya nani?
1: Karibu sana.
4: Mimi kwanza napongeza idara ya wanyamapori kwa ulinzi uliopo. Ni kwamba mimi kama mimi kwa utafiti wa kawaida naona kidogo zana zilizopo kule porini kwa kweli zinajitosheleza kwa asilimia kubwa. Kweli kwamba ni kama ilivyokuwa awali. Sasa hivi mtu akienda kurudi ni asilimia ndogo sana. Kwa hiyo ulinzi kwa maana hiyo ni kwamba ulinzi upo na unatosha, isipokuwa tu waendelee kuimarisha, lakini pia ni kutoa elimu kwa ndugu, kwa jamii nzima kwamba wanyama hawa ni wetu na tunafanyaje ili tuendelee kuwa nao. Tena pia ndugu mtangazaji, kuwalinda tu bila kuwala wakati mwingine haipendezi. Utaratibu upo wa kuwavuna, wanauzia wananchi serikali inapata pesa wanaovuna kwa utaratibu maalum, hii ingepunguza pia kwa asilimia kubwa ya ujangili. Sasa unalinda kitu tu, jamii inalinda, lakini haipati manufaa yoyote. Sasa pesa ziende kwenye serikali, ndio wanaita apate kazi na nyama. Watu wanaiangalia, hawajui nyama hii ni ya nini. Ifike mahala hii nalo, maana ilikuwa inafanyika, ndugu mtangazaji, si kama najua wana utaratibu mzuri tu za juu ya watu, lakini bado maneno mengine, ndugu mtangazaji, wanawinda kwa kuwauzia wananchi kwa bei nafuu, wakizingatia kwamba hali ya kitoweo nayo ni ngumu, wananchi wanapata shida. Hivi ni mkunga ngutu mtumulozi nani yako hiyo.
1: Naya, asante sana msikilizaji kutoka hapa ulipo, ni kushukuru sana kwa mchango wako pia lakini pia ni kushukuru wewe ambaye pia unapata nafasi ya kupiga simu muda huu hapa kuzungumza nasi hapa studio. Nini kifanyike ili kuzuia uwindaji haramu katika hifadhi ya taifa ya Serengeti, ngine hata holela pia? Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutokea hapo?
5: Alo, kaka mwenye habari za hapo studio, mtaa wa Saranga Bunda mjini.
1: Bana, karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutokea hapi ndugu yangu?
5: Hii ni sauti ya Mwamba Faida Shaduraka, napiga simu hii ikiwa Tarime Mara, Tanzania, kwenye kitongoji cha Kurumu ambacho akina bababa kaka.
1: Karibu sana kutoka Tarime Mara, Tanzania, tunakusikiliza hapa brother.
5: Asante sana. Ni kweli kabisa, wanyama hawa, hifadhi ya mbuga ya wanyama ni kwetu sisi wa Tanzania, na bila kuithamini hii mbuga za wanyama hatuwezi kufanya jambo lolote kabisa. Wanyama kama wanyama tunawapenda, na bila wanyama Tanzania yetu haiwezi kupendeza. Na hao wanaokuwa wale wanaharibu, wanaenda kuvamia wanyama porini, si mule kuna watu ambao wanafanya ulinzi kabisa, usalama. Kwa nini hawa watu wanaenda kuvamia, wanawawinda hawa wanyama, wanawaua na waulinzi wamo? Mimi nawashauri tu kwamba serikali iwabane hawa watu wanaowaruhusu hawa wanaenda kutekeleza wanyama. Mimi nilikuwa kwenye upande huo, serikali iwabane hawa watu wanaofanyaje, wanaowaruhusu hawa, wanaowaruhusu waingie kuvamia wanyama, kuwaua. Na wanyama tunawategemea sana, tunawapenda. Tanzania yetu tunaipenda sana, lakini hawa watu wanaotokezea kuwavamia hawa wanyama wanaharibu sana. Mimi nawashauri tu kwamba serikali iwabane kabisa hawa wanaowaruhusu, wanaoingia kuvamia wanyama. Sauti ya Mwamba Faida Shaka, ruli zangu Tarime Mara, Tanzania, kwenye kitongoji cha Kurumu ambacho kina mababa kaka. Bye.
1: Okay, asante sana msikilizaji kutoka Tarime. Dakika 48 mara baada ya 6 kamili za mchana, nipokee simu yako hapa na tunajadili pamoja nini kifanyike ili kuzuia uwindaji holela au haramu katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu kutoka hapa?
6: Kaka umebadilika kuongea na sauti ya msimalima baba wili mtu mzima, anapatikana katikati ya tenda lema kandirema.
1: Sawa, karibu sana, na sauti yako iyo juu kidogo, labda pengine tusikilize.
6: Sawa kabisa, ni kwamba mimi ninavyoona kwa akili yangu, kinachofanya kitakachofanya hili swala lidhibitiwe ni watu tu kuwa makini na uelewa uendelee kuonekana. Sasa tuna mda mwingine tunaramu serikali kwamba mda mwingine ndio inatumia tu kiolela, lakini nafikia mda mwingine na sisi wenyewe tujielewe, sio kwamba hii ni mali ya serikali na ni mali yetu, na serikali ni mimi na wewe, si kwamba serikali ipo kitu ambacho hakijulikani. Tuwe tu na watu wa utu ambao tunajua kwamba kila mtu asimamie kimakini, kujua kwamba ni mali ya Tanzania na yeye ni Mtanzania, ikaonekana kwamba anatumia isivyo wakati ni mali yake. Na sisi ambao tunawinda kiholela inabidi tujiheshimu, tufuate tu mirorongo. Kama unahitaji kitu, tufuate tu mirorongo, unaenda tu ofisi za wanyama, basi unapewa kibali, basi kama una shida unaeleza shida yako, ikieleweka basi unakuelewa, hatimaye unapata utaratibu tu, unapata nyama kiurahisi. Sauti ya msikilizaji, tunaendelea kwa pamoja.
1: Sawa, haya, tunawashukuru sana kutoka hapo kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Nipokee simu yako na utuambie hapa katika hii mada, lakini pia nitapokea simu mbili tu za mwisho. Karibu sana. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naya 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
6: Naongea na Tumba Tumba na mama kama moja.
1: Kutoka wapi?
6: Fadhili.
1: Karibu sana.
6: Mimi Fadhili.
1: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Tumba Tumba toto la mamba liko kwa nyama nyama.
1: Karibu sana toto la mamba.
6: Mimi nimetoka hifadhi ya
1: Mm.
6: Kama ukataja swali. Kama ajabu kitu kimoja. Watu wale wale wanaowinda ni wale wale. Maki wanaruhusiwa kuingia pole. Ukimuuliza anafika kwenye shamba la bibi. Fadhili, nini maana ya shamba la bibi? Nitakupa jibu lingine kwa bibi. Maki wale watu wale wale. Hifadhi wale wale ndio wanaoruhusu wale binadamu kuingia mule. Wanaoingia mule wanakuambia kwamba tunakwenda kwenye shamba la bibi. Leo na kesho kutwa sisi wa Tanzania tutavuna nini? Kwa tunavuna katika magugu ambao tukua tunauziwa wanyama ili

0: vizuri sana, nimesikiliza mwanzo mpaka mwisho, lakini mbona idadi ya twiga, hifadhi ni kubwa, idadi ya twiga ni ndogo, tembo wadogo, umeona la? Lakini kama kuna uwezekano kuundwe tume ya uchunguzi, ni watu wanachopokea wanyama inatakiwa kuwepo na unalina na tume kabisa iundwe, wanyama wachunguzwe kwamba ni wapi wanyama wanatokea. Maana ukiangalia tembo 7,000 simba sijui 5,000, basi ukiangalia kama simba wameanza kuhifadhiwa toka mwaka sijui 50 na huko mpaka sasa hivi hawazaliani, hata kama wanauzwa miaka yote hiyo jamani, simba hawajafika hata 100,000. Mimi niombe tu watu ambao wanahusika na wizara ya maliasili na utalii wale waangalie kabisa kwamba ni sehemu ipi ambapo wanyama wananiliwa na wanapotelea, unaona. Idadi ya wale nyungu yenyewe haina shida, lakini hawa kwa mfano twiga, hata twiga wanasikitisha. Twiga wenyewe ni wadogo, lakini hifadhi ukiangalia wenyewe inatunzwa kweli kweli, lakini twiga hawazaliani jamani. Na hifadhi ya Serengeti ukipita tu kwa huku bana unaiona kama ndogo, lakini ukizungukia kule upande wa Ngorongoro kule ukaingilie kule, hifadhi ni kubwa mno, haistahili kuwa na idadi ya twiga kama hao. Unaona, watu wa hifadhi waangalie kabisa wanyama wanapoteaje, maana kwa kweli nasikitisha. Tembo wenyewe ni wadogo, lakini tembo wenyewe wana bei kubwa kwenye soko la dunia, lakini sasa tunawatunza, lakini ni hawazaliani. Unaona, mimi naomba niishie hapo kaka Fadhili, naomba nirudi hapa Ruabu. Karibu hapa Ruabu.
1: Haya, asante sana. Nasikizaji, umesikia inakadiriwa, kwa hiyo inawezekana ikawa zaidi au pungufu. Kiaposema inakadiriwa, lakini pia watu wenye maana wanazaliana. Na wengine wanakufa, kuna muda wa kuishi, lakini pia wengine wanasambazwa katika hifadhi nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni jaribu tu ku japo si tunasema mtaalamu, lakini mjaribu tu kupata idea, ni kukupa idea. Lakini naposema neno inakadiriwa ni makadirio, ina maana inawezekana akawa zaidi au pungufu. Dakika ni 55, ni some ujumbe mbili tatu hapa, na msikilizaji atapokea simu, nitasoma ujumbe mara chache hapa. Emmanuel Mbelele kutoka Bariadi, bwana majengili unatuharibia hifadhi, serikali ufanye jambo la maamuzi. Naye unaipiga simu sio mdaki kwa sasa, usifanye hivyo. Lakini pia anaitwa Juliet anatokea Tarime, mimi naona hao windaji haramu wachukuliwe hatua za kisheria. Haya, asante kutoka hapo. Nyingine hii hapatikani wahifadhi sema. Haya, usipige simu, watoe vibali tupate nyama, akusema muunganisha tupate nyama. Wasio wagumu, utaona jangili anaitwa Juma wa Bunda mjini. Okay, yeye anasema wapate nafasi ya kupewa vibali vya kuwinda. Anaitwa Peter tokia Mara Butiama, kijiji cha Tarani, wachukuliwe hatua kali za kinidhamu. Haya, asante. Serikali, anaitwa Daniel Mabinda. Haya, tunashukuru pia. Asante pia kwa ujumbe wako, tuma message moja tu. Anaitwa Ngubi kutokea Nyashima Busega, askari game, tulinde hifadhi yetu ili na jamii wasiingie kuwinda kiholela. Haya, asante pia kutoka hapo. Haya, muda wetu umekwisha kabisa hapa. Kwa hiyo mimi nikutakie mchana mwema. Dakika chache kutoka hivi sasa utasikiliza matangazo ya DW moja kwa moja kutoka Bonn, Ujerumani. Na asante sana kwa kutegea sikio kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, tukutane wakati mwingine katika vipindi vingine, na mchana mwema.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 97.7 Mazingira FM.
2: Amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa nyakati tofauti. Kulingana na ikulu ya Urusi Kremlin, Trump na Putin wamejadili kuhusu hali ya vita nchini Ukraine pamoja na mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Zelensky amesema mazungumzo yake na Trump yalikuwa mazuri na yalijikita katika hali ya sasa ya mapigano na juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea. Viongozi hao wamekubaliana kuendeleza majadiliano wakati wa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaotarajiwa kukutanisha wakuu wa mataifa 32. Mkutano huo unatazamiwa kufanyika wiki ijayo mjini Ankara nchini Uturuki. Tehran. Waombolezaji nchini Iran wameendelea kujitokeza kwa wingi mjini Tehran kwa siku ya pili mfululizo kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi nchini humo, Ayatollah Ali Khamenei. Ibada maalumu ya kumuombea Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi ya Israel na Marekani mwezi Februari imefanyika kwenye jengo la Grand Mosala na kuongozwa na mwanazuoni mashuhuri wa Kiislamu wa madhehebu ya Shia, Jafar Sobhani. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi akiwemo spika wa bunge Mohammed Bagher Ghalibaf wamehudhuria ibada hiyo. Jeneza la Khamenei lililofunikwa kwa bendera ya Iran limeonekana likiwa pamoja na majeneza ya familia wake wanne waliouawa katika mashambulizi hayo. Iran imetangaza leo kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa. Zaidi ya watu milioni 10 wanatazamiwa kushiriki shughuli za kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo. Mwili wake utapelekwa Iraq na hatimaye unatarajiwa kuzikwa Alhamisi katika mji wa Mashhad alikozaliwa. Kinshasa. Raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa Ebola. Majaribio haya yanafanyika katika kituo cha afya cha Bunia mkoani Ituri ambapo wanasayansi wanaifanyia majaribio dawa ya Remdesivir pamoja na tiba ya kinga mwili inayojulikana kama MBP 134. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 1400 wamepata maambukizi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na 438 wameshafariki dunia. Aina hiyo ya virusi haina chanjo wala tiba maalumu iliyoidhinishwa hadi sasa. Licha ya matumaini hayo, changamoto kama imani potofu kwa baadhi ya wananchi, ukosefu wa usalama na wagonjwa wengi kufariki kabla ya kufikishwa hospitali zinatajwa kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Berlin. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema anataka kuhakikisha kuwa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD hakipati taarifa za siri za serikali ikiwa kitaingia serikalini. Kupitia gazeti la Bild toleo la Jumapili, Pistorius ametolea mfano uhusiano wa karibu kati ya chama hicho na Urusi, akisisitiza kuwa taarifa nyeti za usalama wa taifa haziwezi kuruhusiwa kuangukia mikononi mwa watu wasiofaa. Chama cha AfD ambacho ni chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini Ujerumani kinachunguzwa na vyombo vya usalama kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya wahamiaji. Wakati huo huo, vyama vikuu vya siasa nchini Ujerumani vinaendelea kushikilia sera ya kususia ushirikiano na chama hicho. Hatimaye Washington. Timu ya taifa ya soka ya Morocco imefuzu kuingia hatua ya robo finali baada ya kuifunga moja ya timu wenyeji wa kombe la dunia mwaka 2026 Canada mabao 3-0. Nyota wa mchezo huo Azedine Unai alifunga mabao 2 huku Sofiane Rahimi akiongeza la 3 katika muda wa nyongeza. Nayo Ufaransa imefuzu pia kuingia robo finali baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Paraguay. Bao pekee la Ufaransa lilifungwa na mchezaji nyota Kylian Mbappe kupitia mkwaju wa penalti katika dakika ya 70. Kwa matokeo hayo, Morocco na Ufaransa zitakutana Alhamisi katika mchezo wa kuwania kuingia nusu finali. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Afrika wiki hii.
3: Serikali ya Tanzania yapiga marufuku mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa ikisema hatua hiyo ni muhimu kulinda usalama wa nchi.
4: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena.
3: Wanaharakati wasema hatua hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria na haki za binadamu.
5: Ibara 20 na 21, 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili linakiuka katiba.
3: Nchini Uganda, mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba afungia mashirika makubwa huru ya habari akisema haamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Utasikia pia kuhusu kile kilichoendelea katika maandamano dhidi ya raia wa kigeni wasiokuwa na vibali Afrika Kusini. Na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila huenda akarejea uongozini akiliendesha kundi la waasi wa AFC M23. Basi kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Amina Abubakar hadi mwisho katika makala hii ya Afrika wiki hii.

0: Afrika wiki hii nazia nchini Tanzania, serikali ya taifa hilo imepiga marufuku mikutano ya kisiasa kabla ya maandamano ya 77 yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Maandamano hayo ni ya kulalamikia uchaguzi uliokumbwa na ghasia wa Oktoba 29 mwaka jana, pamoja na kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, aliyekamatwa kabla ya uchaguzi huo. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alimuamuru inspekta mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya shughuli za kisiasa nchini Tanzania. Serikali inasema hatua hiyo inahitajika ili kulinda usalama wa nchi kufuatia taarifa kwamba makundi kadhaa ya wahalifu waliojihami wanapanga kuzua vurugu wakati wa maandamano. Kumbuka vijana wa Gen Z wanapanga kuandamana kupinga ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi huo uliopita na dai katiba mpya. Pia wanataka Tundu Lissu anayekabiliwa na mashitaka ya uhaini achiwe huru. Sasa vyama vya upinzani vimekosoa hatua hiyo vikisema huu ni ukiukwaji wa katiba na haki za kisiasa, na wametangaza kuchukua hatua za kisheria kupinga marufuku hiyo. Kwa upande wake, waziri wa Tanzania Mwigulu Nchemba alionya kuwa serikali haitakuwa tayari kufungia macho viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, akisisitiza kuwa taifa hilo halitaki tena kuona yale yaliyojitokeza Oktoba 29 kwa mara nyingine. Basi kutokana na kauli hiyo, tuanze kwanza kusikiliza zaidi hofu ya serikali kuhusu mikusanyiko hiyo na maandamano hayo. Kisha tusikilize watetezi nao watachukua uamuzi gani dhidi ya tangazo hilo. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaeleza kwa muhtasari.
1: Huku uamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa ukiendelea kukabiliwa na ukosoaji mkubwa, kiongozi wa shughuli za serikali amesema taarifa za kiintelijensia zimedokeza kuhusu uwezekano wa kufanyika uhalifu unaoratibiwa na mawakala wa nje kwa kupitia makundi ya vijana wanaoahidiwa kupatia mafungo ya fedha. Akizungumza katika hafla moja ya kidini katika jimbo la Ngoma yake Singida, waziri mkuu Mwigulu amekumbusha wajibu wa viongozi wa dini na taasisi zake kusimama pamoja kwa ajili ya kulinda na kutetea amani ya nchi. Alisema serikali inazo taarifa juu ya kuratibiwa kwa mipango miovu juu ya taifa na kwenda mbali zaidi kwa kukemea vitendo hivyo, akisema serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashirio vya uvunjifu wa amani.
2: Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa. Na mambo haya yanapotokea, na sisi watu wa serikali ndio tuna vyanzo vya kuyajua hayo.
1: Hivi karibuni serikali ilitangaza uamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kama hatua kukabiliana na wimbi la kufanyika maandamano, huku ikitangaza uamuzi mwingine unaotaka wale wanaokwenda katika nyumba za kulala wageni kujiandikisha taarifa za kupitia vitambulisho vya taifa NIDA. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Asante George Njogopa. Dr. Anna Henga ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, anasema wanapinga vikali katazo hilo la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. LHRC imetoa wito wa katazo hilo kufutwa mara moja. Je, ni kwa nini wanalipinga katazo hilo? Tumsikilize.
3: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, na ibara 20 na 21, ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani linakiuka katiba, ambao ndio haki za binadamu hasa kwenye ibara hiyo ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili. Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile mheshimiwa waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine.
0: Mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, Dr. Anna Henga. Haya yote msikilizaji yalijitokeza huku Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo akiwepo Tanzania kwa ziara ya siku tatu ya kikazi alikolakiwa na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Aliondoka jana Jumamosi baada ya kufungua siku ya Ijumaa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, na aliweka pia jiwe la msingi la ujenzi wa ubalozi wa Msumbiji huko huko Dar es Salaam. Na katika ufunguzi wa maonyesho hayo yanayotimiza miaka 50 tangu kuasisiwa kwake, Rais Samia alihimiza haja ya kukuza ubunifu wa biashara ili kulifikia zaidi soko la kimataifa. Tukitoka huko basi tuingie nchini Uganda, ambako huko mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba alisitisha shughuli za mashirika makubwa huru ya habari kufuatia kile alichokiita kutoa mini katika uhuru wa vyombo vya habari. Na Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, alisema alichokifanya ni mwanzo tu wa hatua zake dhidi ya vyombo vya habari, akitishia na kuonya kwamba ataendelea kuwakamata waandishi habari. Aliamuru kufungwa kwa televisheni, redio na magazeti ya chombo cha Nation Media Group na gazeti la Daily Monitor, akisema kwamba vyombo vyote nchini Uganda vinapaswa kufuata maagizo ya serikali. Sasa Ali Mutasa ni mchambuzi wa siasa nchini humo, anasema Muhoozi hajali sheria na hakuna anayeweza kumzuia.
4: Jenerali Muhoozi mambo anayafanya kwa hakika anayafanya kwa sababu anaweza kuyafanya, hilo moja. Hili hakuna wa kumzuia. Mtu ambaye anaweza kumzuia ni baba yake ambaye ni rais wa Uganda, Rais Yoweri Museveni. Lakini baba yake anaonyesha kwa hivi sasa hachukui hatua yoyote kumzuia. Kila anachofanya hajali sheria, hajali chochote kile, isipokuwa mwenyewe anavyosema anachojali ni baba yake. Kauli hiyo kwa hiyo ina maana moja kubwa kwamba yeye hajali sheria. Sheria zipo nchini Uganda ambazo unaweza kuzitumia kwa mtu yeyote au shirika lolote mahakamani ukapata unalotaka kwa mambo ya haki. Nguvu aliyonayo ni nguvu ya kijeshi, na nguvu ya kijeshi lazima iambatane na nguvu za sheria.
0: Asante Ali Mutasa. Huko huko Uganda, mahakama nchini humo ilianza kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye, huko kukiwa na madai ya ukandamizaji dhidi ya wanasiasa wa upinzani, wanaharakati, mawakili na vyombo vya habari. Besigye, ambaye amekuwa kizuizini tangu alipotekwa nchini Kenya mwaka 2024, amesema kwamba kesi hiyo haiwezi kuendelea bila ya kuhakikishiwa usalama wa mawakili wake, huku mmoja wa mawakili hao akisema kwamba anahofia huenda akatekwa nyara kabla ya kikao kijacho cha mahakama. Na hali hiyo imeibua wasiwasi kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini Uganda. Tukiachana na hayo, tuingie huko Afrika Kusini. Bado hali ni tete, visa vya ukandamizaji dhidi ya wageni vinavyodaiwa kufanywa na raia wa Afrika Kusini wanaopinga uwepo wa wageni wasio na vibali vinaendelea licha ya serikali kuchukua hatua ya kujaribu kuyazima. Maelfu ya watu waliandamana katika miji mbalimbali huko kupinga uhamiaji na kudai kuondolewa kwa raia hao wa kigeni wasiokuwa na vibali. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini, ambayo yalitoa tarehe 30 mwezi Juni kwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka nchini humo. Makundi hayo yanadai kuwa wahamiaji hao wamechangia kuongezeka kwa ukosefu wa ajira kwa kukubali mishahara midogo, pamoja na kuhusishwa na ongezeko la uhalifu na changamoto nyingine za kijamii. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini kupitia waziri wa sheria Mamoloko Kubai imesisitiza kuwa inaendelea kuwa na mamlaka pekee ya kusimamia na kutekeleza sheria za uhamiaji na sio mtu mwingine yoyote anayepaswa kufanya hivyo. Na serikali hiyo imesema iko tayari kulinda wananchi wote pamoja na raia wa kigeni dhidi ya vitisho na unyanyasaji wa aina yoyote.
5: Enforcement of the law is the responsibility of the state.
6: Utekelezaji wa sheria ni jukumu la serikali pekee. Tuko tayari kulinda kila mtu, raia na wageni, dhidi ya aina yoyote ya vitisho au unyanyasaji. Kwa hiyo tunasema kwamba tarehe 30 Juni ni siku ya kawaida, sio siku ya kufungwa kwa biashara wala kujifungia ndani.
5: June is a normal day. It's not a shutdown. It's not a stay away.

0: Unaendelea kusikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abu Bakar. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ilidai kuwa kundi la waasi la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda linatafakari kufanya mabadiliko ya muundo wake wa uongozi, ambapo linaweza kumweka aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila katika nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa kundi hilo, ingawa kambi ya rais aliyeko madarakani Felix Tshisekedi inasisitiza kuwa iko thabiti katika kulinda mamlaka na uhuru wa taifa. Baadhi ya wachambuzi wanasema iwapo Joseph Kabila atathibitishwa kuongoza AFC M23, hatua hiyo itakuwa mkakati wa kundi hilo wa kuimarisha nafasi yake katika mazungumzo na Kinshasa. Na kwa mujibu wa mchambuzi Justin Kamilolo, mwanachama wa muungano wa wanasiasa na wataalamu wa sayansi ya kisiasa wa Kongo Dipol, anasema hatua iliyojitokeza inaonyesha wazi kwamba huu ni mkakati uliopangwa kwa uangalifu mkubwa kabisa.
1: Kwa mtazamo wa nafasi ya kisiasa, Kabila anaweza kuwa mshirika mwenye uzito kwenye mazungumzo na Tshisekedi katika kutafuta suluhisho. Mkakati huo unaelewa hali hiyo na utatumia karata hii ili hatimaye kumweka Tshisekedi katika shinikizo kubwa na kumlazimisha kutafuta njia kutoigusa katiba.
0: Hata hivyo, serikali kupitia Adolphine Amisi Makutano, ambaye ni mmoja wa viongozi wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress UDPS, imesema kwamba iko tayari kukabiliana na hali yoyote ile.
2: Tulikuwa tayari na taarifa hiyo. Tupo macho, tunawafuatilia. Lakini amini mtakavyo, licha hatua zozote za huyu mwasi Kabila aliungana na Rwanda, Kongo imeonyesha nia njema ya kukutana nao na kuzungumza nao ili kuwasikiliza.
0: Kabila, msikilizaji, mwezi Septemba mwaka uliopita alihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa baada ya kutiwa hatiani kwa makosa kadhaa makubwa yakiwemo uhaini, uasi na uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwemo kushirikiana pia na waasi hao wa M23, kundi linaloipinga serikali. Haya yanatokea wakati janga la Ebola likiendelea kuwahangaisha wakazi huko. Serikali ilitangaza idadi ya visa vya ugonjwa huo vilivyothibitishwa kuongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 438, na visa hivyo vilirekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwepo Kongo kuhudhuria mkutano kuhusu njia za kudhibiti ugonjwa huo, na alisema kwamba anaamini chanjo dhidi ya aina mpya ya kirusi cha Ebola kinachojulikana kama Bundibugyo inaweza kupatikana hivi karibuni. Na Ramaphosa ameitaka dunia kutoitenga DRC kwa kuweka vikwazo vya usafiri kutokana na mripuko huo, na amesema kwamba ana matumaini kwa ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa kupitia ushirikiano wa kimataifa na hatua madhubuti za afya ya umma, huku akisisitiza umuhimu wa amani ya DRC.
3: I do share Dr. Kaseya's hope that we should be able.
4: Naungana na matumaini alionayo mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika, CDC, Dr. Jean Kaseya, kwamba tunapaswa tukifanya kazi kwa bidii kuwa na chanjo ya kirusi hiki hata mwishoni mwa mwaka huu. Tuna matumaini kwamba kirusi hiki kitaendelea kudhibitiwa na hakitatishia maeneo mengine bara letu au hata dunia.
3: And will not threaten other regions of our continent or indeed the world. We need a ceasefire in the area where Ebola has broken out, where there is still.
4: Tunahitaji usitishaji mapigano katika maeneo yaliyoathirika vibaya na ugonjwa huu wa Ebola. Hili linahitajika ili kutoa nafasi ya kufikisha misaada ya kiutu. Vifaa vya matibabu vinahitajika kufikia walengwa na wafanyakazi wa afya wakati wanapopambana kudhibiti ugonjwa huo.
3: And the medical supplies that need to be transported to those who are affected.
0: Naona muda unayoyoma hapa, na kwa haraka haraka ni kueleze kwa muhtasari mengine yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika ndani ya jumazima. Kwanza ni baraza kuu la utendaji la mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC lilielezea wasiwasi wake kuhusu kujiondoa hivi karibuni kwa Mali, Burkina Faso na Niger kwenye mahakama hiyo, ikisema kunadhoofisha harakati za kimataifa za kutafuta haki. Na nchi hizo tatu zinazoongozwa kijeshi zilitangaza mwaka jana kwamba zinavua wanachama wake ICC, zikidai kwamba mahakama hiyo ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mambo leo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kwa janga jingine la ukiukwaji wa haki za binadamu linaendelea kujitokeza kule Sudan, hususan katika mji wa Al Obeid. Na alikuwa akizungumza katika kikao cha dharura cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kule mjini Geneva siku ya Ijumaa, na alisema kwamba dalili kutoka Al Obeid zinaonyesha wazi kwamba hali ya kibinadamu huko inazidi kuwa mbaya. Kingine ni kwamba mwanamume mmoja raia wa Ujerumani mwenye asili ya Rwanda alikamatwa kwa mashtaka ya kufanya mauaji ya halaiki na mauaji ya watu 25 huko Kayove kaskazini magharibi mwa Rwanda mnamo mwaka 1994, na taarifa hiyo ilitangazwa na waendesha mashitaka wa mahakama ya shirikisho la Ujerumani huko mjini Karlsruhe. Na waendesha mashitaka hao walisema kwamba mwanamume huyo ambaye hakutajwa jina chini ya sheria za faragha anaaminika kuamuru mauaji ya watu 25 wa kabila la Watutsi. Na kingine hapa ni kwamba mvua kubwa ilisababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast, Ghana na Benin. Chini Ivory Coast watu 59 walikufa tangu kuanza kwa msimu wa mvua mwezi Mei, na katika nchi jirani ya Ghana mamlaka zilisema kwamba watu 12 walikufa kutokana na mafuriko mwanzoni mwa wiki. Na vile vile mvua zaidi kubwa zinatarajiwa katika pwani ya Afrika Magharibi katika siku zijazo. Na kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, takriban watu milioni 7.5 wako hatarini kutokana na mafuriko. Msimu wa mvua katika nchi za pwani kwenye guba ya Guinea kwa kawaida hudumu kuanzia Aprili hadi Agosti na Oktoba hadi Novemba, na katika nchi za Sahel kama vile Mali na Senegal karibu mvua zote za kila mwaka hutokea kati ya Juni na mwezi Septemba, na mvua kubwa zaidi inatarajiwa katika pwani ya Afrika Magharibi katika siku za usoni. Basi kufikia hapo, mimi Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema popote pale ulipo.

0: DW. Karibuni.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwa mara nyingine kwenye makala ya karibuni kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Ni maskani ya burudani inayokupa nafasi ya kutulia na kutafakari ya wiki nzima na pilka pilka zake. Tumeshauaga mwezi Juni, tupo Julai. Wanasemaje huko mtaani? Utaiona Juni Julai. Hapa Ulaya hali ya hewa ni jua kali na joto tu. Sijui hapo Afrika Mashariki na Kati mambo yapoje? Yeah.

Tuandamane sote kwenye burudani hili la uhakika kutoka mtambo mkubwa, mtambo wa nguvu. Wana salamu, najua mnategea kwa hamu kabisa. Mambo yetu yako murwa kabisa. Tutakutana hapa kupeana salamu na kujuliana hali, lakini vile vile kuburudika.

0: Nimkaribisha basi moja kwa moja baada ya burudani safi namna hiyo mgeni wetu wa wiki leo hii ni mwenzangu Jacob Safari ambaye amekuwa na heka heka za wiki kadhaa huko Dar es Salaam Tanzania akiandaa michezo ya kuigiza ya LBE. Nimeungana naye kwa njia ya simu kutujuza kuhusu mchakato mzima wa kazi inavyofanyika studio za LBE huko Dar es Salaam. Lakini kutujuza pia je, ni mada ipi hasa iliyozingatiwa kwenye michezo ya mara hii? Kumbuka msikilizaji, hii ndio itakuwa michezo ya mwisho kabisa ya LBE kupitia DW. Kwa hiyo tega sikio kwa ajili ya kusikiliza mambo moto moto yatakayoletwa ndani ya michezo hiyo ya kuigiza wasanii wote wakitokea huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu sana Jacob, mambo vipi kwanza hapo Dar es Salaam?
1: Asante sana Saumu. Tanzania hali hewa ni ya jua, ingawa hapa Dar es Salaam si jua kali vile, lakini jua bado liko nyuzi joto kama 29 hivi, ikienda sana 30.
0: Kwa hiyo Jacob hapo mwenyewe unapata ulua tu kwa sababu huko ulikotoka Ujerumani Bonn. Sasa hivi ni tunaungua kabisa.
1: Joto ni kali sana Bonn huko.
0: Joto ni kali sana ndugu yangu, ukiweza bakia huko huko Tanzania. Lakini Jacob, tuzungumzie LBE ambayo imekupeleka huko Tanzania. Hebu tufahamishe mpaka hivi sasa kitu gani mnakifanya kwenye LBE, michezo ya kuigiza ya LBE.
1: Kwenye michezo ya kuigiza hii ya LBE sasa hivi tuko katika harakati za kumalizia kurekodi michezo hii ya kuigiza na wasanii wengi tu ambao tunawashirikisha hapa mjini Dar es Salaam, na ni michezo ambayo inakuwa inaelimisha kila mwaka. Kunakuwa kuna mada fulani ambayo waandishi wa michezo hii wanakuwa wanaangazia, na safari hii ilikuwa mada yenyewe ni masuala ya akili mnemba. Ndio michezo yote karibu mitatu imejikita katika swala hilo. Kwa hiyo tuna rekodi, alafu baada ya hapo tutakuja Bonn tuifanyie ukarabati kidogo, alafu ndio iweze kuruka hewani. Lakini michezo ambayo inatoa elimu kubwa kwa wasikilizaji.
0: Kwa nini mara hii ni akili mnemba?
1: Mara hii ni akili mnemba kwa sababu akili mnemba ndio kitu ambacho sasa hivi nafikiri kinakuwa kwa kasi na kinazungumziwa sana ulimwenguni, na athari zake pia zimekuwa ni kubwa, na ndivyo ilivyo pia katika michezo hii. Na tumeona kwamba ni muhimu kuliangazia swala hili kwa sababu ni watu wengi wanakuwa hawana ufahamu wa jinsi akili mnemba inavyofanya kazi. Kuna mengi mazuri yanayotokana na akili mnemba, lakini kuna mabaya vile vile. Sasa katika michezo mwaka jana iliangaziwa pia akili mnemba, lakini iliangaziwa sana sana mazuri yake. Safari hii ameangaziwa mabaya, hatari mbaya zinaweza kutokana na akili mnemba, na ni mambo ambayo tunayaona pia yanatokea sasa hivi katika jamii, na wengi wanakuwa hawana ufahamu wa jinsi ya kujiepusha na mambo kama haya. Na hata vijana ambao ni wahusika wakuu, wengine wanakuwa wanayafanya haya mambo lakini hawajui kwamba wanaweza labda kuwaharibia maisha au hata taaluma zao watu wengine. Kwa hiyo ndio mambo yanayoangaziwa katika michezo hii, na yanatoa elimu kwa kweli kwa watu wa rika mbalimbali.
0: Na LBE ni michezo ya kuigiza ambayo imekuwa ikisikika ikipita DW Kiswahili, na DW kama shirika kwa ujumla wake, ni vipindi ambavyo naamini kwamba vimekuwa na umuhimu hasa kwa maisha ya vijana barani Afrika, hususan ambako tunawalenga vijana katika kuwapelekea vipindi hivi vya mafunzo. Lakini Jacob Safari, mwaka huu nasikia ndio vipindi vya mwisho kabisa ambavyo mnavishughulikia hapo Dar es Salaam.
1: Bila shaka, kwa bahati mbaya michezo hii ya DW na Bongo, michezo ya Karandinga, kwa sasa hivi imekuwa imemaliza takriban na miaka 20, na ndio kwa bahati mbaya inakuwa mwaka huu ndio wa mwisho. Na imetokea ni kwa sababu ambazo hatuwezi sisi, sababu ambazo hatuwezi kuziepuka. Kwa hiyo inabidi tukubali tu, lakini ndio michezo ambayo tunaiangazia na ndio itakuwa ya mwisho. Yani baada ya kuruka michezo hii, basi NBA inakuwa haitosikika tena. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha, kwa sababu ni michezo ambayo ilikuwa inatoa elimu kubwa. Na kwambia inatoa elimu kubwa kwa sababu gani? Tulipokuwa tunaanza safari hii kurekodi, kitu cha kwanza tunachofanya katika siku ya kwanza ni kuita watu katika kuwafanyia kama majaribio, kujua nani atachukua jukumu gani katika kila mchezo. Na walipokuja wengi ndio zungumza nao, walisema wamevutiwa sana na hii michezo kupitia elimu zile ile walikuwa wanapata, na wakahisi kwamba wanaweza kuwa sehemu ya kutoa hiyo elimu. Kwa hiyo unapata kuona kwamba wengi walikuwa wanaisikiliza. Kwa hiyo hii kuwa mara yake ya mwisho kuruka hewani, bila shaka yani ni pigo kubwa, sio kwetu tu lakini pia kwa wasikilizaji wetu.
0: Naamini kwamba wapo ambao wamekuwa wakicheza michezo hii toka mwanzo ilipoanza kupita DW Kiswahili kutokea hapo nchini Tanzania. Je, hawa wamepokeaje habari ya kwamba huu unakuwa ni mchezo wa mwisho kwenda kurekodiwa na kusikika kupitia DW?
1: Bila shaka imekuwa ni masikitiko makubwa. Masikitiko makubwa kwa sababu nafikiri ni sahihi kabisa kama ulivyosema, kuna ambao tumekuwa nao hata mwaka huu na walikuwa mwanzo mchezo hii ilipoanza, tulipotoa taarifa hiyo kwao, wamesikitika kweli, kwa sababu imekuwa ni kama sehemu ya maisha yao. Wanajua kila mwaka watakuwa wanajumuika pamoja wasanii. Bila shaka wasanii wao wanakutana katika kazi tofauti, lakini hii ilikuwa ni kazi maalum ambayo ilikuwa inawaleta pamoja kwa kipindi cha takriban kama wiki tatu hivi,
0: na kujipatia vile vile kitu maokoto wanasema
1: kujikimu kimaisha. Na kwa hiyo ni jambo ambalo limewasikitisha, litawaathiri si katika kazi yao ya sanaa tu, lakini pia katika masuala yao ya kijamii.
0: Na unauelezeaje ushirikiano uliokuwepo kwa takriban miaka 20 hiyo ya LBE kati ya DW na wasanii wake nchini Tanzania, Kenya, Kongo, ambako kote huko LBE imekuwa ikifanyika?
1: Ushirikiano umekuwa mkubwa kwa kweli. Ushirikiano umekuwa mkubwa kwa sababu mimi kama mtu ambaye nimekuwa nikiendesha michezo hii naweza kutoa shukrani kubwa sana kwa sababu wasanii tunajua wanakuwa wana mambo mengi wanayofanya, lakini kila nikinyanyua simu yangu na kumpigia yeyote kati yao niwaite siku yoyote, yani wakati wowote wanakuwa wanapokea simu, halafu sijawahi kusikia yeyote kati yao akisema kwamba mimi kesho sitopatikana ama nitakuwa nina shughuli fulani. Lakini ukimwambia tu kwamba kesho fika saa 4 saa 3 na nusu yeye atakuwa amefika. Kwa hiyo ushirikiano umekuwa ni mkubwa sana, na tunatoa shukrani kwa dhati sana kwa wasanii wote ambao wamekuwa wakishiriki katika kuigiza michezo hii ya LBE.
0: Na sehemu hii ya mwisho ambayo unaiandaa hapo Dar es Salaam, lini imepangwa kuanza kusikika kupitia DW?
1: Sehemu hii itaanza kusikika mwaka huu huu, kwa sababu ni kama amri ambayo tumepewa kwamba tukimaliza tuanze kushughulikia ili ianze kuruka nafikiri kabla mwezi wa Septemba. Kwa hiyo tutakaporudi Bonn tutaanza kushughulikia, na nafikiri kuanzia mwezi wa Septemba wataanza kusikia wasikilizaji mchezo hii mpya.
0: Basi tunakutakia kila la heri Jacob Safari, pamoja na wasanii wote mnaoshirikiana hapo kutengeneza LBE, vipindi ambavyo viko kwa ajili ya kuwapa elimu kwa upana vijana, elimu kupitia michezo ya kuigiza. Naamini kwamba kwa pamoja wasanii na pamoja na jamii kwa ujumla wake ya vijana hapo Afrika Mashariki imefaidika kwa namna moja au nyingine kupitia LBE na Bongo Jenga Maisha Yako kupitia DW Kiswahili.
1: Shukrani sana Saumu kwa kunijumuisha katika kipindi.

Na huyo alikuwa ni Jacob Safari. Asante sana msikilizaji, ni makala karibuni kutoka hapa DW, mtambo mnene, mtambo mzito mjini Bonn.

0: Ni burudani la karibuni kutoka hapa DW mjini Boni, mtambo mnene, mtambo mzito, idhaa ya Kiswahili. Tunasikika kupitia redio mbalimbali Afrika Mashariki na Kati na kupitia DW Kiswahili ndio tovuti yetu. Sadiki, ukipenda mara hii tunakwenda Njombe nchini Tanzania kutazama msitu wa kihistoria unaojulikana kama msitu wa Nyumba Nitu. Kuna hadithi nyingi zinazosimuliwa juu ya maajabu ya msitu huo. Dhana kwamba kuna mambo mengi ya ajabu yanayopatikana kwenye msitu huo ndicho kinachotufanya kukupeleka tena kwenye msitu huo kupitia Sadiki ukipenda. Veronica Natalis anatupeleka huko.
1: Msitu wa Nyumba Nitu uliopo mkoani Njombe kusini mwa Tanzania unatajwa kuwa miongoni mwa vivutio vinavyotunza kumbukumbu za historia katika maeneo ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Leo nitakueleza kuhusu msitu wa Nyumba Nitu, msitu maarufu wenye historia ya kusisimua na jinsi watu wanavyoamini maajabu yaliyo katika msitu huo uliopo mkoa wa Njombe kusini mwa Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis.
2: Wakati unakuja dereva katuambia huku kuna nyoka za mapembe, ni kweli?
3: Hamna nyoka za mapembe.
1: Uwepo wa mti ambao haukatiki wala kuanguka uliodumu enzi na enzi ni simulizi inayoshangaza watu wengi. Msitu wa Nyumba Nitu uliopo mkoani Njombe kusini mwa Tanzania, pamoja na kuwa na maajabu mengi, lakini unatajwa kuwa miongoni mwa vivutio vilivyohifadhiwa katika maeneo ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania vinavyowaibua wageni kutoka ndani na nje ya taifa hilo. Ni msitu uliobeba masimulizi ya kusisimua sana. Unapatikana katika kijiji cha Mlevela, kilomita takribani 15 kutoka mji wa mkoa wa Njombe, Tanzania. Wazee na wenyeji wa eneo hilo wanaeleza kwamba kuna ibada kuu mbili za mwaka za miungu ambazo hufanyika mwezi wa 4 na 8, na chimbuko lake ni wapiganaji wa vita wa zamani wenyeji wa mkoa wa Iringa na Njombe walifanya ibada katika eneo hilo.
4: Akawauliza, je, wewe mkongwa unaweza kwenda kupigana vita ukiwa na njaa? Akasema haiwezekani. Unaweza kwenda kupigana vita kujafanya maombi? Ikaonekana haiwezekani, lazima tuombe. Baada ya kusema haya yote, baba yao akawaambia, nyinyi watoto wote pamoja mmechukua vitu mtakuwa mnafanyia ibada kwenye msitu wa Nyumba Nitu. Hivyo hao watoto watatu wanahusiana, wana ibada zao kuu mbili kwa mwaka. Kwa mfano, hivi mwezi wa 8 watakusanyika kwa ajili ya kushukuru, na mwezi wa 11 huwa wanakuja kuomba tupate baraka za kuendelea kufanya kazi bila matatizo yoyote. Ndio shughuli zinazofanyika na hivi. Hafu shida nyingine za dharura kwa mtu yeyote mwenye shida. Na sehemu ilikuwa kuna maji, wakati kampuni haijaingia kulikuwa kuna bwawa lilikuwepo pale mbele, na pale kuna uwazi pale.
1: Eneo la msitu huu linalokadiriwa kuwa na ukubwa wa hekta 2.5 limebeba miti mikubwa na vichaka, uoto wa asili, wadudu, wanyama pamoja na ndege wa aina mbalimbali. Jina la Nyumba Nitu ni muunganiko wa maneno mawili ambayo ni nyumba na nitu, ikimaanisha giza ama nyeusi. Masimulizi yaliyo katika msitu huu ni ya kusisimua. Mzee wa kimila Julius Msigwa anaeleza kwa ufupi habari za mti usiokatika wala kuanguka katika msitu huo.
5: Nyumba Nitu ni msitu wa asili wenye mambo ya ajabu, lakini wazungu 8 waliweza kuingia pale na kutaka kuharibu ule msitu. Ndipo walipokutana na maajabu mengi. Kila walipokata mti ulikuwa unasimama. Asubuhi wakiamka ule mti umesimama.
1: Mbali na mti huo, lakini kuna habari za kuwepo kwa nyoka anayefunga barabara kama watu watapita bila kutamka maneno ya ibada za kimila.
6: Ni kwamba nyoka kweli wapo, lakini sasa unamtokea kwa mtu ambaye katika koo zile zilizotajwa, fute, kiswaga, mkongo, kama anapita hapa bila kusalimia kwamba napita kwa henga maana ndio kwake hapo, basi nyoka anajitokeza, ameziba barabara. Sasa kitaratibu unarudi, unachuma jani kama unatemia kwa henga wakubwa napita, utakapogeuka hivi yule nyoka ameshatoka hayo.
1: Masimulizi kutoka mkoa wa Iringa na Njombe yamekusanywa na kufanywa utafiti wa hali ya juu kuhusu maisha na tamaduni za watu wa kale, na katika makumbusho ya Iringa Boma masimulizi hayo yamewekwa kwa njia ya sanaa ya uchoraji, ambapo watu wanaotembelea eneo hilo wanajifunza maisha ya watu wa zamani na kujikumbusha utamaduni wa watu wa nyanda za juu kusini. Mkuu wa mkoa wa Iringa Queen Sindiga alifungua maonesho maalum yaliyolenga kutangaza utamaduni wa mikoa ya nyanda za juu kusini. kusini.
7: Iringa ya mwanzoni ilikuwa ni iringa ya historia za mdomo. Kwamba kuna mkwawa, kuna mafuvu, kuna hivi na hivi, watu walikuwa wanapiga story. Lakini sasa hivi ukija utaviona kwa macho. Watu hawa ambao wamekuja kwa ajili ya kuboresha hapa, wamejitahidi sana kukusanya vitu vyote ambavyo vilitumika katika historia. Kuanzia mwanzoni kabisa huko, mpaka wakati wa kifo cha Chifu Mkwawa ambaye ndio heritage ya huu mkoa, lakini pia hata baada ya kifo chake. Kwa wamejaribu kukusanya vitu vingi kutoka maeneo mbalimbali, wameviweka hapa. Maana ambapo sasa mtu ukija, huwezi tu kusikia story, utafika, utaviona vitu kwa macho.
1: Kumekuwa na juhudi kubwa za serikali ya Tanzania za kutangaza na kuibua vivutio vipya vya utalii pamoja na kuhamasisha utalii wa ndani. Juhudi hizi hata hivyo zimeongezeka zaidi kutokana na janga la corona kuiporomosha vibaya biashara ya utalii kote duniani. Mkuu wa mkoa wa Iringa anaohamasisha watu kutembelea maonesho mapya katika makumbusho ya Iringa Boma.
7: Tanzania tumekuwa tukijitahidi sana kupitia Wizara ya Utalii kutangaza na kupromoti utalii wa ndani. Kwa Iringa pia hali kadhalika. Tunawakaribisha waje, utalii wa ndani mara nyingi huwa ni bure na hata kama panakuwa pana malipo ni madogo sana. Kwa hiyo tunawakaribisha waje, watakutana na vitu vipya, na uzuri ni kwamba 100% ya hifadhi hii ya makumbusho ni ya Kitanzania.

0: Uzinduzi wa makumbusho mapya ya kutangaza utamaduni yalifanyika mwezi Agosti mwaka 2021 yakihudhuriwa na viongozi wa serikali, wahadhiri wa vyuo vikuu, wanafunzi pamoja na wazee wa kimila. Meneja wa makumbusho ya Iringa Boma na mwanzilishi wa mradi wa Fahari Yetu ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Iringa Dr. Jean Kuva, katika uzinduzi huo pamoja na mambo mengine alisema kwamba kuanzishwa kwa maonyesho hayo kutasaidia kutunza simulizi nzuri, hasa zile zilizo hatarini kutoweka kwa faida ya sasa na vizazi vijavyo.
1: Iringa Boma ni jengo la Mjerumani, ilitumika kama ofisi ya mkuu wa wilaya kabla, lakini sasa mkuu wa wilaya alihama mwaka 2014. Sisi tuliandika proposal kwamba situingie kama mradi, tuikarabati, tuifanye makumbusho. Kwa hiyo baada ya kupitia hizo processes zote za kuomba wizarani, mkoani na kadhalika, tukakubaliwa na tukaanza ukarabati. Baada ya kuimaliza tukafungua rasmi makumbusho mwaka 2016.
0: Lakini imani hizi kwa sasa zimeanza kutoweka kutokana na kuwepo kwa imani za Kikristo zinazowafanya watu kuijua kweli na kuziona imani hizo kuwa za miungu na hazifai kuendelezwa.
2: Waliotutangulia wengi walikuwa wanaabudu kwenye misitu kama huu msitu wa nyumba yetu, lakini kadri ambavyo miaka imeanza kwenda na vizazi ambavyo vimefuata, kuna namna ambavyo wamisionari walikuja wakahubiri injili na ikageuza mtazamo wa wengi, wakaweka imani kuamini kwamba Mungu ana kambi mbinguni na anaishi kwenye mioyo ya watu, haikai kwenye misitu au kwenye milima mbalimbali. Kwa hiyo imekuwa ni kipindi na imekuwa ni utamaduni ambao unakuwa unaendelea kwenye kizazi cha sasa cha kuamini zaidi kwenye dini za kawaida kama Ukristo. Sio tena kuabudu kama kwenye misitu, kwenye milima au kwenye sehemu nyinginezo ambazo zinafanana na hivyo. Na wengi wameamini kwamba Mungu anaabudu, wanayemwabudu anakaa ndani yao, na wanapomwabudu katika roho na kweli, Mungu atawajibu.

Msikilizaji, leo nimekueleza kuhusu msitu maarufu wa Nyumba Netu unaopatikana mkoa wa Njombe, Tanzania, msitu ambao umetunza maajabu na unaoendelea kufanyiwa ibada za miungu, na watu hupeleka matatizo yao pale kwa ajili ya kuweza kupata suluhisho kutoka kwa miungu ambao wanaiamini katika eneo hilo. Mimi sina la ziada, naitwa Veronica Natali.

Na hayo ndio mambo ya msitu maarufu huko Njombe unaofahamika kama msitu wa Nyumbanitu nchini Tanzania. Alikuwa ni Veronica Natalis hapo, umesikia mambo mengi mazito mazito, lakini tunasemaje? Sadiki ukipenda.

Mambo yetu ukumbi wetu tumeshalitandika jamvi sasa, karibuni sana wana salamu. Tujuliani hali na kuzisikia raha za karibuni, muziki moto moto ndani ya jamvi hili la salamu na burudani kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn.

ukiwa umekumbukwa basi na wewe tunasema usiache kuwakumbuka wenzio wakati mwingine, maana tunasemaje, raha ya salamu ni kujuliana hali, na ukipata salamu ukumbuke kurudisha salamu.

0: Ayuba.
1: Abdalla Mchelenga wa Mlandizi, Tanzania, anazipeperusha za kwake kwa mama yake Amina Saidi, kaka yake Saidi Mchelenga, mdogo wake Fakii Mchelenga, na mwisho anasema ni kwa watangazaji wote wa DW. Edward Oli Madeha naye anatokea kule sehemu za Songe, Kilindi, Tanga. Salamu zake nyingi anasema ziwafikie Fikiri Dario Gakala, Miraji Kibinda wa Morogoro, Naftali Kiani, bila kumsahau mtangazaji wa zamu na watangazaji wote wa DW Kiswahili. Nimezipokea kwa niaba yao, nasema shukran sana. Richard Chari Resi wa Rubale kule Bukoba, Kagera, na wa umezimimina salamu zako nyingi kabisa kwa Dorota Charles akiwa Mwanza, Agneta Charles akiwa Mwanza, pamoja na Anderson Bruno Mbappe wa Tanzania akiwa sehemu za Kibaha Pwani kule. Ujumbe unasema nawatakia Jumapili njema. Aaron Paluku Pochi kutoka Uganda, Isingiro kule, anasema salamu zake za mwanzo kabisa ni kwa bosi wake akiwa Nobili Beni kule, kwa jina la Salasini Pagawa akiwa pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kasereka Muyore akiwa hapo hapo, Luaisa Mama Gape wote wakiwa Nobili, na amewakumbuka jamaa zake wote walioko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dismas Jerome unasema wewe upo Dar es Salaam, na salamu zako za kwanza zimfikie mke wako na watoto wako wakiwa hapo Arusha, pamoja na mama yako kipenzi akiwa Kahama Masumve huko nchini Tanzania.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Habari zangu ni njema kabisa. Habari za DW?
0: Sisi tuko wazima kabisa.
1: Asante sana. Kwa jina mimi naitwa Bundala Rupia, nipo Isaka Kahama.
0: Mm-hmm.
1: Napenda kutuma salamu kwa Masanja Kuyanja akiwa maeneo ya Kagongwa, Sabu Budola akiwa Nzega.
0: Mm-hmm.
1: Salamu za tatu ziende kwa Mwalimu Kennedy Bemba akiwa Kagongwa.
0: Wote unawaambia.
1: Salamu za nne nawapa ujumbe salamu ni upendo wetu na tuendelee kusalimiana. Asante sana DW kwa matangazo yenu mazuri, tunaendelea kufurahia.
0: Shukran. Hello.
2: Salama, salama dada. Habari ya sahihi?
0: Salama sana. Habari za wapi?
2: Habari ya Kamuli Mkasheni Uraya Kegwa ndani. Kwa majina ni Filipo Jean Bosco, nipo Kamuli Mkasheni Uraya Kegwa Tanzania. Salamu zangu za Jumapili ni kwa Maneti Magongo Kione pande za Iringa.
0: Mhm.
2: Namba 2 ni Majaliwa Mashaka na mwenyewe akiwa Iringa. Tatu ni Filipo Memba akiwa Dar es Salaam.
0: Mm-hmm.
2: Mimi na mwisho mdango ni kwa ajili ya
0: haya. Shukrani sana, tunakutakia kila la kheri. Mambo swa dakta namna hiyo, tumo ndani ya burudani zito la karibuni katika kipengee hiki cha salamu na burudani, tukikumbukana kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Joshua mjukuu wa Nila anasema na yupo pale Mkuyuni sehemu za Mwanza, analipokea burudani safi kabisa akiwa ametulia, na salamu zake anazipeperusha kwanza zinaanzia studio kwa mtangazaji wa zamu, nasema shukrani sana, lakini pia amemkumbuka Fikiri Dario Gakala, King Sofa wa Nyegezi Mwanza kule Tanzania, Hamisi Ngaure, Mkiramwini, Matikiti Muhammad, Nyanda Mayala, King Majuto, Maria Bura, Power Approximate Kalunga, umewakumbuka Custom Kingule. Karibu sana kutokea kule Dodoma mjini. Unasema salamu ziwafikie familia yako, mke wako Celestis Matias, watoto wako Blandana, Claudia na Claudiana wakiwa Mundemu wilaya ya Bahi, Pascaline Lucas Chambi, Padre Moshi Hassan Gendo. Ujumbe unasema tu kumbukaneni kwa salamu. Mayala Mashili ukiwa Biti Mayanga Chunya kule Salams Club, unasema salamu zako za Jumapili njema ziwaendee DJ Misese, Padre Moshi Living Le Kareo, Salum Nyoha, Frank Shayo, Matikiti Muhammad, Muhammad Mjengi, Pascal Danieli Malia, Musa Mjengi, Jangala Bunguma, Maria Mabubakar, Freddy Moshi, Profesa Momogoro, Yega Kijiji, Peter Mwananziche, Salimu Mwinjuma, Shirima Shirima na Magembise hawaja saulika. Unasema ujumbe salamu ni upendo. Wako waliotuma salamu zao kwa njia ya simu, tuwasikie na uzinakwenda wapi.
3: Asante sana dada yangu, sauti iliyopo hewani sauti ya rais wa Wafipa Pasco Msangawale. Nipo hapa Sumbawanga. Salamu yangu ya kwanza iende kwa nani, Machenja Rupemba yupo pale Mpanda. Yangu ya pili iende pale Songea kwa Mama Beti. Yangu ya tatu iende kwa huyu si mwingine mwite nani, huyu Lichi Mavoko. Yangu ya nne iende kwa watuma salamu wote na wanaosikiliza mgao. Dada yangu, ujumbe mimi niwatakia Jumapili njema, tuko pamoja sana.
0: Aya,
3: yangu
0: sisi...
3: pia nikutakia Jumapili njema.
0: Asante
3: kwa kunipatia hii nafasi ya pekee.
0: Asante sana. Na sisi pia tunawatakia Jumapili njema hapo Sumbawanga, na muendelee kusikiliza DW Kiswahili na kila la heri katika shughuli zako.
3: Asante sana dada yangu.
0: Haya, shukran, kwa heri. Karibuni, imefika nukta ya mwisho kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nami kwenye burudani hili zito. Hadi weekend ijayo mara nyingine, asante na kwa

Ulikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
3: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa

Nukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa hapa Mazingira FM. Sauti.

Jumapili fulani vya Kinyamwezi. Anaitwa Feli Kane kiwa na KT. Waniweze mwanetu inakuwa ni track number 2 kupitia Dynamo burudani kande ya ziwa. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 7 2026. 18 dakika zimekwisha.

ziwa kwa sababu leo tuna mambo mengi ya kufanya. Tutakwenda kuzihesabu zile ngoma ambazo tumezipokea wiki hii hapa ambazo zinafanya poa kupitia mziki wa kanda ya ziwa. You know bwana, kila siku tunapokea track mpya ambazo zinafanya poa. Kama ni boxi mwanetu, ili ni boxi la zawadi jipya na kuja kufunguliwa rahia kupitia mziki kanda ya ziwa. So Mnyamwezi niko hapa kwa ajili ya kuweza kusema na wewe mida hii kumikameli na achia nanga. So teleza na mimi kupitia 0684600007 na 0656555571. Wherever you are, show love, achia mikito kwa sababu tunateleza pamoja. Speakers za radio kwako ziwe juu kwa sababu 91.7 ipo kwa hewa. You can call me yile boy who must sound title Michael Mjora. Make sure unatiliza nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok. Ni Mazingira Fam, utakometisha sana, I'm sure. Lakini pia kwenye zile za kwangu ni Taro_Michael pale mjini Instagram. I know you know bwana, kila Jumapili mikicho ambayo inakanyagwa raha here. So Felkani bwana kama vile aliwezana na hii hapa ya Waniweza, akiwa ameweza kumpa mashavu kutosha Keti, moja kati ya ngoma ambayo iliweza kufanya vizuri, pia mapokeo yake kama mazuri kwa mwaka 2024. That's right, so stick around, more thing the coming, make sure tushikani mabega. Oya, anaitwa Ray Sam Kemi, Kemi Kali huyu, Kemi oizi mambo kwenye mbili hip hop. Oya, hey, no, yeah, hey, chuma la moto ila pa mwanetu na kwenda kwa jina la Bega, stick around. Atuna sema nini wewe? You know sometimes maskino fatu onekane hatuko serious. Mda mwingine bwana umaskino tufanya tuonekane kama vila tuko nini? Serious.

E bwana anaitwa Chinga Boy kena kumbia na mpenda. Oya sijui mwana alishia wapi mshikeji wangu huyu bwana. Anyway, so vitu vingi sana vimeza kukanyagwa pandani. Leo nimekukumbusha zile single mbazo zilikuwa zikifanya vizuri miaka hii hapo 2023-24. Leo lakini tuko 2026. Unyama unakuwa ni mwingi sana. So back in the business, mabibi na mabwana. So yule boy wa Master Ntaro, Michael Mjora, niko na wewe hapa na cheza na wewe kumi kamili za jioni na kuwa na agana na wewe, au sio? So point ya msingi bwana ni kuhusiana na ujumbe wako mfupi, maneno ambao unaweza kutuma pandani ni kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Mimi najua vitu ni vingi sana tupo navyo, lakini hakikisha bwana tunakaa poa sana kumi kamili tunako tunangoa nanga. Ujumbe wako mfupi ni sehemu ya Dynamo burudani kande ziwa. Oye! Hey yo! Atari!

Aoya pamoja sana. Anadai kwamba mshikaji wangu hapa ni mwite Gogo Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo man. Tuko pamoja sana studio za Mr. Oya penda sana ina noma. Anadai kwamba

5 y a Hopi hayakuhusu, uwafikie wadau wote wa Mazingira FM Radio. Ai, hayawahusu yapi hayo mwanangu? Hayawahusu yapi mshua? Oya, pamoja sana, umetisha sana, sana tena zaidi ya sana, aina kwele mshua. Hii hapa mimi naichukua, nasema Daniel Mabindo wa Kalemela, nipushie ngoma ya maoya pamoja sana Daniel. Okay, anadai ya kwamba Baltaz Damien pande fulani zenye shimo nasa, nipo nanyi sambamba hapo studio. Aina noma mshua, umetisha sana. Yes, pamoja sana, aina kwele. Yes, Dynamo na Mazingira FM Radio, naitwa Mashaka Kahemero wa Nyamatembe Busega, na kupata uzuri kabisa ina do oya, anasema kwamba Dynamo Ndaro mjeshi kikofia kutoka Bunda mashine ya maji hapo pande fulani hivi Kakataro, fanya kama kupiga ngoma fulani hivi oya. Ndaro si unajua tena saluti za kanda ya ziwa samani. Naitwa Mariam, naomba unipushie ngoma ya okay pamoja sana, hiyo ni kama vile tunazinguana. Dynamo anaitwa Kulo kutoka Bunda mtaa wa maji machafu, anaomba ngoma okay Kulo pamoja sana. Leo bwana tuna request single za wasanii kutoka kanda ya ziwa, atu request ngoma kutoka nje ya kanda ya ziwa. Uki request nje ya kanda ya ziwa, unakuwa kama vile tunazinguana mwanangu, unadondosha maembe. Unadondosha nini? Unadondosha maembe. Mazingatio ni yale yale. Mimi najua wasanii wa kanda ya ziwa hapo wengi sana, unaweza ukasababisha mimi nikacheza na wewe au sio? Anadai kwamba tuko pamoja sana mpaka tamati, aina kwere. Anadai kwamba tuko pamoja sana, ina noma. Ujasema unaitwa nani mzazi? Fadhili, not Fadhili. Ni huyu ni Taro au sio? Anaitwa Tumaini Benedicto.

0: na kuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suku Suhili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suku Suhili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suku Suhili, cheche za burudani. Suku, life got better.
1: Ili nyuma sana ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana Eva wangu alivyo niacha. Yo yo, isho boy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Ciao.
0: E bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Ulenifanyaga nsiwaze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umatemate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
3: Hala, Showboy Afrika Sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Ciao.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Unasikiliza Dynamo.

Nyasa akiwa na Mashkan, dakika ikiwa tayari ni 15, tukiwa tumeweza kuzichukua kupitia Dynamo burudani kande ziwa. Oya, siku zinakimbia sana. Goma aligemaliza hata mwaka bwana. Kama umeisikiliza, kuna ujumbe fulani vya mbomeza kuchukua mashairi, tungo ambazo zinaeleweka kwa ajili ya kuweza kuifunza jamii. So best Naso mkali wa hizi mambo akawa ameweza kutubless. So ladies and gentlemen, karibu sana. Hii hapa ni Dynamo. Mimi nasogeza kichwa kingine kutoka Musoma Mara Tanzania. Na msogeza bidada mbaya anatembea vizuri na anafanya vizuri line up kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia kazi zake za kisanaa ambazo anazifanya. Dada anaitwa Other Queen akiwa na single yake mpya inakwenda kwa jina la Mahaba. Lakini producer ambaye ameweza kusimama kuweza kupiga goma hili hapa anaitwa Tron. Oya, tunavuka boda, tunatembea. Hebu tukaenjoy na Mahaba kwa ke Other Queen. Yeah! Unasikiliza Dynamo.

We, yamenishika mahaba ni kama vile ni goma la kwenda mwanetu na alikuwa dedication kwa yule ambaye unampenda kwa sababu mkiwa mnapendana kwa dhati mshikaji wangu hakuna zenga ambalo linapita katikati mimi najua kuna raha sana. Mahusiano ya wili wale ambao wanapendana lakini kwa karne hii bwana imekuwa ni ngumu sana kumpata yule ambaye unampenda na kuweza kudumisha mahaba au sio? Sasa kama kweli unampenda mwanetu goma ile hapo unaweza kuwa una request kwa ajili ya kuweza kumdedicate mpenzi wako. Mtu wako wa karibu ile ambaye unampenda kwa dhati afu mshio kwa umeishi naye kinyamwezi au sio bidada ukaishi na huyo mwamba fresh kabisa au sio. So mimi naisogeza nyingine hiyo pampia kabisa mpya kabisa bwana tunaitoa nje box kwa ajili ya kuweza kukubless mshikaji wangu kutoka Lamadi pale mkoani Simiyu bwana tunakutana na kijana anaitwa Javelin Fire bwana lakini kubwa zaidi kijana ni kama ana changamoto fulani hivi ni artist ya kuugua kwa muda mrefu lakini kubwa zaidi tumuombe ili aweze kurejea katika afya iliyo njema ili kuweza kutupatia vitu vya maana sana like hii hapa ngoma ambayo mimi naenda kuililizi kwa siku hiyo pa leo mbali na kugua akasema Tarwe hebu fanya kama wana wanaweza kuenjoy na ngoma ambayo mimi nawasogezea kwa siku hiyo pa leo kupitia dini na burudani kanda ya zio enjoy yeah Tarwe hey. Leo kazi ipo mshikaji wangu.

Ni kama vile tunaweza matuwezi mshikaji wangu kutoka Lamadi pale Busega mkoani Simiyu. Mshikaji, mimi najua umetisha sana namna gani, dakika tayari ikiwa ni 24. Javelin Fire abeza kutu bless track yake hapa mpya. Leo tumezipokea mbili mpya za moto kabisa. Ya kwanza ni kwake Ada Queen kutoka pale Musoma Mara, Tanzania. Ngoma yake imepikwa na Tron, lakini hii ya Javelin Fire bwana imeweza kupikwa na Nasco kutoka pale Lamadi Simiyu. Umetisha sana na mwanaitu, goma zimesikika na tunacheza nazo, tunasepa nazo kwa sababu mitaa imeweza kuturuhusu kuweza kusepa nao, au sio? Sasa mimi nimekuta mitaa fulani bwana niulizia afu sina cha kujibu, au sio? Sasa mimi naomba niwajibu kupitia Dena Mama Burudani Kanda, sio kwa sababu tunajua mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. Anakuja afu anakataa, anakataa afu anaenda, au sio? Oya, tunachukuana kama kamili, tunaondoka kwa sababu hii ni mwendo wa kufurahi na kupata burudani safi kutoka Kanda ya Ziwa, au sio? Furando kila kitu. Anaitwa Level Girl.

yesterday to D Melody kwa kumbia na quota. Okay, dakika ikiwa ni ya 32 mara baada ya 9 kamili za mchana. Yesterday na burudani kanda zote inaitwa Winnie Kilulu kutoka Lamadi. Da, namuombea sana Mungu amtie afya njema Javelin, tunampenda sana. Ila hata wewe kakati si haba kwa kuimba, hongera sana bwana. Ina noma. Yeyo. Atari, atari.

Mjumbe mshikaji wangu, straight to the top. Kwenye line hizi hapa ni za moto kabisa, zimeanza kukanyaga right here kupitia Dynamo Burudani Kande Ziwa. You can call me yule boy master on title Michael Mjora. Tumehesabu moja mpaka time hii hapa, dakika ni 55 kwa South Africa ya Mashariki. Nimepewa certificate bankers that got everyone sing along, kwa sababu mambo ni mengi sana, mdo unakuwa ni mchache mshikaji wangu. So hii imekuwa ni moja kati ya ngoma zote Kanda ya Ziwa ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo Dynamo inakuwa inazisafirisha zote kwa ajili ya kuweza kupewa crown ya ushindi kupitia Kanda ya Ziwa kupitia Dynamo. So Mnyamwezi ni mistake na wewe kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 55 71. Pombe, ganja, shisha, tunaona safi tu, au sio? Yes, radai kwamba mwanangu umezituma. Hii hatari, mpaka zimenichosha. Anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Kalukekele, Nyamagusu pale, nipigie ngoma pamoja sana. Ukiona nimeshia njiani, ujue umezingua. Anaitwa Mwando msanii akiwa pande za Kinyangerere, Msoma vijijini, anasikiliza Mazingira FM Radio. Anaomba ngoma okay pamoja sana. Anadai kwamba anaomba ngoma ya Isaya Zoo. Daktari sana. Da, umetisha sana. Mshikaji wetu kutoka hapo ulipo Msoma vijijini, au sio? Yes, mimi nichukue hapa mwanangu wa faida, anasema anaitwa nani huyu? Mwanetu oya. OG anaitwa Mseti bin Mseti, maarufu kama Ocholan, akiwa Nyasirori Butiama, na mapata vizuri kabisa. Aina kwere, yanadai ya kwamba burudani Kanda Ziwa, anaitwa Raymond Mangile, yuko pale fulani vya Kabasa, mtaa fulani wa Msula Road. Anaomba nimpushie kibao cha Best Nas na rudi zangu kijijini. Aina nao mamshua. Anadai burudani Kanda Ziwa, anaitwa nani huyu? Aina nao ma Raymond Mokomoke na kuwa Evi. Anadai ya kwamba Dynamona Mazingira FM Radio Kakatingo Masinono, anaomba ngoma Chief Maker, maisha waburudishe wajaruo wote, na wasikilizaji wote wa Mazingira FM Radio. Ina nao Matinga, anadai kwamba Kanda Ziwa na Mazingira FM Radio. Mayala Kumba kutoka Brifani Visa Shigala Busega mkoa ni Simiu, nigongee ngoma ya Best Naso wanawake wabaya, tutaenjoy, au sio? Anadai kwamba Dynamo na Mazingira FM Radio, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu, naomba ngoma ya Davex Darfeb je uwe maalum kwa ndugu zangu wafuatao: dada yake Agnes Mashaka Pima akiwa Musoma Buare, lakini wa pili ni shemeji yake anaitwa Asita Alex Msiba akiwa kipande fulani vicha Bunda, tatu ni Nice Bulosika akiwa kipande fulani viza Chisoria kule. Katika ujumbe, hukumu ya Mungu haina rufaa. Du, hatari sana, umefikiria sana. Oya Mshua anasema yakomba ni tonani huyu Mshua. Dynamo anaitwa Zabroni Kulwa kutoka Malangale Busega pale. Mimi nimeichukua hapa na ngoma Frani Viafina yoyote ina noma. Anadai Dynamo anaitwa Mama Shomari kutoka Parifani Viza Lamadi mtaa fulani wa makanisani, anaomba ngoma ya Young Killer Mbuzi. Aina noma. Anaitwa nani? Anaitwa Franco Buire umeunganisha mwanangu, inaniwa ugumu mwanangu kuisoma. Burudani Kanda ya Ziwa anaitwa aina noma, mwanetu umetisha sana. Oh yeah, enjoy sana. Dakika ni 58, ni time ya mimi kuweza kukusanya kila cha kwangu kilichomo ndani niweze kuondoka, kwa sababu time ni mazoezi. Pilipili kutoka Lamadi, aina noma, umetisha sana. Moyo du, hatari sana. Moyo nauma nini? Kazi ipo, kazi ipo. Ni mwite Godi, Godi Flavor, anasema ya kwamba Mshua huyu mzee wa kukwepa majukumu butata kwa walabata. Umetisha sana Godi Flavor. Kayenze kutoka Witagara, nipushie. Du, hatari sana Kayenze. Hatari. So ladies and gentlemen, mimi naondoka bandari kwa ajili ya kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Dynamo ilikuwa on 91.7 Mazingira FM Radio, lakini pia on the mark. You can call me yule boy the master on title Michael Mjora, on the vibe beyond the scene. Bwana mchezo umeungua, ngoma kali zimesimama hapa sana sana sana, kwa sababu

Dakika tano tu msikilizaji, mara baada ya saa 10 kamili jioni. Leo siku nzuri kabisa, siku ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana kwetu kwanza, karibu kwetu kwanza. Hadi pale saa 12 kamili jioni. Mimi ni Msa Charles Kagole. Asante msikilizaji kwa nafasi ya kwako. Uteza pia kushiriki nami kwa jumbe mfupi hapa studio. Nambali zetu 0656555571. Au kupia nambali nyingine ni 0684600007. Unaweza ukacheki na mimi hapa kwa jumbe kwako mfupi, ili tuweze kwenda sawa. Kibao cha kwanza kabisa kinasikika kutoka kwa Njiwa Manga akiwa anakuambia amua mwenyewe. Asante kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa wa Mara. Bana, tuko pamoja kabisa kwa siku ya leo nzuri kabisa, Jumapili yenye utulivu hali juu. Pata burudani kama yote tayari sana. Amua mwenyewe kutoka kwake Njiwa Manga.

kama unataka kuniacha mua mwenyewe, kama unaenda kuntiga ya mulo mwene, atari kulikweli, atari atari. Sante sana msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Kwetu kwanza, mambo ya kupoa kabisa, Asante pia George Ngangai kutoka pale Salawe, unasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Salawe. Bana burudani kama yote naipata kabisa kutoka hapa kwetu kwanza. Ama vipi? Tari sana. Kula ngoma bwana. Moja pini ambayo alifanya vizuri sana kutoka kwake Njoa Manga. Lakini tayari shatangulia mbele za haki. Lakini kazi zake zipo na zinafanya vizuri kwa kweli. Hatari wewe.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Bana kutoka pale Bitaraguru anaitwa Nyanda Paulo akiwa nakwambia wanawake dakika 26 msikilizaji bana tunazidi kusonga mbele kwetu kwanza burudani ukiwa unahisikia hapa mambo yako sawa kabisa eh. Ndila kucheki na mimi katika nafasi ujumbe mfupi. Tutenda

0: kuweka betri ya sola enu ya moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Moja ya kazi nzuri sana bwana kutoka kwake Nyanda Paulo. Bana bwana mdogo anapatikana pale Bitaraguru maeneo ya Nyihanga pale hivi. Afanya kazi nyingi kweli kweli. Akiepo pia hiyo. Lakini anazo nyingine kibao kweli kweli kama elimu na nyinginezo. Anafanya vyema sana hivi sasa. Anaitwa Nyanda Paulo. At

0: Yes, kwambia bwana, dunia ya sasa inashangaza kweli kweli. Dakika 37 msikilizaji. Hey, kazi nzuri sana kutoka kwake Bunda Boy akiwa na Nyaka Boy wakiwa nakwambia kikulacho. Dakika 37, wimbo unasikika kwa mara kwanza hapa bwana, 91.7 Mazingira FM. Katika nafasi ya kuweza kutambulisha hapa kazi nzuri sana tupo nao, au nipo nao hawa vijana, tutaenda kupiga nao story moja mbili tatu hivi kuhusiana na kazi yao ambayo wamekuwa wakiifanya, lakini vile vile pengine matarajio yao katika kazi yao ya muziki. Bado ni vijana wadogo katika nafasi ya kuweza kujitafuta, msikilizaji. Bana kwetu kwanza, mambo yako sawa kabisa. Unapata burudani kama zote. Mimi ni Msachaz Kagole. Kama ndo najiunga na au unaifungulia redio yako, basi nikwambie kipindi cha nini kwetu kwanza. Mimi ni Msachaz Kagole. Nipo hapa na New Bunda Boy pamoja na Nyaka Boy. Karibuni sana hapa katika studio za Radio Mazingira FM. Mambo yanaenda
1: Mambo yanaenda.
0: Mambo yanaenda.
1: Yes.
0: Sawa. Bunda Boy New, si ndio?
1: Yes, mtoto, yeah. Mtoto wa Bunda.
0: Mtoto wa Bunda.
1: Yes.
0: Nyaka Boy. Mtoto wa wapi?
2: Bunda.
0: Mtoto wa Bunda. Sawa. Ni kundi ama mmeshirikishana tu? Kwanza katika nafasi ya uimbaji wenu kabla ya mengine mengi.
1: Yaani ni kundi moja. Kundi moja, jeshi la watu wawili. Jeshi la watu wawili. Jeshi la watu wawili tukiwa tunafanya muziki. Tukiwa tunafanya muziki. Kutoka Buna Mara Tanzania.
0: Sawa, jeshi la watu.
1: Jeshi la watu wawili.
0: Watu wawili.
1: Yeah.
0: Sawa, kwa nini watu wawili sasa mmeamua tu kuweza kutengeneza kundi? Tofauti na labda kila mtu angekuwa na imba kivyake.
1: Hapana.
0: Mm.
1: Tulikutana na tukakaa tukajadili.
2: Tukaona tuwe pamoja.
0: Mkaona?
2: Tuwe pamoja tufanye kazi pamoja.
0: Sawa. Tofauti pengine na kabla hamjakutana sana kuweza kukaa na mkaamua sasa muweze kutengeneza pengine kama ushirikiano. Kila mtu alikuwa anaimba kivyake ama mmeanza hii ndo kazi yenu ya kwanza?
2: Tumeanza pamoja.
0: Yeah. Kama kundi.
1: Sijaanza pamoja ila ni hivi.
0: Yeah.
1: Mimi nilianza muda.
0: Wewe ulianza muda.
1: Baadaye akaja rafiki yangu ambaye ni Nyaka Boy. Na kusema kwamba bana, na mimi nina uwezo wa kuimba. Unaona? Nikasema hamna shida, kama una kipaji cha kuimba na uwezo unao kuimba, karibu kwenye game. Nikamkaribisha na ndio wimbo huu, ni wimbo wa pili sasa tunafanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, ni wimbo wa pili. Pengine ni changamoto zipi sasa ambazo mnapitia nyie kama vijana wawili ambao wameamua kuanzisha ushirika tuseme hivyo katika kazi ya muziki? Huu ni wimbo wenu wa pili.
1: Changamoto zipo. Changamoto zipo, ila tunashukuru Mungu tunakabiliana nazo. Tunajaribu kusolve mbili tatu moja. Ndio hivyo, ndio safari ya muziki ilivyo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kuhusiana labda na issue usimamizi. Hey poje.
1: Usimamizi. Kwetu usimamizi hatujapata mpaka size. Tunazidi tu kupambana wenyewe mtaani huko, tunapata, tunaenda tunarekodi, tunatoa video. Ndio hivyo. Tunapambana tu kiume.
0: Okay.
1: Sababu mwanamume umeumbiwa kupambana.
0: Sawa sawa.
1: Tunapambana.
0: Okay, sawa. Nyaka Boy, kwa nini uliamua kwamba ushirikiane na New Bunda Boy katika nafasi yako kimziki? Kwa sababu mwenzako alishatangulia. Wewe ndo ni kama ndo naanza hivi.
2: Mimi nilipenda tu muziki, ndo nikaona nijiunge naye. Nifanye muziki.
0: Okay. Kwa hiyo uliamua kufanya hivyo.
2: Niamua tu kufanya
0: hivyo. Sawa. Pengine kwa namna ambavyo umeanza sasa, ukitazama uelekeo wako na jiona wapi?
2: Sasa hivi naona nazidi kusonga tu kwa sababu jinsi nilivyoanza na sasa hivi ni tofauti.
0: Okay. Sawa, mapokeo sasa ya watu, kwa sababu ni huu ni wimbo wa pili nimekuja kutambulisha leo, lakini nimeshafanya kazi nyingine. Namna ambavyo pengine leweza kupokelewa vipi?
2: Pokelewa. Pokelewa kawaida tu kama hivi tunavyozidi kutoa.
0: Okay. Sawa. Bunda Boy, zungumza na mashabiki sasa katika nafasi ya kuweza kutambulisha wimbo wako na uweze kupokelewa pengine. Naam.
1: Mimi cha kuomba mashabiki zangu. Tuzidi tu kusupportiana. Kikubwa ni kusupportiana kimziki. Ili tupate kufika mbali.
0: Okay.
1: Yes, mimi nyimbo zangu nazipata YouTube pia na TikTok unapo nipo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mtandaoni na akaunti mbili, na YouTube na TikTok. Unazipata kazi zote.
0: Sawa sawa. Okay, tumalizie kitu kimoja. Kuaminiwa katika show vipi?
1: Kama show? Show kama show. Nafanya. Paka sasa hivi madensa ninao. Niko na madensa, nipo na muziki. Kwa hiyo show kama show nafanya kama kawaida.
0: Yaani unamiliki muziki wako wako wewe? Okay, ambao umekuwa ukizunguka nao katika nafasi ya kufanya show zako.
1: Yeah.
0: Okay. Sawa. Tumalizie sasa katika nafasi ya matarajio yakoje? Unajua kila kitu kina malengo pia. Nyema matarajio yenu ni yapi katika kazi ya muziki?
1: Mimi katika ndoto yangu. Nitamani kuwa mbali, nitamani kufika mbali. Yeah. Na ndo maana sasa hivi nazidi kupambana ili nifike mbali.
0: Sogelea mic. Yes.
1: Kwa maana sasa hivi nazidi kupambana ili nifike mbali.
0: Okay.
1: Ndoto yangu ni kufika mbali tu.
0: Miaka
2: ndio hivyo hivyo, tunazidi kupambana tu, tunaomba tu mashabiki waendelee kutusupport ili tufike mbali.
0: Okay. Sawa. Basi msikilizaji, nipo na vijana. Nyaka Boy pamoja na Bunda Boy. Huo ndio wimbo ambao wamekuja kutambulisha hapa. Tenda kusikiliza alafu tukirejea. Basi moja kwa moja pia wanaweza kuacha mawasiliano yao katika nafasi ya kuweza kuwashauri pia.

0: Yes. Anaitwa Nyaka Boy. Akiwa na nyumbu nda boy. Wanakuambia kikulacho. Wimbo kwa mara kwanza na sikika hapa. Bunda Boy pamoja na Nyaka Boy tu malizie sasa kwa sababu pia muda wetu pia si rafiki. Tumalizie hapo lisemwe na kitu. Naam, karibu.
1: Nilikuwa naomba mashabiki zangu. Mashabiki zangu support yani. Nilikuwa naomba nitaje hata namba ya simu kwanza. Atakaye nitaji.
0: Sawa.
1: Kwa mawasiliano 06 71 29 06 09. Labda nirudie. 06 71 29 06 mwishoni 09.
0: Sawa.
1: Unanipata bila shida, bila shaka.
0: Okay, sawa. Nyaka Boy, naam.
1: Na kitu cha mwisho sasa.
0: Sawa,
1: kwangu kama Bunda Boy. Kuna wimbo nimeuandaa, wimbo wa kifo.
0: Okay.
1: Yes. Wiki hii wiki na utoa.
0: Sawa. Nyaka Boy.
2: Naam, labda kwa namba yangu kama kwa mashabiki unaweza kuwa labda mnanihitaji kama show labda kwa mawasiliano ni 06 50 18 47 alafu 74 mwisho.
0: Okay. Basi sawa. Asante, mimi niwatakie tu jioni njema na kazi njema, si ndio?
2: Asante.
0: Sawa sawa.

Bana anaitwa Gude Gude akiwa anakuambia na Kotongahe. Moja kazi nzuri sana bwana. Hatari sana. Sikwambie mtu eh. Lentwe laro kwa miwa miziki na changa nyikelwa. Hatari sana bana.

0: Hakuna kula. Kichwa mda wote ni miziki tu. Hatari sana. Anaitwa Gude Gude. Kutoka pale Segese. Anakwambia hivyo. Na kotungahe. Twende.
1: Wapi toko janja wana monde. Super Toru Mwamba. Toru mwenyewe.

Bana cheki na mimi hapa kwa ujumbe mfupi. Lakini bado niko na wageni hapa watakuja kuzungumza nao. Kwa kikubwa tu bana. Hivi sasa endelea kuburudika. Nitarejea kwa ajili ya mastori mengi pia. Lakini hivi sasa kuna raha kidogo.

0: Asante sana Ibra kutoka Bitaraguru pale. Unasema ngoma kwake njiwa manga. Inaitwa moyo itakuwa vyema sana. Asante sana kutokea hapo Bitaraguru. Wasalimie sana hapo eh. Asante mashauri wanjala pia pande za Iramba. Pale Sanji unasema tuko pamoja sana na mimi nasema asante sana. Mambo yako sawa kabisa eh. Anasema pamoja sana bro na mimi nasema asante asante asante sana. Bana mambo yako sawa kabisa. Anaitwa Laurent Julius kutoka pale Mwibagi Terita. Yeye anasema tuko pamoja pia. Mambo yako sawa eh. Hatari baba. Oh. Anasema yuko Bunda pale. Balili visimani. Anasema natakia Mazingira FM muziki.
1: Wapi mama?
0: Muziki mizuri. Sawa, asante bwana. Oh. Atare. Vipi hapo? Atare wewe.

0: moja nukta saba.
1: Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu. Unasikiliza ngoma za kikwetu kwetu.
2: Kwenye kwako niko na peace player.

Ni kitambo sana bwana. Oh, wimbo leombwa na msikilizaji mmoja hivi. Mdagala mwana Malonja akiwa anakuambia Masalo. Kwa nini umefanya hivyo? Oh, hatari sana bwana. Kutoka kwa Kemfalume. Wanyimbo za asili Mdagala. Akiwa anakuambia Masalo. Twende pamoja msikilizaji.

0: ebana hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live.
1: Bana, wimbo maalum sana kwa wala mbao yawezekana leo mnafunga pingu za maisha. Sherehe pia alosi kama kawaida. Basi wimbo kwake Chime ukawe maalum kwa ajili yenu. Na mimi pia amida kama hii bana, kuna maeneo fulani hivi sherehe zinakuwa ni nyingi sana labda maeneo ya Kinyambwiga huko, zikana pia Ruabu, lakini Kabasanya sana, Kamkenga pale, Bitaraguru pia, Kitaramaka, Manyamanyama, Guta kule, Kunanga, kana majita yote hiyo pia. Hawezi kukosa bana mbao leo hii. Watu wanafunga ndoa. Watu wamepiga mpunga. Basi wimbo

0: Sante BBM toka pande za Bitaragulu pale. Uko pamoja nami ukiwa unaisikiliza Mazingira FM.
1: Na mabwili ya pinita.
0: Ng'ombe vipi? Tuko pamoja eh. Weka mkenga. Twende sawa. Kange tutia. Sija sana nango wa Saragana pale. Na majita yote. Hatari bana.

0: 91.7
1: Ebana anamaliza hivyo chime. Hatari sana.

kutoka pale maeneo ya Obwere bana Shirati roli ya pale na mita yote bana, tuko pamoja. Naisikia hiyo kutoka kwa Musa Jakadala akiwa anawaambia Hera Rema, hatari sana. Sante pia kaka Tinga, bana tuko pamoja sana.

0: kutoka Igoma Mwanza. Bao nasema naitwa Shukrani, nasema kwa pamoja nami. Ukiona iskeli za mazingira pam. Tukiwa tunasikika kanda ziwa nzima bana. Nzuri kabisa eh. Tokea Simiyu bana, Busega, Bariadi, Maswa. Na maeneo mengi tunasikika vyema kabisa. Lakini kutoka pale Mwanza Tanzania. Bana Mago, Kerewe, Misungwi, Kwimba. Bana tuko poa kabisa, tunasikika vyema kabisa bila usahau pale Bukoba na Shinyanga pia. Kwa Mara tunasikika wilaya zote. Rori ya pale. Mitaa yote. Tunasikika vizuri sana eh. Bila usahau pale Tarime. Na eneo yote tunasikika vizuri. Asanteni sana kutoka pale Rebu. Tarime mtasikiliza vizuri sana eh. Lakini Butiama bana tuko pamoja kabisa. Mambo yakiwa yako sawa Serengeti pale. Lakini bila kusahau Musoma na mitaa yote. Bana tunasikika vyema kabisa. Lakini bila kusahau watu kutoka maeneo mengine ya Bunda na viunga vyake vyote. Tunasikika hadi kule Kinyambwiga. Matanda pale bana. Na mtu wenu hapa nitakuja kuzungumza naye. Bana tuko naye hapa hivi. Endelea kupata burudani. Tari sana. John Wood Nango. Na Busega pia mtu wenu tuko naye hapa. Na World Wood Kenya. Atari. Akana suka denya kilio. Yaduna timina denya kilio. Aya, mefikia watu wa Nyamso kule hivi.
1: Gonga gonga.
0: Nyangele pia. Marambeka huko. Amisha ni pale. Na maeneo mengine yote. Goma kwa Keponda Male.

0: Haya bwana sawa. Ponda Mali amemaliza hivyo. Haya mmefikiwa sasa.
1: Mtana Gambuzi boy. Kuingia pande shaka suma. Niza na ujumbe wa Bobo Sumba.
0: Kutoka Gasuma, lakini yupo pale Kinyambwiga maeneo ya Matanda, anaitwa Mbuzi Boy akiwa anakuambia Busumba. Na tuko naye hapa, atakuja kuzungumza naye mengi kwa likuwa alimsikilizaje. Uendelea tukunipa time na kuisikiliza Mazingira FM. Busumba kwake Mbuzi Boy.

0: Aya bwana sawa. Haina noma. Nilikuwa nacheza hapa. Ngoma kutoka kwake Mbuzi Boy. Akiwa nakwambia Busumba. Itamka vizuri kabisa. Oh. Kama hujacheza ni mwizi.
1: Sukuma. Baba aya. Sukuma. Sukuma. Sukuma. Aya. Sukuma.
0: Asante sana Daudi Kinasa Tairo.
1: Aya.
0: Anasema nimeondolea mawazo kwa kweli. Na mimi nasema asante sana eh. Sasa bana nipo na Mbuzi Boy lakini nipo na Omera. Tuko naye hapa. Yes. Bana Mbuzi karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM. Mbuzi Boy.
2: Asante asante asante na mtangazaji.
0: Sawa sawa. Nakutambua tu kwa jina la Mbuzi Boy.
2: Ndio ndio. Ah
0: jina lako kamili.
2: Jina langu kamili ambao niloitwa na wazazi.
0: Mm.
2: Mgema Shilinde kutoka pande za Gasuma.
0: Okay.
2: Baria dindani huko.
0: Gasuma pale.
2: Yeah.
0: Sawa, pembeni yako pia yupo Jacob Charles au
3: yeah.
0: Omera Boy, si ndio?
3: Yeah, Star Boy.
0: Na?
3: Omera Boy Star Boy.
0: Omera Boy Star?
3: Star Boy.
0: Star Boy.
3: Yeah.
0: Ah, si Omera Boy.
3: Omera Boy Star Boy.
0: Ah, yote mawili yanaenda kwa pamoja
3: eh.
0: Omera Boy?
3: Star Boy.
0: Star Boy. Sawa, nitarejea kwako. Sawa, Mbuzi Boy.
2: Yes, yes.
0: Wimbo ngapi huko kwako?
2: Upande wa asili ni wa kwanza, maana nilikuwa kwenye upande wa Bongo Flava. Nimeona kidogo nihamie upande wa asili kwa sababu asili ndo. Yeah, huo ndo ni wa kwanza.
0: Sawa, bora tuanze kazi ya muziki. Kwenye muziki uliingia mwaka gani? Yaani kwanza muziki wewe.
2: Okay, kwenye game nimeingia 2020.
0: 2020.
2: 2020.
0: Ukiwa kwenye Bongo Flava.
2: Yeah, kwenye Bongo Flava.
0: Na ukafanya nyimbo nyingi.
2: Nilifanya kazi tatu. Katika kazi tatu zote hizo, moja hapo nikafanyia video moja tu.
0: Sogele mic. Yes.
2: Yeah, niliyofanyia video ni moja ambayo inaitwa Kesho.
0: Kesho.
2: Yeah.
0: Yeah. Wakati wa Bongo Flava ulikuwa unaitwa nani?
2: Maana napenda sana majina ya unyama unyama haya. Yeah, niko naitwa Toru Boy.
0: Toru Boy.
2: Yeah, kwa sababu mvulana mrefu.
0: Kwa hiyo naitwa Toru Boy.
2: Toru Boy. Nikaja nikatoa hiyo Toru nikaweka Mbuzi Boy.
0: Mbuzi Boy.
2: Yeah.
0: Sawa. Pengine sasa kwenye Bongo Flava kipi ambacho kilikuhamisha ukaamua uje kwenye asili pengine?
2: Okay, asante, umeuliza swali moja zuri sana.
0: Mm.
2: Upande wa Bongo Flava, yeah, kila kazi ina changamoto na ina urahisi pia, na mlima na mteremko, lakini kilichonifanya nitoke kule na changamoto tu ya management kidogo. Ilikuwa na suasua. Kana bwana hata asili fresh inafaa tu, maana game ni lile lile na muziki ni ule ule. Tofauti okay. Labda lugha tu. Nikaona mara 20 yahamie upande wa asili.
0: Okay.
2: Bora wenzangu tu fresh wanachilimba.
0: Kuna mtu aliyekushauri lakini, si ndio?
2: Da. Wapo walonishauri na mimi moja hapo tu akili yangu ilikuwa tayari shajiandaa kwamba nihamie upande huu.
0: Au kule bana mambo mengi, si ndio?
2: Mambo management tu lakini ya mambo mengi hamna management, maana bila management unaweza ukafosi mshoe ka time ikakuacha bure tu. Umri nao usubiri. Kila ukicho unaendelea. Unaweza kuwa msanii jina.
0: Msanii jina
2: au nyimbo za kusikiliza ndani. Sasa hiyo haifai mara 20.
0: Kwa kumbe wakati ule kwa na nyimbo za kusikiliza ndani.
2: Za kusikiliza ndani. Zilikuwa zijaenda hata show, nilikuwa napiga show za hapa na pale. Sita kufuru Mungu kusema kweli, lakini show vya hapa na pale nimepiga sana na kina Beka Flava. Maana nilikuwa narekodia kwa Mafia.
0: Okay.
2: Kipindicho alikuwa bado nani producer iko chini. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi hadi kina nani lee kina Harmonize ndo Kontawa ndo ishakuwa home studio.
0: Kwa hiyo wakati ule kwa bado kwa chini. Kwa hiyo nyie ndo mnaibukia, si ndio?
2: Mnaibukia pale, yani sio ndo umetukuza huyo.
0: Okay.
2: Kuna pamoja na producer mmoja alikuwa anaitwa Magnetic.
0: Ndio
2: walikuwa wanashirikiana katika kufanya mixing.
0: Sawa.
2: Ingiza poko.
0: Bongo Flava uliacha kuimba mwaka gani?
2: Okay, 2023.
0: 2023.
2: Hey.
0: Yeah, kwa nini ilichukua muda mrefu sana kutoka kwenye kuacha Bongo Flava kuja kwenye asili na ukaamua kuweza kurekodi mwaka 2026? Kuna gap la miaka mitatu hapo bro.
2: Uhakika. Okay, sawa, kilichofanya chanzo cha kufanya pale, kuna misukosuko ya hapa na pale katika maisha, huwezi kosa changamoto. Nilipata changamoto kidogo za mfumo wa maisha. Baada ya kutoka kule Dar es Salaam. So kwao nikaona kidogo kuja nitulie kwanza hii nisikurupuke sana. Maana uwezi ukifanya kitu kwa kukurupuka siku zote uwezi kufanya kitu kilicho chenye ubora.
0: Okay.
2: Kwao nitulie kwanza afu nitakuja nifumue tu kama riziki yangu iko kwenye road iko yani iko barabarani. Fresh tu nitakutana naye.
0: Sawa. Tupo na mwana sanaa mwingine hapa anaitwa Omera Boy.
3: Omera Boy Star Boy.
0: Star Boy. Yeah. Umemsikiliza pia Mbuzi Boy. Kwa naona unatikisa kichwa tu hivi, si ndio eh?
2: Mgusa.
0: Sawa, naamini pia naona ujio wako pengine tu umalizane pia na wewe alafu baadaye nitakuja kuendelea na Mbuzi Boy. Naam.
3: Naam, cha kwanza ni kumshukuru Mungu kwa namna anavyotujalia afya lakini pia upendo, uzima ndio kila kitu kwake.
0: Sawa sawa.
3: Lakini mimi kama Omera Boy Star Boy na mimi nakuja kwa njia nyingine maana sio kila mtu tuishie kwenye burudani za muziki.
0: Okay.
3: Hapana.
0: Sawa sawa.
3: Mwanzoni nilikuja kama players. Sasa hivi nimekuja kama comedian. Mchekeshaji.
0: Okay.
3: Kwa hiyo nahitaji watu wacheke sana huko walipo yani.
0: Ah.
3: Ndio ujio wangu mkubwa sana watu wacheke kupitia mitandao ya kijamii.
0: Okay. Wanachekaje sasa pengine?
3: Kucheka ni ina maana kazi yangu ninayoifanya mimi ndio nafanya kazi ya kuchekesha.
0: Okay.
3: Wanaponiona Omera Boy labda niko kwenye hali hapa napenda sana watu wao na fly muda wote wana enjoy.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo unapatikanaje pengine?
3: Kwa sasa hivi napatikana kwenye mitandao ya kijamii. Facebook. Japokuwa niko Facebook na TikTok bado sijafika bado.
0: Hilo upo Facebook.
3: Niko Facebook.
0: Pengine huoni pia soko lipo TikTok kwa asilimia kubwa. Una mpango gani pia kuweza kuhakikisha pia kazi zako zinafika huko?
3: Hilo nalitambua, nalitambua vizuri. Ila mtu unayetengeneza kitu kizuri hautakiwi kwenda na vitu vingi.
0: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo natakiwa natulia kwenye engo moja kwanza, baadaye engo nyingine watakuja kuniona tu huko.
0: Okay.
3: Kikubwa uzima tu.
0: Sawa. Una kazi ngapi hadi sasa?
3: Sasa hivi na kazi 112.
0: Ndio
3: niko nazo sasa hivi.
0: Okay. Sawa. Ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo?
3: Changamoto ni nyingi sana. Changamoto na hamna kazi ambayo ni ngumu kama hiyo hapo. Changamoto ni nyingi lakini tunamshukuru Mungu tunapambana.
0: Okay.
3: Ndiyo.
0: Mwanga unaona kwenye kazi zako unapofanya na mapokeo ya watu?
3: Kwa sasa hivi kwanza hata leo namshukuru Mungu leo nimekutana na watu mbalimbali walikuwaga wananiona tu kwenye mitandao ya kijamii. Leo tumekutana na wamenipa support kubwa sana.
0: Okay.
3: Mpaka kufika hapa.
0: Okay. Sawa. Kwa mtu akienda tu kula kisacha anakutana na Star Boy.
3: Anakutana na Omera Boy Star Boy.
0: Okay. Ila
3: jina la account ni Jacob Charles David.
0: Okay. Sawa. Zungumza na msikilizaji sasa katika nafasi ya kuweza kumuomba support yako tumalize hapo. Turudi kwa Mbuzi Boy.
3: Kwa wasikilizaji mnaonisikiliza mimi kwa majina naitwa Omera Boy lakini pia nahitaji support zenu sana na mtembelee account yangu ya Facebook. Andika tu hapo ingia kwenye research. Ingia Facebook ingia research pale. Andika Jacob Charles Dede utaniona vizuri kabisa.
0: Okay. Sawa, mawasiliano kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa wanahitaji ushauri. Labda pia kuna wengine wanahitaji kufanya kama ambavyo wanafanya wewe lakini labda umekoswa kwamba wanaweza kuanzia wapi. Kwa kukupata wewe pia inaweza ikawa inafungua milango kwa wengine ambao wana vipaji vikubwa pia vya kuweza kufanya sana na vitu vingine. Naam.
3: Safi kabisa, jambo jema. Na watu wa aina hiyo kwa sababu kwanza sasa hivi ni timu ya mtu mmoja. Kwa hiyo watu kama wa aina hiyo wakijitokeza itakuwa jambo jema.
0: Nafanya kazi, si ndio?
3: Nafanya kazi vizuri sana.
0: Sawa, tuachie namba sasa.
3: Namba yangu ya simu ni 0762 72 17 74. Yaani wewe ni bipu au nipigie au nitumie ujumbe wote ule.
0: Okay.
3: Nitakupokea.
0: Basa, mimi nikushukuru sana. Ila inanichanganya. Nani vile?
3: Omera Boy Star Boy.
0: Omera Boy Star Boy.
3: Yeah.
0: Okay.
2: Mvana akijaruo wewe.
0: Omera Boy Star Boy.
3: Star Boy.
0: Wewe ni unazunguka maeneo mengi, si ndio?
3: Ndio.
0: Yeah. Lakini makazi?
3: Makazi yangu ni Bunda.
0: Bunda.
3: Ila sema Busega nipo kwa ajili ya kazi zangu za kibinafsi.
0: Okay. Sawa. Basi mimi nikushukuru pia. Nikutakia siku njema. Mungu akisaidia pia tutaonana kwa mara nyingine.
3: Asante sana.
0: Sawa, sawa.

0: Yes, bana, sijamalizana na Mbuzi Boy. Niliyemweka kiporo hapa. Mbuzi Boy niko naye. Mbuzi Boy. Bana tu goma lako inaonekana goma kali sana. Tulikuwa kwenye wakati ambao ulikaa kwa muda.
1: Ndiyo.
0: Miaka mitatu.
1: Ya, takriban miaka mitatu.
0: Mm. Kwa nini?
1: Okay, muulize swali moja zuri mtangazaji. Nilipitia changamoto za hapa na pale rafiki yangu kama unavyojua changamoto za maisha,
0: uchumi
1: wa hapa na pale. Mengine siwezi kuelezea. Ni private, ni vya binafsi. Nisitoshe kama unavyojua ukiingia kwenye masuala ya basi tu.
0: Sawa, nishaelewa. Sasa tumeona na ujio wako bana, wimbo mmoja tu lakini mimi naamini ni wimbo ambao unatikisa sana kabisa.
1: Shukrani.
0: Kwangu mimi nimeukubali. Moja ya wimbo mzuri sana.
1: Shukrani.
0: Kwa nini nimeona umeimba sana? Kwanza mimi nimefurahia namna ambavyo umeimba. Unajua wasanii wengi wa asili pia katika nafasi ya uimbaji imekuwa ni changamoto. Ataimba maneno mawili matatu tu, biti na shuka, wimbo umeisha. Lakini wewe nimeona umetumia muda kama dakika 4 hivi unaimba.
1: Nimetumia dakika 4 hivi.
0: Kwa nini umekuwa tofauti na wengine?
1: Malizo swali moja zuri. Mimi ni feeling zangu, hisia zangu hizo nipelekea kuwa kwamba na mimi niingia na utofauti. Kama maana kwenye game bila utofauti huwezi fika popote pale. Maana huwezi pika chakula hiki na kesho hicho. Kwa hiyo unategemea kwamba wateja anakuja kula chakula hicho leo hicho na kesho hicho, na huyo anapika kile. So wakati mwingine, yani kwa wakati mwingine una change, unabadilisha kidogo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa wakati mwingine una change. Najua leo ndo tumeutambulisha hapa, lakini na mimi mtaani unaweza kaona patikana, si ndio?
1: Ndio.
0: Mapokeo sasa ya huko mtaani.
1: Au
0: ndo mara ya kwanza unasikika?
1: No. Nishafikisha mtaani. Wana wamebamba nao, wameruka nao. Sitoshe
0: na kwenye harusi unapigwa sana.
1: Kwenye harusi pia unagongwa kama kawaida.
0: Sawa.
1: Nashukuru Mungu kifupi mpaka dakika hii. Ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, sio nguvu zangu wala ujanja wangu. Yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu.
0: Okay.
1: Mpaka nafika.
0: Biti nani amekutengenezea?
1: Okay, mmeuliza swali moja zuri. Nilifanyia kazi kwa One Touch Msoma hapo pande za Bwale.
0: Sawa. Sawa, tumeona ni audio. Mpango wa video pengine.
1: Mpango wa video unakuja. Ndani ya mwezi huu wa 7 ambao umeanza sasa hivi. Na kisha na mashabiki wanaburudika na video pia.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa, msikilizaji, na kupa nafasi pia simu tatu tu za mwisho hapa. Pia naweza kutoa comment 3-4. Nitapokea simu 4. Toa tu comment kwa Mbuzi Boy kutokana na kazi yake ambayo umeweza kuisikia hapa.

0: Haya, ni cheki kupitia nambali zetu hapa studio 0684600607 na 0656555571. Kunaweza ukacheki na sisi hapa, cheki na mimi ili sasa na utoe comment yako. Simu nne tu. Tanza na huyu hapa kwanza. Hello. Haya, amekimbia. Kwenye line ni mazingira kama hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ah. Msikilizaji usishike tu line alafu kaamua kukaa kimya. Line pia ni ngumu, unaweza kaachia pia wengine. 0684600607. Waje ni cheki na mwingine hapa. Hello.
2: Kaka, mambo vipi?
0: Salama. Sauti ya nani?
2: Bwana, ni sauti ya mwanasiasa mtamu salamu kilabu si mwingine ni bendera chuma mwenye sauti chuma kamba yake mnyoro. Bwana, ni sauti yake tabu ndaona kisibaji za pande zote za Kaburabura.
0: Bwana kutoka Kaburabura, karibu.
2: Asante sana bwana, mimi namkubali sana huyu Mbuzi Boy. Bwana, mimi bwana najua bwana kazi ya usanii bwana huwa ni kazi ngumu, lakini bwana kubwa zaidi huyu jamaa bwana anajitahidi sana, nyimbo zake ni nzuri. Kubwa zaidi bwana muombe Mwenyezi Mungu kwanza, namshukuru sana
0: na zinafanya vizuri pia hata huko kwenu, si ndio?
2: Tunamsikiza vizuri sana, tunampata vizuri.
0: Ah, sawa, asante. Mwamba ya mesema na kukubali sana bana.
3: Kukubali sana Mbuzi Boy.
0: Sawa, wacha tucheki na wengine hapa. Hata kama pia unaswali unaweza kawauliza pia.
2: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
2: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Pingo Ziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtamu limani kujadilioni hapa Angelo kwa sababu ndio kutoka Marekani.
0: Sawa sawa.
2: Ase bana, Mbuzi Boy kwanza ni msanii ambaye yuko vizuri. Na kwanza kwa wasanii wengi huwa mara nyingi wanagusia kuimba kama dakika moja mbili mtu hizo mmoja hapo. Lakini amechukua dakika 4 zaidi ya dakika 4 kutoa ujumbe kulingana na jinsi analokuwa anaimba.
0: Naam.
2: Na pia napenda nimuulize swali kwamba Jamta jitolea kwamba anapenda kazi ya muziki na ni msanii. Na tumekuwa tukiishia tu kusikiliza Radio Mazingira FM na vyombo vingine vya habari. Sasa yeye anachukua tu muda wake ya kuweza kutembea vijijini na kutoa show. Kwa mfano nikitoa mfano kama vile wale wasanii wakubwa wanachukua kutembea mara nyingi kwa kanao na kuja Nyerere wanatoa show siku ya 7/7 na 8/8 sisi ndio tunafahamu. Yeye ameishia kwamba anaishia labda studioni au katika mambo ya mtandao tu au inakuwaje?
0: Ah.
2: Sasa naona pia baada ya kumuuliza kwamba yeye katika mziki wake huwa anafikisha ujumbe kwa njia gani, kwa sababu unaweza kukuta labda msanii mmoja anajikuta labda mambo labda ya ukatili, mambo ya mazingira, anafikisha ujumbe.
0: Sawa sawa.
2: Yeye mziki wake mara nyingi amekuwa akishia vitu la ndani mtandaoni.
0: Okay, sawa. Tarejea pia ataweza kujibu simu nyingine, naenda kupokea hapa ya Palo.
4: Hello.
0: Sauti ya nani?
4: Mtumishi Samuel Kasomelo hapa Ruabu. Habari hapo studio?
0: Nzuri kabisa, karibu.
4: Ashe bwana, asante. Kwanza ni mshukuru sana huyo msanii Mbuzi Boy. Anafanya vizuri sana. Na ngoma zake tunazisikiliza huko ziko safi kabisa.
0: Naam.
4: Na hata ulipoanza kumtambulisha kwa kweli amechukua dakika nyingi na anatamani kuendelea kuzungumza. Lakini kuna wengine dakika mbili maneno yanakuwa ya shida. Ombi langu.
0: Ndio.
4: 7788. Atoe show. Asante.
0: Sawa, asante. Na pokea simu moja ya mwisho hapa, nitarudi kwa Mbuzi Boy. Hello.
5: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
5: Sauti ya Pendo Moshi ama Mavumi, nikiwa Mwiseni kwa watu wazito hapa.
0: Toka Mwiseni kwa watu wazito, karibu.
5: Asante sana. Huyu msanii kwa kweli nimemsikiliza kwa makini sana. Na huyu kijana anachapa kazi kwa makini. Nachozidi kumuomba tu. Siku ya tarehe 8/8 aendelee kutoa show.
0: Sawa.
5: Asante sana.
0: Haya, sawa. Maswali mengi yamejikita katika nafasi ya show. Kwanza aliuliza namna ambavyo umejiandaa kuweza kuhakikisha pia unazunguka ili kuweza kufanya show. Pili pia amegusia show. Tuzungumze sasa, inaonekana pia watu kama wamekubali wimbo, lakini una wimbo mmoja tu. Sasa hatujui kama show itakuwa ya wimbo mmoja ama vipi. Mbuzi Boy.
3: Naam. Ni jambo jema sana. Kwanza niwashukuru mashabiki wote hao ambao wameweza kunisikiliza kwa dakika hii. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Wameuliza swali moja zuri. Swali moja zuri sana. Nimejiandaa kufanya show kuzungukia yani wilaya hadi mpaka mikoa. So wilaya mpaka mikoa. wataburudika na burudani zangu na wahakikishie sitawaangusha. Japo okay. ndo song ya kwanza, ndo nyimbo ya kwanza kwenye upande wa asili. Lakini wataburudika sana na nyimbo za Kisukuma.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Sawa. Sasa tuzungumze kitu kimoja. Mpango wako ni upi sasa kwenye muziki wa asili?
3: Kwenye game la asili. Mpango wangu ni kupiga hatua kwenda mbele, kuzidi kuburudisha jamii.
0: Sawa sawa.
3: Na mimi pia kujiburudisha pia, maana kwanza naanze kujiburudisha mimi ndo
0: napenda pia.
3: Ya kazi iko damuni. Hata kama nikiamka saa 8 ya usiku, chana.
0: Kwa kumba atakulapu na rapu.
3: Na rapu vibaya tu fresh. Najikubali. Lazima ujikubali kwanza.
0: Okay. Sawa. Issue management vipi kwenye mziki wako asili? Kuna watu ambao wanakusimamia au ni wewe mwenyewe na pesa zako mfukoni?
3: Okay, muulize swali moja zuri sana mtangazaji. Kwa sasa hivi mageti bado yako wazi, yani mlango uko wazi, sina management.
0: Okay.
3: Yani najikubali mimi mwenyewe, mambo hapa na pale napiga mishi. Yeah, management bado sijapata.
0: Sawa. Mkoa Mara kuna wasanii wengi sana wa nyimbo za asili ambao wanafanya vizuri, kimtoa nje ya Manga ambaye alishatangulia mbele za haki. Waliobaki ni msanii gani ambao unamkubali?
3: Muulize swali moja zuri. Kifupi wote nawakubali kwa sababu nikiangalia wote wanatumia akili kutunga wimbo. Wote yani wanatumia akili na hisia, maana kila kitu ni hisia.
0: Okay.
3: Msema wimbo na mipango nishago sijawachinisha utunga bongo flavor. Naitwa kila kitu ni hisia. Kabla hata huyu msanii huyu anajiita gent hajatoa huo. Nikasema kumbe huo idea huwa zinaenda zinapotea. Basi. Mimi wote nawakubali. Nawakubali wote.
0: Simiu.
3: Upande wa Simiu kule, kifupi Usukumani huko, wote tunawakubali. Moja hapo huyu king wetu ambaye ni Budagala.
0: Unamkubali sana.
3: Ni saluti sana kwa sababu huyo ndo ni mtu fulani ambaye anatupa mwongozo wa kuweza kujiamini au kuweza kufanya tusilizike, kwa sababu alikuwa amelizika kwenye game mpaka dakika hiyo asingekuwa na hii.
0: Okay. Ulishakutana naye na ukakaa naye na ukazungumza naye? Budagala mwana Malonje?
3: Of course bado.
0: Bado.
3: Bado.
0: Ukipata hiyo nafasi sasa kwamba Budagala huyo hapa umekaa naye vizuri.
3: Ndio.

0: Tokea da siku moja.
1: Sawa. Kwa mtu ambaye sasa anahitaji labda kuweza kukushika mkono, kufanya kazi pia na wewe, namna gani ambavyo anaweza kukupata pia?
0: Okay, napatikana mtandaoni. Kwa jina la Mbuzi Boy kama kawaida. TikTok Mbuzi Boy kama kawaida. Facebook na penyewe kama kawaida Mbuzi Boy. YouTube kama kawaida Mbuzi Boy. Yaani okay, upande wa mitandao ya kijamii kwenye social media. Napatikana kwa jina hilo hilo moja. Unaweza kuchanganya majina huku hivi huku hivi.
1: Okay.
0: Watu watakuwa na.
1: Sawa, ukiona vyema pia unaweza kaacha mawasiliano hapo kadri tunamaliza.
0: Of course, bila shaka. Lazima niwaachie mawasiliano.
1: Tumalize kabisa, muda wetu pia si rafiki.
0: Okay, upande wa namba ni 07 90 36 34. Mwisho 81.
1: Okay.
0: Ya, bila shaka umeipata namba yangu. Mimi Mbuzi Boy, naomba mkono sana mnishike mashabiki mwanzo hadi mwisho.
1: Okay.
0: Na
1: basi msikilizaji, mimi nisema asante pia, muda wangu hauruhusu kabisa mimi kuwa hapa. Endelea pia kusikiliza Mazingira FM, lakini pia kwa support wasanii mbalimbali ambao wanafanya kazi za muziki wa asili pia, ili kuweza kuwainua. Wewe ni mtu muhimu sana kwa kazi za wasanii pia. Unaweza kaendelea kuwa support msikilizaji. Mimi ni Msachazi Kagole, Mbuzi Boy nilikuwa naye, lakini pia nilikuwa na New Bunda Boy, lakini bila kumsahau msanii mwingine ambaye tumekuwa naye hapa, Omela Boy. Kwa hiyo endelea kusikiliza Mazingira FM. DW ni kuanzia pale saa 12 kamili jioni. Na kuacha naye Mbuzi Boy anakuambia Busumba.

0: FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: EW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Ni saa 11 kamili hapa Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya jioni ya DW Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Kamata ya kisiasa ya tikisa Uturuki kuelekea mkutano wa jumuiya ya NATO. Nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani zaongeza kiwango cha uzalishaji. Na meli ya mizigo yashambuliwa karibu na bandari ya Hudaydah nchini Yemen. Habari kamili. Ankara. Mamlaka za Uturuki zimewakamata watu kadhaa wakiwemo waandishi wa habari na wanachama wa vyama vya mrengo wa kushoto, wakati serikali ikiimarisha usalama kabla ya mkutano wa jumuiya ya NATO unaotarajiwa kufanyika mjini Ankara kuanzia Julai 7. Kamata hiyo imeripotiwa katika miji ya East

0: Istanbul na Ankara, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vimesema miongoni mwa waliokamatwa ni wahariri wa vyombo vya habari vinavyokosoa serikali. Vyama vya wanahabari na wanasheria nchini humo vimelaani hatua hiyo, vikidai kuwa ni ukiukwaji wa uhuru wa habari na jaribio la kunyamazisha sauti za upinzani. Serikali ya Uturuki imesisitiza kuwa hatua hizo ni sehemu ya uchunguzi unaohusiana na vitendo vya ugaidi na masuala ya usalama wa taifa. Vienna. Muungano wa nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi zaidi duniani OPEC umekubaliana kuongeza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa 188,000 kwa siku kuanzia mwezi Agosti. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao, ukiwa ni mwendelezo wa ongezeko kama hilo lililofanyika mwezi uliopita na mwezi huu wa Julai. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa mafuta katika soko la dunia wakati bei za mafuta zikiendelea kushuka kufuatia kurejea taratibu kwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iraq imeendelea kushinikiza kuongezewa kiwango chake cha uzalishaji, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukiwa umejiondoa katika muungano huo mapema mwaka huu. Sana. Meli moja ya mizigo imeshambuliwa mapema leo katika bahari ya Shamu karibu na bandari ya Hodeida nchini Yemen, eneo linalodhibitiwa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Kituo kinachosimamia biashara kwa njia ya bahari cha Uingereza kimesema meli hiyo ilishambuliwa kwa risasi na walinzi wake walijibu mashambulizi hayo na hakuna aliyejeruhiwa. Wakati huo huo, maafisa wa kijeshi wanaoiunga mkono serikali ya Yemen wamesema waasi wa Kihuthi wamewaua wanajeshi 16 na kuwajeruhi wengine 22 katika mapigano makali kusini mwa mji wa Hodeida. Mapigano hayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi ya Wahuthi katika miaka hivi karibuni, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka 2022. Waasi hao pia wametoa vitisho dhidi ya viwanja vya ndege na miundombinu muhimu nchini Saudi Arabia, hali inayozua hofu ya kuongezeka kwa machafuko katika ukanda huo. Berlin. Chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia nchini Ujerumani, AfD, kimehitimisha mkutano wake mkuu leo mjini Erfurt, wakati maelfu ya watu wakiandamana kukipinga. Katika mkutano huo, Alice Weidel na Tino Schopala wamethibitishwa tena kukiongoza chama hicho. Polisi walilazimika kuimarisha ulinzi baada ya maelfu ya waandamanaji kujaribu kuwazuia wajumbe wa AfD kufika kwenye ukumbi wa mkutano. Baadhi yao walikabiliana na polisi waliolazimika kuwatawanya. Haya yanajiri wakati waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius akisema anataka kuhakikisha chama hicho hakipati taarifa za siri za serikali ikiwa kitaingia serikalini. Ametolea mfano uhusiano wa karibu wa AfD na Urusi, akisisitiza kuwa taarifa nyeti za usalama wa taifa haziwezi kuruhusiwa kuangukia mikononi mwa watu wasiofaa. Chama hicho kinatarajia kupata ushindi mkubwa kwenye baadhi ya majimbo katika uchaguzi wa Septemba. Hata hivyo, vyama vikuu vya siasa na viongozi wa serikali ya Ujerumani wameendelea kukataa kushirikiana nacho kutokana na misimamo yake. Hatimaye, Kinshasa. Raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa Ebola. Majaribio hayo yanafanyika katika kituo cha afya cha Bunia mkoani Ituri, ambapo wanasayansi wanaifanyia majaribio dawa ya Remdesivir pamoja na tiba ya kinga mwili inayojulikana kama MBP 134. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 1400 wamepata maambukizi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na 438 wameshafariki dunia. Aina hiyo ya virusi haina chanjo wala tiba maalumu iliyoidhinishwa hadi kufikia sasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Sura ya Ujerumani.
0: Hey. Hivi karibuni raia wa Ujerumani wamejikuta katika mjadala mzito unaohusu mustakabali wa pensheni zao baada ya tume maalumu ya wataalamu kupendekeza mabadiliko makubwa katika mfumo wa pensheni. Mapendekezo hayo yanaungwa mkono na kansela Friedrich Merz pamoja na waziri wa kazi Bärbel Bas, ambao wanasema ni wakati wa kufanya maamuzi magumu ili kuokoa mfumo wa pensheni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani kufahamu zaidi kuhusu mapendekezo hayo na namna Wajerumani walivyopokea. Kwa muda mrefu mfumo wa pensheni wa Ujerumani umekuwa ukiongozwa kwa kanuni moja rahisi. Wafanyakazi wa sasa hulipa michango ambayo hutumika kulipa pensheni za wastaafu wa sasa. Hata hivyo, mfumo huo umeanza kukabiliwa na shinikizo kubwa. Hii ni kwa sababu wastani wa umri wa kuishi wa Ujerumani umeongezeka ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Aidha, idadi ya watoto wanaozaliwa imeendelea kupungua. Matokeo yake ni kwamba kuna watu wengi zaidi wanaostaafu na wachache zaidi wanaochangia mifuko ya pensheni. Hali hiyo imeifanya serikali kutafuta mbinu mpya za kuhakikisha mfumo huo hauporomoki katika miaka ijayo.
2: Ni wakati mwafaka wa kuchukua hatua. Haiwezekani kuendelea kukaa bila kuchukua hatua.
0: Ni sauti ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisisitiza umuhimu wa mpango huo uliowasilishwa rasmi hivi karibuni na tume maalumu ya wataalamu iliyojumuisha pia wanasiasa. Moja ya mapendekezo yaliyoainishwa ni kubadilisha umri wa kustaafu. Kwa sheria za sasa, Wajerumani wengi wanastaafu rasmi wakiwa na miaka 67. Chini ya mfumo mpya, umri huo utaanza kufuatilia matarajio ya umri wa kuishi. Maana yake ni kwamba kadri wananchi wanavyoishi kwa muda mrefu zaidi, ndivyo umri wa kustaafu unavyoongezeka hatua kwa hatua. Kansela Merz ameutetea mkakati huo akiongeza kuwa
2: bila kufanya mageuzi, kiwango cha pensheni kitapungua na michango itaongezeka.
0: Kutokana na mapendekezo hayo ya kubadilisha mfumo wa pensheni Ujerumani, mjadala umeshika kasi hasa miongoni mwa vijana. Wengi wao wanajiuliza ikiwa watakuwa na nafasi ya kufurahia maisha ya ustaafu baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa mapendekezo ya sasa yanalenga kuondoa kabisa uwezekano kustaafu mapema.
3: Nadhani ni swala jingine ambapo matatizo yanahamishiwa kwetu vijana, ilhali ukweli ni kwamba hili ni jukumu la watu wengine, la wanasiasa na kizazi kingine.
4: Si haki kwamba sasa tutalazimika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi na kwamba umri wa kustaafu unaendelea kusogezwa.
5: Kusema kweli, hili linanitia wasiwasi. Sote tunafanya kazi kupita kiasi. Watu wote wanaonizunguka wanafanya kazi kupita kiasi. Kwa namna fulani, sioni kama hili litaleta mustakabali mzuri tunaoutarajia.
0: Licha ya hofu hiyo, serikali ina imani kubwa kwamba mageuzi haya yanalenga hasa kuwalinda vijana. Bärbel Bas ni waziri wa kazi wa Ujerumani ambaye amesisitiza umuhimu wa kufanya mageuzi katika sheria ya pensheni. Anawatoa hofu vijana wa Ujerumani akitolea mfano mfumo wa pensheni unaotumika nchini Sweden.
6: Hii inamaanisha kuwa kiwango cha pensheni kwa vijana kitaongezeka kwa takriban 50%. Naweza kusema kuwa mambo yakienda vizuri, vijana watakaostaafu baadaye watakuwa na mafao makubwa zaidi kuliko wastaafu wa sasa. Mfumo wa Sweden ndio msingi wa pendekezo hili. Hivyo kizazi cha sasa kitapata pensheni bora zaidi sasa na baadaye kuliko ilivyo kwa wastaafu wa leo. Huo ni ujumbe muhimu sana kwa vijana.
0: Kipengele kingine muhimu cha mageuzi ya mfumo wa pensheni ni kupanua wigo wa watu wanaochangia. Tume inapendekeza kuwa watu waliojiajiri pamoja na makundi mengine ambayo kwa sasa hayachangii kikamilifu waanze kuchangia. Madhumuni ya kufanya hivyo ni kuongeza fedha zinazoingia katika mfumo huo na kuhakikisha mzigo wa kugharamia mafao ya uzeeni unabebwa na watu wengi zaidi kuliko ilivyo sasa. Mapendekezo hayo hayaishi hapo. Kwa mara ya kwanza Ujerumani inaweza kuanzisha mfumo wa lazima wa pensheni unaohusisha uwekezaji katika masoko ya mitaji. Fedha hizo zinatarajiwa kuelekezwa kwenye uwekezaji kwa lengo la kuzalisha faida ambazo zitasaidia kulipa pensheni katika siku zijazo, jambo ambalo Kansela Merz amelipa msisitizo mkubwa akisema:
2: kazi iliyopo sasa ni kupitisha suluhisho la kina litakaloimarisha mfumo wetu wa pensheni kwa muda mrefu. Hapo baadaye hatutahitaji tena kubishana kila mwaka kuhusu viwango vya michango. Tutakuwa na uwezo wa kutegemea pensheni zetu kwa muda mrefu.
0: Serikali ya Ujerumani inaona kuwa mageuzi haya ni kifurushi kimoja kilichokamilika. Maana yake ni kwamba kupunguza kipengele kimoja kati ya mapendekezo 33 yaliyowasilishwa kunaweza kuathiri mafanikio ya vipengele vingine. Hivyo, endapo yataidhinishwa siku moja, yatapaswa kuidhinishwa yote kwa pamoja. Pia, waziri wa kazi amewatoa hofu wa Jerumani kwa kusema kuwa mapendekezo hayo yatapitiwa kwa kina kabla ya kupelekwa bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa.
7: Bila shaka tutayapitia mapendekezo haya 33 kwa karibu. Tutayachunguza kwa umakini. Lakini ukweli ni kwamba hapa hakuna namna ya kuchukua moja na kuacha jingine. Ni mpango wa pamoja kwa sababu kila jambo linahusiana na jingine. Kama nilivyosema awali, huwezi kuchukua swala moja ukaacha mengine. Ukweli ni kwamba sasa lazima tuwe na ujasiri wa kuamua kama tunataka kutekeleza mapendekezo yote au la. Hilo sasa ni jukumu letu, na ninataka kuwa wazi kabisa. Mimi ninataka kuyatekeleza.
8: Ich will hier deutlich sagen, ich möchte dieses Paket umsetzen.
0: Licha ya maelezo hayo, bado kuna makundi ambayo hayajaridhika. Vyama vya wafanyakazi vinasema mapendekezo haya hayazingatii kikamilifu hali halisi ya wafanyakazi, hasa wale wanaofanya kazi nzito viwandani au kwenye sekta zinazohitaji nguvu nyingi za mwili. Kwao, kuongeza umri wa kustaafu kunaweza kuwa mzigo mkubwa. Pamoja na malalamiko hayo, jopo la wataalamu waliohusika kuandaa mapendekezo limeendelea kuutetea mkakati wao. Annika Close, mbunge wa chama cha SPD ambaye pia ni mjumbe wa tume ya pensheni, anasema:
9: kama hatutachukua hatua yoyote kwa mujibu wa sheria za sasa, pensheni zitaendelea kuwa ndogo kadri muda unavyokwenda. Hili haliwezekani kukubalika kwa sababu watu watakuwa wanalipa zaidi lakini mwishowe wanapata mafao madogo.
0: Msikilizaji, kama mpango huu utapitishwa, unatarajiwa kuathiri wafanyakazi wengi nchini Ujerumani. Jambo muhimu la kukumbuka ni kwamba kwa sasa mpango huu bado ni mapendekezo. Ili anze kutumika, serikali ya Ujerumani italazimika kuandaa sheria na kupata idhini ya bunge. Tayari mjadala umeanza kwa Ujerumani. Kwa upande mmoja, mageuzi haya yanatajwa na serikali kuwa muhimu ili kulinda mfumo wa pensheni kwa vizazi vijavyo. Kwa upande mwingine, wapo wanaodhani kuwa huenda yakawatwisha wananchi mzigo mkubwa ambao hawastahili. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya Sura ya Ujerumani haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya nane kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichotangulia, hali katika nyumba wanamoishi binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, imechafuka kutokana na mvutano unaosababisha kukosekana kwa amani nyumbani humo. Jennifer amekuwa mkaidi na mkorofi kwa binamu zake wawili, huku mpenzi wake mtandaoni akimjibu Faith kwa ujeuri sana. Pia, inaonekana kana kwamba sherehe yao ya mwisho mwaka imeshindikana. Kwingineko, matukio mabaya bado yanaendelea kushuhudiwa katika shule na kufundisha Faith. Wanafunzi wawili waliokwenda kukabiliana na mhalifu mwenye mtandao wenye michoro ya tatuu Insgeek hawajulikani waliko. Hebu tusikie yanayojiri katika kipindi cha leo, mazingira yenye mihemko.
3: Hii ni mara ya kwanza Nina na Rahim kuonana tangu walipoachana mara ya mwisho wakati wa mazoezi yao ya kila wiki pamoja, ambapo mazoezi yalimalizika vibaya baada ya Nina kugundua kuwa Rahim hajakubali ombi lake la wawili hao kuishi pamoja. Ndio kwanza anawasili kwenye baa ambako Faith na Rahim wamekaa meza ya nje. Amevalia mavazi yake ya mazoezi.
4: Nilidhani uko peke yako Faith.
5: He? Nina mpenzi wangu, umeshtuka?
4: Mpenzi?
5: Ndio. Bila shaka. Ni bahati iliyoje. Yaani sikutarajia kabisa kukutana na wewe hapa.
6: Mimi ndio nimepanga haya yote. Nilimwalika afike tupate kinywaji pamoja. Aliponitumia ujumbe muda mfupi uliopita. Karibu Nina. Keti. Ulisema unataka kuzungumza na mimi kuhusu jambo fulani?
4: Ndio. Nilikutana na mwalimu mkuu leo na amefurahi sana baada ya kufahamishwa kwamba Naomi na Ana wamepatikana. Na yule mhalifu mwenye mtandao wa kuchora tatuu Insgeek amekamatwa na polisi. Ameniambia sasa yuko tayari kwa mapendekezo yoyote kuibadilisha ile program ya kubadilisha muonekano na kutumika kwa maudhui ya elimu.
6: Vizuri sana. Sasa lazima tufikirie mapendekezo mazuri na maudhui ya kipekee.
4: Pia mimi nimekuwa nikilifikiria hilo. Lakini tunaweza kukutana kesho baada ya masomo. Tuendelee kulijadili.
6: Sawa kabisa.
4: Nini?
6: Nilikuwa na hakika nimezima sauti.
4: Nina kiu. Kuna mhudumu karibu?
5: Wacha nikamuite. Lakini wakati ukisubiri, unakaribishwa kunywa maji yangu.
4: Hapana. Sitaki msaada wako wala maji. Ninachotaka ni jibu la swali langu. Hisia zako kwangu zikoje?
5: Tafadhali. Tunaweza kwenda mahala pengine tukalizungumzie swala hili?
4: Hapana. Jibu tu swali langu. Mambo yaishe. Unataka kuishi na mimi au hutaki? Jibu ni ndio au la.
5: Nina, nilikuambia siwezi kukujibu kwa sasa hivi. Nipe muda kwanza.
4: Nakushangaa na jinsi unavyonionyesha mapenzi yako kwangu. Hutaki kuwa muwazi. Hakuna haja ya kutapatapa huku na huko. Nimekuelewa.
6: Jamani nyie wawili. Tuachane na hayo. Haya ni mazungumzo ambayo yanataka umakini wakati kila mmoja akiwa amepunguza hasira. Ama
5: ni kweli Faith. Pole sana kwa kukuingiza kwenye mazungumzo yasiyo kuhusu. Mpenzi, tazungumza baadaye, sawa?
4: Waacha kujifanya huelewi Rahim. Kwa upande wangu tumezungumza vya kutosha na ni wakati wa kuachana.
6: Rahim, tunahitaji kuzungumza mimi na wewe faragha.
7: Nina, subiri. Tutaondoka pamoja.

0: Rahimu amefadhaishwa jinsi mazungumzo baina yake na Nina yalivyokuwa na anarudi nyumbani akiwa anatokwa na machozi. Baada ya kujilaza kitandani kwa dakika chache, huku akiwa amejifunika kichwa chake na mto, anaamua kugonga mlango wa Jennifer. Wanaweza kuwa na tofauti zao, lakini anahitaji mtu wa kumfuta machozi.
1: Jennifer, nataka kuongea na wewe. Naweza kuingia ndani tafadhali?
2: Ndiyo.
1: Jennifer, nisamehe kama nakosea, lakini hapa kwako unahitaji hewa safi mara kwa mara. Kuna harufu nzito sana hapa ndani.
2: Hujalazimishwa kukaa hapa, sijakuita.
1: Jennifer, ni sawa, lakini kuna uchafu mwingi sana na harufu ni kali. Lakini tuachane na hayo. Naomba ushauri wako. Nina nataka tuishi pamoja. Na kama nisipofanya hivyo, huenda akaniacha.
2: Ala, hilo ndio tatizo lako. Sikiliza. Unataka kuishi naye au hutaki?
1: Nataka kuishi naye. Lakini naona ni mapema mno, sivyo?
2: Sasa unataka nikwambie nini? Hilo ni juu yako. Nikana kwamba unatafuta sababu ya kujitoa kwenye penzi lenu. Mimi sioni ubaya yeye kukuuliza hivyo.
1: Nimechanganyikiwa. Mfano akitaka kuja kuishi na mimi hapa, atatatiza mipangilio ya hapa nyumbani.
2: Kwa hiyo?
1: Hivyo sitaki kuwasababishia matatizo wewe na Faith.
2: Sikiliza. Kama unataka maoni yangu, hilo sio jambo la muhimu zaidi hapa Rahim. Je, unampenda Nina vya kutosha kiasi cha kuishi na yeye?
1: Ndiyo, lakini...
2: Lakini nini?
1: Ni mapema mno. Wasiwasi wangu ni kwamba sijajitayarisha.
2: Basi nenda ukamwambie. Mwambie wasiwasi wako. Mwambie bado unampenda, lakini huwezi kuishi naye kwa wakati huu. Kisha nyinyi wawili sasa mtaamua kinachowafaa. Na kuhusu wazo la kuja kuishi hapa na athari zake, hilo tutajadiliana. Ninaposema kwamba penzi lenu halijakomaa, sasa huu ndio ukweli wa mambo.
1: Yaani Jennifer, unazungumza kana kwamba ni rahisi sana.
2: Sio ni tatizo lolote hapo mimi. Nyinyi wawili mko kwenye uhusiano wa kimapenzi. Zungumzeni kwa uwazi. Kinyume cha hilo, itakuwa kama kuficha kaa la moto, mwisho moshi utafuka na utaona sasa.
1: Sawa.
3: Na mazungumzo mazuri sana Rahim. Na kushauri msikilize Jennifer. Anasema kweli.
1: He? Nini? Kunaendelea nini hapa?
2: Tafadhali Noah. Hakuna mtu aliyekuita hapa.
1: Ha? Nani? Kwani mpenzi wako amekuwa akitusikiliza mazungumzo yetu? Jennifer, na umemruhusu kuingilia kati mazungumzo yetu? Mbona hukuniambia kama unazungumza na simu?
3: Ni wewe ndiye uliyekatisha mazungumzo yetu.
1: Jennifer, hii sasa umezidi. Ehe, kisha iweje baadaye? Je, atasambaza mazungumzo yetu ya siri kwenye mitandao ya kijamii? Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri.
3: Nimeona kuwa mimi na yeye hatuwezi kuelewana. Ni wewe unayepaswa kuhama kwenye nyumba hiyo mpenzi. Mazingira yapo nyumbani sio mazuri kabisa.

0: Faith aliamua kumsindikiza Nina hadi nyumbani kwake ili kumliwaza na kisha kufahamu zaidi tofauti iliyopo kati ya binamu yake Rahim na rafiki yake huyo. Na kabla hajaondoka, alimuomba asivunje uhusiano wake na Rahim. Badala ya kuchukua teksi, akaamua kutembea kurudi nyumbani. Kuna matatizo mengi yanazidi kujitokeza kila kukicha, hasa wakati huu wa mwishoni mwa mwaka ambapo inatarajiwa kuwe na amani na furaha. Akiwa njiani katika mitaa yao kuelekea nyumbani, simu yake inaita ikiwa mfukoni.
1: Halo?
2: Halo.
1: Wewe ni nani?
2: Unamaanisha nini unapouliza wewe ni nani? Ni Hakim.
1: Oh, Hakim. Pole. Sijaona namba yako wakati simu ikiita ndio maana. Umenishtua. Lakini ulipata vipi namba yangu? Sikukupa namba yangu.
2: Nakupigia kupitia program. Ni swali gani hilo unauliza? Kwanza niambie, mbona unataka kujibu ujumbe wangu? Haya, nieleze. Unahisi gani na mimi sasa hivi?
1: Eti nini? Una maana gani kusema hivyo? Hisia zangu kwako? Mimi hata sikujui. Haya yote yanatokea wapi?
2: Unasema unijui? Unanishangaza sana na mapenzi yako.
1: Unanitania? Ama hatujuani? Nikikumbuka vizuri, tumewasiliana mara kadhaa kupitia ujumbe wa simu. Kisha baada ya muda, ukaniomba nikutumie picha yangu. Na mimi nikakujibu unitumie yako kwanza. Hadi leo hujanitumia. Kwa sababu unanisumbua na ujumbe wa simu asubuhi hadi jioni, haimaanishi sisi ni wapenzi. Wee, kweli kuna vichaa wengi duniani. Yani, unaweza kuwa na mapenzi na mtu ambaye hata hamjakutana? Kweli nimeamini. Sasa nisikilize. Kama hautoacha kunipigia simu, nitakuitia polisi. Usithubutu kunipigia simu tena.
2: Mbona umekuwa mkali hivyo ghafla? Ama unapenda nikizungumza hivyo? Tafadhali, tunaweza kwenda mahali mimi na wewe ili tuzungumze?
1: Makubwa haya jamani. Sikupaswa kamwe kukubali kidokezo cha kujiunga na programu hii. Ebo, sasa ananiandikia kila neno analoniambia kwenye simu. Upuuzi mtupu.
2: Nani ulikasirika baada ya kukuomba tuishi pamoja? Tafadhali, nisikilize.
1: Wacha nifute hii program kwenye simu yangu. Naona wanarekodi mazungumzo yetu. Sasa usi utani tena.
3: Na hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, mapenzi ya kidijitali. Uhusiano baina ya binamu watatu unaonekana kuvunjika kabisa. Je, Rahim atazingatia ushauri wa Jennifer baada ya kugombana na Noah kupitia simu? Na je, Rahim na Nina wataishi pamoja? Na kweli ni huduma ya programu ya kubadilisha muonekano ambayo inasababisha usumbufu kwenye simu ya Faith? Majibu yote haya utayapata katika kipindi kijacho. Ukipenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

0: Ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukulima.

0: wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
0: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Mfugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye

Kasaba Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Asante sana, naamini umefurahia. Shukrani sana msikilizaji na hongera, na karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji. Kipindi kinakujia kila siku za Jumapili, muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi ni pale saa 2 kamili tunapoipisha taarifa ya habari. Karibu sana msikilizaji, naamini una afya njema, lakini pole sana kwa kwa mbaye yawezekana afya yako haijawa sawa kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya. Niseme pole sana na Mungu aendelee kukutunza, lakini pole ambaye wewe muda huu tunazungumza inawezekana upo msibani, tunasema pole sana na Mungu aendelee kukutia nguvu. Lakini inawezekana na wewe pia unauguza, una ndugu yako hapo, endelea kumwomba Mwenyezi Mungu pamoja na ushauri wa madaktari na juhudi mbalimbali, lakini nasema endelee kumtegemea Mwenyezi Mungu aendelee kukuongoza. Karibu sana, na odha wa kipindi chako ni mimi Adelus Banenwa, tutakuwa pamoja mpaka tamati mwa kipindi hiki. Ujumbe wako utautuma kwa namba ya simu ya hapa studio ukianza na neno kilimo, alafu utautuma ujumbe wako. Naamini katika maeneo ulipo umesikiliza sana kuhusiana na elimu ambazo tunazitoa hapa. Tumekuwa tukizungumza habari za mbegu bora na zina manufaa gani katika kuchachua ama kuchechemua swala la kilimo. Mwanzoni ulikuwa ukisema kwa mfano zao la mahindi, watu walikuwa nasema ni zao la chakula, lakini tunazungumza hivi sio tena zao la chakula, hili ni zao la kibiashara. Sasa linakuwaje zao la kibiashara, msikilizaji? Hiyo ni sehemu ya kile ambacho tutakizungumza leo, umuhimu wa kuwa na mbegu bora. Mbegu bora za mahindi ama za mazao, lakini kuwa na mbegu ambazo zimedhibitishwa ni moja kati ya mambo ambayo tunapitia. Kuna wengine akipanda mbegu leo, akivuna anaweka zingine, anaweka juu ya moto pale, na baadaye anaanza kusubiri kwa ajili ya mwaka unaofuata. Lakini nasema kwa nyakati hizi hatuwezi kwenda tena hivyo, kwa sababu tunasema wapo ambao wanajishughulisha na mustakabali mzima wa mbegu za mahindi, sasa au mbegu zote za mazao. Sasa haya yote msikilizaji tutapitia hapa, na tayari niko na wataalamu wangu ndani ya studio za Radio Mazinga FM, tutapitia kwa pamoja. Kwanza kufahamu umuhimu wa mbegu bora, na unawezaje ukatambua mbegu bora katika mazao. Yote hayo utapata kupitia masafa ya 91.7 Mazinga FM, sauti ya jamii. Tunarejea punde na wataalamu wetu hapa, nitakujuza kuhusiana na hayo ambayo nimekudokeza hapa. Karibu sana.

0: shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Mfugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wa

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwako wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wa

0: Asante sana, tumerejea msikilizaji baada ya mapumziko ya mafupi kutoka hapa studio, na kama nilivyokujuza kwamba nitakuwa na wataalamu hapa na wageni ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na tayari wageni wetu wameshawasili. Niko naye hapa Kibeliti Amoni ambaye ni mkurugenzi wa Kibevet Center, lakini kama ambao tumeahidi mara kadhaa kwamba tunatamani sana ambatane pia na wageni wengine ama tunasema wataalamu wengine ambao wanaweza kadadavua na kuchechemua mambo masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo. Basi kwa siku ya leo tumepata bahati pia ya kumwalika hapa Martin Songoma ambaye huyu ni mkaguzi wa mbegu Toski Kanda ya Ziwa, akiwa pamoja na Victor Bundala ambaye pia ni mkaguzi wa mbegu Toski Kanda ya Ziwa. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Amoni Kibeliti, wewe sio mara ya kwanza kusogea ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na mara kadhaa tumekuwa tukizungumza na msikilizaji pamoja na watu wengine ambao ni wakulima kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo. Tukizungumza kwa masuala ya mbegu na kilimo mwanzoni, hata wiki kama mbili zimepita, tulisema hapa kwamba zamani ulikuwa ukizungumza habari za kilimo, kwa mfano kwamba ukisema baba ni mkulima, kama analima mahindi, basi hiyo ni mahindi ya chakula, kwamba ni zao la chakula. Tofauti na sasa hivi tunazozungumzia mahindi, tunazungumzia ni zao la biashara. Kwamba tunazungumzia kwanza neno mbegu. Ndio, kuna wengine watu wa imani ukitaja mbegu wanaamini hiyo ni masuala ya Roho Mtakatifu na nini. Kwenye kilimo huku tukizungumzia neno mbegu tunakuwa na maana gani?
2: Asante Aderinus. Kwanza kama ulivyo nitambulisha, nimekuwa nikisikika hapa na nikitambulika kwa jina la Kibeliti Amon, mkurugenzi wa kituo cha Kibevet Center ambacho kinapatikana Bunda mjini. Kituo ambacho kimekuwa kikitoa huduma mbalimbali kuhusiana na afya za wanyama na mifugo. Nadhani tusipoteze muda, twende kwenye swali la msingi ili msikilizaji aweze kuelewa kilichoulizwa. Mbegu ni nini? Kumekuwa na mikanganyiko kweli juu ya mbegu. Kuna wengine anaenda sokoni anapima mahindi, anaenda shambani kupanda, anasema amepanda mbegu. Na sisi sasa tunasema hiyo sio mbegu. Mbegu ni ile iliyoandaliwa kitaalamu then ikathibitishwa na mamlaka zinazohusika na udhibiti wa ubora wa mbegu. Ni mamlaka kabisa zipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha hii unayompatia mkulima apeleke shambani kwamba sasa kweli ndio mbegu na si vinginevyo, kama ambavyo imekuwa ikizoeleka. Unaenda sokoni unapima maharage, unapima mahindi au nafaka ya aina yoyote ile. Kwa hiyo issue hapa ni kutofautisha mbegu na nafaka. Zile zingine ni nafaka. Mbegu ni ile iliyoandaliwa kitaalamu, na nadhani zinapatikana katika maduka yetu ya pembejeo nchi nzima kila mahala. Sasa ni sio mbegu yote iliyoko kwenye maduka yetu ni mbegu bora, hapana. Lazima iwe imethibitishwa na mamlaka. Na kwa sababu leo tupo na wenye mamlaka zao, nadhani sitakuwa na majibu ya kusema sana juu ya maswali yatakayoulizwa, lakini kwa ufupi ndivyo hivyo. Tofautishe tu nafaka na mbegu za kupanda.
0: Haya. Kuna nafaka, kuna mbegu. Mbegu ni zile ambazo zimethibitishwa na wataalamu, na wataalamu wakithibitisha, basi masuala mengine yanaendelea. Kuna ile ya mtu amepanda mazao leo, lakini na hii tumeshuhudia masuala ya vijijini kwamba amepanda mazao leo lakini akivuna anatenga kwamba yale ya mwanzoni na yanaonekana ni mazuri, ni makubwa makubwa, anaweka pembeni na wengine wanaweka kwenye vichanja fulani hivi, ile mbegu inapigwa na au tunasema yale mazao yanapigwa na nini, na moshi moshi ule, alafu anasubiri mwakani. Au tunatafsiri vipi? Na wenyewe ndio wanapanda nafaka?
2: Mimi nadhani wale wanatengeneza mazingira kubadilisha nafaka kwenda kuifanya iwe mbegu. Wataalamu wako hapa na ni wakaguzi. Kwanza hawaji kunikagua mimi tu dukani. Zile mbegu wanaanza kuzikagua tangu zikiwa shambani kwa wazalishaji. Michakato yote itakayokuwa imepitiwa, wao watahakikisha kwamba imefuata taratibu na vigezo vyote mpaka mwisho tunakuja kumpatia mkulima sasa apeleke shambani. Wanakuwa wamejiridhisha kwamba sasa mkulima wetu anapewa mbegu na sio nafaka iliyobadilishwa ikatengenezwa mazingira tu ya kawaida then ikawa mbegu.
0: Okay, asante sana Kibe kwa utangulizi mzuri, na msikilizaji naamini utakuwa umepata kufahamu swala hilo la tunavyozungumzia mbegu tunakuwa tuna maana gani. Lakini hapa ametaja mbegu kwamba ni ile iliyothibitishwa. Kutoka kwako Martin, tamani sana kujua kutoka kwako kwamba tunavyozungumzia mbegu, kuna mbegu na mbegu bora, kuna tofauti yoyote hapo?
1: Yeah, upo tofauti.
3: Kuna mbegu na mbegu bora. Mbegu ni kitu chochote kinachoweza kumea au kinachoweza kuota. Sawa. lakini mbegu bora ni mbegu ni ambayo imepitia michakato yote ya udhibiti ubora, kuanzia mzalishaji anapatiwa mafunzo, anasajiliwa, anapewa cheti na kibali kwa ajili ya kuzalisha, anaanza kulima, shamba lake linasajiliwa na TOSCI ambayo ni taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Shamba lake likishasajiliwa linakaguliwa kaguzi mbili mpaka tatu kulingana na namna atakavyokuwa amefuata maelezo kwa mujibu wa sheria ya mbegu ya mwaka 2003 iliyofanywa urekebu mwaka 2023.
0: Asante sana. Nimekupeleka kwenye swali hili tuwekane sawa kidogo. Wewe nitarejea kwako, lakini ni katika hali ya msikilizaji kufahamu kwamba niliyemtaja kweli yupo? Ni kweli yupo kama uliyomsikiliza. Nije kwako Victor. Tumesikiliza huku kwamba kuna hata sheria iliyoandikisha neno TOSCI. Sasa tuje kwako kwanza tuifahamu TOSCI na kazi zake. Karibu sana.
4: Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina kama ulivyonitambulisha naitwa Victor Bondala. Ni mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, kwa kifupi inaitwa TOSCI. TOSCI ina majukumu mengi kadhaa ambayo kwamba nitaweza kuyataja. Mojawapo ni kufundisha, kutrain, tunasema kufundisha wakulima, wazalishaji wa mbegu, wauzaji wa mbegu kwenye maduka. Ukimwona hapa mheshimiwa ambaye kwamba ametoka kuzungumza wa awali, amepata mafunzo kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu. Kwa hiyo mtu aweze kuingia kwenye biashara ni lazima apitie mafunzo hayo, afundishwe taratibu, kanuni na sheria inataka nini. Vile vile kwa mzalishaji, kwa sababu mbegu unaziona ziko mashambani, ziko madukani, lakini zinatoka mashambani. Wale wa mashambani na wao wanapata mafunzo kutoka wapi? Kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania. Wanalima, maana yake wanakuwa wameshafundishwa kanuni, sheria na miongozo mbalimbali. Kwa hiyo kazi mojawapo ambayo kwamba tuko nayo sisi kama TOSCI ni kusajili pia wakulima. Wakulima wanasajiliwa, idadi ya wakulima ambao kwamba tunao hapa nchini, lakini pia pamoja na kutrain, kufundisha hawa maagrodila au wauzaji wa mbegu kwenye maduka na wale wazalishaji kwenye mashamba. Lakini pia tuna jukumu la kupima ubora wa mbegu zinazozalishwa mashambani, tunazipima ubora wake kabla ya kuzithibitisha. Lakini pia TOSCI kama TOSCI, maana yake ni taasisi ambayo kwamba ni ya serikali, inahusika katika mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba, kwa sababu unapoongelea mbegu unaongelea uhai, unaongelea uhai. Watu wote Tanzania, zaidi ya watu milioni 68, wanatutegemea sisi kupata mbegu zinazoweza kutoa mazao ambayo kwamba yanafaa, yataleta tija, watapata mazao mazuri ambayo yatawezesha katika kupata kilimo, kupata mazao ambayo maana yake kwamba tunaongelea kuhusu tija. Kwa hiyo kwa wakulima, wito wetu kama taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu, tunawashauri kwamba waisikilize taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu, wajikite katika kununua mbegu ambayo kwamba imethibitisha ubora na TOSCI na si vinginevyo.
0: Labda unaweza kutusaidia pia hapa kwamba ni mkulima yoyote katika mazao aliyoyalima anaweza kuja kwenu na kuomba, sasa naomba mkague ubora wa mazao yangu na naweza kubadilisha kuwa mbegu na zikathibitishwa, au kuna watu maalum na kuna mchakato ambao mtu anatakiwa apitie ili aweze kupata ithibati hii ya kuzalisha mbegu?
4: Ilivyo ni kwamba kwa mzalishaji, kwa mtu ambaye anataka kuingia kwenye tasnia ya mbegu, hasa uzalishaji wa mbegu, ni lazima aje apate mafunzo kwetu. Anapopata yale mafunzo, kuna kanuni, sheria na taratibu ambazo kwamba anaelekezwa za kufanya, namna ya kupata mbegu bora kwanza, kwa sababu hiyo mbegu anayoipata sio kwamba anaenda anaokota tu mashineni au wapi. Ataelekezwa wapi mbegu unapaswa kwenda kuipata, maana yake ni mbegu ambayo kwamba ni ya msingi ya kwenda kuzalisha ili aweze kupata mbegu ambayo kwamba mwisho wa siku itakuja kudhibitisha ubora na TOSCI.
0: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi nitamani sana kwa msikilizaji ajue TOSCI maana yake ni nini, lakini pia majukumu yake ni yapi, kama ambavyo amefafanua ndugu yetu hapa Victor Bondala ambaye ni mkaguzi wa mbegu kutoka taasisi hii ya TOSCI kanda ya Ziwa. Nirejee kwako Martin.
3: Naam.
0: Tulizungumza habari za ubora wa mbegu na mbegu bora. Lakini tukizungumzia mbegu bora sasa, hii ina maana gani katika kilimo?
3: Okay. Kwanza ndugu mtangazaji, kabla sijaendelea, naomba niongezee pia kwamba TOSCI ndio mamlaka ambayo inasajili aina zote mpya za mbegu zinazoruhusiwa kutumika hapa nchini. Kwa aina zote mpya zinasajiliwa na kuna daftari la mbegu la aina za mbegu zote hapa nchini. Kwa mbegu zote zinazoruhusiwa kutumika hapa nchini ambazo ni mbegu bora ziko kwenye daftari, zimesajiliwa. Kwa hiyo mkulima yoyote anayetaka kulima au kuzalisha mbegu lazima atumie mbegu ambazo zimesajiliwa kutumika hapa nchini. Sasa ukija kwenye ubora wa mbegu, kwa mbegu kama alivyoelezea ndugu Victor kwamba mchakato wa ubora wa mbegu unaanzia kwa mzalishaji, anapatiwa mafunzo, anasajiliwa, shamba lake linasajiliwa, analima, akishalima anavuna, anaomba kupewa namba ya fungu, akishaomba kupewa namba ya fungu anapatiwa, baadaye anaomba kuchukuliwa sampuli ili mbegu zake ziweze kupima ubora wake maabara. Zikishapimwa tutapima uhalisia pamoja na uotaji. Lakini tunapima na unyevu. Kwa hiyo zikishakizi uhalisia, uotaji na unyevu, anapewa cheti kwamba mbegu zako zimefaulu, zimekuwa bora, zinaruhusiwa sasa kuingia sokoni. Akishapewa hicho cheti anafungasha, lakini anapewa nembo au lebo ya Toski ambayo itabandikwa kwenye kila kifungashio atakachokuwa amefungasha. Kwa hiyo kuonesha kwamba hii ni mbegu imepitia mchakato wote wa udhibiti ubora, imethibitishwa na mamlaka ambayo ni Toski. Na ili kuweza kujihakikishia kwamba hii ni mbegu bora, mkulima yeye mwenyewe pale sasa hivi tunatumia lebo za kielektroniki. Lebo hizo mkulima yeye mwenyewe anaweza kukwangua baada ya kununua. Kuna sehemu imeandikwa kwaruza hapa. Akishanunua anakwaruza, alafu anabonyeza nyota 148 nyota 52 alama ya leli, anapiga. Akishapiga itamwandikia karibu kwenye mfumo wa tia kiki, alafu namba 1 imeandika mbegu, namba 2 mbolea. Kwa atachagua namba 1 ambayo ni mbegu. Kishachagua itamwambia aingize zile namba alizokwangua pale. Akishaziingiza hizo namba, kama ni mbegu bora itamwambia mbegu hii imethibitishwa ubora wake, imepimwa tarehe fulani na namba ya fungu au loti namba yake ni hii, ni mbegu ya kampuni fulani. Unaona? Kwa hiyo atajirisisha. Lakini kama sio mbegu bora itamwambia mbegu hii sio halisi. Kwa hiyo moja kwa moja ikimwambia mbegu hii sio halisi, moja kwa moja anatakiwa airudishe kwa dukani kabla hajaondoka. Anamwambia nimeambiwa hii mbegu sio halisi. Ila ikimpa taarifa zote za mbegu na ikamwambia imepimwa tarehe fulani ubora na imethibitishwa, mkulima anaweza kuondoka na kwenda kuendelea kupanda. Ila ikimwambia sio halisi, mkulima anatakiwa arudi kwa mwenye duka aliponunua, kwa sababu amwambia kwamba hii mbegu nimeambiwa sio halisi, aidha mbadilishie nyingine ili kusudi ahakikisha anachukua mbegu iliyo bora. Mbegu bora kwa mantiki hii, ila anapochukua mbegu iliyo bora, maana yake analinda thamani ya fedha yake aliyotumia kununua ile mbegu. Ile thamani ya pesa yake itampa mavuno ambayo alikuwa anatarajia. Sasa ukichukua mbegu ambayo sio bora, maana yake hautapata mavuno ambayo unatarajia. Tunasisitiza sana wakulima waweze kutumia mbegu bora kwa mantiki ya kwanza tupate chakula cha kutosha. Lakini pia tuongeze kipato cha mkulima mmoja mmoja na kipato cha nchi kwa ujumla.
0: Sawa. Asante ndugu Martin kwa ufafanuzi mzuri huo, na ndio kwa natari kupeleke labda kama Victor atakuwa na jambo la kuongeza au wewe mwenyewe na jambo la kuongezea. Tulikuwa nilikuwa napitia hapa naangalia kwamba kwa mkulima anaweza katofautishaje au kujua kwamba nikipanda mbegu ya kawaida kuna shida gani. Sasa nikataka kujua sifa kuu ama sifa za mbegu bora ni nini. Umetaja mojawapo kwamba ni swala la mavuno, lakini ni hilo tu kwa mkulima abebe hilo tu kwamba ni mavuno tu peke yake au kuna jambo
3: lingine? Hapana. Sifa za mbegu bora kwanza zinavumilia na kustahimili ukame. Lakini pia zinavumilia na kustahimili magonjwa, lakini zinatoa mavuno mengi.
0: Okay.
3: Unaona, magonjwa na wadudu zinastahimili. Lakini pia kutumia mbegu bora inakusaidia wewe kama mwananchi kuepuka na udanganyifu, unaona? Yani unakuwa na uhakika kwamba hiki nilichokichukua ni kitu sahihi. Lakini pia kwa mfano sasa hivi serikali imeweka ruzuku kwenye mbegu bora. Manake utaipata kwa bei rahisi. Kwa sababu ukienda kununua tu unaweza kununuziwa mbegu, lakini mbegu bora inauzwa kwa utaratibu. Kwa mfano utauziwa kupitia mfumo wa ruzuku. Sasa ukiuziwa kupitia mfumo wa ruzuku unakuwa na uhakika wa kupata bei elekezi iliyopangwa na serikali, itakusaidia wewe kupata mbegu kwa bei nafuu.
0: Okay. Sawa. Victor Nileje kwako. Amefafanua hapa Martin kuhusiana na mbegu bora. Lakini ukisikiliza wakati wa matangazo mbalimbali ya mbegu na nini, unasikia kuna kitu kinaitwa hybrid ama wengine wanasema chotara. Sasa tunataka kujua tukizungumza chotara alafu huku tunasema ni mbegu bora. Kuna uhusiano wote kati ya haya maneno mawili? Na kati ya chotara pamoja na mbegu bora? Kwako Victor.
4: Uhusiano upo kwa maana kwamba tunapoongelea mbegu ambayo kwamba ni hybrid, tunaongelea ni mbegu ambazo kwamba zimeandaliwa kwa ajili ya uzalishaji ambao kwamba wa muda mfupi na wa muda mrefu, kwa maana kwamba kwa lengo la kumsaidia mkulima kwamba aweze kupata mavuno ambayo kwamba ni bora. Lakini tunapozungumzia pia mbegu ambayo ni mbegu ambayo kwamba ni ya muda mfupi au hizo chotara tunaposema kwamba mbegu chotara ndio tunamaanisha kwamba ni mbegu ambazo ni hybrid. Kwa hiyo ni Kiswahili na Kiingereza, unaona. Kwa hiyo mbegu chotara hybrid tunamaanisha kitu kile kile, lakini zipo zimegawanyika kwamba kuna mbegu chotara za muda mfupi, za muda mrefu, na hizo unazipata tu unapokuwa umefika kwenye duka la muuzaji wa mbegu atakwambia, na pia zipo kwenye catalog ile ya nani ya serikali ambayo imeelekeza kwamba kuna mbegu chotara za muda mfupi, za muda mrefu, zinakomaa. Maana yake tunaposema za muda mfupi zinakomaa muda mfupi wa miezi kadhaa, mbegu za muda mrefu chotara manake zinakomaa muda fulani. Lakini sanjali na hilo, tuna mbegu ambazo zinaitwa ni mbegu ambazo ni za uchavushaji huru. OPV zinaitwa OPV, ambazo na zile zinakomaa ni mbegu ambazo kwamba ni nzuri. Mfano moja wapo ni ambayo inafanya vizuri zaidi katika maeneo mengi sana ya mkoa wa Mara, hasa katika wilaya yetu hii ya Bunda. Pia
3: labda kwa kuongezea, ndugu mtangazaji, wakulima wakisikia neno chotara wasije wakababaika sana wakasikia labda kafikia labda ni kitu kigeni sana, lakini ni kitu cha kawaida tu kwamba mbegu chotara zenyewe zinazalishwa kwa mazingira ya usimamizi. Maana yake hairuhusu mwingiliano wa vizazi vingi, kunakuwa na kizazi kimechaguliwa. Okay. Ili isichafuke. Kwa maana hiyo kama umechagua kwamba mimi nataka nizalishe ndefu, manake wazazi wake wale lazima wasimamie, kusije ukaingilia mfupi kidogo, mrefu kidogo. Manake tunachagua tu, tunataka tu warefu. Ni tofauti na mbegu ambazo ni za chavua huru, zenyewe uzalishaji wake hausimamiwi. Yani unaweza ukaruhusu tu vizazi vingi vika.
0: Kwa wakati mmoja.
3: Kwa wakati
0: kama unamaanisha hivyo.
3: Okay. Yani manake chotara manake umechagua tu kwamba nataka nyeupe na nyeusi ndo zipandane. Sawa. Lakini ukisema chavua huru, manake unasema zipande nyeusi, nyekundu, kijani, nyeupe, njano, zote zina napanda. Ndio maana ya hiyo. Isije ikawa labda ni neno ambalo ni nani sana. Yani ni tunachukua tu kwamba tumeamua sasa tunazalisha chotara. Chotara. Maana yake tunataka kitu fulani. Kwamba tunazalisha chotara, tunataka kitu fulani. Ndio maana yake. Kwamba mimi labda nataka mbegu inayotoa mavuno mengi. Sawa. Sasa kama nataka mavuno mengi, lazima nichague wazazi watakaonipa mavuno haya mengi. Maana yake unachukua mzazi huyu na mzazi huyu unawaunganisha. Na kawaida tu kwamba kwenye kuunganisha kwenye, kwa mfano kwenye mahindi, kwamba sehemu ya kiume ya mmea ni zile mbelewele na sehemu ya kike ya mmea ni zile ndevu ambazo unaruhusu sehemu ndevu ya muhindi mwingine unakuwa sehemu ya kike, muhindi mwingine unakuwa sehemu ya kiume. Ule ambao unakuwa sehemu ya kike manake hauruhusu mbelewele zake zichomoke, au una kila zinapotaka kuchomoza unazitoa ili ziweze kumwaga zile chavua. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kigeni, labda kinazalishwa kwa mazingira ambayo ni yani ni kawaida tu.
0: Sawa, ndio hicho alikuwa anazungumza Victor kwamba labda kwa ukanda fulani mnaweza mkaangalia kwamba hapa tunataka mbegu zizo huru ambazo hazibagui, lakini kwa ukanda huu kutokana na hali ya hewa labda ziende mbegu chotara kwa namna fulani ili kutokana na hali ya hewa. Inazingatiwa hilo?
3: Yani kwa kuzingatia ukanda, mbegu zote ziwe za chavua huru au chotara zime wakati kabla hazijasajiliwa na kuruhusiwa kutumika hapa nchini, wakati zinagunduliwa na watafiti, huwa zinafanyiwa majaribio kulingana na ukanda. Kwa hiyo zikikubali kwamba hii mbegu imekubali ukanda huu, inaweza ikawa ya chavua huru au chotala, kwamba inaruhusiwa sasa hii mbegu tunaisajili kutumika hapa nchini, lakini katika kanda ya ziwa au kanda ya kaskazini au kanda ya nyanda za juu kusini, itategemea na itakavyokuwa imefanya vizuri katika ukanda huo.
0: Nirejee kwako Kibe, umekaa kimya kwa muda sasa. Wewe ndio uko kwa wakulima huko?
2: Mimi ndio kwa wakulima.
0: Swala la wakulima kutambua na kutofautisha mbegu bora na hizi mbegu za asili za kale, za nimepanda, nimevuna, nitasubiri mwakani nimepande tena, msubiri msimu ujao nipande tena. Elimu hii wakulima wanayo na mapokeo yakoje?
2: Elimu wakulima wanayo, lakini sio ya kutosha. Na tumewahi kuzungumza siku moja kwenye kipindi hapa Derenos. Nikajaribu kukupatia picha halisi ilivyo kwa wakulima wetu. Kati ya mambo ambayo tunapambana nayo ili tufike kwenye huo uzalishaji wa tija walioelezea wataalamu hapa, ni kuhakikisha tunawaelimisha wakulima wetu kutumia mbegu bora ili tuweze kufika kwenye hayo malengo ya kuzalisha kwa tija. Kwa hiyo bado mwitikio bado haujawa mkubwa, lakini huwezi ukabeza kidogo. Tunaona kuna improvement, maendeleo hapo ni makubwa, watu wanaelewa. Ingawa changamoto bado zipo nyingi, kuna watu bado wanaamini zile za asili kwamba hizi labda zimepakwa rangi wanasema, lakini uhalisia ni kwamba tunapokwenda sasa katika tunapozipeleka shambani, wao wenyewe wanakiri. Kuna baadhi ya wakulima ambao wametumia mbegu hizi tunasema ni bora kutoka hizi za kwetu, jilani na mashamba ya wakulima wenzao ambao wamepanda hizi za kawaida, matokeo wameona tofauti. Yani ule ufanisi wa mazao yale yalivyo perform ni tofauti kabisa. Kwa hiyo hususan ni kwenye msimu huu ambao tumepitia changamoto ya kiangazi kikali, nadhani kimetoa somo kubwa sana. Huwezi kuamini hamna mtu aliyepanda yale ya asili ajambulia hata muhindi wa kuchoma, lakini haya kama mtaalamu Malitini alivyosema, yana sifa hizo, kuvumilia magonjwa, kuvumilia hali mbaya za ukame na nini, yamefanya na hatimaye mbali na ukame mkubwa, lakini watu wamevuna hata kama sio kwa kiwango kile. Hiyo ni moja. Lakini mbili, elimu inafikaje? Kwa mfano ni leo tu nimebahatika kupata wakulima wawili. Ikumbukwe kama mtaalamu alivyosema, mbegu hizi sasa mbegu bora mfano za msimu huu na msimu jana tumezuza kwa njia ya mfumo wa ruzuku. Sasa zinakaa utaratibu. Mimi kwanza kuzipata na mimi nina utaratibu ambao nimepewa, nitawekewa kwenye mfumo. Huyo mkulima naye anatakiwa apate namna kuzipata, kwa maana kwamba apate na namba ya mkulima ili aje tuskani zile mbegu. Sasa wengine wanaona kama ni usumbufu hivi. Yaani wanaona ndio nini? Kwa mfano leo mtu amekataa kabisa, anasema mimi mnipe hela yangu.
0: Ni usumbufu au?
2: Mnipe hela yangu. Lakini ina faida nyingi. Faida zingine zimeelezwa hapa. Kwanza unanunua mbegu ambayo una uhakika ni bora. Lakini cha pili kunapata discount, kwa maana serikali imeweka ruzuku pale. Kuna faida unaipata, kuna punguzo la bei. Sasa kwa maana ya elimu nadhani haijatosha kusema tumefika sehemu kubwa, lakini improvement ipo kubwa.
0: Okay, improvement iko kubwa, na kama ulivyosema kwa wakulima, manake bado elimu inaendelea kuhitajika.
2: Naam.
0: Naamini kwa upande wenu Victor pamoja na Martin mmepita pita pia kwa wakulima pamoja na hawa ambao ndio wauzaji sasa au tunasema wenye agrovet mbalimbali ambao wanasambaza kwa wakulima.
5: Sasa
0: kwao elimu imewaingia kwa kiasi gani, kwa sababu ile kuja kwamba si kila kwanza tunakuwa na mambo mengi pana ya kujua hapo. Kwanza unajikuta hizi mbegu ambazo zinaletwa nyingine zilikuwa zinapakwa rangi. Hiyo rangi inakuwa na maana gani kwa mkulima? Lakini nyingine unajikuta namna kutofautisha sasa kati hii mbegu ni kweli inatoka katika sehemu ambayo imedhibitishwa, kwa sababu zingine ni feki zimeshawahi kuna kipindi fulani na wao utatudhibitishia hapa kwamba mnaweza kwenda kwenye maduka ya pembejeo mkakutana na mbegu sio kwenye mifuko zimepakwa rangi lakini ni feki.
5: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ujumla hapa tulipo tunashukuru tuko vizuri. Kwanza nikirejea swali lako la kupakwa rangi, rangi ile sio rangi tu, ile rangi ni dawa kwa ajili ya utunzaji au kwa ajili ya kuhifadhi ili zile mbegu zisiweze kushambuliwa na nini na wadudu au magonjwa. Kwa ndo maana zinapakwa zile dawa. Zile dawa sio rangi, zile sio rangi, ni dawa kwa ajili ya kuhifadhia. Kwa hiyo wakulima wanapoona zile mbegu zimepakwa dawa wasifikirie labda ni dawa, wasifikirie labda ni rangi, wafikirie kwamba hii imepakwa kwa ajili ya uhifadhi ili iweze kukaa muda mrefu. Kwa mfano sheria ya mbegu, kanuni za mbegu za mwaka 2007 zinasema kwamba mbegu ikipimwa ubora inatakiwa ikae miezi 7 sokoni. Baada ya miezi 7 inatakiwa tena kupimwa ubora wake kwa ajili ya kuangaliwa kama bado ina ubora ule ule au imeshapoteza ubora. Ikikutwa ina ubora ule ule inaendelea kuwa sokoni, lakini ikikutwa imepoteza ubora inaondolewa sokoni. Kwa hiyo ili iweze kukaa hiyo miezi 7 sokoni na katika mazingira mbalimbali lazima zipakwe dawa kwa ajili ya uhifadhi wake. Lakini kwa mbegu feki ni kweli, unajua katika biashara lazima wawepo na mamluki. Sawa, wawepo na nini? Na mamluki. Ndiyo maana sheria ya mbegu inaelekeza kwamba taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, TOSC, mtu yeyote anayetaka kujihusisha na biashara ya mbegu lazima apate mafunzo, asajiliwe kama mfanyabiashara wa mbegu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wakulima wanapoenda kununua mbegu bora wahakikishe wananunua katika maduka yaliyosajiliwa na TOSC. Kwa maana hiyo wauzaji wote wa pembejeo ambao wanajihusisha na uuzaji wa mbegu wanatakiwa wawe wamesajiliwa, na wanaposajiliwa vibali vyao vile vya usajili kutoka TOSC lazima waviweke wazi madukani kwao, waviweke wazi ili hata mkulima akija pale akione kama anataka kusoma aone kweli hili duka limesajiliwa na nunua kwenye duka lililo halali. Hata pale ambapo atakuwa yule muuzaji na yeye ameingia mkataba na mamluki alafu mkulima akaenda kupata matatizo kule, atakuwa na uhakika wa kufidiwa gharama zote ambazo ameingia, na yule muuzaji tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wakulima tunawasihi sana waweze kununua mbegu bora katika maduka yaliyosajiliwa na TOSC.
0: Okay,
4: cha kuongeza hapo nane ndugu mtangazaji, sanjari na majibu mazuri ambayo kwamba maelezo mazuri ambayo kwamba ameyatoa mwenzangu hapa bwana Nsongoma. Kama tulivyotambulisha toka awali kwamba sisi kama wathibiti ubora wa mbegu, maanake tunapothibitisha ubora wa mbegu kuna vitu ambavyo kwamba tunaviweka kwenye kifungashio, na moja wapo ni uwepo wa lebo za TOSC. Hizo lebo za TOSC ambazo ni za kielektroniki, kama alivyotangulia hapo mwanzoni bwana Martin alieleza kwamba kuna ti hakiki kwamba mbegu ile lebo ina sehemu ambayo kwa imetoa maelezo kwamba ukitaka kuhakiki mbegu bora utabonyeza nyota 148 nyota 52 reli, itakupa taarifa za mbegu husika. Kwa hiyo elimu kama hii ambayo kwamba huwa tunaitoa kwa wakulima sisi kama TOSC kupitia kwenye makongamano mbalimbali, kwa mfano kwenye maonesho kama ya 88, kwenye mikutano ya hadhara, na kupitia kwa hawa wadau ambao kwamba tumewafundisha, wanatufahamu kabisa kwamba iliweza kuhakiki mbegu pia bonyeza hiyo nyota 148 nyota 52 reli, itakupa taarifa za nini? za mbegu husika. Kwa hiyo muhimu kwa mkulima, mkulima yote anapoenda kununua mbegu, iwe mbegu ya mboga mboga au hizi za mahindi, ni muhimu zaidi kujikita katika hilo kwamba je, katika kifungashio kuna lebo ya Toski. Sasa hivi hata hizi mbegu za mboga mboga zote zina nini? Zina lebo ya Toski. Na hizi za mahindi sasa ambazo sasa zenyewe zinauzwa kupitia mfumo wa ruzuku. Maanake mkulima aende kwa afisa kilimo, akajisajili, akapewe namba ya mkulima. Namba ya mkulima ndio itakayomwezesha atakapofika kwa huyu muuzaji wa mbegu kumpatia hiyo namba, alafu ndio hizo mbegu zitatoka mle. Tofauti na hapo, tunajaribu tunawasisitiza wananchi kwamba usinunue mbegu nje ya mfumo wa ruzuku kama ni mbegu za mahindi, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaweza ukakutana na mbegu ambazo ubora wake haujathibitishwa na nani, na Toski, ambapo sasa kwa lugha nyepesi wanasema kwamba ni mbegu fake. Okay. Mbegu fake utaipata nje ya mfumo tu, lakini kama unaelewa kwamba uwepo wa lebo, uwepo wa namba ya mkulima kwa ajili ya mbegu za ruzuku za mahindi, utakuwezesha, utapata mbegu ambayo ni mbegu bora iliyothibitishwa bora na Toski.
0: Asante sana. Natamani sana tumshirikishe msikilizaji hapa katika haya tunazungumza, labda kama maswali na jambo lolote la kuzungumza pamoja nasi, kutokana pia na muda si rafiki sana na kimbia kweli kweli. Baadaye nitatamani kujua kutoka kwenu, je, kuna kanuni yoyote au sheria ambayo inamtaka mkulima lazima apande mbegu bora ama atafute mbegu bora, na ni sheria gani ambayo pia inawasimamia hawa wadau wenu, kwa maana kwa mfano kama agroforest hawa ambao wanauza hizi mbegu, kama kikutwa anauza mbegu ambayo sio bora na anauzia wakulima, je, kwa mkulima ambaye anapanda mbegu elimu ameshaipata, inawezekana ameshatoa elimu lakini bado hajataka kupanda hizo mbegu bora. Nitarejea kwenu hilo swali, naomba mliweke, lakini nina msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Kama una swali, una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, msikilizaji, karibu sana. Ni nani na uko wapi?
6: Hii sauti ya Kilo Safi inapiga simu kutoka hapa Iponya Nungu, Irani, Bahari ya Demokrasia.
0: Kutoka Simio, karibu sana. Una swali ama una jambo la kushiriki pamoja nasi, karibu.
6: Asante sana. Kwanza shukrani kwa wataalamu, nimewapata vyema sana, nimejifunza kupitia masuala ya mbegu. Lakini nina swali kidogo kwa wataalamu. Wamesema kwamba pale unaponunua mbegu na sehemu ya inasema kupangua hapa. Sasa hapo mimi kwa mfano nikinunua mbegu na kupangua, labda nikiletewa labda hiyo mbegu sio sahihi, haijaidhinishwa kwenye mfumo wa mbegu bora. Sasa mimi kama mimi mkulima na mbegu nimeshanunua, hapa kuna utaalamu gani wa kunisaidia labda ile mbegu nikairudisha, ama kuna utaratibu gani mimi wa kunisaidia hapo, ili kusudi ile mbegu mimi labda kama ni kulipwa nalipwa? Mimi swali langu ndio hilo, ndugu mtangazaji.
0: Haya, asante. Watakujibu hapa, tutapokea simu kama maswali matatu au manne hivi, alafu tutayajibu kwa pamoja. 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Hizo ndio namba ambazo unaweza kutumia hapa kama una swali na una jambo la kushiriki pamoja nasi. Kwenye line ya simu leo?
7: Halo.
0: Nani na uko wapi?
7: Unaongea na Zefania Machibia kutoka Kasuguti.
0: Kutoka Kasuguti. Karibu sana. Shika simu yako vizuri waweze kusikiliza swali lako. Karibu.
7: Ninataka kuuliza kwamba kipindi unapo umesema kwamba unakuangua kwenye mfuko pale, kuna nani imeandikwa Toski pale, ili kupata zile namba sasa za kuthibitisha kwamba hii mbegu imehakikiwa au haikuhakikiwa. Sasa unaweza kukuangua vibaya, alafu zile namba nazo ukawa zimekuangulika zikapotea, kueleweka kwamba ni namba ngapi zinazofuata. Sasa sijui nitafanya utaratibu gani ili kusudi ile namba niweze kuipata tena, ili niweze kuhakiki kwenye mtandao kwamba hizi mbegu ni bora au sio bora, zimehakikiwa au hazijahakikiwa. Nitafanya nini kama namba zingine nimekuangua vibaya na zikaonekana kwamba zimekuangulika?
0: Hai, asante, limeeleweka swali lako. Shukrani sana. Nipokee simu nyingine hapa kabla tujapata majibu kutoka kwao. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu alo? Mazingira FM alo? Hai, naona umepiga simu huko tayari. Naomba nikuendelee hapo, nipokee simu nyingine hapa. Mazingira FM alo? Kwenye line ya simu alo? Haya. Tafadhali kama hauna la kuzungumza ni bora ukaacha simu wazi ili kuacha nafasi kwa wengine waweze kuzungumza. Nirejee kwenu hapa wataalamu wangu nikianza na Victor, maswali ni mawili kutoka kwa msikilizaji ambayo amezungumza lakini ni kama yana aina moja tu hivi ya maana. Tuanzie kwako.
4: Asante ndugu mtangazaji. Nikianza na swali la mheshimiwa mmoja kutoka kule Simiyu ambaye alisema kwamba ukikwangua ile namba ya uhakiki ile ya nyota 148 nyota 52 reli alafu kakuta inasema kwamba si halisi, naomba nitoe majibu kama ifuatavyo. Unaponunua hiyo mbegu kwa mkulima, kwa nani, kwa muuzaji wa mbegu, yani baada ya kuwa umelipia kwangua, kwa sababu ukishalipia hiyo ni mali yako, kwangua hapo hapo, unakwangua hapo hapo, halafu unapiga hiyo nyota 148 nyota 52 reli, ikikujibu tu kwamba si halisi baada ya kuwa umeingiza zile namba za voucher, ikikwambia si halisi, muoneshe muhusika ambaye amekuuzia, manake huyo either kubadilishie mbegu sawa au akurudishie fedha zako.
0: Okay.
4: Hilo ndo jibu la msingi kabisa kwamba wewe ukishaona kwamba si halisi usisubiri kwamba uende mpaka nyumbani, hapana. Hapo hapo kama si halisi aidha kubadilishia mbegu nyingine na yenyewe utaihakiki kwa namna hiyo ya nyota 148 nyota 52 reli, kama ni halisi chukua, kama si halisi utaki kuendelea akurudishie fedha zako. Nikija kwa bwana mmoja wa Kasuguti ambaye alisema kwamba umekwangua vibaya, alafu hizi namba za voucher hazionekani vizuri. Kumbuka kwenye ile lebo kuna namba fulani pale juu zimeandikwa OID. OID. Hizo namba utazitumia pia katika kuhakiki ubora wa hiyo mbegu husika. Maanake hizo namba sasa itabidi wasiane na sisi wenye mamlaka husika, utatutumia hizi namba ili tuweze kuzihakiki sisi wenyewe ofisini. Hizi namba zimeandikwa OID, utaziona tu kwenye kalebu pale kwa juu zimeandikwa hapo. Kwa hiyo hizo namba utazitumia, kwa sababu huwa kuna makosa ya kibinadamu kweli kwamba hizi namba unaweza mtu akakwangua vibaya, kwa sababu hizi voucher ni kama tu zile voucher za kwenye simu.
0: Okay. Asante. Yes, asante. Naamini ufafanuzi umetolewa mzuri. Kwenye swali lililouliza la kwanza lile, kwa mkulima ambaye amepanda mbegu ambazo sio bora, lakini nyie mkaja mkambaini. Lakini pia kuna hao ambao wauzaji wamepanda au wanawauzia kulima mbegu ambazo sio bora.
5: Okay. Hakuna sheria yoyote ambayo inamlazimisha mkulima akanunue mbegu bora. Isipokuwa tunatoa tu elimu na kuwaelewesha umuhimu wa kutumia mbegu bora ambazo na ni sifa zake nilivyozitaja na manufaa yake.
0: Okay.
5: Ila kwa wauzaji sasa wa maduka ambao tumewasajili, maana yake ili waweze kusimamiwa na sheria. Sasa kuna sheria ya mbegu ya mwaka 2003. Ni kosa kuuza mbegu zisizo bora. Faini ya ukikutwa umeuza mbegu zisizo bora, faini yake ni milioni 100 mpaka milioni 500. Ukikutwa umeuza mbegu zisizo bora zilizothibitishwa. Okay. Lakini ukikutwa unauza mbegu ambazo, yani ukikutwa unajihusisha na biashara ya mbegu lakini hujasajiliwa, sawa, faini yake ni faini yake haitaki kuzidi milioni 5. Yani umekutwa wewe unauza mbegu lakini hujasajiliwa na TOSCI.
0: Okay, asante sana. Muda umetukimbia kweli kweli. Una wito gani kwa wakulima lakini pia kwa wauzaji?
5: Okay, mimi nitoe wito kwa wakulima waweze kufika katika maduka ya pembejeo, waweze kununua mbegu zilizo bora. Tunao maduka mengi kwa hapa mkoa wa Mara. Tunao wauzaji wengi na mkoa wa Simiyu, Mwanza. Maduka tuliyoyasajili yapo mengi na mbegu zipo za kutosha katika maduka zinapatikana. Lakini pia nitoe wito kwa wakulima na maafisa ugani. Wakulima waweze kujihudhurisha kwenye ofisi za watendaji katika mamlaka za serikali za mitaa waweze kusajiliwa ili wapate namba ya mkulima ya utambulisho. Lakini pia maafisa ugani nao waweze kuongeza juhudi kwa ajili ya kuwasajili wakulima ili wapate namba za utambulisho, waweze kununua mbegu bora kupitia mfumo wa ruzuku.
0: Victor, kwa sekunde 30 tu, una wito gani kwa mkulima na muuzaji wa mbegu?
4: Wito wangu hasa kwa wakulima, wazingatie kununua mbegu ambazo zimethibitishwa ubora na mamlaka husika ambayo ni TOSCI. Yaani wasinunue mbegu ambazo kwamba hazijathibitishwa ubora na TOSCI, kwa sababu kwa kufanya hivyo manake inawafanya kununua mbegu ambazo kwamba hazina ubora.
0: Okay.
4: Kwa wauzaji wa mbegu madukani, na wao wazingatie sheria, kwa sababu wamefundishwa sheria inawataka wafanye nini. Manake watimize wajibu wao kwa kuuza mbegu ambazo zimethibitishwa ubora na TOSCI.
0: Kwako Kiberiti ya Moni, una wito gani kwa sekunde 15 kwa mkulima?
2: Sekunde 15, wito wangu ni kwamba wakulima wa kama walivyosema wataalamu hapa, wajikite kupanda mbegu zilizo bora zilizothibitishwa. Labda sekunde 15 zangu nimalizie kwa kusema mfano mmoja Adelinos na msikilizaji asikie kwamba hawa watu wanaotengeneza mbegu fake wanacheza na mindset za wakulima. Wakulima wetu wengi wanaamini mbegu bora ni ile yenye punje kubwa. Si kweli hata kidogo. Mbegu bora ni zile ambazo zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu.
0: Okay, asante sana msikilizaji, asante kwako Kiberiti Amoni. Shukrani sana wageni wangu hapa studio. Nilikuwa naye hapa Amoni Kiberiti, mrugenzi wa Kibeveti Center, lakini nilikuwa naye Victor Bundara, huyo ni mkaguzi wa mbegu kutoka TOSCI kanda ya Ziwa, bila kumsahau Martin Songoma ambaye ni mkaguzi wa mbegu TOSCI kanda ya Ziwa. Mimi na Desu Bandani kutakie usiku mwema, saa 2 kamili taarifa ya habari. Panapo majali watukutane tena Jumapili kama leo kwenye kipindi hiki cha kilimo. Kwaheri.
2: Asante.
4: Asante.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91
9: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91
10: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari
1: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli ndio ICB.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi eneo la Manyamanyama katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoa wa Mara wameeleza hofu yao baada ya kuokotwa kwa mwili wa mwanamke ndani ya jengo lililotelekezwa kwa muda mrefu. Jeshi la polisi nchini limesema limebaini kuwepo kwa mipango ya baadhi ya vikundi vinavyotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vurugu. Na katika habari za kimataifa, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa ugonjwa Ebola unaoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wananchi wa mtaa wa Mbugani kata Manyamanyama katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoa wa Mara wameeleza hofu yao baada ya kuokotwa kwa mwili wa mwanamke ndani ya jengo lililotelekezwa kwa muda mrefu. Mwili huo uligunduliwa baada ya wakazi kufuatia harufu hisio ya kawaida iliyokuwa ikitoka katika jengo hilo kwa siku kadhaa.
1: Naitwa Roda Chazi Warioba. Hiyo harufu imesikika kwa siku kama 5-6 hivi. Sasa tulivyosikia ile harufu tukajua ni kwamba ni mzoga huwa wanatupa mambwa, mapaka. Basi tukajua mzoga, lakini leo ilizidi. Ilikuwa kwenye saa 3 hivi tukaenda kufika kwenye jumba hilo kuchungulia. Akaniambia, mama, mbona ni binadamu, ni mtu. Ni mtu kweli? Nikaita watu.
0: Jengo hilo linalofahamika kama jengo la Wasira limetelekezwa kwa miaka kadhaa bila kutumika. Wakazi wa eneo hilo wanasema kumekuwa na maficho ya watu mbalimbali na chanzo cha hofu, hivyo wamezitaka mamlaka kulibomoa au kulitafutia matumizi salama. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mbugani kata Manyamanyama, Yohana Josia maarufu kama Manumbu wa Manumbu, amesema baada ya taarifa kutolewa, viongozi wa eneo hilo kwa kushirikiana na jeshi la polisi walifika eneo la tukio na kuchukua mwili kwa ajili ya

0: uchunguzi na utambuzi. Kwa upande wake, jeshi la polisi limethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Kamanda wa polisi mkoa Mara, Pius Lutumo, amesema baadhi ya wananchi wameeleza kuwa walikuwa wakimuona marehemu mara kwa mara katika eneo hilo, lakini hawakumfahamu alikotoka, huku akionekana kuishi katika mazingira magumu au kuwa na changamoto ya afya akili. Kamanda amesema kwa tathmini ya awali inaaminika kifo hicho ni cha kawaida.
1: Ni kweli tukio lipo, lakini ni mtu ambaye wengi wamewahi kumuona kwa sura ila hawajawahi kufahamu jina lake, na wanaamini kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaishi mwenyewe akiwa na ama anaishi katika hali ya umaskini au afya ya akili. Kwa mazingira yalivyo, inawezekana aliona jipumzishe mahali hapo na umauti ukamkuta, na mwili wake ulikutwa umeshaharibika kabisa. Yaani ni mtu mzima, ni umri wa mtu mzima, ni makadirio ya aina hiyo tunaweza kusema. Na kama kuna mtu ambaye anaona ndugu yake amepotea muda mrefu na kwa hali ilivyo, basi afike hospitali kwenda kutambua. Lakini ni mtu ambaye anaonekana kama ni kupotea, alishapotea siku nyingi au alishatelekezwa na ndugu zake kutokana na hali yake ya kiafya. Kwa hiyo ni wafike kwenye hospitali kumtambua ndugu yao, kwa sababu kimsingi hiyo tunaita natural death.
0: Mwili huo umetambulika tangu jana na umehifadhiwa katika hospitali katika kituo cha afya cha Bunda. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini limesema limebaini kuwepo kwa mipango ya baadhi ya vikundi vinavyotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vurugu, kushambulia askari ili kupora silaha, pamoja na kuchochea vitendo vya kuhatarisha usalama wa viongozi na wananchi kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, msemaji wa jeshi la polisi nchini DCP David Misime ametoa onyo kali kwa mtu au kikundi kinachojihusisha na mipango hiyo, akisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Amesema baadhi ya watuhumiwa tayari wamekamatwa na uchunguzi unaendelea, huku akieleza kuwa ufuatiliaji umebaini wahusika wamekuwa wakiratibu na kuhamasisha kupitia mitandao ya kijamii au majukwaa ya majadiliano mtandaoni. Hata hivyo, jeshi la polisi limewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini ni shwari, likieleza kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeimarisha doria na ulinzi katika maeneo mbalimbali, hususan kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya Sabasaba. Tukisalia Dar es Salaam, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea na maboresho ya sera na sheria yatakayowezesha vijana wajasiriamali kupata mikopo kwa urahisi zaidi kupitia mfumo mpya wa udhamini wa mikopo na matumizi ya dhamana zinazohamishika. Dr. Mwigulu amesema hayo jijini Dar es Salaam alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika fainali za shindano la vijana Uchumi Challenge 2026 na hafla utoaji wa tuzo kwa washindi zilizofanyika katika ukumbi wa JNICC. Amesema changamoto kubwa kwa vijana wengi sio ukosefu wa mitaji pekee, bali ukosefu wa dhamana zinazokubalika na taasisi za fedha, hali inayozuia kupata mikopo ya kuanzisha na kuendeleza biashara. Amesema Benki Kuu ya Tanzania BOT inaendelea kuboresha dirisha la udhamini wa mikopo, huku serikali ikijiandaa kuwasilisha bungeni sheria itakayoruhusu matumizi ya dhamana zinazohamishika, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa za vijana na wananchi wengi zaidi kupata mikopo bila kutegemea ardhi au majengo pekee. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanzisha kwa majaribio ya dawa zinazolenga kudhibiti mlipuko ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Majaribio hayo yameanza katika kituo cha matibabu cha Ebola kilichopo mjini Bunia, mkoani Ituri, yakihusisha utafiti wa tiba mpya zinazolenga kuongeza ufanisi wa matibabu dhidi ya virusi vya Ebola. kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Mshiriki wa kwanza tayari amejiandikisha katika utafiti huo unaotathmini uwezo wa dawa ya remdesivir peke yake au ikichanganywa na dawa ya kuimarisha kinga mwili aina ya MBP 134 katika kutibu maambukizi ya virusi vya Ebola aina ya pundi bugeo. WHO imesema washirika wote wa majaribio hayo watafuatiliwa kwa siku 28 ili kutathmini usalama na ufanisi wa matibabu hayo. Na chama cha mrengo wa kulia chenye msimamo mkali nchini Ujerumani AfD kimehitimisha mkutano wake mkuu mjini Erfurt, huku maelfu ya watu wakifanya maandamano ya kupinga shughuli za chama hicho. Katika mkutano huo, Alice Weidel na Tino Rupla wamethibitishwa tena kuendelea kukiongoza chama hicho, huku polisi wakilazimika kuimarisha ulinzi baada ya baadhi ya waandamanaji kujaribu kuwazuia wajumbe kufika kwenye ukumbi wa mkutano. Wakati huo huo, waziri wa Ujerumani Boris amesema anataka kuhakikisha AfD akipata taarifa za siri za serikali endapo kitaingia madarakani, akieleza wasiwasi kuhusu uhusiano unaodaiwa kuwepo kati ya chama hicho na Urusi. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wananchi wa eneo la Manyamanyama katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoa Mara wameeleza hofu yao baada ya kuokotwa kwa mwili wa mwanamke ndani ya jengo lililotelekezwa kwa muda mrefu. Jeshi la polisi nchini limesema limebaini kuwepo kwa mipango ya baadhi ya vikundi vinavyotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha vurugu. Na katika habari za kimataifa, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya baada ya kuanza majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mashariki mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Nasema jambo jambo mama.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna hydrogen plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa. Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani ni nyumbani.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko like a cookie. Tamu sana.
0: R&B.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Jumapili nzuri kabisa. Karibu sana katika meza ya michezo. Popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM, nikukaribisha popote pale mwana michezo, na yapo mengi kulikweli ambayo tutaenda kuangazia katika dimba la michezo. Simba wamefunga mitaa ya Dar es Salaam leo katika paredi la ubingwa ulikifanyika na umati mkubwa wa wana Simba. Akitangazia pia Polisi Tanzania wakiendeleza ubabe mbele ya Mbeya Kwanza katika ule mchezo wa playoff, na aggregate sasa ni mabao 6. Tutatazama kiundani zaidi. Janini Kandayisenge avunja rekodi ya usajili Tanzania kwa upande wa wanawake. Karibu sana, utaenda kuyafahamu pia haya kwa undani zaidi. Timu ya taifa, timu ya Simba vunja mkataba na kiungo Nabi Kamara baada ya kuhudumu kwa msimu mmoja tu. Zaidi na zaidi pia utapata taarifa kwa undani zaidi hapa kupitia meza ya michezo. Kiungo raia wa Ghana James Sakaminko mwenye umri wa miaka 30 sasa yuko huru, amaliza kandarasi na klabu ya Azam, lakini zipo taarifa pia kuhusiana na klabu ya Dar es Salaam Africans na Orlando Pirates kutoka kule Afrika ya Kusini. Utajuzwa kwa undani zaidi. Karibu sana mwana michezo. Timu ya taifa ya Tanzania yenye chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys leo imepata ushindi wa mabao 3 dhidi ya Nigeria katika michezo wa kirafiki wa mashindano ya CFA International Tournament 2026. Ipo taarifa kwa undani zaidi, tutaichimbua hii taarifa kwa undani zaidi pia. Bana, kikosi cha taifa, timu ya taifa ya umri wa miaka 20 choingia kambini kimetajwa, na ni wachezaji takriban 26 ambao wametajwa wanaunda wanaume wenye chini ya umri wa miaka 20. Tayari tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Tutaangazia mengi katika tetesi za usajili hapa Tanzania, lakini tutaangazia katika medani za kimataifa. Javier Renard ameamua kujiuzuru kama kocha wa timu ya Tunisia. Zaidi na zaidi taarifa iko hapa. Lakini taifa la England bana, kupitia michezo ya World Cup leo bana, umeamua kujificha sambamba na kuwa na ulinzi mkali kwenye hoteli yao. Yote ni sehemu ya mpango wa kujiepusha na fujo za mashabiki wa Mexico ambao wamekuwa na tabia kuvamia hoteli kwa wapinzani na kuwafanyia fujo. Karibu sana, mengi utaenda kuyasikiliza hapo. Jana pia Mbappe yafunga bao lake la 7 msimu huu na kufanya awe na idadi sawa na magoli wa mshambuliaji Lionel Messi wa Argentina, pia na magoli 7. Nini sasa? Tachimbia kwa undani zaidi pia. Utafahamu pia katika medani za kimataifa huko, katika tetesi za usajili pia zipo hapa. Karibu sana, tuangazia michuano ya kombe la dunia kiundani zaidi leo tena kinapigwa, utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Karibu sana. Binetu Fadhili Said Mramba lipo na Musa Charles Kagoli Jumapili leo. Nilisali moja tu, 3:30 ndo tunakomea hapo. Ni kukaribishe mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM.
1: Sikiliza Mazingira FM.

0: Sawa, dakika 37 muda huu hapa ni kukaribisha basi ujumbe wako utausoma kupitia nambari ya simu ambazo nimekutajia mapema kabisa, lakini pia hakikisha unatuma ujumbe wa kimichezo hapa ndani ukianza na neno meza michezo, na tamati kama nilivyokuambia awali itakuwa ni 3:30 Jumapili leo. Leo tunasali moja tu na ndio tutazungumza taarifa za kimichezo kwa muda huo. Kwa hiyo yasema sikio lako kwa muda huu hapa tukiwa sambamba kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Musa Charles ya gole Jumapili. Niko vizuri kwako?
1: Natumai. Jumapili iko sawa. Sawa kabisa.
0: Sawa, baadaye pia utapata nafasi ya kufahamu ratiba michuano ya Kibe na Nanani Cup ambayo inategemea kuanza tarehe 9. Leo tarehe ngapi leo? Tarehe 5. Sawa. Sasa kwa sababu ya muda tuanze moja kwa moja, lakini waisani wetu sambamba nao mpaka 3:30 ni Star Times ambao tuko nao hapa ndani kwa moja pia kama watu ambao wanaenda nasi katika kipindi hiki cha meza ya michezo. Wana support mzigo mzima
1: sawa
0: kile ambacho tunakifanya hapa. Basi tuandikie ujumbe wako na tutausoma hapa mapema kabisa, kwa sababu leo tuna takriban isali moja tu hivi la kujadili masuala ya kimichezo. Bana, paredi la Simba limefanyika leo. Watu wanasema ilikuwa ni comeback. Sasa Simba wamefanya kwa hasira. Labda pengine hawajawahi kukutana na kitu kama hiki takriban miaka 4 mpaka 5 mfululizo. Sasa imekuwa ni comeback alafu pengine imevunja na rekodi kabisa ya kuwa na idadi kubwa pia ya watu, lakini pia kufanya zaidi na zaidi kwa muda mrefu pia. Sawa bana?
1: Sawa.
0: Yeah, sasa Ahmed Ali alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanasindikizwa na mashabiki wa Simba kutokea airport, tiba ya Buguruni pia, Karume, Kigogo, Kariakoo, Dar es Salaam, na baadaye moja kwa moja kuelekea Coco Beach ambako ndiko amehitimisha, huku burudani mbalimbali zikiendelea pale. Sasa sababu ya muda tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba Sports au Simba Sports Club, akitanabaisha baadhi ya vitu ambavyo pengine alikuwa anazungumza na wanasimba pale. Ahmed Ali.
2: Baya. Asanteni sana. Tumeanza na kombe la shirikisho. Mwakani ligi kuu litapita hapa Msimbazi. Kazi ndio kwanza imeanza. Kama wanasema mwakani tena, na sisi tunawaambia mwakani hiyo hiyo tunaitaka tena. Walidanganyana na shoga yake. Shoga yake anataka kuhama ligi ya Amie Zanzibar. Akihamia Zanzibar, tutamkuta huko kwenye Mapinduzi, tutamkuta kwenye Muungano, tutamfanya vibaya vile vile. Simba hii haikimbiliki, Simba hii haikwepeki. Tutakufuata popote tu, sisi kama popo bawa. Usipohadisia tunarudi tena. Ndugu zangu, ni msafara unaendelea. Tunakwenda kutamatisha safari yetu Coco Beach. Lakini kabla sijaondoka hapa, nipende kumshukuru Lampard ambaye amefanya kazi kuangalia mechi kwa pamoja. Lakini walipita wale washamba hapa jana mchana, wakapata salamu zao. Wakakutana na goli la Mwamba Lusaka linalindima hapo. Wakapita haraka haraka kama wanaaga maiti. Hatujamaliza.
0: Ebana hii ilikuwa ni paredi, lakini haya ilikuwa ni maneno ya Ahmed Ali ambaye alipata nafasi ya kuzungumza na mashabiki ambao walijitokeza pale mitaa ya Kariakoo. Na hii ambacho najua hizi timu pia vijembe huwa ni lazima.
1: Yeah, sasa vijembe vingi sana.
0: Tupate nafasi ya kumsikiza Shomari Kapombe, moja kati ya watu ambao wamekaa kwa muda mrefu ndani ya klabu ya Simba, licha ya kuchukua ubingwa mara nne mfululizo lakini kukosa mara tano pia ni moja kati ya vijana ambao wanaumia sana. Na ni lazima uumie kwa sababu timu umeichezea takriban zaidi ya miaka 10. Ni moja kati ya tunasema ni majuto. Yaani unaweza kawa unaona pamoja na pambana kote bado haikupi faida. Yaani unajua zile. Sawa, tumsikilize hapa Shomari Kapombe ambaye yeye ni kapteni, akupata nafasi ya kucheza labda pengine kwa sababu ya majeraha. Lakini kwake iliuga furaha sana isiyo na kifani.
3: Cha kwanza napenda kusema napenda kuwashukuru sana mashabiki wote na wanachama wote mnaojitokeza siku ya leo. Kwangu mimi na kwetu sisi imekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho mmekifanya siku hii ya leo. Sijawahi kuona timu yoyote Tanzania, nyinyi ndio wa kwanza mmekifanya. Unajua paredi yetu leo imetumia masaa mangapi? Masaa 10. Kuna wengine paredi yao ilitumia masaa 6 tu. Na bado tunaendelea mpaka kuna kucha. Nashukuru sana msimuli kwa tangu tulipoanza kidogo ilikuwa kusuasua, lakini ulionyesha moyo safi wa kuwa pamoja na sisi na kutupa support. Lakini support yenu leo hii imetufanya tumejumuika hapa wote kwa kufurahi na mioyo yetu imekuwa meupe kabisa. Shabiki wa Simba na wanachama wa Simba, kama tulivyokuwa tumemaliza msimu huu kwa mkusanyiko huu mkubwa na furahi tele, basi naomba tuende na msimu ujao hivyo hivyo. Kwanza kwenye viwanja sehemu yoyote, naomba mjito.
0: Bana, huyo ni Shomari Kapombe akizungumza na mashabiki au mati ule ambao ulikuwa umejitokeza pale mitaa ya Kariakoo. Bana walipita pale Jangwani
1: Sasa.
0: Na kama ambavyo Yanga walifanya pia, nao pia wameweza kufanya hivyo. Lakini kuna fujo zilitokea pale.
1: Tena.
0: Kuna mashabiki walikuwa wanarusha mawe.
1: Okay.
0: Wanaosadikiwa pia ni wa Dar es Salaam Young Africans. Of course iko hivyo. Sasa sijajua kama kweli ulikuwa ni wa Dar es Salaam Yanga, kuna kuvaa jezi ya Yanga pia haikutambulishi kwamba wewe ni jezi ni shabiki wa Simba au ni shabiki wa Yanga, I mean
1: kabisa.
0: Kwa hiyo ukavaa tu lakini bado sio shabiki wa Yanga.
1: Naam.
4: Hii ni zaidi ya comeback kaka. Ni zaidi ya comeback, yani ukweli uzungumzwe. Nadhani Yanga wameona namna ya kufanya paledi. Unajua nilikuwa na hadisiwa ama nilikuwa nasikiaga kwamba Mkapa anarudi, anajua anakuja kupokelewa yeye, kumbe ni Simba, na ndo sababu ya uwanja wa Benjamin Mkapa kujengwa, nikawa siamini. Ila leo nimeona inawezekana hata kungekuwa kuna rais huko yuko nje amesafiri, alafu ndo anarudi angejenga uwanja mwingine. Ni kitu ambacho tutawapongeza. Unajua Simba amenitangaza paledi jana usiku mida ya saa moja moja vikwenda saa mbili, lakini idadi ya watu ambao wamejitokeza ni kama maitangaza wiki moja kabla. Unajua Yanga ilipata nafasi ya kuwatangazia watu. Mimi jana ndukiwa kwenye paledi la Yanga nilikutana na mtu kutoka Kenya kaja kunishuhudia paledi, lakini hii leo sidhani kama kuna shabiki yote ametoka mkoani. Kwa hiyo tafsiri ya kwetu unaweza ukasema Dar imejaa mashabiki wa klabu ya Simba. Wanastahili pongezi kubwa sana kwa sababu sio kwa bahati mbaya, unajua kuwashawishi watu kuja yani ni kitu kigumu sana. Lakini kingine nadhani kilichochangia pengine dadi kubwa watu kujitokeza ni Eliza. Wewe mwenyewe ulikuwa unatamani kuiona Eliza ipoje? Kama ilivyo mimi sasa, mimi nilikuwa natamani kuiona. Wakati mimi naenda airport, wakati wanasema kwamba Eliza itakuwepo, nilikuwa siamini. Lakini nimeenda pale nimezishuhudia zote mbili. Yaani ule msafara wa Simba, aisee, anahitaji pongezi kubwa sana. Sio kwa bahati mbaya, kwa kila ambacho amekifanya, na bado jambo linaingia Jangwani. Sasa pale Jangwani, pale ndo kazi ilipokuwepo. Sasa pale ndo nikagundua kuwa pia Yanga hawawezi matani. Yaani swala matani Yanga waliwezi kabisa. Yanga wanapita pale kwa Simba, hakuna ambaye anamrushia mawe. Lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, wako mashabiki wa Simba walikuwa wanarushiwa mawe pale. Walikuwa na wimbo wao wanaimba, nakumbuka nilikuwa kwenye gari. Nasikia wanaimba wanaenda ku. Nadhani sasa ndo wameenda wakaangalia pia na uwanja wakawa wanapigwa mawe. Kwa hiyo kwenye swala matani Yanga hawawezi. Na wameachwa mbali sana na Simba. Yaani ana fulambo inatoka ndani kwa sababu alikuwa anajihisi ana deni. Jana unajua wakati anaojiwa baada ya mechi, niliona kabisa chozi la Ahmed alikuwa linatoka. Yaani ni mtu ambaye alikuwa analitamani siku moja naye aweze kutoa kombe na haya mataji ama mapaledi naye aweze kushiriki. Nadhani ndoto yake imetimia. Nadhani miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa, of course, kwenye kila taasisi mnategemeana, lakini kwa Ahmed Ally nadhani amekuwa sehemu kubwa zaidi. Huwa anapita kote bila kujali matabaka, anafanya wakati mwingine kuzidi hata kile ambacho pengine kwa yule ambaye ameajiliwa anapaswa kufanya. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni furaha kwa kila mwana Simba.
5: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Tazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, jipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji mambo dam dam.
1: Bana izi hapa dakika 51 mara baada ya 2 kamili za usiku wa leo. Bana, inabidi tuelekee kwingineko kwa lolote sasa hapo kwenye baredi la Simba kama unalo.
2: Mimi ni wapongeze kwa kujitokeza kwa wingi na kuweza kufanya baredi la ushindi wa michuano ya FA. Kwa naamini walikuwa wamemiss kwa sababu ni muda mrefu toka Simba ana kwa ubingwa mkubwa, nadhani mwaka mwisho kwa 2021. Mara baada ya hapo imekuwa ni safari ngumu sana kwa takriban miaka mitano. Kwa hiyo imetokea kwao ni furaha, na inakuja wakati ambao pia walitoka kumaliza uteja mbele ya Africans na wakaweza kuchukua pia ubingwa wa muungano. Kwa ndo maana wamejitokeza. Ingekuwa ni ngumu kuamini kwamba paredi imetangazwa jana usiku mishare ya saa 1 tuseme na kitu hivi kuelekea saa 2, alafu watu wakajaa, unaona, kwa ni jambo la kuweza kuwapongeza.
1: Wanasema ni muda mfupi sana imetangazwa,
2: muda mfupi kwa kujitokeza kwa wingi. Kwa ni wapongeze kwa hilo. Hii sasa ikawa chachu kuelekea msimu ujao kwamba wakafikirie sasa kuweza kuchukua bingwa walau wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu naamini kama watachukua FA tena hawezi kupiga paredi. Sasa wanatakiwa kuchukua bingwa ligi kuu Tanzania bara. Ndicho ambacho wakaenacho akilini viongozi, wakafanya usajili mkubwa kwa ajili ya kushindana. Sawa, mimi watafanya kitu kikubwa.
1: Asante bana. Police Tanzania wameshinda 2-0 dhidi ya Mbeya Kwanza na aggregate imekuwa 6. Sasa ina maana Police sasa watasubiri kuja kucheza playoff nyingine ambayo labda pengine unaweza kupanda ligi kuu Tanzania bara. Wana kikosi kizuri, ila sasa sijajua kama ni kikosi cha makombe. Unajua kuna kikosi cha ushindi na kikosi cha makombe.
2: wamezamilia kurejea ligi kuu. Walichelewa tu namna ambavyo walianza vibaya. Kwenye dirisha dogo pia walifanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ukiangalia kuanzia dirisha dogo pale hadi msimu unamalizika, ilikuwa timu ambayo inaogopesha sana. Angalia hata walichowafanya Mbeya Kwanza mechi ya kwanza. Nadhani goli 6, leo tena mtu anakula 3. Kwa hiyo ni namna ambavyo naiona kwamba ni timu ambayo imekamilika kiraidara. Kwa hawa tu Mbeya City au Tanzania Prisons mmoja wapo, Police Tanzania anaweza kucheza nao.
1: Anaweza kupambana nao.
2: Na mimi namuona Police Tanzania.
1: Wanaanzia ugenini.
2: Bila makando kando yoyote yale. Kwenye mechi yao ya playoff. Sio wakutana na Tanzania Prisons, iwe wakutane na Mbeya City. Kwa Mbeya City hii, Tanzania Prisons hii,
1: dakika 20 yote anaweza katandikwa.
2: Police Tanzania mpa nafasi ya kuvuka.
1: Bana Janini Mkanda Yisenge amesajiliwa China kama ilivyosemwa hapo jana. Sasa amesajiliwa kwa ada ya uhamisho wa kiasi cha takriban US dola 1055. Nitakuja kukupa idadi. Ikiwa ni rekodi kwa mara ya kwanza ndani ya nchi yetu na ligi kuu ya wanawake kununuliwa mchezaji mmoja kwa timu kutoka nje kwa ada ya kiasi hicho. Mchezaji huyo atavuna kiasi cha mshahara wa dola 1500 kwa mwezi. Pia klabu ya Yanga itafaidika kwa asilimia 20 ya ada wa misho kwenda timu nyingine baada ya Wuhan. Kama timu ikisajiliwa kwenda kutoka Wuhan ambao ni mabingwa ligi kuu ya wanawake China, basi Yanga watakuwa nafaidika na 20%. Yanga italipa US dola 1500 iwapo Wani itachukua ubingwa wa Asian Women Super League. Hii pia ni miongoni mwa mwa faida. Yanga pia italipwa dola 1500 iwapo Wani itashinda Chinese Women Super League. Yanga italipa US dola 1500 iwapo itashinda Chinese FA. Yanga italipa US dola 1500 iwapo Jenini atakuwa mfungaji bora ligi hiyo. Sawa. Na hizi ndo sajili ambazo tunasema huwa zinakuwa na faida. na kuruhusu bana nenda, lakini ni ukipata mchezaji akifanya vizuri unanilipa.
2: Unanilipa ya. Imekuwa hivyo sasa hivi. Biashara ni mahesabu. Unatumia kile kubwa namna ambavyo unaweza kunufaika. Lazani kwa Yanga ni kama biashara nzuri wameifanya, lakini kwenye ubingwa bado mimi nitaona Simba na Yanga wataendelea kubadilishana tu uchampion. Nitegemea kwa Janane Nkandaise kwamba anabaki, halafu Yanga wanaingia
1: soko. Na wanasema na JKT.
2: Yeah, na JKT kutafuta wachezaji wengine ambao wana ubora kwa ajili ya kuweza kuboost tena timu yao. Lakini anaondoka Janan, hatujui nani mwingine ambaye anaweza akaondoka. Kwa hiyo hii inaweza ikawa inawarudisha nyuma katika harakati zao za kuweza kuhakikisha wanafanya vizuri. Kwenye timu ya wanaume, Rais Engineer Said alisema wao hawawezi kuuza mchezaji kama wana malengo naye na wanahitaji kupambana na vilabu vikubwa Afrika. Sasa yatikana malengo kwa timu ya wanaume na malengo kwa timu ya wanawake yakawa yanatofautiana, kwamba kwa wanaume unahitaji kushindana zaidi, kwa maana kuna wakati unakuwa mgumu zaidi kuweza kufanya biashara ya mchezaji. Lakini huku kwenye timu ya wanawake ni sawa sawa na embe la uani, yani mtu atoka ndani tu anaenda kuchuma, yani ndio imekuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani Yanga watakiwa kuwa serious kweli kama wanahitaji kuweza kupambana na hizi timu za Simba pamoja na JKT Tanzania. Tofauti na hapo watakuwa ni wasindikizaji. Biashara nzuri, lakini kwa ujenzi wa timu ambayo inahitaji mwendelezo ni mbaya zaidi kwa mshambuliaji ambaye alikuwa ni hatari zaidi. Huwezi kumpata Janani Mkandaisenga. Huwezi kabisa.
1: Sawa, dola 55 ni sawa na shilingi

0: tatu tu hivi na kama na laki tisa hivi na ushe.
1: Okay. Mm-hmm. Sasa.
0: Sawa. Ebana, dakika ni saa tatu kasoro dakika moja. Tuta break kidogo frarejia hapa. Zipo taarifa nyingi kwa kweli ambazo tuenda nazo mpaka pale tatu na nusu. Endelea kuwa nasi katika meza ya michezo. Na hii ni Mazingira FM, kisikika kwa ubora kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Uendelea ukaa hapo hapo, usondoke.

0: FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Forever nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa

0: mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bana, dakika 4 zimeondoka na karibu sana. Kama kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM, wasaa mzuri kabisa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo tena kwa mara nyingine hapa. Nikukaribisha sasa tutazame bana taarifa nyingine. Ukiachana na ya Jenini ukanda yesenge, ni kwamba Simba wamevunja mkataba na kiungo Nabi Kamara baada ya kuhudumu kwa msimu mmoja. Kiungo Nabi Kamara alishaondoka nchini tangu Juni 25, 2026. Kwa hiyo si tena kikosi, si sehemu ya kikosi cha Simba.
2: Ya, nadhani kati ya mtu
1: usajili ambao tayari wame walishauvunja siku nyingi.
2: Ndio ile hivyo, kwa sababu Mwamba amekuwa na bahati mbaya, kwa sababu kocha mbaye aliweza kupendekeza wakati anafanya majaribio alikuwa ni Fadu Davis. Fadu ameondoka, Pantev akawepo na akaonekana kama anamtumia hususan zaidi katika eneo la kiungo. Lakini chini ya Mwamba, Steve Baker ni kama aliona hatoshi katika mfumo wake na kikosi cha Simba, ndo akaanza ku mara nyingi akawa anakosa nafasi. Kwa hiyo kama unakosa nafasi lazima pia uangalie kwa maslahi yako mchezaji, lakini pia kwa klabu, kwa sababu ni ngumu kana mchezaji ambaye mnaona kabisa kwamba hawezi kufaa na kutumika. Kuna wakati unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi sana kwamba sababu pia kumuondoa Mohamed Bejabel kwenye mfumo ilikuwa ni ipi na kubaki na mchezaji Nabi Kamara ambaye tunaona pia alikuwa hapati nafasi. Kwa Simba ni kama walibeti kwenye hilo. Lakini mwisho wa siku anaondoka, Simba lazima angalie mtu sahihi ambaye anaweza kuja kuziba nafasi yake. Lakini
1: na mimi bado yupo na mkataba na klabu
2: ya
1: Simba.
2: Yaani ambacho kwa nishangaza kuondolewa kwenye mfumo na hakutumika. Unabaki na Nabi ambaye yupo kwenye mfumo na hatumiki kabisa. Kwa hiyo bora ubaki na Bejabe ambaye walao mngemtumia katika baadhi ya mechi kuliko kuwa na mchezaji ambaye anaonekana hafiti kabisa katika mfumo wa mwalimu. Nabi naamini ni changamoto tu za kimfumo na matakwa ya mwalimu, lakini bado naamini anaweza kacheza timu yoyote hapa Tanzania na timu nyingine nje ya Tanzania. Bado ni mchezaji mzuri ambaye unaweza kumtumia katika maeneo mengi.
1: Naam. Sawa. Nadhani kuna haja ya timu za Tanzania pia kumwangalia. Ni mbona moja kati ya wachezaji wazuri pia.
2: Ya, hata Singida pia wanaweza kumwangalia.
1: Bana, ukiachana na Yuna Amos kutajwa kwamba Singida umeweka nguvu kubwa sana na mkataba wake kwa mwishoni na Pamba. Jana kulikuwa kuna taarifa ya Steve Ocheng kuweza kutokea timu ya Shabana FC ya Kenya.
2: Naam.
1: Kuweza kusajiliwa na Pamba. Pamba unajua wanatazama Kenya saizi sana. Ndio timu pekee ambayo nafikiri inatazama jicho katika ligi ya Kenya sana. Sasa inawezekana ikawa ni nafasi ya Yona Amos kuelekea Singida. Simba inatajwa, walikuwa wanahitaji saini yake.
2: Simba
1: wanatajwa hivyo kwa sababu pia ni Mtanzania, lakini kwa lengo la kumpeleka kwa mkopo Abel. Kwa golikipa huyu ndo golikipa tunasema ni golikipa bora wa ligi ya Kenya. Anaitwa Steve Ocheng. Kwa Pamba anaona aendelee kukaa huko pia.
2: Ya, kwa sababu inaonekana ni issue ambayo imewalipa.
1: Tegisi Mwamanyi.
2: Mwamanyi.
1: Ni moja kati ya watu ambao walionyesha kiwango kikubwa pia kutoka Shabana pale pale. Kwa pia imepiga hodi. Sasa
2: na ninaamini kama wana mkataba na Tigis bado naendelea watavuna pesa. Dirisha kubwa ila usajili.
1: Eh. Nadhani wanaendelea naye kwa sababu sijaona Singida walikuwa wanahitaji walikuwa wanasema wanataka kumtaja lakini bado ana mkataba. Kwa hiyo bado ni ngumu pia. Eh bana, Simba na Yanga zote zimefanya mawasiliano na winga wa Sheku Kune, Kaleso Mukagwa, mwenye miaka 28 kwa ajili ya kupata huduma yake. Mukagwa yupo tayari kwa changamoto mpya nje ya Afrika Kusini.
2: Winga. Winga kwa Simba Simba
1: Aula kuna mzigo amewekewa.
2: Labda kama watapunguza mchezaji kwamba kuna biashara.
1: Aula kuna mzigo amewekewa.
2: Sawa.
1: Na klabu ya Trabzonspor ya Uturuki.
2: Okay.
1: Kwa hiyo anaweza akawa labda pengine ya watakuwa na replacement.
2: Wale watauza.
1: Kama watatoa mzigo, watapokea mzigo.
2: Wale watauza.
1: Ni takriban bilioni 7 na ushee ambao jamaa wako tayari kwa ajili ya kutoa hiyo pesa.
2: Mimi sikatai kwa sababu historia ya Simba inauza wachezaji. Kondomani kasema kama wanahitaji winga mwingine na maana lazima awe kuna winga ambaye anaondoka, lakini kama hakuna winga anayeondoka kati ya Aura Mpanzu pamoja na Libasege, unaenda kusajili winga nini? Sajili mshambuliaji, ongeza wachezaji wengine katika eneo la kiungo. Pambana tu umbakize Neo Maema kwa sababu sioni kama Simba anaweza kupambana kwenye soko la usajili kupata kiungo mwingine kama Neo Maema. Utahitaji pesa nyingi sana kuliko ambazo ungeweza kumbakisha Neo Maema.
1: Sawa. Ura bana ana mkataba na klabu ya Simba. Ukumbuke ana miaka 26 lakini ni miongoni mwa watu ambao katika dirisha alosajiliwa ametoa nguvu au ameonyesha nguvu kubwa sana kwenye upande wa upambanaji. Sio bana eh?
2: Yeah.
1: Kwa kijana klabu ya Trabzonspor inamhitaji ya nchini Uturuki kule. Sijui kama wakiuza
2: ndo hivyo. Kwa hiyo Simba bado Simba kashangaa tena mwakani ampigi paredi.
1: Kwa sababu uwezi kutoa mfumo ambao umeutengeneza kwa msimu.
2: Yaani mchezaji ambaye amekuja na tara ishaanza kuzoea na mnataka sasa mkamfaidi.
1: Alafu ukamuuza.
2: Alafu tena ukauza ukaanza upya.
1: Sawa. Azam bana wanataja kukamilisha dili la usajili wa winga Kipre Junior kutoka MC Alger. MC Alger atavuna 30% kama Azam itamuuza kwenda timu nyingine. Sasa unaona wenzetu ambao wamekuwa serious na usajili. Kumbuka huyu mchezaji ametoka Azam, ameuzwa.
2: Wamenunua
1: MC Alger, wamemnunua tena. Na bado alikuwa hachezi. Yaani hapati nafasi ya 100%. Lakini Azam anataka kumrejesha. Na bado jamaa watavuna.
2: Nadhani wangemuomba hata kwa mkopo tu.
1: Alikuwa hapati nafasi.
2: Wangemuomba kwa mkopo.
1: Bana kama mnamkumbuka huyo Kipre Junior aliondoka hapa, alikuwa mmoja kati ya mawinga hatari sana na kiungo cha juu. Alikuwa na nafikiri alikuwa miongoni mwa watu ambao wamefanya. Kuna haja ya Azam kuweza kuwa na kiungo aina hii kwenye amini kuelekea msimu ujao kwa sababu tumeona pia wanawasajili namna hii pia wengi.
2: Kuna
1: kama kina Idi Suleiman Nado juu pale, kina Faisal. Kuna haja ya mchezaji huyu kuwa katika nafasi hii kwa mara nyingine tena.
2: Kipre Junior. ni mchezaji mzuri kwa ligi ya kibongobongo ya kwetu ilivyo pia. Unajua lazima tukile wazi kwamba kwenye ligi za kaskazini kuna ushindani mkubwa sana pia upo. Hususani pia pale Algeria. Mimi sasa hivi na wasiwasi sana wachezaji ambao wanatokea Tunisia. Kule mimi sasa hivi ligi naiona ni ya kawaida sana, lakini mchezaji akitoka Algeria, akitoka Misri au akitoka ligi ya Morocco, walau mimi wanaamini kabisa kwamba ni ngumu sana kuja kufeli kwenye ligi yetu. Labda mazingira tu yawe tofauti na mazingira ambayo ametoka kama atakuwa anatoka kaskazini. Kipre Junior bado naamini ni winga wa kisasa ambaye anaweza kuwasaidia Azam FC. Lakini nilitamani kitu kimoja. Jana nimemmsikiliza miliki wa Azam analaumu sana waamuzi. Lakini mimi nimwambia kitu kimoja. Kabla kulaumu waamuzi pia natakiwa kuwa na timu nzuri. Azam ina wachezaji wa kawaida, yani daraja la kati. Yani ni tofauti na pesa ambazo Azam wanazimiliki. Kwa hiyo lazima pia achilie pesa kwa ajili ya kwenda kusajili wale wachezaji wakubwa. Kwamba hata kama ikitokea muamuzi kwamba hayupo katika upande wako, basi kosi chako pia kinaweza kikakubeba kwenye hiyo mechi. Lakini Azam ni timu ambayo inaonekana kuwa ya kawaida. Wamesajili Kipre Junior, alishawahi kuepo, wakauza, anarudi tena. Yeah, kwangu naweza nikasema ni usajili mzuri, lakini si usajili wa mahesabu kwa upande wao, kwa sababu nilitegemea sasa wanaenda kuleta wachezaji ambao wana uwezo kuliko kina Idi Nado kwenye kikosi chao. Unaona kina Diakite ambaye anaondoka like, siku anaelekea kule Tunisia, wanaleta washambuliaji wengine wazuri wakubwa. Lakini ukianza sasa kuziangalia sajili za Azam pia ninazikana ni za daraja la kati, lakini mwisho wa msimu miliki tena anatoka taraumu kwamba mimi nataka kuhamia Zanzibar. Naenda Zanzibar ambako pia unaweza kaenda kachukua ubingwa tu kila mwaka, lakini bado unaweza kawa ni timu ndogo. Changamoto haikimbiwi, changamoto unakabiliana nayo. Okay. Sajili watu wa Azam, pesa ipo, shida nini?
1: Na sijui anayefanya scouting Azam pale huwa anafanya mimi naona kama
2: nadhani wakamteka
1: na ugumu pia. Tunatoka tunawalaumu pia sana
2: lakini scouting mbovu. Waende tu pale Singida. Kwanza wafuatilie nani ambaye anafanya usajili wa Singida.
1: Chukua yule mwamba pale Ramadhani Nswazilini.
2: Yule sashafukuzwa yupo.
1: Chukua Muhibu Kanu. Sasa wale sio target man, ina maana hata kama amefukuzwa inawezekana aliacha madini pale. Chukua Muhibu Kanu, fanye kama mtendaji mkuu tu. Uzuri ni kocha lakini pia ana uwezo wa kuwa kama CEO.
2: Mweke
1: pale. Unaweza ukapata sajili nzuri na ukawa challenge sana Simba na Yanga na hata kuchukua ubingwa. Na imani kubwa kabisa. Sema sijui imani ya Simba ya Azam iko wapi, labda pengine ni kusajili wachezaji wazuri au kuwa na mashabiki wengi.
2: Azam.
1: Sijui imani yao iko wapi.
2: Kati ya kusajili uwezi kuwa na mashabiki wengi
1: kama ufanye vizuri.
2: Kama ufanye vizuri. Ile ukifanya vizuri utakuwa na mashabiki wengi.
1: Sawa sawa. Mdasi rafiki kabisa. Kiungo raia wa Ghana James Akaminko mwenye umri wa 30 ni mchezaji huru kwa sasa na amemaliza kandarasi yake ndani ya klabu ya Azam. Young Africans, Orlando Pirates miongoni mwa vilabu vinavyohusisha uhitaji huduma yake. Pale kuna James, kuna nani pale? Damaro anaondokaje? Kuna Mudathiri. Yanga
2: wanataka wafanye,
1: sidhani kama wanaweza kumsajili James Kaminko.
2: Hana jipya.
1: Hana Duke Abue anaondokaje? Bado ana nafasi hiyo,
2: umri pia una miaka 30 tayari.
1: Bora ubakie na kina Duke ambao ni same same,
2: lakini kama unahitaji tu kushindana kwa kwa ligi yetu
1: ni sawa, atakufaa.
2: Usajili mzuri, lakini kama unahitaji Champions League kufika hatua za juu zaidi.
1: Kuna wachezaji wa kwenda na Azam, kama unatamani kuwa mshindani, nenda kaskazini kangoe wachezaji wawili.
2: Naam.
1: Superbu kabisa. Nenda kangoe wachezaji Afrika Kusini wawili superbu. Nenda chesi 12. Nenda Ivory Coast, chukua kiungo mwenye uwezo mkubwa kabisa, target man. Wale ambao wana target ya kwenda Ulaya kama unaweza. Alafu njoo uweke timu uone kama kuna watu wataruka hapa.
2: Sasa.
1: Nenda Ivory Coast chukua. Yaani unajua kuna namna pia unaweza ukapata ukapata chemistry nzuri ya wachezaji ambao inaweza kaku hata kama usipochukua ubingwa, lakini utaonesha kitu kwenye international games na hata games za umndani. Leo na timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys leo imepata ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Nigeria kwenye chini ya umri huo katika mchezo wa kirafiki wa mashindano ya CFA Under 17 International Tournament 2026. Magoli ya Serengeti yamefungwa na kiungo Issa Chole, Kasim Juma pamoja na Hamisi Chenga. Mashindano haya ya CFA Under 17 yanafanyika huko nchini China na ni mashindano maalum kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya kombe la dunia lenye chini ya umri kama huo lililofanyika nchini Qatar. Baada ya mchezo huo, Serengeti Boys watakutana na China siku ya Julai 8 katika mchezo pili wa mashindano hayo. Sasa kuna kikosi ambacho kimetajwa cha wachezaji wenye chini ya umri wa miaka 20. Nilikuwa naangalia wale wa under 17 hawawezi kuitwa kwa sababu nao pia wana mipango,
2: wana
1: maandalizi ya kwenda World Cup. Lakini Fountain Gate imetoa wachezaji pia ambao nimewaona pia wengi kweli kweli. Fountain Gate pale bana kuna kitu. Sawa, tutatazama pia wachezaji ambao wameitwa. Edison Matete kutoka Mashujaa, Shaban Bakari Azam Youth, Alexander Erasto Simba, Godfrey Majeriwa Mashujaa, Abubakar Othman, Young Africans, Ibrahim Nindi, KMC, Alobogasti Matiku, Hope, Joseph Michael kutoka Seta Davigo, Sadi Espaini kule, Abdallah Mnumba kutoka Azam FC, Nixon Mosha, KMC, Lon Jerry kutoka JKT Tanzania, Bakari Msim, Coastal Union, Joseph Loga, Simba, Machela Julius Namungo, Anton Mligo, Simba, Isaac Chibe, Kamaha, Kamaha sijui club iko wapi, Jean Leonardi Kiera, kutoka Kiera huko, Helil Tonja kutoka Pamba Jiji, Shaban Mgunda kutoka Fountain Gati, Yusufu Kakoko, kutoka Kajuna Kigoma pale, Idi Kasongi kutoka Mbeya City, Kevin Magono kutoka KMC, Alwogasti Kyoba, Kyobia kutoka Azam FC, Salum Bashir kutoka Simba dogo huyo, Salum Bushiri, Eli Kayombo kutoka KMC, Abel Josia kutoka Jeke Tanzania, Faridi Yahaya kutoka Azam FC, Yaya Nasibu kutoka Kajuna, Daniel Leonard kutoka JKT, Isa Bushiri Fountain Gati, Juma Sagwe KMC, Daudi Mashono Singida Black Stars, na Faraji Kayanda kutokea Dodoma Jiji. Kumbe Faraji Kayanda ni mdogo kiasi.
2: Naamini tuvumiliane tu kwa sababu ni kizazi cha mwisho cha ovyo kwa timu za taifa za vijana under 20 hiki. Baada ya hapo ile project ya TDS itaanza kutulipa sasa vizuri, kwa sababu hawa under 17 ni mashindano ya mwisho, watahamia under 20, wapo tena wengine vijana wanatengenezwa hatari zaidi. Kwa hiyo ni cha mwisho hiki, twende nacho tu. Wachezaji wengi mimi naamini huko wameshavuka umri wa miaka 20. Kwa hakuna namna, twende kwenye ungaunga. Hii ndio ungaunga ya mwisho naamini.
1: Huyo mimi unaweza nikakubali. Sasa umetoka juzi juzi hapa nani?
2: Umo hadi kuna wakina Mligo.
1: Asa Mligo si mdogo kabisa.
2: Wewe miaka 19 unamfahamu vizuri.
1: Mligo yule ni mdogo yule, kwani ni mkubwa sasa?
2: Mdogo kivipi?
1: Yaani sasa sijajili usaje
2: Simba miaka 19 Mligo.
1: Eh.
2: Hapana.
1: Sasa wewe ndo unasema.
2: Wewe ndo mwalimu. Haya ndo unajua official. Mimi kitu ambacho naogopa zaidi ni hao wachezaji ambao hawajapitia kwenye project.
1: Yaani sasa ndo kuwajua ni kazi pia. Yaani
2: kuwajua, lakini huwa wanajitafuta sana. Kwa muda mrefu. Unaona eh? Yaani kujitafuta kwao ni kwa muda mrefu. Mwisho wa siku tunakuja kuona tayari wapo premier. Kumbe huko ishatumika sana kwenye hizi teams ya first league, championship. Mfano kama kina mwalimu cheza di Rhino Rangers, wamehangaika sana kina Chobwedo, lakini ya kushangaza mwalimu
1: cheza wadogo Musa,
2: yeye bado under 20 mwenzake sijui ndo 20 ngapi.
1: E bana, tulikie katika medani za kimataifa, tuna muda mchache sana. Have Renard ameamua kujiuzuru kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tunisia.
2: Hata kama ningekuwa mimi
1: mpamzigo kweli. Takwimu michezo miwili hajashinda, kupoteza mara mbili, mabao kufungwa, afungwa mabao 7, ameshinda bao moja. Sasa twende kwenye kabla jenda kwenye World Cup, sio? Tupate nafasi ya kufahamu pia ratiba hapa ya Kibe 88 Cup 2026. Tarehe mashindano itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026. Muda wa mechi zote ni saa 10 kamili. Sasa tarehe 9 mwezi wa 7 Kongombe wataanza na afya manyamanyama katika uwanja wa Kongombe saa 10 kamili jioni. Tarehe 10 mwezi wa 7 Nyasirori utacheza na Amani FC katika uwanja wa 77 saa 10 jioni. Tarehe 11 mwezi wa 7 Kabasa United dhidi ya Bunda Frames uwanja wa Kongombe. Tarehe 12 mwezi wa 7 Bunda RTC dhidi ya Yetz Program katika uwanja wa 77. Tarehe 13 mwezi wa 7 Matanda FC dhidi ya Magereza FC katika uwanja wa Kongombe saa 10 jioni. Tarehe 14 mwezi wa 7 Bunda Kids dhidi ya Boma FC katika uwanja wa 77 saa 10 kamili jioni. Tarehe 15 mwezi wa 7 Nyasana FC dhidi ya Red Star katika uwanja wa Kongombe saa 10 jioni. Tarehe 16 mwezi wa 7 Guta Stars dhidi ya Bunda Teenagers uwanja wa 77. Sawa.
2: Sawa, imeisha hiyo.
1: Sawa, dakika 23 tu pale nafasi ya kutazama World Cup. Muona pia Ufaransa jana bana akipata ushindi wa 1-0. Goal la penalty la Kylian Mbappe. Wakati mechi ya mapema jana baada ya nafasi ya kushuhudia Canada kama mwenyeji akitandika mabao 3-0 na Morocco. Wanaita Brazil Afrika wanajiita wenyewe. Sasa ina michezo ambayo
2: Brazil Afrika.
1: Brazil Afrika. Paraguay bwana wamelaumu sana, anasema wamecheza na timu ya Afrika wajacheza na Ufaransa. Anasema kwenye kombe la dunia 2010 walicheza na Ufaransa, lakini msimu huu wamecheza na Brazil, wamecheza na Afrika. Timu ya taifa ya Afrika. Tutazame mchezo wa kabla ya kwenda kwa Ufaransa, Brazil na Norway usiku wa saa 5 leo.
2: Yeah, mechi nzuri sana. Haaland yuko pale lakini wakina Martin Odegaard kwenye safu yao ya kushambulia zidi ya Brazil, akina Vinicius Junior, Matheus Cunha, lakini uwepo pia akina Casemiro. Ni mechi ngumu. Hii inatokana pia na Brazil ambao tumeiona kuanzia hatua ya group stage njoo pia kwenye hatua ya mtoano 32 bora. Bado inaonekana kuwa ni timu ina mapungufu mengi, hasa ni pia katika safu yao ya kushambulia. Kuna kati ubinafsi kwa baadhi ya wachezaji, mfano Vinicius Junior kuna kati imekuwa ikiwaferisha sana, kwa hiyo hawana mwenendo mzuri sana. Lakini kocha Carlo Ancelotti mimi anaweza akawa ananipa matumaini kwamba kuna wakati babu matokeo mazuri pia huwa yanamfuata kama timu yake imecheza vibaya. Mfano mechi iliyopita tuliona ambapo aliweza kupata ushindi. Kwa hiyo naamini anaweza akamfuata matokeo, lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo kutokana na safu ya ushambuliaji ya Norway namna ambavyo ilivyo. Rekodi nzuri pia ya Haaland ambaye karibia kila mchezo amekuwa akifunga. Bado pia anapambana katika mbio za kuania kiatu cha ufungaji bora, mabao 5 hadi hivi sasa. Kwa naamini kuna kitu anaweza akakifanya. Norway na wanatakiwa tu kujichunga katika safu yao ya ulinzi. Nadhani ni eneo ambalo kidogo limekuwa na mapungufu mengi, makosa mengi, na ndo maana clean sheet kwa upande wao zimekuwa za kutafuta sana. Hawana clean sheet hadi hivi sasa. Kwa hiyo karibia kila mechi wao wameruhusu bao, kwenye group stage wairuhusu bao, lakini njoo pia kwenye mtoano mechi iliyopita wairuhusu bao. Kwa ni eneo ambalo pia lazima wawe makini sana timu taifa ya Brazil.
1: Tutazame kwa upande wa Ufaransa bana. Ushindi dhidi ya Paraguay kwa ni mechi ngumu kidogo, kwa sababu haikuwa rahisi hivyo ambavyo pengine tungepata nafasi ya kushuhudia labda magoli mengi. Yeah. Mbappe anafikisha goli 7 akimfikia Lionel Messi Pulga. 7-7. Tutazame kwanza mechi kabla ya kwenda kuangalia wote wawili kwa pamoja.
2: Mechi ngumu. Mechi ngumu. Lakini ukitazama kwa Paraguay ni kama waliamua kwenda kubaki nyuma, hawakwenda kucheza mpira, walibaki nyuma. Ziba space zote za kukimbia kwa kina Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, lakini vile vile pia Balikola. Kwa hiyo kitu ambacho mwalimu alikifanya, nadhani sababu ya Desire Due ni kama ilienda kumlipa, kwa sababu ni mchezaji ambaye mara nyingi huwa anafuata ukuta ulipo, na unaona ndio kitu ambacho kilienda kuwalipa baada ya mkwaju wa penalty. Lakini haikuwa ni mechi nyepesi hata kidogo, japo Paraguay hawakuogopesha sana katika eneo lao la mbele, lakini katika nafasi ya kuzuia walikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Kwa inawezekana walikuwa wanatafuta namna gani ambavyo wanaweza kuelekea hadi extra time na pengine wakaimaliza mechi kwenye mikwaju ya penalty kama walivyofanya mbele ya Ujerumani. Lakini bahati mbaya ukizuia pia ndo mwisho wa siku unaweza ukafanya makosa, usipojifunga penalty inaweza katokea. Kwa hiyo ilitokea penalty. Hapa anaweka bao la 7 kwa upande wake.
1: Okay, sawa. Mexico na England usiku wa saa 7. Na tumeona mashabiki wale wa Mexico ambao mara nyingi wamekuwa wakienda kufanya fujo kwa opponent au mpinzani wao wanaoenda kucheza kutana nao, wanaenda kwenye hoteli alafu wanakaa pale nje kwa ajili ya kuweza kufanya ghasia kidogo.
2: Sasa. Ni mechi ambayo naamini Waingereza wengi watakuwa wanaisubiri kuona kipi ambacho wanakifanya. Kama wamezamilia kuchukua ubingwa, nadhani ni mechi ambayo wanatakiwa kuweza kuonyesha kwamba kuna kitu wanatakiwa kuweza kukifanya. Sina shaka na eneo lao la ulinzi. Sina shaka na eneo lao la ushambuliaji. Na sina shaka na eneo lao la kiungo, lakini utekelezaji tu wa majukumu ndio ambao unaonekana kuwa changamoto kwao. Lakini kama utakuwa utekelezaji mzuri wa majukumu, wanaweza kufanya kitu. Wana timu nzuri kuliko Mexico.
1: Tunashukuru sana msikilizaji. Asante pia kwa wewe ambaye umetegea sikio toka 2:30. Nikushukuru sana na endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Fadhili, niko na Musa Charles Kagole usiku wa leo. Kila la heri.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna hydrogen plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
4: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

Okay, asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha Duarani ambacho kujia kwa kila Jumapili kuanzia saa 3 na dakika 30 hadi pale saa 4 kamili usiku. Dakika 30 tu zinahusika ndani ya kipindi hiki ambacho kinakupa nafasi ya elimu na mijadala mbalimbali kuhusu shughuli za madini. Kwa kwa ambaye ni mchimbaji, basi inakuwa ni wigo mzuri mwingine wa kuzitambua fursa, kupata elimu mbalimbali na taarifa mbalimbali ambayo inahusu shughuli za madini kwa ujumla. Hapa tunazungumzia mali, hapa tunazungumzia maisha, hapa tunazungumzia mchongo, na ndio pia unatukutanisha hapa. Karibu sana ndani ya kipindi cha Duarani kwa Jumapili ya leo. Mimi ni Edward Lucas na leo tutakwenda kuangazia moja ya kati ya madini adimu nchini Tanzania. Kumbuka unapozungumza juu ya swala madini nchini Tanzania, unazungumza dhahabu kwa maana ya goldi, lakini sio madini pekee ambayo yanapatikana nchini Tanzania. Kuna almasi kwa maana diamond, lakini pia kuna shaba, copper, kuna nickel, kuna madini ya chuma, kuna makaa ya mawe, kuna urani, kuna bati ya antini ni miongoni mwa madini. Kuna tanzanite ambayo utapata sana Merelani na Manyara, lakini kuna madini ya rubi, kuna galnite, na aina nyingi tu za madini ambazo zimewahi kusikika kwa nafasi mbalimbali. Kuna graphite na madini mengine ni madini ya viwandani, kuna chokaa na aina nyingi za madini, na huko kote tunasema ni sehemu ya fursa ambazo watu wanafanya kazi ama za uchimbaji ama kwa namna moja au nyingine katika mnyororo wa thamani wa madini. Tunasema ikibainika swala la kupatikana mali asili kama hizo, basi naikoa fursa kwa jamii na wananchi. Hiyo ndio neema iliyopo. Leo tutakusogezea moja kati ya madini ambayo kwa sasa ni mjadala mkubwa nchini Tanzania, madini ya jadeite. Naamini naweza ikawa ni jambo geni kwa upande wako, lakini leo basi tutafahamu kila ambacho kinaelezwa juu ya madini haya ya jadeite kwa namna gani nchini Tanzania na fursa zinazoelezwa.

0: Okay, asante ni nafasi na sehemu nyingine. Yodelite ya ni madini ya dimu sana ya kundi la naitwa Nesosilicate, ambayo yanayoundwa hasa na vitu mbalimbali kama alumini, silika, chuma, na kundi jingine madini haya ambayo hayajulikani kwa thamani ya biashara kama ilivyo dhahabu na almasi, bali yana thamani kubwa katika tafiti za jiolojia kwa sababu husaidia wanasayansi kuelewa jinsi miamba ilivyoundwa chini ya shinikizo la joto kubwa hasa ndani ya dunia. Kwa hiyo pale Kongwa, Dodoma, inaelezwa kuwapo kwa mpango huu tangu kubainika kuwepo na mali hii, ambayo inaelezwa kuwa kuna umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti ya kuhifadhi na kulinda madini adimu aina ya yodelite. Sasa tutakupa fursa ya kuweza kusikia kilichozungumzwa na meneja wa jiolojia kutoka taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST. Huyu ni Solomoni Maswi, ambaye aliweza kuzungumza pia na waandishi wa habari akieleza juu ya mpango na kupatikana kwa madini haya na hatua mbalimbali ambazo zinaangaliwa juu ya madini haya, ambayo kimsingi yanaelezwa katika mlima wa Mautia, ambayo inapatikana pale Kongwa, Dodoma, ambalo ni eneo linalotajwa kuwa na mvurugiko wa kipekee wa kijiolojia.
1: Mimi naitwa Bwana Maswi Solomoni. Mimi ni meneja sehemu ya jiolojia, taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST, ambayo iko chini ya Wizara ya Madini. Miongoni mwa kazi yetu pia kama taasisi ni kuitambua jiolojia ya nchi na kushauri kulingana na jiolojia ilivyokaa. Sasa leo tuko kwenye eneo hili la Kongwa. Mlima huu ni maarufu unaitwa Mlima Mautia. Kiingereza unajulikana kama Mautia Hill. Mlima huu una historia kubwa sana kijiolojia kwa sababu ni sehemu ambayo ina mvurugiko wa kijiolojia. Sisi tunasema imeathiriwa na mabadiliko makubwa sana ya kijiolojia. Mabadiliko haya yamepelekea eneo hili la mlima kuwa na madini ambayo yana upekee duniani. Kwanza kabisa kuna madini ya yodelite. Madini ya yodelite yanapatikana mlima huu pekee Tanzania. Lakini pia ukiangalia katika dunia, eneo hili la Mlima Mautia, madini haya yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania mwaka 1959. Na mtafiti mmoja wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Hatton Yodel. Sasa baada ya kugundua madini hayo mwaka 1959, yakapewa jina la yodelite. Kwa hiyo hilo jina la yodelite limetokana na mvumbuzi wa hayo madini. Kulikuwa hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza kupata haya madini ya yodelite. Mpaka ilipofika mwaka 1998 ndipo Zimbabwe pia yakagundulika haya madini kwenye belt inayoitwa Zambezi Belt Zimbabwe. Sasa unaweza kaangalia kwamba duniani kote nchi ya kwanza ambako haya madini ya yodelite yaligunduliwa ni Tanzania. Maana yake ni kwamba tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo hayapatikani sehemu nyingine duniani, na pia tuko kwenye ramani ya dunia kwa kuwa na madini ambayo yaligunduliwa mara ya kwanza Tanzania.
0: Okay, asante. Ni sauti ya Solomoni Maswi, ambaye ni meneja GST, akieleza juu ya fursa hiyo, na kama ambavyo ameweza kusikika hapa ndani ya kipindi cha duru cha duarani, ni kwamba ni madini ambayo awali katika tafiti za kwanza kabisa yamepatikana Tanzania tu kabla ya miaka hiyo 1998 kusikika Zimbabwe na baadaye katika maeneo mengine duniani na kugundua uwepo wa madini haya ya yodirite, ambayo sasa ikizungumzwa madini ya yodirite unazungumzia Kongwa, unazungumzia Tanzania, unazungumzia sehemu moja tu nchini Tanzania ndipo yanapopatikana madini haya ya yodirite, ambayo sasa ni fursa nyingine katika mlima Mautia pale Kongwa mkoa wa Dodoma, ambayo Tanzania inakuwa ni sehemu ya mataifa pekee kuanza kugundulika madini haya kabla ya mataifa mengine. Mwaka 1959 ndio ambayo yaliweza kugundulika katika tafiti za kihistoria, ambayo inaelezwa iliongozwa na mwanajiolojia Hatton Yodell JR kutoka pale Marekani, ambapo gunduzi huo unaelezwa kwamba uliweka Tanzania katika ramani ya dunia ya sayansi ya jiolojia na kuifanya Mautia kuwa eneo lenye umuhimu wa kipekee wa kisayansi baadaye. Kwa hiyo tunasema bado kuna mali nyingi, lakini kwa namna kuitambua, lakini mbali na masuala mengine ya utambuzi, je, wananchi na watu ambao wanazungukwa na maeneo ya hizi fursa utayari, na kama ni dhana hiyo, mambo yapi wakati mwingine yanawafanya wale ambao wanaishi kwenye hizo fursa kuwa wa mwisho mwisho au pengine kuchelewa katika matumizi ya fursa hizo. Lakini tutapitia kidogo kuangalia nini muhimu wa madini haya. Madini haya yanaelezwa hutumika katika tafiti za kisayansi kuhusu historia ya uundaji wa ukoko wa dunia. Lakini inaeleza kuwa ni kiashiria cha miamba iliyoundwa katika mazingira yenye shinikizo na joto la juu zaidi. Na ina mchango mkubwa katika elimu ya jiolojia na utafiti wa kijiolojia badala ya uchimbaji wa kibiashara. Kwa hiyo ni nafasi na sehemu nyingine ambayo inayatambulisha madini ya yodirite kama sehemu ya fursa. Itakuwa ni sehemu ya swali, kama ambavyo imeweza kusikika kwamba hapa unazungumza nchini Tanzania ni sehemu moja tu kwa madini ya yodirite, ambayo unaizungumzia Kongwa, unazungumzia makao makuu ya Tanzania pale Dodoma. Lakini kama ilivyoelezwa tangu miaka hiyo ya 1959 linakuwa ni taifa pekee ambalo lilikuwa na madini haya, na kama ni mkoa basi unakuwa ni mkoa pekee duniani hadi ambapo miaka mingi baadaye yaliweza gundulika katika mataifa mengine. Inakuwa ni sehemu ya swali tu, nafasi ya wananchi na wazawa katika maeneo ambayo inapatikana mali. Je, nini kinakwamisha wakati mwingine kuzichelewa fursa au pengine kutopata hasali ya fursa zaidi ambayo inaonekana kwenye maeneo ambayo yanawazunguka? Hiyo ndio itakuwa ni sehemu ya swali, kama ambavyo niweza kudokeza mwanzoni ukizungumza swala la fursa na masuala madini. Kuna aina nyingi sana ya madini, mbali tu na dhahabu ambayo inaonekana na kusikika kila kona kutokana na uzito na thamani, mbali na almasi ambayo pia inaonekana sana, mbali na shaba, mbali na tanzanite. Kuna madini mengi ambayo yanatajwa nchini Tanzania na maeneo mengine kona za Afrika yakiwa ni sehemu, lakini ni sehemu ya swali tu pia, kama ambavyo ilivyo pia kwenye dhahabu. Unaweza kukuta kuna maeneo mengine kwa sasa sio wachimbaji na wala hawana shughuli za uchimbaji, lakini hujui kesho mambo yataeleza nini kwenye hilo eneo, kama ambavyo pia inatokea kwa baadhi ya maeneo kumeibuka rashi ya madini ya dhahabu na watu wanachangamkia fursa. Si ajabu ukatembelea kwenye maeneo hayo katika pepesa yako ya macho ukaona wanaoilamba asali wasiwe ni watu wa kijiji hicho wa mapema sana au kuzionza kuzipata hizo fursa, na baada yake basi kuwakuta kwenye hatua hiyo baadaye, wenyeji ndio wanakuja baadaye. Mambo yapi ambayo yanachangia wakati mwingine watu wanaozungukwa na semgizo kutozipata fursa kwa haraka zaidi, na nini kifanyike ili endelee kuwa ni fursa na pengine wananchi waweze kuzitambua hizo fursa ambazo zinawazunguka. Ni sehemu chache ambayo tutaipata hapa ndani ya kipindi cha Duarani kwa siku ya leo, dakika ya 50, kumbuka hadi pale saa 4 kamili ndio inakuwa tamati. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie namba ya simu hapa studio, kama basi unaitafuta na kwako mwenyeji ambaye najua ulisubiri tu ni fursa hii, basi na kila sababu ya kuitaja namba hii kwa ajili yako msikilizaji ambaye inaweza ikawa ni mara ya kwanza. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana.
2: Hello.
0: Nam. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Unapiga simu.
0: Unasikika? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Anko Simeni kutoka Ramadi, Maburugwa.
0: Karibu sana.
2: Ya. Mimi na
0: Aya, naomba niruhusu simu nyingine. Hello. Katika laini. Unasikika kwa mbali sana, kamata simu yako vizuri.
2: Ya, na disco ni toka pande za Ramadi.
0: Ndio.
2: Pana penda kuuliza kuhusu wa madizi kama Dodoma.
0: Ndio.
2: Wa madizi yana faida gani kwa wananchi wa Tanzania?
0: Yana faida gani kwa wananchi wa Tanzania? Okay. Katika laini. Hello.
3: Hello, Ngoruka.
0: Naam, unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
3: Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
0: Karibu gazeti.
3: Asante sana Ngoruka pamoja na wasikilizaji. Haya masuala ya madini yamekuwa yamekuwa yakiibuka ya machimbo hata huko, yani yamekuwa yakiibuka, lakini wa majirani hawanufaiki nayo. Ukiangalia ina maana pale yanapoibuka tu pap, ile jamii ya maeneo ya pale hawajajipanga kunufaika na ule mradi wa pale, na ina maana kuna watu maalum ambao kazi yao ni kuzunguka migodini. Unakuta wakisikia tu kwa fulani kumehira japo wanakimbia hiyo fursa. Kuja kutokia nyinyi watu watu mtu mmoja unakuta na pikipiki nne zake hapo alishamaliza kuokoa we, na wewe ndio unaanza kujikongoja sasa, alafu mgodi huko nyuma ya nyumba tu hapo, na wewe ndio unaanza kuhangaika sasa kujitafutia sasa safari karibu, wengine washaokoa tambo mbona. Alafu na mikodi ya siku hizi danili sijui imekuwa, yani dhahabu zenyewe yani ni kidogo, sijui upimaji maana tunaona hata huku migodi inaibuka, lakini inawahi kukata sana mbona ha?
0: Okay.
3: Yaani kitendo cha kuibuka chakula zinasoma, dhahabu zinasoma, lakini sasa hazidumu sana, dhahabu zinakata, sijui upimaji, sijui yaani zinashangaa dhahabu za sijui sio kama za kipindi cha nyuma, unaona. Labda tu kuna dhahabu hizi nyingine hizi za vumbi ambazo wanasema za vumbi za PPM ambazo zinasoma kwenye kifusi. Lakini zile dhahabu za kama kipindi cha nyuma cha zamani kabisa, zile sasa hivi ankoruka zile hamna. Okay. Yani ukizibatisha
0: hizi za kikole. naomba nibebe la kwako. Tabeba kama sehemu ya mjadala mwingine, kama ambavyo naangalia. Je, ni wazo hilo liko hivyo kwamba kuna mabadiliko hayo katika swala la dhahabu na upatikanaji wake na hali, hilo litakuwa ni jambo lingine. Na nashukuru pia, lakini kwa mazungumzo ni ishara tosha. Tumezungumza na mwenye kaya, kwa maana ya wale jamii ya shughuli za uchimbaji ni sehemu yao ya maisha. Halo?
4: Halo studio.
0: Namna unaitwa nani, uko wapi?
4: Huyo ni yule kaya Steve ni mkunga ngutu mtumwa usinyamshe. Kupendeza mtangazaji, wewe ni ite waraza sosia rati.
0: Karibu sana.
4: Sasa mimi nadhani masuala haya ya madini kupatikana alafu wananchi wanakuwa hawaelewi, kwanza elimu. Hata huko nyuma, ndugu mtangazaji, kuna madini kama almasi, watu walikuwa wanachezea bao. Sasa Waafrika, kama Afrika ndiko Mungu alivyotukumba kumba, kwamba hata hayo madini unayoyasema yana maana. Sasa tukiyapata wasipoyahitaji unayapeleka wapi? Hilo nalo ni tatizo ambalo Waafrika tunalo. Maana marehemu baba wa taifa, mimi namsema mara kwa mara, mtanisamehe, kwa sababu yeye aliyakataria haya madini kwamba wasomi wapatikane wa kutosha. Sasa leo tunatangaza tu, tuna maprofesa, maprofesa. Sasa kuta, maprofesa nini? Yaani amesoma tu vitabu ambavyo hata mimi naweza nikasoma tu. Sasa amevumbua nini? Hakuna. Kwamba hata hiyo Tanzanite ipo. Lakini kama hao wenzetu hawajaichukua, ni tatizo tu, ndugu mtangazaji. Sivi ni mkunga wangu tu mtumwe usilani yako hiyo.
0: Haya, asante. Bado inabaki kwenye mtazamo kwa upande wake kwamba kama yasipohitajika na ulimwengu mwingine, ipi itakuwa ni thamani ya madini ya yodirite. Katika laini, hello?
5: Hello, Uncle Luke.
0: Nam, sauti ya nani, uko wapi?
5: Nimebahatika kuongea na Katigura Gawani wa Babu Senta kutoka Msimbazi hapo.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi napenda kuchangia haya masuala ya dhahabu inavyoibuka. Ibuka kwa dhahabu inaibuka, utafiti tunafanya sisi wachimbaji. Tatizo linatuumiza sisi wachimbaji, tatizo moja ambalo na mpaka sasa hivi moyoni mwangu sijisikii. Dhahabu kisha tuwakezea au mimi naigumbua. Baada ya kupiga pala napata pata kidogo, nawe upata riziko, nasikia tu aisee hii eneo lishakatiwa leseni miaka nenda rudi. Nadiriki kutatu kuacha yale mashimo. Mimi ningependea kwamba kana kwamba labda anakuja huyu mwekezaji ajaribu na sisi, wao natuangalia sisi wachimbaji wadogo, wao wanatulipa haya mashimo yetu kuliko kunyang'anywa ili mnafukuzwa kama watoto. Toke wakati mnahangaika nyie. Mimi tango wangu ndo huo.
0: Okay, asante. Kama ambavyo nimedokeza katika madini ya yodirite ambayo imetajwa hapa, ambayo sasa ni kongwa Dodoma peke yake Tanzania, na ni tangu mwaka 1959, kabla ya miaka 1998 kwa mataifa mengine kubaini uwepo wa madini haya na hivyo kuipokea katika kona mbalimbali za ulimwengu, na imekuwa ni sehemu ya swali. Kama ambavyo inatajwa madini ya yodirite, ndivyo ambavyo pia madini mengine ambayo ni maarufu nchini Tanzania kama dhahabu, wakati mwingine kwenye maeneo ya vijiji fulani wakisikia stori za maeneo mengine na madini na ekaeka, wanaona kama ya wahusu, lakini kesho na kesho kutu yanasikika kwenye maeneo yao kabisa. Lakini kama nilivyosema, ni mambo gani yanachangia, unakuta wenyeji katika eneo hilo wanaweza wakachelewa katika fursa mbalimbali zenye asali kwenye shughuli kama hizi, wanakuwa ni wa baadaye. Nini kifanyike? Ni swala la elimu ndio linalotajwa wakati mwingine.

0: Sisi tunayatumia ni kama fursa ya utalii wa jiolojia na utalii wa madini. Maana yake ni kwamba inasaidia kupromoti kama nchi namna gani ambavyo nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini mengi ambayo mengine hayapatikani duniani kwingine. Lakini sasa kingine cha upekee kwenye mlima huu wa Mautia, kuna madini mengine ambayo na yenyewe yanapatikana nchi chache. Na kwa Tanzania pia yanapatikana eneo hili. Haya madini mnayoyaona yana rangi ya pink. Yana red pink kama yanaendelea kama wekundu. Haya madini yanaitwa pimontite. Hii pimontite inapatikana eneo hili peke yake kwa Tanzania hii. Maana yake unaweza kaangalia ni namna gani eneo hili limebarikiwa kuwa na madini ya upekee. Na ndio maana sisi kuna kipindi tulishauri kwamba eneo hili lihifadhiwe kwa ajili ya utalii wa kijiolojia. Maana yake kwanza tutaelezana namna gani ambavyo nchi zingine zimenufaika na utalii wa kijiolojia. Kazi kubwa ya utalii wa kijiolojia ni kuleta watafiti mbalimbali na wageni wengine katika kutembelea na kujifunza kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya kidunia iliyotokea. Sasa katika kupitia hiyo kuna uchumi utasaikuleti katika maeneo husika. Kwa sababu kwa mfano let's say kuna vyuo vinataka kuja kujifunza jiolojia ya hili eneo. Obviously katika maeneo yanayozunguka haya maeneo kwenye huu mlima yatanufaika katika biashara ndogo ndogo. Lakini pia popote wageni wanapokuja, popote atakapofika, ikiwa wameingia watafika kwenye accommodation, watafika kupata huduma zozote, sisi tunachukulia hiyo kama ni fursa ya kiuchumi pia. Lakini kingine kikubwa ambacho huwa tunakisisitiza kwenye hatua kama hii, uhifadhi wa madini kama haya yanachangia kuitangaza nchi namna gani nchi yetu ilivyo na madini mengi na mengine hayapatikani sehemu nyingine duniani ikiwemo hili eneo la Mautia. Sasa mtapata fursa ya kuona hapa madini hayo ya yoderite. Yoderite kuna aina mtakutana, kuna aina ya rangi mbili. Kuna rangi ambayo imedominate maeneo haya nyingi sana ni rangi ya kijani. Lakini utakuta pia nyingine kuna papo kwa mbali. Lakini kuna haya madini ambayo ni pink au reddish, yenyewe hiyo ndo nimewaambia ni pimontite kwa sababu yanaambatana pamoja. Sasa hiyo kwa lugha rahisi hiyo ndio nimeelezea upekee wa mlima huu Mautia.
1: Okay, ni sehemu ya maelezo. Kama ulikuwa unatamani sana kuweza kuyafahamu madini hayo na undani wake na matumizi yake, basi meneja GST ndugu Maswi ameweza kusikika akitoa ufafanuzi. Sana kwa sasa ni ile utalii wa kijiolojia, wako wataalamu mbalimbali wa miamba na wana historia, wanafunzi ambao wengi katika utafiti sasa ni kuangalia nini ni nini, hayo ni nini na anaweza kufanya nini na nini. Mathalani yanaonekana hakuna kona nyingine yoyote ya dunia ambayo iliweza kuyabaini tangu mwanzo, lakini akiongeza tu pia yako ya aina na kuna aina nyingine tena kwenye hilo hilo eneo. Wanasema sehemu ya thamani usichokijua kiweke katika mazingira ambayo angalau kinaweza kikakusaidia. Ndivyo ambavyo wagunduzi na wavumbuzi wa mambo walianzia hadi kufikia hatua ya kilele cha mafanikio. Mimi ni Edward Lucas Mwanaduarani, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Tukutane wiki ijayo ndani ya kipindi cha Duarani. Bye bye.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Nashukuru sana. Nenda Dar es Salaam. Msalimia mshehe, msalimia maua, mwambie na wasalimia sana.
1: Asante mwanangu kwa raha zako. Na mie pia nakuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka wa afya. Uwe kama zamani kwa raha zako. Ukikuona mitaani basi basi kwa raha zao. I love you mwana wane.